0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: فیلم درباره فعالیت‌های زرقای یفتلی، فعال حقوق زنان و آموزش دختران در افغانستان، در رقابت جایزه رسانه و تلویزیون کان در فرانسه جایزه دلفین نقره‌ای را قزوان خود کرد. فیلم مستند آموزش امید در افغانستان، داستان زرقای یکی از برندگان سال 2026 این رقابت است که فیلم‌های سازمانی، مستند و تولیدات تلویزیونی و رسانه‌های آنلاین را ارزیابی می‌کند. این فیلم درباره فعالیت‌های یفتلی در زمینه حقوق زنان و کودکان و حمایت از آموزش دختران در افغانستان است و تلاش‌های او را برای ادامه این فعالیت‌ها زیر سایه محدودیت‌های طالبان را روایت می‌کند. خانم یفتلی متولد بدخشان است و سال‌ها در زمینه حقوق زنان و کودکان و دسترسی دختران افغان با آموزش فعالیت کرده است.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: از نگاه دیگر
8: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
9: زشترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست، ندام آمد ندیم است. با میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
8: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
9: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
8: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
7: از نگاه دیگر
4: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوې؟
13: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
14: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
15: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابو وسی کې
16: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېل ته باید د تراماتایز کی.
4: یک دقیقه خبر.
5: قدمشا شاهین، فرمانده عمومی جبهه مقاومت ملی افغانستان، میگوید که پیوستن جریان‌های سیاسی و نظامی دیگر به مبارزه مسلحانه با طالبان این جبهه را با گسترش جنگ علیه این گروه امیدوار کرده است. شاهین در گفتگوی ویژه با افغانستان ترنشتان گفت که این جریان‌ها نیز به این نتیجه رسیدند که تنها راه مقابله با طالبان مقاومت مسلحانه است. او افزایش آگاهی مردم و افشا شدن چهره طالبان را از دیگر دلایل امیدواری جبهه قامت دانست. و گفته او اختلافات داخلی طالبان به همکاری مردم با نیروهای این جبهه نیز زمینه گسترش فعالیت‌های مسلحانه را فراهم کرده است. شهین گفت که نیروهای جبهه مقاومت در بخش‌های از بغلان، پنجشیر، سمنگان، نورستان و لغمان حضور دارند و در برخی مناطق از کمک مردم محل برخوردارند.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بمدار با منصد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تشدید نبرد در یمن، اسلام آباد حمله هوایی بر مواضع حوثی ها را نادرست خواند. عربستان از رهگیری و انهدام موشک ها خبر داد. عقب نشینی ترامپ از حمله تازه به ایران، رئیس جمهور آمریکا میگوید گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران سازنده است. و درخشش یک زن بر قله ادبیات جهان، آن کارسون شاعر و نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل ادبیات 2026 شد. آخرین تحولات آغاز میکنیم. پاکستان گزارش ها در مورد حمله هوایی بر مواضع نیروهای حوثی را نادرست خوانده است. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز با استناد به منابع در ارتش پاکستان گفته بود که هواپیماهای پاکستانی در سرکوب شورشیان حوثی مشارکت داشتند. وزارت اطلاعات پاکستان افزوده که هر نوع مشارکت در جنگ علیه حوثی ها اطلاع رسانی خواهد شد. در روزهای اخیر گزارش های متعدد درباره حضور نیروهای پاکستانی برای دفاع از عربستان سعودی منتشر شده است. در همین حال ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده که دو موشک بالستیک حوثی ها را که به سمت ریاض شلیک شده بود رهگیری و منهدم کرده است. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف گفت که یک موشک بالستیک دیگر نیز به سمت جنوب غرب عربستان شلیک شده. اما در سوی دیگر سخنگوی نظامی حوثی ها بار دیگر هشدار داد که به میدان های هوایی عربستان حمله خواهند کرد. در رابطه با همین تحولات همکار منارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. منارف، درگیری ها البته در یمن و حملات حوثی ها بر عربستان همچنان ادامه داره و این تنش ها را ادامه شما شاهد هستیم، از آخرین تحولات جنگ بر من بگو.
1: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که پاکستان در عملیات هوایی علیه حوثی ها در یمن نقش داشته و همینطور گزارش های از فرستادن 8000 نیروی پاکستانی و استقرار اون در عربستان سعودی هم گزارش های منتشر شده، اما پاکستان این خبرها را نادرست خوانده، تایید نکرده. هرچند روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از منابعی که هویتش افشا نشده گزارش کرده که هدف از عملیات هوایی پاکستان علیه مواضع حوثی ها هم نابود کردن توانایی موشکی و پهبادی این گروه است. می دانیم که حوثی ها با استفاده از پهپادهایی که دارند خب علیه دولت رسمی یمن حملات سنگینی داشت در روزهای گذشته. بخش های مهم متصل به باب المندب رو تصرف کردن، اما حالا گفته میشه که اینها عقب رانده شده و بخشی از این عملیات هم همونطور که اشاره شد پاکستانی ها سهم داشتن، اما پاکستان این رو رد کرده. خب تا حد مسئله سهمگیری پاکستان برای حمله به مواضع حوثی ها جنجال برانگیز هم هست، به دلیل اینکه اسلام آباد با تهران رابطه نزدیک داره، میانجی هست، میانجی بود و دوست داره که مورد اعتماد هر دو جانب باشه، هم تهران و هم واشنگتن اعتماد داشته باشه به اسلام آباد که داره میانجیگری میکنه. و از طرف دیگر اگر سهمی در عملیات علیه حوثی ها داشته باشه خب به نحوی غیر مستقیم در جنگ علیه جمهوری اسلامی قرار داره، به خاطری که حوثی ها مورد حمایت جمهوری اسلامی است. بنان موضع پاکستان در شرایط فعلی بسیار پیچیده و حساس هست. از این جهت مقام های پاکستانی طبعا دوست ندارند در این مورد، خصوصا در مورد سهمگیری کشورش در عملیات علیه حوثی ها صحبت علنی داشته باشد. اما از طرف دیگر خب ناگزیری های دیگر هم پاکستان داره بر اساس تعهداتی که این کشور در پی تعهدات یا امضای تعهدات استراتژیک سپرده، مثلا پیمان مکه که کشورها مثل عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امضا کرد و بر اساس یکی از ماده های اون خب حمله مثلا به یک کشوری اوز و حمله به دیگر هم تلقی میشه، یا اون پیمان استراتژیک امنیتی رو که ماها پیش با عربستان بسته بود بر اساس اون هم اگر حمله به عربستان صورت بگیره حمله به پاکستان تلقی میشه و باید پاکستان در کنار عربستان بیست. همینطور برعکس، حالا که حوثی ها عربستان رو هدف قرار داده و حتی تلفات هم داشته در ریاض در پی حملاتی که حوثی ها انجام داده، پاکستان بر اساس این توافقاتی که با عربستان داره در یک ناگزیری قرار داره و شرایطی بسیار پیچیده و دشوار است. از طرف دیگر گزارش ها و تحلیل های رسانه این است که عملیات های روزهای اخیر علیه حوثی ها با همکاری و هماهنگی ایالات متحده آمریکا انجام شده. عربستان از واشنگتن خواسته بود که مستقیما همین کاری که حالا احتمالاً پاکستانی‌ها کرده واشنگتن انجام بده، حوثی‌ها را مستقیم مورد هدف قرار بده، اما واشنگتن این کار را نکرد. گفت ما همکاری‌های استخباراتی می‌داشته باشیم، حمایت‌های مالی و لوجستیکی و امثالهم. و حالا گمان زنی رسانه‌ها و خبرنگاران این است که این عملیات‌هایی که ازش گزارش میشه در روزهای گذشته، در ساعات گذشته، احتمالاً با هماهنگی و همکاری واشنگتن، عربستان سعودی و پاکستان صورت گرفته. و واشنگتن خب طبعا از دوستان و از حامیان اسلام آباد است و اسلام آباد از طرفی نمیخواهد، در حال در ظاهر به نظر میرسه نمیخواهد که مثلا واشنگتن از اسلام آباد آزرده خاطر باشه. بنان بازی های چند لایه و پیچیده اینجا درگیر هست، جریان داره و این همه در حالی انجام میشه، گزارش میشه که ما داریم خبرهای از آمادگی آمریکا برای یک جنگ جدید میشنویم. گفته که مثلا سینکام آمادگی کامل داره برای دور جدید از عملیات. گمانه‌زنی های رسانه‌ای هم این است که برخلاف گفته های قبلی آقای ترامپ، این حملات یا جنگ دوباره آمریکا و ایران و این بار اسرائیل ممکن است قبل از انتخابات میان دوره ای انجام شود. و خیلی ها، اونهایی که کارشناس هستند، گمانه‌زنیشان این است که این بار حملات وسیع و گسترده تر از دو دوره قبلی خواهد بود.
0: بله، مورد که البته پیشتر رئیس جمهور آمریکا تایید نکرد و گفت که این جمله قبل انتخابات صورت نخواهد گرفت. خیلی سپاسگزار است معرف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. شهر تایز روزهاست تبدیل به خط اول جنگ بین نیروهای دولتی یمن و حوثی ها و حتی نیروهای طرفدار امارات شده است. ساکنان شهر تایز اما میگویند محاصره و بسته شدن راهها، کمبود کالاهای اساسی و افزایش بهای مواد غذایی را در پی داشته است و خانواده ها برای تامین نیازهای روزمره خود با چالش مواجه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مسما سرگند.
2: محاصره و گرانی، نبرد روزانه برای زندگی مردم در یمن. در جنوب غرب این کشور، جایی که مسیرهای تجارتی از کنار باب المندب، یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان می‌گذرد، ساکنان تایز می‌گویند بهای جنگ و محاصره را در زندگی روزمره خود می‌پردازند. در بازارهای این شهر، صندوق‌های خالی و غرفه‌های نیمه خالی به صحنه آشنا تبدیل شده است. فروشندگان میگویند بسته شدن راه‌های مواصلاتی و دشواری انتقال کالاها بر عرضه مواد خوراکی تأثیر گذاشته و هزینه تامین نیازهای اساسی را افزایش داده است. اکنون بسیاری از خانواده‌ها برای خرید نیازهای روزمره با بازارهای روبرو‌اند که بخش از کالاهای آن کمیاب و بخش دیگر گران‌تر از گذشته شده است.
3: ما از چند کودک یتیم نیز مراقبت میکنیم و کسی نیست که هزینه زندگی ما را تامین کند. تایز با بحران همه چیز روبرو است. آب، گاز، سبزیجات و تمام نیازهای اولیه. در شرایط کنونی توان خرید آرد و شکر را هم نداریم. ما در محاصره قرار داریم. وقتی نزد تاجران میرویم میگویند مجبورند کالاها را از راه‌های دور و با هزینه‌های بالا وارد کنند، زیرا جاده‌ها بسته شده‌اند. تایز از همه طرف قطع شده است.
2: باشندگان شهر میگویند افزایش هزینه انتقال کالاها مستقیما بر بهای مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری اثر گذاشته است. در شهری که سالها از پیامدهای جنگ آسیب دیده، بسیاری از خانواده ها اکنون بیش از هر چیز نگران تامین نیازهای اولیه زندگی خود هستند.
4: وضعیت به دلیل محاصره حوثی ها فاجعه بار است. دیگر نه گاز پخت و پز وجود دارد، نه گندم و نه مواد غذایی. وضعیت بسیار دشوار شده و ما ساکنان شهر به آخرین حد تحمل خود رسیده ایم.
2: برای بسیاری از ساکنان تایز، محاصره تنها یک اصطلاح سیاسی یا نظامی نیست، بلکه واقعیت است که هر روز در بازارها، بر سر سفره‌ها و در زندگی خانواده ها احساس می شود. واقعیت تلخین است که نبرد روزانه گروه های سیاسی و نظامی مخالف زندگی را برای مردم بی‌طرف در این شهر و چه بسا تمام این کشور دشوارتر از همیشه کرده است. اسما سرگند، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نیروهای کمکی اوکراین شب گذشته باشندگان یک ساختمان آسیب دیده در کیف را تخلیه کردند. این ساختمان در جریان حملات موشکی و پهپادی ارتش روسیه و پایتخت اوکراین هدف قرار گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در این حملات گسترده دست کم 32 غیر نظامی به شمول کودکان جان باخته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. اتحادیه‌های معلمان و دانش آموزان فرانسه برای برگزاری اعتصاب و تظاهرات سراسری از سه‌شنبه هفته آینده فراخوان عمومی صادر کردند. سخنگوی اتحادیه دانش آموزی فرانسه گفته که این اعتراضات تا اختصاص بودجه 10 میلیارد یورویی برای بهبود وضعیت آموزشی این کشور ادامه خواهد داشت. همزمان وزیر آموزش و پرورش فرانسه گفته که به زودی طرح اضطراری برای جایگزینی معلمان غایب اجرا خواهد شد. صدها تن از باشندگان مادرید به یاد زن بازنشسته‌ای که پس از تخلیه اجباری خانه اش جان باخت شمع روشن کردند. ماری کارمن زن 87 ساله است که به نماد از بحران مسکن در اسپانیا تبدیل شده است. اکنون جان باختن این زن سال خورده به موج تازه‌ای از خشم عمومی علیه دادگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ املاک در اسپانیا دامن زده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید که پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کانگرس به ایران حمله نخواهد کرد. او با انتشار پست در شبکه تروس سوشال نوشته که با جمهوری اسلامی ایران گفتگوی سازنده‌ای دارد. این اظهار نظر پس از آن صورت میگیرد که رسانه‌های آمریکایی از آمادگی پنتاگون برای حمله خبر داده بودند. همکارم رضا محدث در گزارش آمادگی آمریکا و اسرائیل برای حمله به ایران را بررسی کرده.
5: نشانه هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده میتواند بر انتخابات میان دوره ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت. به اینها باید جلسه هفته گذشته تیم امنیت ملی دولت ترامپ در کمپ دیوید را هم اضافه کرد. یک مقام اسرائیلی گفته احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران بخش عمده این نشست بوده. پس از چند هفته ارتباط محدود، چهارشنبه شب دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو برای دومین بار در چند روز گذشته تلفنی گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هم با وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرده بود. دو مقام اسرائیلی گفتند اگر حملات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود، این عملیات احتمالاً با مشارکت ارتش اسرائیل انجام خواهد شد. در اسرائیل هم انتخاباتی مهم 5 آبان برگزار می شود. جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری می تواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
6: وای به تو زدن. وای
5: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
0: در سوی دیگر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در مورد پیشرفت مذاکرات اظهار خوشبینی کرده است. عباس عراقچی گفته امیدوار است پاسخ به پیشنهادات آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران تا چند روز دیگر آماده شود.
7: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و از طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم. فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم.

0: خاطر ارتکاب به جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شدند. بخش از سخنان یکی از قضات را با هم می‌شنویم.
1: یکی از توصیه ها در زمینه جرم انگاری این بود که ما توصیه کردیم به این که مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است، خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه.
0: همکارم زکریا نایبی که برای پوشش این برنامه رفته بود از مادرید در برنامه با ما همراه. از زکریا در مورد برنامه برمون بیشتر بگو که شرکت کنندگان چی گفتن و در آخر چی تصمیم گرفته شد.
2: طرف نشست مهمی بود که از سوی انجمن رواداری برگزار شده بود با همکاری انجمن حقوقدانان مادرید و همطور کاسا آسیا. در این نشست که یک سالگی در حقیقت محکمه مردمی را اینا برگزار کرده بودند یا تجلیل کرده بودند، موضوعات بسیار مهم بهش اشاره شد. از نگرانی، اظهار نگرانی شد، هشدارها داده شد از وخیم شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان به خصوص در یک سال گذشته و بعد از اعلام حکم دادگاه مردمی که سران طالبان را به جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان متهم کردند. گفتند که وضعیت بدتر شده، قسمی که امروز شما هم در گزارش‌ها داشتین که در افغانستان طالبان تشدید کرده، زنان بازداشت کرده، حتی استادان و معلمان بازداشت کردن. اینی از وخیم شدن وضعیت اینا هشدار دادن، اما طور ولی امیدوار هم بودن، امید دادن به این که بتانند وضعیت به نفع مردم افغانستان تغییر بتن و راههایی که بتانه طالب ها را پاسخگو بسازه یا تغییر در سیاست هایشان ایجاد بکنه به او برسند. هرچند از تصمیم گفتی صدف تصمیم خاص گرفته نشد و این محکمه هم ما میدونیم که احکامشان الزامی نیست، اما از لحاظ سیاسی و از لحاظ حقوقی حیثیت و به اصطلاح پرستیج یک گروه را یا از یک حکومت را میتونه که زیر سوال ببره در جامعه جهانی. اما طور که گفتم تصمیم خاص گرفته نشد، ولی خانم شهرزاد اکبر رئیس جدایی رواداری در سخنانش گفت که او سفرهایی داره، میره به اندونزیا سفر میکنه، با مقامات اندونزیایی به صفت یک کشور مسلمان صحبت میکنه در مورد وضعیت زنان افغانستان و وضعیت دختران افغانستان. اما طور از صحبت با اعضای پارلمان ترکیه سخن داد که با اونا صحبت کرده و همینطور با هندوستان، با مقامات هندوستان که روابط نزدیکی حالا با طالبان داره صحبت کردن، اما در پایان اظهار امیدواری کردن که بتانند بر راهکارهای دست پیدا بکنن تا باعث تغییر رویکرد و بهتر شدن وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان به خصوص از زنان و دختران در افغانستان شد.
0: خیلی تشکر از خود زکریا بابت جزئیات و معلومات که با ما بیننده در میان گذاشتی. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از امریکا. معترضان چندین بار سخنرانی دونالد ترامپ در ایالت تگزاس را مختل کردند. رئیس جمهور آمریکا در شهر سان آنتونیو برای حمایت از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات پیشرو سخنرانی می‌کرد. نیروهای امنیتی حدود 10 معترض را از سالن بیرون کردند. ترامپ با انتقاد شدید از معترضان این رفتارها را نشانه ضعف مخالفان دانست. او تاکید کرد که این گونه حواشی مانع پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که دولتش روند برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. دونالد ترامپ تاکید کرد که سلامت انتخابات و شفافیت در گزارش‌دهی از مسائل حیاتی

0: کشور است. این اظهارات در حال مطرح می شود که رقابت های انتخاباتی میان حزب جمهوری خواه و دموکرات ها به اوج رسیده است. دموکرات ها تلاش دارند اکثریت با پیروزی در انتخابات میان دوره ای اکثریت سنا و مجلس نمایندگان را از آن خود کنند. نظرسنجی تازه نیویورک تایمز نشان می‌دهد که نامزدهای دموکرات در دو رقابت مهم انتخاباتی ایالت تگزاس از رقبای جمهوری‌خواه خود پیش گرفتند. بر اساس این نظرسنجی، جیمز تالاریکو 6% و جینا هینوخوسا 4% از رقبای خود پیشی دارند. با این حال، کارشناسان سیاسی درباره نتایج غیر معمول این نظرسنجی هشدار داده و خواستار احتیاط در تفسیر آن شدند. آن کارسون نویسنده مطرح کانادایی برنده نوبل ادبیات سال 2026 شد. آن کارسون متولد 1950 در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرزهای میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی را در می‌نوردد، مورد تحسین و توجه قرار گرفته است. دبیر دائمی آکادمی سویدن گفته که این جایزه به خاطر جسارت و شجاعت خانم کارسون به او اعطا شده است.
1: جایزه نوبل سال 2026 به نویسنده کانادایی آن کارسون تقدیم می شود. به خاطر جسارت و خلاقیتی که دارد و همینطور به خاطر فرم‌های جدیدی که به ادبیات معاصر وارد کرده.
0: قسمی که پیشترم گفته من کارسون متولد سال 1950 است در تورنتو، شاعر، نویسنده، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک یونانی است. کارسون به دلیل آثاری که اغلب مرزهای میان شعر، داستان و پژوهش‌های علمی را در می‌نوردد، مورد تحسین و توجه قرار گرفته است.
2: آن کارسون، شاعر و نویسنده کانادایی، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شد. دقایق پیش اینجا در استکهلم اینگبرت کاربری، دبیر دائمی آکادمی سوئد، نام نویسنده 76 ساله را به عنوان برنده امسال اعلام کرد. آکادمی سوئد دلیل انتخاب کارسون را آثار جسورانه و خلاقانش اعلام کرده، آثاری که با الهام از ادبیات کلاسیک شکل‌های تازه‌ای برای ادبیات معاصر به وجود آورده. اما آن کارسون چه ویژگی متفاوتی داره؟ کارسون فقط شاعر و نویسنده نیست، پژوهشگر و مترجم ادبیات یونان باستان هم هست. در آثارش مرز بین شعر، داستان، فلسفه و اسطوره رو از بین میبره و شیوه‌های متفاوتی از روایت رو تجربه میکنه. مثلا در یکی از معروفترین کتابهاش زندگی نامه سرخ، یک شخصیت اسطوره یونان باستان رو وارد دنیای معاصر میکنه، از عشق، تنهایی و هویت حرف میزنه. با وجود شهرت جهانی آثار کارسون، برای بسیاری از مخاطبان ایرانی چندان شناخته شده نیست و در بررسی‌هایی که انجام دادم فعلا نتونستم آثاری از اون رو که به فارسی منتشر شده باشه در ایران پیدا کنم. این نوبل ادبیات آخرین نوبل از 5 نوبل اصلی بود که در وصیت‌نامه آلفرد نوبل آمده که در استکهلم برندش اعلام میشه. روز اول پزشکی، بعد فیزیک و بعد شیمی و حالا امروز ادبیات. فردا در شهر اسلو کمیته نوبل صلح برنده صلح رو در نروژ اعلام خواهد کرد که چه کسی برنده صلح نوبل در سال 2026 خواهد بود. مهران عباسیان، استکهلم.
0: و این بود داشته های برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غږ
6: زه غټه د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
11: منابع آگاه به افغانستان تنشتان گفتند که امر بی‌معروف در قندهار دست کم 18 معلم لیسه های احمد شایی و سید جمال‌الدین افغان در قندهار را به اتهام تراشتن ریش بازداشت کردند. به گفته منابع این آموزگاران پس از 12 ساعت بازداشت آزاد شدند. منابع محلی در قندهار گفتند که محتسبان روز یکشنبه همراه با افراد مسلح حوزه های امنیتی و با در دست داشتن فرست دانش آموزان و آموزگاران برای نظارت به این مکتب ها رفتن. به گفته منابع آنها آموزگاران و دانش آموزان را که بازداشت کردن ریش خود را تراشته یا کوتاه کرده بودند یا لباسشان مطابق دستور طالبان نبود.
12: سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
11: 3 سال پس از سمیلرزه مرگبار هیرات، بازسازی خانه ها و دسترسی به خدمات عمومی در استوالی زندجان این ولایت ادامه دارد. گزارش های نهادهای امداد رسان نشان می دهد که آسیب دیدگان با بیکاری، کمبود آب، خدمات درمانی، آسیب های روانی و کاهش کمک ها روبروند. زمین‌لرزه مرگبار هیرات در 15 میزان 1402 رخ داد، درست در روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد. همزمان این دو رویداد باعث شد توجه جهان بیشتر به حمله در اسرائیل و جنگ پس از آن معطوف شود و فاجعه هیرات کمتر مورد توجه قرار گیرد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در مجموع زمین‌لرزه‌های هیرات از 15 تا 23 میزان 1482 نفر کشته شدند.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 2:30 بامداد لندن و 6 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. خشم سازمان ملل از سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان. یوناما خواستار توقف بازداشت و سرکوب زنان شد. امارات میگوید ثبات افغانستان در گرو تامین حقوق زنان است. خطر گسترش حملات داعش خراسان به کشورهای منطقه. سازمان ملل میگوید این گروه همچنان در افغانستان قدرت و توان عملیاتی قابل توجه دارد. و حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه ریاض. چند شرکت پروازهای خود به پایتخت عربستان را متوقف کرد. عربستان از رهگیری دو موشک بالستیک خبر داد. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان از ادامه بازداشت و برخوردهای خشونت‌آمیز طالبان با زنان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. یوناما تایید کرده که طالبان از ماه جولای تا سپتامبر دست کم 52 زن و یک دختر را در کابل و هرات بازداشت کرده اند. به گفته این نهاد، شمار واقعی بازداشت شدگان ممکن است بسیار بیشتر از آمار گزارش شده باشد. یوناما همچنان از توهین، لطکوب و تهدید زنان خبر داده و خواستار توقف برخوردهای تبعیض‌آمیز طالبان شده است. همزمان نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل در دیدار با رباب فاطمه رئیس جدید یوناما بر تأمین حقوق برابر زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. محمد ابو شهاب گفته که بدون تضمین کامل حقوق زنان و دختران دستیابی به ثبات، امنیت و رفاه در افغانستان امکان پذیر نیست. منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش میگوید یوناما پس از 5 سال باید از ثبت موارد نقض حقوق بشر و صدور بیانیه فراتر رفته و برای ایجاد میکانیزم مؤثر در برابر طالبان اقدام.
1: به باور ما هر گزارش و هر بیانیه که از طرف یوناما در رابطه به محکومیت اعمال طالبان نسبت به زنان منتشر میشه در نفس خود دارای اهمیت است و این بار از لحن نسبتا شدیدتر هم استفاده کردن که خودش نشان میده که ابعاد سرکوب نظاممند زنان در افغانستان تا کجا است. قسمی که شما گفتین به اساس از این گزارش 52 زن و دختر در تنها در ماه جولای و سپتامبر به اتهام رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان توقیف شدن، اما به نظر من تعداد خیلی بیشتر از این است به خاطر که تمام موارد گزارش دادن نمیشه. اما مسئله اساسی است که یوناما در 5 سال گذشته به صورت متواتر نگرانی های خود در قالب بیانیه ها ابراز میکنن و این بر ما فقط به عنوان واژه های خالی به نظر میرسه به خاطر از اینکه به دنبالش هیچ گونه اقدام عملی صورت نمیگیره. یعنی منظور ما این است که در کنار نگرانی از این بازداشت ها ما یک پرسش بسیار مهم دیگه را هم در برابر یوناما مطرح میکنیم که اساسا نقش یوناما در برابر این نقص گسترده و مستمر حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان چیست و این نهادها تا چی اندازه در قبال عمل کرده خود به مردم افغانستان پاسخگو هستند.
0: به مناسبت نخستین سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان نشست با حضور فعالان حقوق بشر و مقام‌های اسپانیایی در مادرید برگزار شد. یکی از قاضیان این دادگاه میگوید پس از 5 سال حاکمیت طالبان وضعیت زنان بهبود نیافته و چشم‌انداز آینده نیز امیدوار کننده نیست.
2: یکی از توصیه ها در زمینه جرم‌انگاری بود که ما توصیه کردیم به این که مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است، خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط اینها مطرحه.
0: نماینده اسپانیا در دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید گفت با توجه به ادامه خشونت طالبان علیه زنان جامعه جهانی باید از تعامل با این گروه خودداری کنه.
2: میدونن که خب جامعه جهانی از این اقدام اونها مشمئز میشه، از این نقض سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران، اینو میدونن برای اینکه خیلی براشون روشنه. اما با وجود این ادامه میدن با این پروژه ایجاد یک رژیم آپارتاید، یک سیستم آپارتاید علیه زنان را. یه حسی هست برای بعضی از مردم افغانستان که خب الان وضعیت در افغانستان خوبه، برای اینکه جنگی در کار نیست و یک سری پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شده. خب من میگم بله، ولی به چه قیمتی؟ شما در واقع به مردم یک بخش از گورستان رو دادید. بنابراین از گذشته خودشون آموختن و این رو هم آموختن که در عرصه بین‌المللی دیگران رو بازی بدن. میدونن که برخی از کشورهای خارجی از اونها راضی هستند، اگرچه اکثریت قاطع جامعه جهانی مخالف طالبان هستند. ولی خب اینجا نکته اساسی همینه که ما عادی سازی نباید بکنیم روابط رو، برای اینکه اونها از این انزوا تا حدی رنج میکشن.
0: شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری، در مراسم سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان گفت حکم این دادگاه ایدئولوژی طالبان را به چالش میکشد.
2: کسانی هستند که برای دهها فعالیت کردن در حیطه اسلام و حقوق زنان و حالا میخوایم که با اونها تبادل تجربه داشته باشیم، چون اونها پیش از ما به این سوالهای دشوار پرداختن که مثلا آیا در اسلام جایی برای برابری جنسیتی هست یا نیست. بنابراین ما فکر کردیم که این یک مسیر مقاومت جدید میتونه باشه. ما داریم فکر میکنیم به ایدئولوژی طالبان، نه فقط رژیم طالبان، بلکه فکر کردن اونها، نحوه تفکر اونها، اون که زن رو چطور میبینن. اونها زن رو میبینن که به عنوان موجودی که وظیفه اصلیش بچه دار شدن هست و در خدمت مرد بودن هست. برای همینه که میپرسن خب چرا باید زن بره به مکتب یا بره به دانشگاه یا مهندس بشه؟ او باید در خدمت کودکان و شوهرش باشه. چرا باید یک بدرفتاری با زن یک جنایت تلقی بشه؟ اگه شغلش رو، وظیفه‌اش رو انجام نمیده، یعنی اینکه اگه به شوهرش خدمت نمی‌کنه، سزاوار مجازات هست. بنابراین این ذهنیتی است که ما می‌خوایم به چالش بکشیم و نه فقط از طریق دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری، بلکه می‌خوایم این رو به چالش بکشیم در هر جبهه ممکن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر جنگ آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره بایدن و اعتبار این کشور آسیب زده است. که دگزت گفته برخلاف افغانستان، آمریکا توانست تجهیزات و نیروهای خود را از سوریه و عراق منظم خارج کند. او افزوده که این تجهیزات میتوانند در ماموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گرفته شود. جبهه متحد ادعا کرده که در یک عملیات نظامی در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار دو عضو طالبان را کشته است. به گفته این جبهه، یکی از کشته شدگان به نام صادق در حملات علیه نیروهای سرحدی و کشته شدن شمار از آنها نقش داشته. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار سرگیری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام این کشور در افغانستان شد. وزارت اقتصاد طالبان میگوید دیپلمات هندی از ادامه همکاری‌های عمرانی کشور اطمینان داده است. به گفته این وزارت، هند همچنان برای حل مشکلات پرداخت هزینه پروژه‌های تکمیل شده اقدام کرده است. سازمان ملل هشدار داده که داعش خراسان همچنان یکی از قدرتمندترین شاخه‌های داعش و تهدید جدی برای امنیت منطقه است. الکساندر زویوف، معاون دبیرکل سازمان ملل، میگوید این گروه در افغانستان توان عملیاتی قابل توجه دارد. او در نشست مبارزه با تروریسم در بلاروس گفته که داعش خراسان از بی‌ثباتی منطقه برای جذب نیرو و برنامه‌ریزی حملات استفاده می‌کند. نشست دو روزه مبارزه با تروریسم با حضور نمایندگان کشورهای منطقه 7 و 8 اکتبر در منسک پایتخت بلاروس برگزار شد. در این نشست اشتراک کننده ها درباره مقابله با تامین مالی تروریسم، تهدیدهای سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی گفتگو کردند. برای جزئیات و توضیحات بیشتر همکار عنایت شهیر از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. عنایت، معاون دبیرکل سازمان ملل درباره داعش خراسان دقیقاً چی گفت؟
3: بله طارق، نکته مهم در اظهارات آقای با معذرت زویف، این است که داعش خراسان یکی از گروه های بسیار قدرتمند داعش در افغانستان است، در افغانستان و در پاکستان. اما گزارش هایی که در گذشته ما از سازمان ملل داشتیم همواره تاکید به این بوده که داعش در افغانستان فعال است، قدرتمند است و توان جذب نیرو و توان جذب مالی داره و حتی توان عملیاتی های فرامنطقه‌ای داره. در گزارش های قبلی، حالا آقای زویف هم بر اساس گزارش های قبلی سازمان ملل صحبت کرده، در گزارش های قبلی آمده بود که مرکز داعش خراسان در شمال افغانستان هست و در بدخشان. یکی از نگرانی هایی که در این اظهارات مطرح شده بحث جذب نیرو از طریق رسانه های اجتماعی و همچنان جذب منابع مالی از طریق فناوری های جدید، از جمله احتمالاً اشارهشان به ارزهای دیجیتالی است. اینها چالش هایی است که مبارزه با این دشوار است، چون گروه های تروریستی حالا رو آوردن به فناوری های جدید و هوش مصنوعی که توان مبارزه با این سخت‌تر شده. و از طرف دیگر نکته دیگری که اشاره شده

0: این است که داعش با استفاده از بی‌ثباتی در منطقه تانسته که به فعالیت‌های خود در داخل افغانستان و در منطقه ادامه بده و در منطقه همچنان به تبلیغات خود ادامه بده. البته منظور از بی‌ثباتی به احتمال زیاد که هرچند اشاره مشخص نداشت، اما منظورشان جنگ اوکراین و روسیه هست، بحث تنش میان طالبان و پاکستان هست و همچنان بحث ایران. اینا تمام بی‌ثباتی‌ها سبب شده که داعش بیشتر برش میدان باز باشد تا اینکه به فعالیت‌هاش ادامه بده.
1: حمایت از نگرانی امنیتی گفتی، اما برای نشست چی برنامه برای مقابله با این نگرانی ها یا مقابله با تروریسم رویش بحث شده و مطرح شده؟
0: خب امور رقمی که از نامش پیداست، نشست برای مبارزه با تروریسم بوده. یکی از اهداف مهم این نشست در واقع حفاظت از زیرساخت های حیاتی از جمله شبکه‌های برق، شبکه‌های آب، زیرساخت‌های مثل خط ریل، خط آهن، اینا از نکاتی بوده که در موردش بحث شده و همچنان در مورد مبارزه با تأمین مالی گروه‌های تروریستی از جمله داعش که چگونه بتونن این منابع را قطع کنن تا اینکه داعش نتونه منابع مالی جذب کنه و همچنان مبارزه با جذب نیرو. و بحث دیگری که اینجا مطرح شده به نظر مهم است، یک ستاد مشخص برای مبارزه با هراس افکنی ایجاد شده، یک ستاد مشترک که بتونه در حالات اضطراری بتونه اینا برای حفظ جان افراد و شهروندان در کشورهای منطقه فعالیت کنند و یک رزمایش هم در واقع عملی شده. حالا تمام اینا را که جمع کنیم این است که ادعای طالبان مبنی بر این که داعش دیگر در افغانستان فعال نیست یا سرکوب شده اینا را زیر سوال میبره. هرچند ما در چند روز پیش در مسکو شاهد بودیم که امیرخان متقی ادعا کرد که داعش دیگر نابود شده، داعش دیگه توان عملیات نداره، داعش تهدیدی به افغانستان و برای منطقه نیست. اما گزارش های سازمان ملل و همچنان اظهارات آقای زویف در نشست بلاروس ثابت میکنه که داعش همچنان فعال است، هم در افغانستان و هم در پاکستان و خطر جدی برای منطقه است.
1: سپاسگزار هستم از خدایت نهایت. نگاه دوباره به سرخط خبرها. خشم سازمان ملل از سیاست‌های زن‌ستیزانه طالبان، یوناما خواستار توقف بازداشت و سرکوب زنان شد. امارات می‌گوید ثبات افغانستان در گرو تامین حقوق زنان است. خطر گسترش حملات داعش خراسان به کشورهای منطقه، سازمان ملل می‌گوید این گروه همچنان در افغانستان قدرت و توان عملیاتی قابل توجه دارد. در ادامه روایت تازه از مبارزه برای صلح و آزادی در اسلو، موزیم نوبل بخش تازه به نام میدان صلح افتتاح کرد. حوثی های یمن بار دیگر به شرکت های هواپیمایی، فرودگاه ها و کارکنان تأسیسات نفتی عربستان سعودی هشدار دادند. سخنگوی نظامی این گروه از کارکنان تأسیسات نفتی خواسته که از حضور در مکان هایی که حوثی ها تهدید به حمله کردند خودداری کنند. همزمان شرکت‌های هواپیمایی لوفتانزا و ایر ایندیا از توقف موقت پروازهای خود بر ریاض خبر دادند. در همین حال ائتلاف نظامی و رهبری عربستان سعودی می‌گوید دو موشک بالستیک حوثی‌ها را که به سوی ریاض شلیک شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. سخنگوی ائتلاف گفته که حوثی‌ها یک موشک دیگر نیز به سوی جنوب غرب عربستان شلیک کردند. او درباره نتیجه این حمله و خسارات احتمالی آن جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در همین حال سخنگوی سنتکام به العربیه گفته که واشنگتن بر تامین آزادی کشتیرانی در تنگه باب المندب تمرکز دارد. همزمان با افزایش حملات موشکی و پهبادی حوثی‌ها، عربستان سعودی از پاکستان و ترکیه درخواست کمک نظامی کرده. پاکستان برای حفاظت از مرزهای عربستان نیرو مستقر کرده و ترکیه نیز از حمایت دفاعی از این کشور خبر داده است. دولت سوریه هم در حال بررسی احتمال اعزام نیرو به عربستان سعودی است. یک مقام ارشد نظامی پاکستان به نیویورک تایمز گفته که جنگنده‌های این کشور در عملات هوایی علیه موازی حوثی‌ها در یمن شرکت کردند، اما وزارت اطلاعات پاکستان ساعات بعد هر گونه مشارکت نظامی این کشور در عملات به یمن را رد. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره دلایل افزایش تنش‌ها در منطقه و عوامل تشدید جنگ در یمن توضیح داده است.
2: به نظر میرسه که در جبهه‌های مختلف تنش در حال بالا رفتن، پیش از انتخابات آمریکا پیش بینی میشد که این تنش در

0: و یک کنفرانس بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری در عربستان قراره که انجام بشه و اگر که حوثی‌ها بتونن اینها رو لغو کنن، به خطر بندازن، میتونن این ادعا رو داشته باشن که در واقع در سیاست داخلی عربستان تونستن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشن. تصویر بزرگتر اما اینه که همونطور که شما اشاره کردید، از اون طرف هم ممکنه که احمد الشهر از سوریه یک نیروهایی رو به در واقع عربستان و احتمال داره که به یمن اضافه کنه، هم پاکستان و ترکیه دارن نقش آفرینی بیشتری میکنن و مهمتر از همه اینا به نظرم قبایل یمنیه که اگر که اینها در واقع متحد بشن علیه حوثی‌ها، میتونن یک بخشی از اون ضعف زمینی که حوثی‌ها به واسطه داشتن نیروهای بیشتر الان در میدان یک مقدار جلوتر هستن رو جبران کنن. و باید ببینیم آیا در روزهای آینده مجموعه این نیروها، قبایل یمنی و نیروهای خارجی، آیا میتونن متحد بشن علیه حوثی‌ها یا خیر.
1: نگاه بچم خبر کوتاه از جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید در حمله روسیه به یک ایستگاه بس دست کم 30 نفر کشته و 18 تن زخمی شدند. مقام های محلی میگوید این حمله هنگام رفت آمد مسافران صورت گرفته و بس های مسافربری هدف قرار گرفتند. والی منطقه دونتسک نیز روسیه را به هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان متهم کرده است. زهران ممدانی شهردار نیویورک با تاکید بر موضع پیشین خود بار دیگر اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را نسل کشی خواند. او گفته جان باختن بیش از 1100 نفر در حمله حماس و بیش از 74,000 فلسطینی در عملات اسرائیل هر دو باید مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات با انتقاد سفیر اسرائیل و شمار از رهبران جامعه یهودیان نیویورک روبرو شده است. عبدالفتاح برهان فرمانده ارتش سودان هر گونه مذاکره با نیروهای پشتیبانی سریع و دیگر طرفها را رد کرد. او تاکید کرده که عملیات نظامی تا شکست کامل نیروهای پشتیبانی سریع ادامه خواهد یافت. همزمان سازمان وکلای اضطراری گزارش داده که در حمله پهپادی این نیروها به جنوب شرق سودان 4 زن کشته و 10 غیر نظامی زخمی شد. با پیوستن دانشجویان و معلمان به اعتراض‌های دانش آموزی در فرانسه، فشارها بر دولت این کشور افزایش یافته است. معترضان خواستار بهبود شرایط آموزشی هستند و از شیوه برخورد پلیس با اعتراض کننده ها نیز خشمگینند. آنان میگویند تا رسیدگی به خواسته هایشان به اعتراض ها ادامه میدهند. ساجد شریفی از پاریس گزارش میدهد.
2: اعتراضات دانش آموزی و دانشجویی فرانسه این پنجشنبه 8 اکتبر هم به خیابون ها کشیده شد. وزارت کشور اعلام کرد که 71,500 نفر در این تظاهرات شرکت کردند در سراسر فرانسه که 24,500 نفرشون فقط در پاریس بوده. تا اوایل امشب 504 نفر بازداشت شدند و 48 نفر از ماموران پلیس هم مجروح شدند. حضور نیروهای پلیس در تصاویر زنده تظاهرات امروز مشخص بود. این آمار در شرایطی اعلام شده که نخست وزیر فرانسه همین دیروز برای آروم کردن فضا سخنرانی کرد، اما امروز با فراخوان چند تشکل دانشی معترضان دوباره به خیابان آمدند. در کنار این اتفاق‌ها واکنش جمهوری اسلامی هم خبرساز شده. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه رو به برخورد دوگانه با حقوق بشر متهم کرده و گفته حق اعتراض نباید به جغرافیای معترضین بستگی داشته باشه. اما همین حرف پرسش رو به خود تهران برمیگردونه. اگر حق اعتراض به جغرافیا بستگی نداره، چرا همین حق برای دانش آموز و دانشجوی ایرانی پذیرفته نمیشه؟ جمهوری اسلامی حالا از پاریس درباره برخورد با معترضان پاسخ میخواد، پرسشی که خودش هم باید درباره رفتارش با معترضان در ایران بهش جواب بده. برخورد پلیس فرانسه قابل پرسش و بررسیه، اما اشاره به اتفاقهای فرانسه جای پاسخگویی درباره ایران را نمیگیره.
1: موزیم صلح نوبل در اسلو بخش تازه به نام میدان صلح افتتاح کرد، بخشی که بر روایت مبارزات برندگان جایزه صلح نوبل برای آزادی، عدالت و حقوق بشر اختصاص دارد. این بخش با نگاه متفاوت به زندگی و مبارزات برندگان این جایزه نشان میدهد که صلح تنها به معنای پایان جنگ نیست، بلکه ایستادگی در برابر سرکوب را نیز در بر میگیرد. مهران عباسیان گزارش میدهد.
3: اینجا در موزه صلح نوبل در اسلو یک بخش تازه افتتاح شده، جایی که قرار نیست فقط درباره صلح بخوانید، بلکه

0: است وارد داستان آن شوید. نام این بخش میدان صلح است. فضای متفاوت که یاد و میراث برندگان جایزه صلح نوبل را در کنار هم قرار داده. از کسانی که برای پایان جنگ تلاش کردند تا چهره هایی که برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی ایستادند. ایده میدان ساده اما تأثیرگذار است. هر برنده صلح نوبل بذری کاشته و هر کدام از این بذرها می تواند آغاز یک تغییر باشد. میدان نوبل، کسانی که برای رسیدن به حقوق بشر مبارزه کردند، تلاش کردند برای ایجاد حقوق بشر در کشورشون و اینجا عکسشون و بیوگرافی زندگیشون گذاشته شده برای همیشه در این موزه. آخرین کسی که عکسش اینجا در این میدان گذاشته شده ماریا کورینا ماچادوه که برای تلاشش در ونزوئلا این افتخار رو نصیب خودش کرد و جایزه صلح نوبل رو گرفت. در بین این کسانی که در این میدان صلح نوبل هستند نام دو ایرانی هم می‌درخشه، نرگس محمدی و شیرین عبادی که سالهای 2003 و 2023 جایزه صلح نوبل رو برای تلاشایی که کردن به خودشون اختصاص دادن. اما میدان صلح فقط درباره برندگان نوبل نیست. این بخش تلاش می‌کند بازدید کننده را هم وارد ماجرا کند. با این پرسش که برای تغییر جهان حتما باید یک رهبر سیاسی، فعال مشهور یا برنده جایزه نوبل بود یا صلح می‌تواند از تصمیم‌ها و انتخاب‌های کوچک هر کدام از ما شروع شود. اینجا در اسلو میدان صلح می‌خواهد یک پیام را زنده نگه دارد. صلح چیزی نیست که فقط درباره‌اش حرف بزنیم، چیزی است که باید آن را بسازیم. مهران عباسیان، اسلو.
1: و در پایان این مجموعه خبری ما سر می‌زنیم به شهر لیما، پایتخت پرو، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی مشهور BTS برای تماشای کنسرت این گروه گرد هم آمدند. این نخستین اجرای گروه موسیقی BTS در پرو است و قرار است که این گروه سه کنسرت در این کشور برگزار کند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: یک دقیقه خبر.
4: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با انتونی گودرش در بریکل سازمان ملل خواستار اقدام عملی علیه گروه‌های تروریستی فعال در خاک افغانستان شد. او در این دیدار که روز چهارشنبه انجام شد بر اهمیت صلح در افغانستان تاکید کرد. این دیدار در جریان سفر 3 روزه گودرش به پاکستان انجام شده است. در بریکل سازمان ملل سه‌شنبه وارد اسلام‌آباد شد و قرار است تا 16 میزان در پاکستان بماند. او در این سفر با مقامات ارشد این کشور از جمله آصف علی زرداری، رئیس جمهور، شهباز شریف، نخست وزیر، اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه و عاصم منیر، فرمانده نیروهای مسلح پاکستان دیدار کرد. افغانستان و مبارزه با تروریسم از موضوعات مطرح شده در دیدارهای گودرش با مقامهای پاکستانی بوده است.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سبو و هفیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: یک دقیقه خبر.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت نظامی از عربستان استقبال کرد. ترامپ روز چهارشنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد تکساس در گفتگو با خبرنگاران گفت که فکر میکنم آنها میخواهند به عربستان کمک کند و به نظرم این فوق‌العاده است. این پیمان دفاعی که در ماه آگوست میان ترکیه و عربستان و پاکستان تأسیس شد با هدف ایجاد نهادهای دائمی و تقویت توان بازدارندگی و دفاع جمعی شکل گرفته است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که این سه کشور علاوه بر بررسی گام‌های اجتماعی از دفاع عربستان، راه‌های حل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه از طریق گفتگو را نیز مورد بحث قرار دادند.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بازداشت دستکم 18 آموزگار در قندهار به تام تراشیدن یا کوتاه کردن ریش نمونه تازه از گسترش نظارت طالبان بر محیط‌های آموزشی و زندگی شخصی شهروندان است. بر اساس اطلاعات منابع محلی، محتسبان امر به معروف با فهرست از آموزگاران و دانش آموزان به مکتب‌ها مراجعه کرده و افراد را که به گفته آنان با معیارهای تعیین شده طالبان مطابقت نداشتند، بازداشت کردند. نکته قابل مکس این است که به گفته منابع اداره امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای نگهداری قادر به نگهداشت بازداشت شدگان برای مدت طولانی نبوده و بسیاری از افراد پس از چند ساعت و با ضمانت آزاد شدند. این مسئله از یک سو نشاندهنده گسترش دامنه مداخله نهاد در زندگی روزمره شهروندان است و از سوی دیگر پرسش‌های را درباره شیوه اجرای این سیاست‌ها، ظرفیت نهادهای مسئول و تأثیر آن بر نظام آموزشی و فضای اجتماعی افغانستان مطرح می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر که مهمان من در این نظرگاه است. بسیار خوش آمدین بانو سادات. واقعا بازداشت معلمان بیشتر به دلیل نداشتن ریش و لباس صورت اقدام میشه یا صورت میگیره یا ریشه ها و عوامل هست که ما نمیدانیم؟
3: در نخست سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. جا داره که در این قسمت سوالتان پاسخی ارائه کنیم که خیلی یعنی چیزی هست که با موضوع و وضعیت امروزی کلن در کل افغانستان و بالخصوص ولایت محدودی همچون قندهار است. تا جایی که ما تمام روز صحبت‌ها و بحث‌هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت‌های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت‌های وخیم‌تر از این روزانه هستیم و صحبت می‌کنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ می‌ده، موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس می‌کنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن. شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر این که چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مزامین فرعی بیشتر تدریس نمیشن. ما شاهد حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مزامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مزامین اصلی. ببینن ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور از حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتیم از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بودیم و یا ریاضیات خوانده بودیم و یا ساینس بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخی ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفک کردن.
2: پس بانو سادات
3: بخاطر بعضی
2: بگوین که
3: دوستانم اینجا صحبت ما تکمیل کنم با معذرت که به خاطر بعضی مسائل زبانی، مذهبی و یا بعضی مسائل قومی، این چیزها وجود داره.
2: یعنی همین بحث اصلی هم که من میخواستم مداخله کنم همین است که شما ریشه این و برخوردها را بیشتر به مو گرایش های قومی و زبانی میدانین
4: تا بحث
3: های من دوست دارم مستقیم سرش بپردازم. ببینین یک چیزی است که ما تمام روزه با اشخاصی که داخل قندهار هستند صحبت دارم و چه طبقه ذکور چه طبقه اوناس، چی از قوم پشتون ما چی از قوم دری زبان ما. ببینین امروز
2: خوب است بانو صادق از وضعیت اینها بگوین برای شنوندای ما که در چی وضعیت قرار دارن، خصوصا هم آموزگارا و هم شاگردا.
3: بله، ما فعلا تا صنف ششم داریم که طبقه اوناس ما به مکتب میرن. طبعا وقتی که اضافه بستی وجود نداشته باشه و قویداد زیادتر میشه و معلمین و اساتیدی که از قبلن موندن، خب اونا به کجا برون؟ امو وظیفهشان بوده و یا امو روند کاریشان بوده که طبق سالهای متوالی به این کار میپرداختن. اما منتها مسئله اصلی ای امروز نیست که آیا تعداد شاگردها کم شده و بستها کمتر است، مجبور هستند که بعضی از اساتید به نحوی بخواین سبک دوش کنند. مسئله بحث اینجاست که ما تمام روز وقتی که صحبت میکنیم و یا شاهد حال هستیم، اینا دید قومیتی دارن، اینا دید زبانی دارن، اینا دید ایره دارن که باید بیشتر امو سلطه ترس و معلمی داشته باشن. ببینن حتی اجازه تجلیل کردن روز معلم به اینا ندادن با بی حرمتی های گوناگون، با این که امروز حجابتان این گونه است، امروز اتر است. ما مشاهد بودیم که حتی در
2: خانم زمان که از این مشکلات میگین، واقعا چقدر اینمی روش روی استرس، روی روان، روی در واقع میزان ترس آموزگارا تاثیر گذاشته؟
3: البته که میگذاره. ببینید وقتی که یک آموزگار مجبور میشه که برای تلفنش به امر به معروف تسلیم کنه و او تلفن تکه تکه کنه و بشکنانه، طبعا این غرورش، کرامتش اونجا یک بارگی از بین میره و دیگر حتی جرأت ایره نمیداشته باشه که امو با یک وضعیت درستی ظاهر شده در مقابل شاگرد خود. امروز مردانی که و یا اساتید ذکوری که در لیسه های احمدشاهی و یا سید جمال الدین افغان اینا بازداشت میشن، این مسئله تنها امروز نیست. ما حتی شاهد حال هستیم که دانش آموزانی که حتی به نظر تفکر و فکری اینا، البته من دارم از طبقه ذکور صحبت میکنم همین لحظه،
0: بله،
3: بعد فکر و مفکوره آنها و یا بدید اونها لباس نمی پوشن، حتی اونا بازداشت میشن، بارها شکنجه میشن، موهای سر اونا کشیده میشه، سر اونا شکسته میشه. ما همیان شاهد بعضی موارد هستیم، حتی ویدیوها عکسهایی بر ما فرستاده شده که ما نمیتونیم به خاطر بعضی مسائل امنیتی اونا بخوایم فاش کنیم. این یک مسئله امروزی نیست و قندهار از جاهایی هست که تعداد جاها و ولایت هایی است که از گذشته محدودیتات خود خاص خود داشته، اما حال بیشتر شده. چرا که منبع موضوعی که امروز ما شما بیشتر اصلا دوست ندارم در موردش بپردازم، امروز اونجا قرار داره.
0: بله.
3: محدودیت ها بیشتر است. ببینید من دوست دارم در
2: این قسمت خانم سعدادی عکس بگیم که آیا با ارتباط که شما با آموزگارا دارین، اینها به این تصمیم رسیدن که تا ولایت را ترک بکنن و بیاین به جایی که نسبتاً یک مقدار احساس آرامش تر داشته باشن، گرچه افغانستان سراسر زیر حاکمیت یک گروه است، ولی باز هم
3: ما در این قسمت سوالتون میخوایم یک چیزی را ارائه کنم. ببینید امروز تمام افغانستان به یک حالت پیش میره. بعضی جاها بعضی موضوع گیری های خود بیشتر داره و مورد فشار بیشتری است که گویا نشان بده سیاست ما اینجا بیشتر است و یا اینجوری ما تصاحب کرده بودیم از گذشته ها و مال ما است، در صورتی که اینا یک تعداد قومی بودن که یک بارگی آمدن و اینا را هیچ کس قبول نداره. تاریخ در جایش هست اگر درست مطالعه شود. اما میپردازن به اساتیدی که میخواین ولایت ترک کنن. ما شاهد حال بودیم که چند رو یک هفته دو هفته قبل خانمی از ولایت تخار بازداشت شد به خاطر شعری که سروده بود. خب ببینن فعلا هیچ جای امن نیست و در این قسمت دوست دارم بگم که این تنها مسئله نیست که از یک ولایت بخواین با ولایت دیگر پناه ببرن. امروز افغانستان هیچ جایش نه تنها برای آموزگاران بلکه برای افراد حتی عادی که میخواین که تنفس و آزادی را حس کنن امن نیست.
0: دارم.
3: ما تنها مسئله امروز نیست که در مورد آموزگارا میخوایم صحبت کنیم، حتی افراد اشخاص عادی نمیتونن امروز زندگی ساده و معمولی خود را داشته باشن.
0: بله بله.
3: اگر در مورد آموزگاران بگویم، دوست دارم بگویم که در 20 و چند سال گذشته که به اینا توجه صورت نگرفت، بازن یک جای خوشبینی بود که حداقل میتونن به روند عادی و درست و معمولی و با یک حس خوبی بتونن شاگرد خود پرورش بدن، تربیه کنن، تدریس کنن، اما فعلا هیچ کرامت انسانی، هیچ حق و حقوق انسانی و هیچ عزتی برای معلمان قائل نیستن.
2: بله، یک زاویه بس هم این است که در این اواخر با حاکمیت طالب شما میدانین که شمار زیاد یا هزاران تن از هزاران مدرسه دینی توسط طالبا در سراسر افغانستان ساخته شده. فکر میکنین که از یک زاویه دیگه اگر به این مسئله ببینیم، فشار دادن استادا و آموزگارا دلیل به این باشه که یا خواسته خودشان دیگه از مکتب استعفا بدن، خانه نشین شوند، تا ای که دیگه مکاتب به عنوان مراکز آموزشی مدرن کم کم جای خود را خالی کنه به مدرسه؟
3: ببینید، من یک موضوعی در این قسمت لابلای صحبت ها بیشتر گفتم. آموزگارانی بودن که به اجبار سرشان موضوعشان اصلا رشته تحصیلیشان اونه بود، ولی ازشان امتحانات عقص شد که باید گویا شما مکلف هستن که این موضوعات دینی را همیشه. او هم بعضی ها هستن که من دوست دارم اینجا جایش هست که بگویم مستقیما حرف خود واضح بگویم، مذهبشان جدا هست و یا موضوعشان جدا هست، مکلف اینا را دانستن که باید شما همچون امتحانی را پشت سر بگذرانین. و موضوع دیگری که من دوست دارم بگویم که بهتر است از این وضعیت که بی سواد بمانند تا برند به مراکز و جاهای افراط گونه. ببینید، من موضوعاتی را از مکاتبی شنیدم، با طبقه ذکوری صحبت کردم که حتی یک تعداد آدم های با سواد اینا خانه نشین کردن و یک تعداد آدم هایی که هیچ چیز نمیدانن تنها به مدارس دینی درس خواندن و حتی درست تنور هم نمیتونن که ارائه کنن، آوردن به جای اساتید باسواد جا و جا کردن.
0: بله.
3: این خودش یک افرادگرایی را بروی کار میاره و مجبور میکنه که اون طفلی که حالا میخوای از صنف اول درست بیاموزه، انسانیت را بیاموزه، او را به طرف افراد سوق میده. ما فکر میکنم بهتر است که همو اولادشان، همو بچه هایشان به خانه بی سواد بشینن تا ای که برن فردای روز اونا انتحاری شوند و یا به کندک های انتحاری جان شیرینشان از دست بدن. مگر
0: بله.
3: این گونه نبود در گذشته هم که مراکز دینی و یا مراکز مدرسه هایی در پاکستان بود، بعد از او جذب میکردن و کودک ها را از افغانستان به اون جمعی بردن انتقال میدادن و پس دوباره با انفجار و انتحار و وحشت طرف افغانستان میفرستادن. امروز ما شاهد حال هستیم. دوست دارم از همینجا خطاب کنم به پدر مادرهایی که اینا را به مدارس دینی میفرستن، اولادشان را به مکاتبی که میفرستن متوجه باشن که کجا و چگونه و چرا میفرستن. یک موضوع بحث جداگانه ای است که ما وقتی میخوایم اولاد ما، فرزند ما با سواد بار بیاید تا ای که برای سوق طرف افراطیت داشته باشه. امروز ما شاهد حال هستیم و میبینیم تمام موضوعات از زیر نظر ما میگذره. درست است که یک تعداد به بیرون از کشور هستن، اما ارتباط مستقیمی دارن، میبینم که چی میگذره داخل کشور و داخل ولایت‌های همچون قندهار.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
7: شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه ای را ویران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی به 22 نفر رسیده است. به گفته مقام‌های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 تن از کشته شدگان کودکان هستند. العربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی‌ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی‌ها انجام شد. العربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری‌ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی‌ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی به مناطق از یمن از جمله سعده انجام داده است. همزمان حوثی‌ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که 10,000 فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه‌ای تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش بس در غزه، از یک سال پیش حملات همچنان ادامه دارد و چشم‌انداز یک صلح پایدار هنوز دور به نظر می‌رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه‌های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیاری از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده‌ها در شهرک‌های مرزی و ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان جامعه اسرائیل را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. 3 سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. دو منبع مطلع از انتقال پول به حزب الله بر رویترز گفتند که این گروه $200 میلیون از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی‌هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد با نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. به گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند به دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تامین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت لبنان به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخابات جمهوری خواهان در سان آنتونیو گویا تکساس گفت که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و آمریکا نیز به زودی از آن خارج خواهد شد. ترامپ گفت آنها یک کشور شکست خورده هستند، هنوز اندک توان دارند اما نه زیاد. او افزود که در 3 شب گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ این تنگه. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که همانطور که قول داده بودم تضمین می‌کنم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، هرگز. آنها این را می‌دانند. ترامپ افزود: با زودی از آنجا خارج خواهیم شد و خواهید دید که قیمت نفت مثل سنگ سقوط می‌کند و همه چیز دیگر نیز پایین می‌آید. او عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را اقدام خواند که به گفته او رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سال‌ها قبل انجام می‌دادند و گفت هیچ کس نمی‌خواست آن را به عهده بگیرد. ما چاره‌ای نداشتیم چون نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. رادیوی دولتی پاکستان با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور در یک عملیات استخباراتی در وزیرستان شمالی 9 شب نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش 4 تن از این افراد فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی بودند. بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان این عملیات در مناطق پالنگزای، ندیمکوت و کوت خزری انجام شده است. منابع امنیتی نام 4 فرمانده کشته شده را خالد رضا، کامران، موسی و مفتون اعلام کردند. با گفته ای آنها در جریان عملیات سلاح و مهمات کشف شده و چند مخفیگاه تخریب شده است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز در بیانیه نیروهای امنیتی را ستوده و گفته که کشته شدن این 9 نفر نشان دهنده توان حرفه‌ای نیروهاست. او تاکید کرد که هر توطئه‌ای از سوی حامیان خارجی این گروه و تسهیلگران داخلیشان ناکام می‌مانند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفت که این عملیات‌ها عزم تزلزل ناپذیر پاکستان برای ریشه کردن کامل تروریسم را نشان می‌دهد. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان حضور نیروهای نظامی این کشور را در عربستان سعودی در چارچوب همکاری‌های دفاعی موسوم به پیمان معکد تایید کرد. او گفته که نیروهای پاکستانی با توانمندی‌های مختلف نظامی هم‌اکنون در خاک عربستان سعودی حضور دارند. او همچنین تاکید کرد که همکاری‌های نظامی میان پاکستان و عربستان سابقه چند دهه‌ای دارد و ائتلاف جدید بر پایه همین روابط دیرینه شکل گرفته است. ائتلاف معکد با مشارکت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حدود 2 ماه پیش تشکیل شده و هدف آن تقویت همکاری‌های دفاعی و بازدارندگی مشترک عنوان شده است. کمیته سیاسی دفاعی این پیمان در 5 اکتبر در ریاض با توجه به تهدید علیه عربستان و پیشروی نیروهای مورد حمایت ریاض علیه حوثی‌ها در یمن بر استقرار سریع ظرفیت‌های توافق شده تاکید کرد. خبرنگار CNN در برنامه زنده از اسلام آباد گزارش داد که احمد شریف چودری در این مصاحبه از عبارت مشابه اصل دفاع جمعی ناتو استفاده کرده و تاکید داشته است که حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا است. سخنگوی ارتش پاکستان در حال این اظهارات را مطرح کرد که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی نگرانی‌هایی را در برای گسترش درگیری‌های منطقه افزایش داده است. نانا پاتیکار بازیگر کهنه‌کار سینمای هند در سن 75 سالگی در گوا درگذشت. او بامداد پنجشنبه 16 میزان پس از بیهوشی در آپارتمان خود به شفاخانه منتقل شد. پزشکان گفتند که با وجود 45 دقیقه احیای قلبی مداوم، پزشکان موفق به نجات او نشدند. خانواده او تایید کرد که نانا پاتیکار درگذشته است. نانا پاتیکار در 10 فیلم پرفروش بالیوود به ایفای نقش پرداخته بود، اما همزمان چهره شاخص و اثرگذار در تئاتر و سینمای منطقه پایش در سینمای زبان ماراتی به شمار می رفت. این بازیگر سینمای هند فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1978 با فیلم گامان آغاز کرد و در ادامه نقش‌های کوتاهی را در چندین اثر به تصویر کشید. اجرای پرقدرت او بر پرده سینما به سرعت توجه همگان را جلب کرد تا اینکه در سال 1989 با ایفای نقشی در فیلم پرنده به شهرت سراسری در هند رسید. بازی او در نقش یک گانگستر تندخو به نام آنا نخستین جایزه ملی فیلم هند و جایزه فیلم فیر را برایش برمغان آورد. نانا پاتیکر پس از این موفقیت در طول دهه 1990 نقش‌های ماندگار متعددی را در کارنامه خود ثبت کرد که تنوع آنها مهارت چشمگیرش را در بازیگری نشان می‌داد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک طرح جدید پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی در صورت تمایل به کار در این کشور حداقل $70,000 به عنوان هزینه آموزش پرداخت کنند. این وزارت هدف از طرح جدید را مبارزه با کلاهبرداری، بهبود سیستم مهاجرت و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن دانشجویان خارجی برای شرکت در دوره‌های آموزشی و کار در این کشور باید دست کم $70,000 را به یک مؤسسه معتبر بپردازند. این پیشنهاد شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود که می خواهند از برنامه آموزش عملی اختیاری معروف به OTP استفاده کنند. در این طرح برای آموزش های شغلی تکمیلی نیز هزینه جداگانه به مبلغ $30,000 در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد بخشی از سیاست‌های سختگیرانه حکومت ترامپ در قبال دارندگان ویزاهای خارجی است. برنامه OTP به دانشجویان خارجی اجازه می‌دهد که در دوران تحصیل خود تا 20 ساعت در هفته و پس از فراغت از تحصیل برای مدت محدود در زمینه مرتبط با رشته خود کار کنند. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که طرح حمله تروریستی به یک مرکز خرید در شهر بلومینگتون ایالت مینه‌سوتا را خنثا کرده است. با گفته FBI یک مرد 18 ساله با نام شیخ دون عبدالحی محمود به اتهام تهیه سلاح برای انجام این حمله بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا روز چهارشنبه گفت که عبدالحی محمود طی نزدیک به 2 سال گذشته تحت نظر FBI قرار داشت. بر اساس شکایت‌نامه کیفری او روز شنبه در یک پارک بازداشت شد. این مرد از مامور مخفی FBI که خود را عضو گروه داعش جازده بود در ازای $600 یک میل کلاشینکوف با 200 مرمی خریداری کرد. بر بنیاد اطلاعات او قصد داشت با این سلاح و گلوله ها در دوم عقرب به مرکز خرید مال آف آمریکا در شهر بلومینگتون حمله کند. محمود انتظار داشت که در این حمله بین 30 تا 60 نفر را بکشد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: از نگاه دیگر
15: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
16: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
15: نام هیبت الله خونزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. و از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
16: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
15: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
1: از نگاه دیگر
17: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www. afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 3:30 بامداد لندن و 7 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. خشم سازمان ملل از سیاست‌های زن ستیزانه طالبان. یوناما خواستار توقف بازداشت و سرکوب زنان شد. امارات میگوید ثبات افغانستان در گرو تامین حقوق زنان است. خطر گسترش حملات داعش خراسان به کشورهای منطقه. سازمان ملل این گروه را همچنان در افغانستان قدرت و توان عملیاتی قابل توجهی دارد. پیام‌های متناقض آمریکا درباره جنگ با ایران. ترامپ میگوید پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نمی‌کند. گزارش‌ها حاکی از آماده باش نظامی آمریکا است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان از ادامه بازداشت و برخوردهای خشونت‌آمیز طالبان با زنان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. یوناما تایید کرده که طالبان از ماه جولای تا سپتامبر دست کم 52 زن و یک دختر را در کابل و هرات بازداشت کردند. به گفته این نهاد شمار واقعی بازداشت شدگان ممکن است بسیار بیشتر از آمار گزارش شده باشد. یوناما همچنان از توهین، لتوکوب و تعدید زنان خبر داده و خواستار توقف برخوردهای تبعیض‌آمیز طالبان شده است. همزمان نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل در دیدار با رباب فاطمه رئیس جدید یوناما بر تامین حقوق برابر زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. محمد ابو شهاب گفته بدون تضمین کامل حقوق زنان و دختران دستیابی و ثبات، امنیت و رفاه در افغانستان امکان پذیر نیست. منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش میگوید یوناما پس از 5 سال باید از ثبت موارد نقض حقوق بشر و صدور بیانیه فراتر رفته و برای ایجاد میکانیزم مؤثر در برابر طالبان اقدام کند.
1: با باور ما هر گزارش و هر بیانیه که از طرف یوناما در رابطه به محکومیت اعمال طالبان نسبت به زنان منتشر میشه در نفس خود دارای امنیت است و این بار از لحن نسبتاً شدیدتر هم استفاده کردن که خودش نشان میده که ابعاد سرکوب نظاممند زنان در افغانستان تا کجا است. قسمی که شما گفتین به اساس از این گزارش 52 زن و دختر در تنها در ماه جولای و سپتامبر به اتهام رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان توقیف شدن، اما به نظر من تعداد خیلی بیشتر از این به خاطر که تمام موارد گزارش دادن نمیشه. اما مسئله اساسی است که یوناما در 5 سال گذشته به صورت متواتر نگرانی های خود در قالب بیانیه ها ابراز میکنن و این بر ما فقط به عنوان واژه های خالی به نظر میرسه به خاطر از اینکه به دنبالش هیچ گونه اقدام عملی صورت نمیگیره. یعنی منظور من این است که در کنار نگرانی از این بازداشت ها ما یک پرسش بسیار مهم دیگه را هم در برابر یوناما مطرح میکنیم که اساسا نقش یوناما در برابر این نقص گسترده و مستمر حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان چیست و این نهادها تا چی اندازه در قبال عمل کرده به مردم افغانستان پاسخگو هستند.
0: به مناسبت نخستین سالگرد دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، نشست با حضور فعالان حقوق بشر و مقام‌های اسپانیایی در مادرید برگزار شد. یکی از قاضیان این دادگاه میگوید پس از 5 سال حاکمیت طالبان وضعیت زنان بهبود نیافته و چشم‌انداز آینده نیز امیدوار کننده نیست.
2: یکی از توصیه ها در زمینه جرم‌انگاری این بود که ما توصیه کردیم به این که مفهوم آپارتاید جنسیتی جرم‌انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است، خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط اینها مطرحه.
0: نماینده اسپانیا در دادگاه مردمی برای زنان افغانستان گفت با توجه به ادامه خشونت طالبان علیه زنان، جامعه جهانی باید از تعامل با این گروه خودداری کند.
2: میدونن که خب جامعه جهانی از این اقدام اونها مشمئز میشه، از این نقض سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران اینو میدونن، برای اینکه خیلی براشون روشنه، اما با وجود این ادامه میدن با این پروژه ایجاد یک رژیم آپارتاید، یک سیستم آپارتاید علیه زنان رو. یه حسی هست برای بعضی از مردم افغانستان که خب الان وضعیت در افغانستان خوبه، برای اینکه جنگی در کار نیست و یک سری پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شده. و خب من میگم بله، ولی به چه قیمتی شما در واقع به مردم یک بخش از گورستان رو دادید؟ بنابراین از گذشته خودشون آموختن و این رو هم آموختن که در عرصه بین‌المللی دیگران رو بازی بدن. میدونن که برخی از کشورهای خارجی از اونها راضی هستند، اگرچه اکثریت قاطع جامعه جهانی مخالف طالبان هستند. ولی خب اینجا نکته اساسی همینه که ما عادی سازی نباید بکنیم روابط رو، برای اینکه اونها از این انزوا تا حدی رنج میکشن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر جنگ آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره بایدن به اعتبار این کشور آسیب زده است. پیتکست گفته که برخلاف افغانستان، آمریکا توانست تجهیزات و نیروهای خود را از سوریه و عراق منظم خارج کند. او افزوده که این تجهیزات می توانند در ماموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گرفته شود. جبهه متحد ادعا کرده که در یک عملیات نظامی در ولسوالی ارغستان و ولایت قندهار دو عضو طالبان را کشته است و گفته این جبهه یکی از کشته شدگان به نام صادق در حملات به علیه نیروهای سرحدی و کشته شدن شمار از آنان نقش داشته. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار از سرگیری و تکمیل پروژه های نیمه تمام این کشور در افغانستان شد. وزارت اقتصاد طالبان میگوید دیپلمات هندی از ادامه همکاری های عمرانی کشورش اطمینان داده و گفته این وزارت هند همچنان برای حل مشکلات پرداخت هزینه پروژه های تکمیل شده اقدام کرده است. سازمان ملل هشدار داده که داعش خراسان همچنان یکی از قدرتمندترین شاخه های داعش و تهدید جدی برای امنیت منطقه است. الکساندر زویوف معاون دبیر کل سازمان ملل میگوید این گروه در افغانستان توان عملیاتی قابل توجه دارد. او در نشست مبارزه با تروریسم در بلاروس گفته که داعش خراسان از بی‌ثباتی منطقه برای جذب نیرو و برنامه‌ریزی حملات استفاده میکند. نشست دو روزه مبارزه با تروریسم با حضور نمایندگان کشورهای منطقه 7 و 8 اکتبر در منسک پایتخت بلاروس برگزار شد. در این نشست اشتراک کننده ها درباره مقابله با تامین مالی تروریسم، تهدیدهای سایبری و حفاظت از زیرساخت های حیاتی گفتگو کردند. اما طالبان مدعی است که داعش خراسان را در افغانستان سرکوب کرده، اما این گروه همچنان هر از گاه حملات علیه مقام ها و نیروهای طالبان انجام می دهد. عنایت شهیر با جزئیات بیشتر.
3: داعش خراسان یکی از گروه های بسیار قدرتمند داعش در افغانستان است، در افغانستان و البته در پاکستان. اما گزارش هایی که در گذشته ما از سازمان ملل داشتیم همواره تاکید به این بوده که داعش در افغانستان فعال است، قدرتمند است و توان جذب نیرو و توان جذب مالی داره و حتی توان عملیاتی های فرامنطقه‌ای داره. در گزارش های قبلی، حالا آقای زویف هم بر اساس گزارش های قبلی سازمان ملل صحبت کرده، در گزارش های قبلی آمده بود که مرکز داعش خراسان در شمال افغانستان هست و در بدخشان. یکی از نگرانی هایی که در این اظهارات مطرح شده بحث جذب نیرو از طریق رسانه های اجتماعی و همچنان جذب منابع مالی از طریق فناوری های جدید، از جمله احتمالاً اشارهشان به ارزهای دیجیتالی است. اینها چالش هایی است که مبارزه با این دشوار است، چون گروه های تروریستی حالا رو آوردن به فناوری های جدید و هوش مصنوعی که توان مبارزه با این سخت‌تر شده. و از طرف دیگر نکته دیگری که اشاره شده این است که داعش با استفاده از بی‌ثباتی در منطقه تانسته که به فعالیت‌های خود در داخل افغانستان و در منطقه ادامه بده و در منطقه همچنان به تبلیغات خود ادامه بده. البته منظور از بی‌ثباتی به احتمال زیاد که هرچند اشاره مشخص نداشت، اما منظورشان جنگ اوکراین و روسیه هست، بحث تنش میان طالبان و پاکستان است و همچنان بحث ایران، اینا تمام بی‌ثباتی‌ها سبب شده که داعش بیشتر برش میدان باز باشه تا اینکه به فعالیت‌ها شده بوده. تمام اینا را که جمع کنیم این است که ادعای طالبان مبنی بر این که داعش دیگه در افغانستان فعال نیست یا سرکوب شده، اینا را زیر سوال میبره. هرچند ما در چند روز پیش در مسکو شاهد بودیم که امیر خان متقی ادعا کرد که داعش دیگه نابود شده، داعش دیگه توان عملیات نداره، داعش تهدیدی به افغانستان و برای منطقه نیست. اما گزارش های سازمان ملل و همچنان اظهارات آقای زویف در نشست بلاروس ثابت میکنه که داعش همچنان فعال است، هم در افغانستان و هم در پاکستان، و خطر جدی برای منطقه است.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. خشم سازمان ملل از سیاست‌های زن ستیزانه طالبان. یوناما خواستار توقف و بازداشت سرکوب زنان شد. امارات میگوید ثبات افغانستان در گرو تامین حقوق زنان است. خطر گسترش حملات داعش خراسان به کشورهای منطقه. سازمان ملل میگوید این گروه همچنان در افغانستان قدرت و توان عملیاتی قابل توجه دارد. در ادامه مجموعه خبری، روایت تازه‌ای از مبارزه برای صلح و آزادی در اسلو. موزیم نوبل بخش تازه‌ای به نام میدان صلح افتتاح کرد. دونالد ترامپ اعلام کرده که واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او در عین حال تاکید کرده که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حال مطرح می شود که گمانه‌زنی ها درباره احتمال حملات تازه آمریکا به ایران افزایش یافته. در همین حال کانال 12 اسرائیل می گوید که مقام های ارشد نظامی آمریکا از صدور دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش، این موضوع به رئیس ستاد ارتش اسرائیل اطلاع داده شده و او نسبت به احتمال پاسخ موشکی گسترده ایران هشدار داده. او همچنان گفته که چون این عملیات ممکن است انتخابات پنجم عقرب اسرائیل را به تعویق بیندازد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که وزارت جنگ آمریکا 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه مواضع جمهوری اسلامی و حوثی‌ها و دونالد ترامپ ارائه کرده. بر اساس این گزارش پنتاگون این طرح‌ها را به دستور مستقیم ترامپ و با هدف نابودی زرادخانه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی تهیه کرده. تیم امنیت ملی آمریکا بر رهبری جی دی وانس نیز گزینه حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از ادامه مذاکرات با واشنگتن خبر داده. عراقچی میگوید روند مذاکرات و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و امیدوار است پاسخ به پیشنهادهای آمریکا درباره طرح افت‌روزی تهران در چند روز آینده آماده شود.
4: روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه دارد.
0: از سوی دیگر الحدث گزارش داده که میانجی ها ترامپ خواستند پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار دهد. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
5: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در نوشته‌ای در تروث سوشال گفت که مذاکرات مثبت، مفید و سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام هست و گفت می‌خوام بر همگان روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای که در سوم نوامبر برگزار خواهد شد، هیچ گونه حمله‌ای به جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آقای ترامپ در ادامه گفت که محاصره دریای به قوت خود باقی است، به خوبی در حال پیشرفته و همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب بیش از 22 میلیون بشکه نفت از سنگ هرمز خارج شده و یک بشکه نفت هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. بر اساس اظهاراتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری انجام داد روز چهارشنبه، میدونیم که جمهوری اسلامی از سوم شهریور تا الان هیچ گونه نفتی نتونسته صادر بکنه. آقای بسنت در واکنش به استعفای وزیر نفت گفته بود که نیازی جمهوری اسلامی به وزیر نفت نداره، چرا که نفتی رو اساساً نمیتونه صادر بکنه. اما اظهار اظهارات آقای ترامپ در تروث سوشال بعد از اون منتشر شد که در یک 24 ساعت اینجا در آمریکا اخبار زیادی منتشر شد، گمانه‌زنی بسیاری انجام شد مبنی بر یک حمله قریب الوقوع به جمهوری اسلامی. اکسیوس و نقل از منابع آگاه گفته بود که آمریکا در کنار اسرائیل تصمیم داره حمله رو انجام بده به اهداف هسته‌ای، مشخصا کوه گلن گزدار رو ما در یک دو ماه گذشته زیاد اسمش رو شنیدیم از خود آقای ترامپ که ممکنه به زودی بهش حمله بکنه، و زیر ساختای انرژی هم در گزارش اکسیوس بهش اشاره شده بود به عنوان اهداف حمله ایالات متحده. حتی گفته شده که آمریکا به اسرائیل خبر داده، اونها هم آماده بودن، پنتاگون به سنتکام اطلاع داده بوده، در یک آماده باشی بودن برای آغاز یک عملیات عظیم نظامی. اون چیزی که اکسیوس داره میگه این هست که به اسرائیلی ها حتی گفتن که ممکنه که این حمله منجر به پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بشه و در نهایت انتخابات اسرائیل که برای 27 اکتبر تدارک دیده شده حتی اون هم بخواد به عقب بیفته. با این همه آقای ترامپ میگه فعلا تا 3 نوامبر حمله در کار نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی اونها گفتن که مشکوکیم و ممکنه که این اظهارات برای رد گم کردن بوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌ها از آمادگی واشنگتن برای اثرگیری حملات گسترده نظامی به ایران حکایت دارد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پنتاگون و سنتکام دستور داده که آمادگی‌های لازم برای این عملیات را تکمیل کند. رضا محدث با جزئیات بیشتر.
6: نشانه‌هایی از آغاز جنگ دوباره میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. رسانه‌ها در آمریکا گزارش دادند وزارت جنگ چند روز پیش به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام دستور داده آماده سازی برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده در ایران را تکمیل کند. منابع آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند احتمال از سرگیری جنگ پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و حتی انتخابات اسرائیل که یک هفته زودتر برگزار می‌شود وجود دارد. بنابر این گزارش در صورت از سرگیری عملیات گسترده، حملات احتمالاً شامل بمباران شدید اهداف انرژی، زیرساختی و هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. از سرگیری جنگ در 3 تا 4 هفته آینده می‌تواند بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تأثیر بگذارد. نشریه اتلانتیک نوشته ترامپ درباره انجام این حمله پیش از انتخابات آمریکا تصمیم خواهد گرفت.

0: جنگ مجدد یا حتی افزایش سطح تنش و اعلام وضعیت اضطراری میتواند از نظر سیاسی به نفع نتانیاهو تمام شود و از انتقاد مخالفان و حمله رقبای انتخاباتی او کم کند. همزمان گمان زنی ها و اظهار نظرهای مرتبط به احتمال حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی هم کم نیست. ایران در 15 ماه گذشته دوبار حمله خارجی و غافلگیری را تجربه کرده.
1: وای به تو زدن. وای
0: حملاتی که به کشته شدن علی خامنه‌ای و ده‌ها مقام ارشد نظامی و امنیتی حکومت منجر شد. حالا در شرایط بحرانی اقتصاد و تشدید نارضایتی مردم، آیا ترس از سقوط جمهوری اسلامی را به حمله پیش دستانه سوق می دهد؟ 6 ماه بعد از جنگ 40 روزه، روند تحولات پرتنش میان تهران و واشنگتن وارد مدار جدیدی شده. اگر نه در روزهای پیش رو، در هفته‌های آینده باید منتظر تعیین تکلیف درباره این بحران بی سابقه بود، چیزی که ترامپ در روزهای اخیر مکرر تاکید کرده. رضا محدث، لندن.
2: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت آرامکو عربستان سعودی برای توسعه میدان نفتی دریایی مرجان با یک شرکت مهندسی آمریکایی قرارداد امضا کرد. این توافق بخشی از سرمایه گذاری گسترده عربستان برای استخراج نفت و گاز بیشتر از میدانهای مشترک با کشورهای همسایه است. هدف این پروژه حفظ ظرفیت تولید و بهبود عملکرد تأسیسات نفتی مرجان اعلام شده. وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبال سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود تگزاس را به صورت زنده پخش خواهد کرد. حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا که 13 نفر را کشت و 32 نفر دیگر را زخمی کرد، قرار است 3 دسامبر تیرباران شود. این نخستین اعدام نظامی آمریکا از سال 1961 و نخستین تیرباران ارتش از سال 1945 خواهد. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، با تاکید بر موضع پیشین خود بار دیگر اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را نسل کشی خواند. او گفته جان باختن بیش از 1100 نفر در حمله حماس و بیش از 74 هزار فلسطینی در عملیات اسرائیل هر دو باید مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات

0: جوان میگوید روسیا به یک ایستگاه بس دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی میگویند این حمله هنگام رفت آمد مسافران صورت گرفته و بس های مسافربری هدف قرار گرفته. والی منطقه دونتسک نیز روسیه را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان متهم کرده است. موزیم سال نوبل در اسلو بخش تازه به نام میدان صلح افتتاح کرد، بخشی که بر روایت مبارزات برندگان جایزه سال نوبل برای آزادی، عدالت و حقوق بشر اختصاص دارد. این بخش با نگاه متفاوت به زندگی و مبارزات برندگان این جایزه نشان می‌دهد که صلح تنها به معنای پایان جنگ نیست، بلکه ایستادگی در برابر سرکوب را نیز در بر می‌گیرد. گزارش از مهران عباسیان.
1: اینجا در موزه صلح نوبل در اسلو یک بخش تازه افتتاح شده، جایی که قرار نیست فقط درباره صلح بخوانید، بلکه قرار است وارد داستان آن شوید. نام این بخش میدان صلح است. فضای متفاوت که یاد و میراث برندگان جایزه صلح نوبل را در کنار هم قرار داده، از کسانی که برای پایان جنگ تلاش کردند تا چهره هایی که برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی ایستادند. ایده میدان ساده اما تأثیرگذار است. هر برنده صلح نوبل بذری کاشته و هر کدام از این بذرها می تواند آغاز یک تغییر باشد.

0: میدان نوبل، کسانی که برای رسیدن به حقوق بشر مبارزه کردند، تلاش کردند برای ایجاد حقوق بشر در کشورشون، و اینجا عکسشون و بیوگرافی زندگیشون گذاشته شده برای همیشه در این موزه. آخرین کسی که عکسش اینجا در این میدان گذاشته شده ماریا کورینا ماچادوه که برای تلاشش در ونزوئلا این افتخار رو نصیب خودش کرد و جایزه صلح نوبل رو گرفت. در بین این کسانی که در این میدان صلح نوبل هستند، نام دو ایرانی هم می‌درخشه، نرگس محمدی و شیرین عبادی، که سالهای 2003 و 2023 جایزه صلح نوبل رو برای تلاشایی که کردن به خودشون اختصاص دادن. اما میدان صلح فقط درباره برندگان نوبل نیست. این بخش تلاش می‌کند بازدید کننده را هم وارد ماجرا کند، با این پرسش که برای تغییر جهان حتما باید یک رهبر سیاسی، فعال مشهور یا برنده جایزه نوبل بود، یا صلح میتواند از تصمیم‌ها و انتخاب‌های کوچک هر کدام از ما شروع شود. اینجا در اسلو میدان صلح می‌خواهد یک پیام را زنده نگه دارد. صلح چیزی نیست که فقط درباره اش حرف بزنیم، چیزی است که باید آن را بسازیم. مهران عباسیان، اسلو.
1: و در پایان این مجموعه خبری، سرمیزن به شهر لیما پایتخت پرو، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی مشهور BTS برای تماشای کنسرت این گروه گرد هم آمدند. این نخستین اجرای گروه موسیقی BTS در پرو است و قرار است این گروه سه کنسرت در این کشور برگزار کند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری، در نشست سالگرد برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید گفت که حکم این محکمه به فعالان حقوق زنان اعتبار بیشتر داده است و راه‌های تازه برای یافتن متحدان و مقابله با ایدئولوژی طالبان باز کرده است. خانم اکبر گفت که اکنون درباره نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان میتوان با حکم این محکمه استناد کرد و این حکم و سند برای دادخواهی تبدیل شده است. او میگوید که این حکم همچنان نشان میدهد که آنچه طالبان در برابر زنان افغانستان انجام میدهد با اسلام همسو نیست. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان پارسال در اسپانیا برگزار شد.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: اعلام حکم بازداشت وزیران تسلیلات عالی و معارف طالبان از سوی دیوان کیفری لاحه خشم حامیان این گروه را برانگیخته است. عمر بریال از چیره‌های حامی طالبان مدعی شد که این دادگاه مسئولیت اصلی خود را کنار گذاشته و باید نخواست و پرونده جفری اپستین و کشتار فلسطینی‌ها در غزه بپردازد. عمر بریال چهارشنبه 16 میزان در شبکه اکس نوشته که دادگاه‌های بملی لاحه مانند دیوان کیفری بملی باید رستگی به پرونده جفری اپستین و جنایت بشری در غزه را اولویت بدهند. این وزیر طالبان نوشته که اسرائیل در فلسطین ظلم می‌کند، اما این ناتو نه تنها در این پرونده کوتاهی کردن بلکه از این جنایت حمایت می‌کنند.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه،
12: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
13: هشدار تازه کارشناسان حوزه آب و یافته‌های مؤسسه پراسپر گلوبال درباره احتمال پایان یافتن ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030 بار دیگر توجه‌ها را با یکی از بزرگترین بحران‌های در حال شکل‌گیری افغانستان جلب کرده است. بحرانی که دیگر تنها یک چالش محیط زیستی نیست، بلکه به مسئله مرتبط با بقا، سلامت عمومی، توسعه شهری، مهاجرت و ثبات اجتماعی تبدیل شده است. در سالهای پسین رشد سریع جمعیت کابل، حفر بیرویه چاه‌ها، کاهش بارندگی و برف، تغییرات اقلیمی، توسعه نامتوازن شهری و ضعف زیرساخت‌های آبرسانی فشار بی‌پیشنه‌ای بر منابع آبی پایتخت وارد کرده است. همزمان میلیون‌ها باشنده کابل برای تأمین آب آشامیدنی با دشواری‌های روزانه روبرو‌اند و بخشی از درآمد خود را صرف خرید آب می‌کنند. درود بر شما به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال، خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین. آقای حسینی، بسیار زیاد ممنون که این فرصت را فراهم ساختین برای این گفتگو. میخواییم که این پرسش را در آغاز مطرح کنم که آیا واقعا پایتخت در آستانه ورشکستگی آبی و یک سونامی بحران آب قرار داره؟
14: با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست. متاسفانه به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود، ولی خودش نشان نمیداد به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود، و حال که جمعیت زیادتر شده و برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی زیادتر شده، خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده. و متاسفانه در دولت، چه دولت قبل چه دولت جدید، اقدام‌های آنچنانی و خیلی مؤثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد. هرچند مطالعاتی انجام شد، ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
13: که شما میگین که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6-7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
14: ببینید، مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتا، ولی خب پروژه های آبی پروژه هایی نیست که شما همین اتون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواه که تامین آب شرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7 سال 8 سال زمان میبره، و این بیراحتی نیست و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا طرحایی بود که برای تأمین آب شهریان کابل. ببینید متاسفانه در افغانستان، در تمامی شهرهای افغانستان، وضعیت تأمین آب شرب به این صورت است که تمام امکانات رو میبرن به سمت تأمین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی و یک اشتباه بزرگ است و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن و ولی ما باید سورس‌های متنوع داشته باشیم. ما باید بتونیم از آبهای سطحی که از کشور حتی بیرون میشه و از این آبها باید بتونیم استفاده کنیم، سیستم‌های و شبکه‌های تصفیه‌خانه و لوله‌کشی مدرن رو داشته باشیم تا فشار از روی آبهای زیرزمینی برداشته بشه. و یک آفت خیلی بزرگی که جدیداً هم در این سالهای اخیر در افغانستان مطرده است، چاهای سولری است. چاهای سولری چه برای آب شرب، چه برای زراعت، که من گاهنگاهن در فیلم ها میبینم متاسفانه سفره‌های آبهای زیرزمینی مثل یک تور باری سوراخ کرده، سوراخ میکنن و سولر را نصب میکنن و بدون هیچ کنترل و نظارت اینها آب برداشت میکنن، بدون این که در نظر بگیرن این آب یک آب محدود است و تمام شدن این آب میتونه فاجعه بسیار بزرگی ایجاد بکنه. بدون مشکل فقط تمام شدن آب زیرزمینی نیست، مشکل در این جاست که وقتی یک آبخان آب زیرزمینی خالی میشه در اثر فشار طبقات بالایی این آبخان نشست میکنه و مشکلاتی که وجود میاره، یکی نشست در سطح زمین هست و خانه ها رو سرک ها رو تخریب میکنه و دوم این که خود لایه آب زیرزمینی فشرده میشه و دیگه اگر شما آب هم تزریق بکنید او خاصیت خودش از دست میده و دیگه آب در داخلش ذخیره نمیشه و اون منطقه برای همیشه به صورت بیابان و برهوت تبدیل میشه.
13: برای آقای حسینی خودتون پیش اشاره کردین که باید توجه میشد که از آبهای سطحی بیشتر استفاده میشد تا اینکه تمرکز بیشتر بر این می بود که از آبهای زیرزمینی به خاطر خشک شدن امو چاه ها. حالا این حفر بیروی بیش از آمار که ارائه می شه 100 هزار چاه تنها در پایتخت و این که کنترل هم وجود نداشته، بالاخره مردم مجبور بودن که این کار کنند چون راه و چاره دیگه وجود نداشته.
14: ببینید ما مقصر تنها مردم نمی دانیم، ما مقصر دولت هم میدانیم. میگم این طرح باید از سالیان سال پیشتر شروع میشد و به سرعت پیش میرفت. یعنی در هر منطقه‌ای که انسان‌ها زندگی میکنن اولین نیازشان تامین آب شرب هست و متاسفانه شبکه بسیار فرسوده آبرسانی که از 50-60 سال پیش در کابل باقی مانده که او دیگه تقریبا نمیشه اسمش گذاشت شبکه آبرسانی و هیچ مدرن سازی و بروزرسانی هم نشد و متاسفانه بندهایی مثل شاتوت و گلبهار و اینا هم که مطالعاتش انجام شد و شاتوت که در فاز اجرایی بود هنوز متوقف شده و دیگه منبعی برای تامین آب شرب به شهر کابل وجود نداره.
13: بسیار خوب آقای حسینی، مردم میخواین که بفهمن مثلا پروژه های مثل بند شاتوت، انتقال آب از پنشیر، انتقال آب از صیاد پروان و حتی شاواروز، بند شاواروز که پلان بر ای بود که یک بخشی از پایتخت را آب آشامدینی شه تامین کنه و برای از بحران آب در کابل جلوگیری کند، چرا این پروژه ها اجرایی نشد؟ مانع اصلی بر سر اجرای پروژه ها چی بود؟
14: ببینید در دولت قبلی که مانع اصلی ناامنی بود که همین کسایی که فعلا در رأس حکومت فعلی افغانستان هست ایجاد میکردن و اینا نمیخواستن که هیچ پروژه ای جلو بره و فعلا حکومت در دست دارن و اینا هم توانایی فنی ندارن متاسفانه، چون اکثر متخصصان از کشور بیرون شدن. و مشکل دیگه مشکل بودجوی بود که بودجه پروژه ها اکثر از فندهای خارجی تامین میشد. مثلا شاوروس هندوستان قرار بود تامین بکنه و گلبهار دنبال فند بودن. و یک مشکل دیگه ای که در افغانستان وجود داره، اکثر حوزه های آبریز حالا در کابل، بلخص حوزه کابل، یک حوزه مشترک با پاکستان هست، یعنی یک حوزه فرامرزی است و مشکلاتی که پاکستان هم در اینجا ایجاد میکنه وجود داره و ای که ارگانیزیشن های بین المللی حاضر نیستن پول به این راحتی بدن برای ساخت بند در روی رودخانه هایی که آبهاش به صورت فرامرزی هست و هیچ پروتکل مرزی هم وجود نداره در موردش.
13: و بله، حالا بحران کابل حالا دیگه تنها مسئله کمبود آب نیست، به مسئله آلودگی گسترده منابع زیرزمینی هم تبدیل شده. ای خود از این مسئله میتونه که در آینده بحرانزا باشه و شاید هم در حال حاضر مردم با بحران مواجه هستن.
14: آلودگی آبهای شهری کابل از قبل هم اوریان بود و نمونه ها و سمپل های آزمایش های نتایجش نشان میداد که آلودگی وجود داره و این آلودگی هم به خاطر این بود که فاضلاب، شبکه فاضلاب در شهر کابل وجود نداره و تمام فاضلاب شهریان کابل هم وارد به اصطلاح به یک صورتی به نحوی وارد سفره آب زیرزمینی میشه و آب ها را آلوده میکنه. متاسفانه همینطور که گفتم نه شبکه آبرسانی درستی هست و نه شبکه دفع فاضلاب درستی در شهر کابل و کابل در یک منطقه کوهستانی است که به اصطلاح او ضخامت آبرفت‌ها و ضخامت طبقات آب زیرزمینی خیلی زیاد نیست، چون در اونجا کوهستانه و اینا شدیدن و خیلی سریعن میتونن آلوده بشن.
13: و در حال حاضر پروژه یا پلان برای حل کوتاه مدت از این چالش وجود داره یا نه؟ فکر میکنین که باید پلان و برنامه دراز مدت باشه برای رفع بحران؟
14: ببینید، در دولت قبل پلان کوتاه مدت ای بود که از دشت‌های لوگر آب را به کابل بیارن، از با حفر چاه‌های عمیق در دشت‌های لوگر، و پلان متوسط یا میان مدتی بود که شاه و عروس بیارن، و پلان طولانی مدتی بود که از بند شاتو در گلبهار آب بیارن. و ولی همینطور که گفتم متاسفانه همه پلان ها مسکوت ماند. در دولت قبلی خیلی کند پیش میرفت به خاطر همین ناامنی هایی که این حکومتداران جدید ایجاد میکردن و فعلا خود دلسوز مردم دارن و فعلا هم که به خاطر که احتمالاً نبود متخصص و نبود فند و بودجه تا جایی که خبر دارم این پروژه تعطیل است.
13: و اگر امیروند کنونی ادامه یابد، کابل شما در 5 تا 10 سال آینده چگونه میبینین که با چه پیامدهای انسانی، اقتصادی، حتی صحی و شاید مهاجرتی روبرو شود؟
14: متاسفانه این مشکلات محدود به شهر کابل نخواهد بود در 5-10 سال آینده، بلکه شهرهای بزرگ دیگه مثل هرات، مزار هم با این چالش روبرو خواهند شد، به خاطر اینکه همینطور که گفتم بی نهایت شاه سلالی و حفر شده و بی نهایت آب بدون هیچ نظارتی داره استفاده میشه، بدون اینکه زاره نیاز داشته باشه چاره دم، چون که برایش هیچ هزینه ای نداره، او چهار روشن هست و آب خارج میشه و ای نه تنها کابل بلکه شهرهای دیگه هم بسیار ضرر میکنن و دیگه از حالت سکونت و غیر قابل سکونت خواهند شد.
13: آقای حسینی، سازوکار برای نظارت بر مصرف آب هم وجود داره؟ آیا این کار آسان تر است؟
14: در کشورهای منطقه بله وجود داره، در تمام کشورها معمولا اصولنامه و چارچوب‌هایی وجود داره.
13: منظور من افغانستان است با توجه به چالش‌هایی که ما داریم.
14: در افغانستان چیزی که ما می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم چیزی وجود نداره، چون هر کس سر به خود در هر جایی که خواسته باشه چاه می‌زنه، سلر هم می‌گذاره، آب هم خارج می‌کنه و هیچ نظارتی وجود نداره.
13: کدام نهاد مسئول است تا بالاخره یک طرح، یک پلان، یک مقرره ایجاد کنه تا از این روند نظارت شود و دخل از مصرف بیجای آب آشامیدنی جلوگیری شود؟
14: ببینید، نهادی که باید کار بکنه معمولا وزارت انرژی آب هست که مسئول آبهای زیرزمینی هست، ولی باید یک اداره ایجاد بشه که بین وزارت انرژی آب، بین مسکن و شهرسازی و آبرسانی و زراعت که همه یا انکشاف دهات و همه اینها باید دست به دست هم بدن و یک اصولنامه و مقرره را ایجاد بکنن که نگذارن که هر کس سر به خود در هر جایی که خواست چا حفر بکنه، اول و دومی که هر رقم دلش خواست استفاده بکنه. در تمام کشورهای دنیا نظارت بسیار شدیدی بر استفاده از آبهای زیرزمینی انجام میشه، به خاطر از اینکه این آبها اگر از کنترل خارج بشه دیگه قابل جایگزینی نیست و تجدید هم نخواهند شد. همونطور که گفتن سفره‌های آب مثل اسفنج ظرفشویی که شما فشار بدین دیگه هیچ آبی رو به خودش نمیگیره، همین حالت هست. وقتی که فشرده شد دیگه خلاص است، دیگه قابل بازگشت هم متاسفانه نیست.
13: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین و از حضورتان در این بحث. آقای علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل، رویدادهای جهان.
3: شمار کشته شدگان حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف اوکراین به دست کم 32 نفر افزایش یافت که در میان آنان چند کودک نیز دیده می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را که چهارشنبه 15 میزان انجام شد رذیلانه ترین اقدام نظامی روسیه توصیف کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که بیشترین تلفات در شهر پریلوکی در استان چرنیهیو در شمال اوکراین به ثبت رسیده است، جایی که حمله موشکی روسیه یک ساختمان مسکونی 5 طبقه ای را ویران کرد. سازمان خدمات اضطراری اوکراین پنجشنبه 16 میزان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله به پریلوکی به 22 نفر رسیده است. به گفته مقام های وزارت داخلی اوکراین دست کم 5 تن از کشته شدگان کودکان هستند. العربیه گزارش داد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی یک انبار موشکی حوثی ها را در استان سعده در شمال یمن منهدم کرده است. این حملات در ادامه تشدید عملیات نظامی ائتلاف علیه مواضع حوثی ها انجام شد. العربیه پیشتر نیز گزارش داده بود که ائتلاف یک سکوی پرتاب موشک را در صنعا منهدم کرده است. درگیری ها طی روزهای اخیر شدت گرفته است، اما حوثی ها اعلام کردند که عربستان سعودی تنها در یک دوره 24 ساعته 66 حمله هوایی و موشکی به مناطق از یمن از جمله سعده انجام داده است. همزمان حوثی ها حملات موشکی و پهپادی به اهداف در عربستان سعودی ادامه دادند. 3 سال از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به جنوب اسرائیل می‌گذرد. این حمله مرگبارترین روز در تاریخ اسرائیل را رقم زد و به جنگ انجامید که ده ها هزار فلسطینی را کشت، غزه را به ویرانه تبدیل کرد و دامنه درگیری را از لبنان و سوریه تا ایران و کشورهای خلیج گسترش داد. با وجود برقراری آتش بس در غزه، از یک سال پیش حملات همچنان ادامه دارد و چشمانداز یک صلح پایدار هنوز دور به نظر می رسد. در 7 اکتبر سال 2023 نیروهای حماس و گروه های مسلح فلسطینی با عبور از مرز غزه وارد شهرها، شهرک ها و پایگاه های نظامی در جنوب اسرائیل شدند. بر اساس آمار مورد استفاده رویترز، حدود 1200 نفر در این حمله کشته شدند و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. بسیار از قربانیان غیر نظامی بودند. کشتار شرکت کنندگان جشنواره موسیقی، خانواده ها در شهرک های مرزی و ربودن زنان، کودکان، سالمندان و سربازان جامعه اسرائیل را با یکی از عمیق‌ترین شوک‌های امنیتی روبرو کرد. اسرائیل در پاسخ عملیات گسترده هوایی و زمینی در غزه را آغاز کرد. 3 سال بعد ابعاد تلفات فلسطینی چندین برابر قربانیان 7 اکتبر شده است. منبع مطلع از انتقال پول به حزب الله برای ترس گفتند که این گروه 200 میلیون دلار از جمهوری اسلامی دریافت کرده است تا به لبنانی هایی که در جنگ با اسرائیل آواره شدند کمک کند. این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به حامیانش است که بیشترین آسیب را در این جنگ دیدند. خبرگزاری رویترز در گزارش که چهارشنبه 15 میزان منتشر کرد و نقل از این منابع نوشت که حزب الله این پول را در ماه سپتامبر دریافت کرد، آن هم در شرایطی که آمریکا فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده و رساندن پول به این متحد لبنانی تهران دشوارتر شده است. با گفته این دو منبع، واسطه هایی که پول را منتقل کردند و دلیل خطرهای همکاری با حزب الله 20% کارمزد گرفتند. یکی از منابع گفت که این میزان 4 برابر کارمزد معمول بود. یکی از مقام های حزب الله در پاسخ به پرسش رویترز گفت که مبلغ تامین شده است و برنامه توزیع آن در روزهای آینده اعلام خواهد شد. او درباره منبع این پول توضیح بیشتری نداد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نمایندگان دائم ایران در ژنو، وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت لبنان و درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ فوری ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گردهمایی انتخابات جمهوری خواهان در سان آنتونیو گوی تکساس گفت که جنگ با جمهوری اسلامی خیلی زود پایان خواهد یافت و آمریکا نیز به زودی از آن خارج خواهد شد. ترامپ گفت آنها یک کشور شکست خورده هستند، هنوز اندک توان دارند اما نه زیاد. او افزود که در 3 شب گذشته نفت بیشتری از تنگه هرمز خارج کردیم تا هر زمان دیگری در تاریخ این تنگه. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که همانطور که قول داده بودم تضمین می کنم که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، هرگز. آنها این را می دانند. ترامپ افزود به زودی از آنجا خارج خواهیم شد و خواهید دید که قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند و همه چیز دیگر نیز پایین می آید. او عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را اقدام خواند که به گفته او رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سالها قبل انجام می دادند و گفت هیچ کس نمی خواست آن را به عهده بگیرد. ما چاره ای نداشتیم چون نمی توانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته ای داشته باشند. رادیوی دولتی پاکستان با نقل از منابع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی این کشور در یک عملیات استخباراتی در وزیرستان شمالی 9 شب نظامی را کشتند. بر اساس این گزارش 4 تن از این افراد فرماندهان تحریک طالبان پاکستانی بودند. بر اساس اعلامیه ارتش پاکستان این عملیات در مناطق پالنگزای، ندیم کوت و کوت خزری انجام شده است. منابع امنیتی نام 4 فرمانده کشته شده را خالد رضا، کامران، موسا و مفتون اعلام کردند. با گفته ای آنها در جریان عملیات سلاح و مهمات کشف شده و چند مخفیگاه تخریب شده است. آصف علی زردادی رئیس جمهور پاکستان نیز در بیانیه نیروهای امنیتی را ستوده و گفته که کشته شدن این 9 نفر نشان دهنده توان حرفه‌ای نیروهاست. او تاکید کرد که هر توطئه‌ای از سوی حامیان خارجی این گروه و تسهیلگران داخلیشان ناکام می‌مانند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفت که این عملیات‌ها عزم تزلزل ناپذیر پاکستان برای ریشه کردن کامل تروریسم را نشان می‌دهد. احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، حضور نیروهای نظامی این کشور را در عربستان سعودی در چارچوب همکاری‌های دفاعی موسوم به پیمان معکه تایید کرد. او گفته که نیروهای پاکستانی با توانمندی‌های مختلف نظامی همکنون در خاک عربستان سعودی حضور دارند. او همچنین تأکید کرد که همکاری‌های نظامی میان پاکستان و عربستان سابقه چند دهه‌ای دارد و ائتلاف جدید بر پایه همین روابط دیرینه شکل گرفته است. ائتلاف معکه با مشارکت عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حدود 2 ماه پیش تشکیل شده و هدف آن تقویت همکاری‌های دفاعی و بازدارندگی مشترک عنوان شده است. کمیته سیاسی دفاعی این پیمان در 5 اکتبر در ریاض با توجه به تهدید علیه عربستان و پیشروی نیروهای مورد حمایت ریاض علیه حوثی‌ها در یمن بر استقرار سریع ظرفیت‌های توافق شده تأکید کرد. خبرنگار CNN در برنامه زنده از اسلام آباد گزارش داد که احمد شریف چودری در این مصاحبه از عبارت مشابه اصل دفاع جمعی ناتو استفاده کرده و تأکید داشته است که حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا است. سخنگوی ارتش پاکستان در حال این اظهارات را مطرح کرد که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی نگرانی‌های را در برای گسترش درگیری‌های منطقه افزایش داده است. نانا پاتیکار، بازیگر کهنه‌کار سینمایی هند، در سن 75 سالگی در گوا درگذشت. او بامداد پنجشنبه 16 میزان پس از بیهوشی در آپارتمان خود به شفاخانه منتقل شد. پزشکان گفتند که با وجود 45 دقیقه احیای قلبی مداوم، پزشکان موفق به نجات او نشدند. خانواده او تایید کرد که نانا پاتیکار درگذشت است. نانا پاتیکار در 10 فیلم پرفروش بالیوود به ایفای نقش پرداخته بود، اما همزمان چهره شاخص و اثرگذار در تئاتر و سینمای منطقه‌ای پایشه در سینمای زبان ماراتی به شمار می رفت. این بازیگر سینمای هند فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1978 با فیلم گامان آغاز کرد و در ادامه نقشای کوتاهی را در چندین اثر به تصویر کشید. اجرای پرقدرت او بر پرده سینما به سرعت توجه همگان را جلب کرد تا اینکه در سال 1989 با ایفای نقشی در فیلم پرنده به شهرت سراسری در هند رسید. بازی او در نقش یک گانگستر تندخو به نام آنا نخستین جایزه ملی فیلم هند و جایزه فیلم فیر را برایش برمغان آورد. نانا پاتیکر پس از این موفقیت در طول دهه 1990 نقش‌های ماندگار متعددی را در کارنامه خود ثبت کرد که تنوع آنها مهارت چشمگیرش را در بازیگری نشان می‌داد. وزارت امنیت داخلی آمریکا در یک طرح جدید پیشنهاد کرده است که دانشجویان خارجی در صورت تمایل به کار در این کشور حداقل $70,000 به عنوان هزینه آموزش پرداخت کنند. این وزارت هدف از طرح جدید را مبارزه با کلاهبرداری، بهبود سیستم مهاجرت و حمایت از کارگران آمریکایی عنوان کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه طرحی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن دانشجویان خارجی برای شرکت در دوره‌های آموزشی و کار در این کشور باید دست کم $70,000 را به یک مؤسسه معتبر بپردازند. این پیشنهاد شامل دانشجویان دارای ویزای F1 می شود که می خواهند از برنامه آموزش عملی اختیاری معروف به OTP استفاده کنند. در این طرح برای آموزش های شغلی تکمیلی نیز هزینه جداگانه به مبلغ $30,000 در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد بخشی از سیاست های سخت گیرانه حکومت ترامپ در قبال دارندگان ویزاهای خارجی است. برنامه OTP به دانشجویان خارجی اجازه می دهد که در دوران تحصیل خود تا 20 ساعت در هفته و پس از فراغت از تحصیل برای مدت محدودی در زمینه مرتبط با رشته خود کار کنند. پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که طرح حمله تروریستی به یک مرکز خرید در شهر بلومینگتون ایالت مینه‌سوتا را خنثی کرده است. با گفته FBI یک مرد 18 ساله با نام شیخ دون عبدالحی محمود به اتهام تهیه سلاح برای انجام این حمله بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا روز چهارشنبه گفت که عبدالحی محمود طی نزدیک به 2 سال گذشته تحت نظر FBI قرار داشت. بر اساس شکایت‌نامه کیفری او روز شنبه در یک پارک بازداشت شد. این مرد از مامور مخفی FBI که خود را عضو گروه داعش جازده بود در ازای $600 1,000,000 کلاشینکوف با 200 مرمی خریداری کرد. بر بنیاد اطلاعات او قصد داشت با این سلاح و گلوله ها در دوم عقرب به مرکز خرید مال آف آمریکا در شهر بلومینگتون حمله کند. محمود انتظار داشت که در این حمله بین 30 تا 60 نفر را بکشد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: از نگاه دیگر
8: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
9: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد ارتباط ملا هیبت الله هم هست ندام محمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
8: نام هیبت الله خونزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. آیا از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همون سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
9: انسان های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
8: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
7: از نگاه دیگر
10: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
11: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رسانه فقط صدا نیست، اعتماد است و ما برای این اعتماد کار میکنیم.
13: من قسم را میگویم چون شاید یک نفر دیگه هم بشنود و دستش را درست کند. شاید یک لبخند، شاید یک کتاب، شاید یک لقمنان یا یک کلام، یک تغییره ولو کوچک ولی مثبت ایجاد کند با امید آزادی سرزمینم.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
17: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
15: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
22: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 افکت.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 4:30 دقیقه بامداد لندن و 8 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. افغانستان در پایین ترین رده مبارزه با قاچاق انسان. آمریکا از بهره‌کشی نظامی طالبان و جبهه مقاومت از کودکان پرده برداشت. طالبان قربانیان را مجازات می کنند. خطر گسترش حملات داعش خراسان به کشورهای منطقه. سازمان ملل می گوید این گروه همچنان در افغانستان قدرت و توان عملیاتی قابل توجه دارد. زمینه‌سازی برای ایجاد پایگاه تجاری افغانستان در چابهار. ایران و طالبان بر سر اختصاص بیش از 110 هکتار زمین به توافق اولیه رسیدند. و پیام‌های متناقض آمریکا درباره جنگ با ایران. ترامپ می‌گوید پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نمی‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آماده باش نظامی آمریکاست. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین‌ها خواهیم پرداخت. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان افغانستان را بار دیگر در پایین ترین رده مبارزه با قاچاق انسان قرار داده است. این گزارش از سربازگیری کودکان توسط طالبان، جبهه مقاومت و داعش خراسان پرده برداشته. گزارش همچنان تاکید دارد که طالبان و تقریبا تمامی گروه های مسلح کودکان را هدف سوء استفاده جنسی قرار میدهند. در گزارش طالبان متهم شده که قربانیان را بازداشت و سپس مجازات کردند. سمسم سیرت جزئیات این گزارش را بررسی کرده است.
1: قربانیانی که به تکرار قربانی می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که رژیم طالبان قربانیان قاچاق انسان را مجازات می کند. واشنگتن در گزارش سالانه خود در برابر قاچاق انسان دریافته که طالبان قربانیان احتمالی قاچاق انسان به شمول کودکان را که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند بدون بررسی نشانه‌های قاچاق بازداشت می‌کند. بر بنیاد گزارش این کودکان در زندان‌ها در کنار بزرگسالان نگهداری می‌شوند، اقدامی که کودکان قربانی را بار دیگر با کار اجباری و آزار جسمی و جنسی مواجه می‌سازد. در گزارش سالانه وزارت خارجه با اشاره به مجازات بدنی افراد به دلیل آنچه طالبان جرایم اخلاقی می‌خواند آمده که قربانیان قاچاق جنسی از جمله قربانیان سوء استفاده و آزار جنسی و بچه‌بازی به دلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی از وضعیت خود گزارش نمی‌دهند. واشنگتن دریافته که طالبان حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب پذیر را در برابر قاچاق انسان تضعیف کرده و با محدود کردن فعالیت انجوها مانع حفاظت از قربانیان شده‌اند. از سوی دیگر در گزارش تاکید شده که رژیم طالبان حداقل معیارها برای مبارزه یا از بین بردن قاچاق انسان را برآورده نکرده. همچنین به مواد اصولنامه جزایی طالبان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا به گونه ضمنی بردهداری را به رسمیت شناخته. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که طالبان و تقریبا تمامی گروه های مسلح کودکان افغانستان را هدف سوء استفاده جنسی و نظامی قرار می دهند. بر بنیاد گزارش طالبان کودکان را با اجبار و فریب در مدارس در افغانستان و پاکستان جذب و برای آنان آموزش های جهادی و نظامی می دهند. داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم استفاده می‌کنند تا مواد انفجاری را جاسازی کنند، سلاح حمل کنند، جاسوسی کنند و از پایگاه‌ها نگهبانی کنند. همچنین طالبان و داعش خراسان با زور از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند و کودکان را که با گروه‌های مسلح دیگر ارتباط دارند و شمول کودکانی که ممکن قربانی قاچاق انسان باشند زندانی می‌سازند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاقچیان به گونه فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند. در گزارش آمده قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در افغانستان مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش کودکان پسر و دختر قربانی قاچاق انسان روبوده و یا توسط خانواده‌هایشان به فروش می‌رسند. همچنین برخی کودکان برای فرار از افغانستان به ازدواج وادار می‌شوند یا با خشونت فیزیکی به کار به ویژه گدایی در خیابان‌ها مجبور می‌شوند. بر بنیاد گزارش برخی از زنان و دختران افغانستان که در داخل کشور یا در هند، ایران و یا پاکستان فروخته می شوند از سوی شوهران جدیدشان در زمینه قاچاق جنسی و خدمتکاری خانگی مورد بهره کشی قرار می گیرند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای خلیج در معرض کار اجباری و اسارت ناشی از بدیهی قرار می گیرند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته نظامیان دولت پیشین افغانستان که از طالبان پنهانند به دلیل بی‌ثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی در برابر جذب شدن برای جنگ روسیه و اوکراین آسیب پذیرند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان. آقای محمودی، نظام قضایی طالبان چقدر در فراهم ساختن مسئولیت در امر رسیدگی به این جرایم نقش داره؟
2: سلام خدمت شما و بیننده محترم. متاسفانه نظام قضایی فعلی که گروه طالبان او را در افغانستان اداره میکنن به خاطر نبود تعریف واضح از قاچاق انسان و تعلیق قوانین قبلی که در رابطه با مبارزه علیه قاچاق انسان و اطفال، قاچاق اطفال در افغانستان به تصویب رسیده بود، کارایی چندان را ندارند و در این زمینه نه تنها کاری نداره بلکه به صورت ضمنی بعضی از عوامل و دستندرکارهایی که ممکن است دست به زمینه سازی و دست به اعمال قاچاق انسان در افغانستان بزنه، اونا را یا مورد مجازات قرار نمیده یا مجازات از اونا خفیف است. خصوصا اگر ما در اصولنامه جزایی طالبا ببینیم، مواردی است که در اون زمینه مماشات در زمینه جرم‌انگاری بعضی از مجازات وجود داره، هرچند اذعان شده که قاچاق انسان که بیشتر نظر به متنی که در او اصولنامه وجود داره بیشتر ناظر بر قاچاق مهاجرین است مورد پیگرد میگیره. بنابراین این مسئله نظام قضایی در قسمت کارایی مؤثر را نداره و نه در عرصه تعقیب و مجازات، نه در عرصه پیشگیری و محافظت و نه هم در رابطه با مسائل که بتانه بازدارندگی ایجاد بکنه.
0: آقای محمودی، در بخش از گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که طالب ها قربانیان را مجازات میکنند. حالا خطر شلاق و سنگسار برای قربانیان قاچاق انسان در دادگاه های طالب ها به نظر شما چقدر به قاچاقچی ها مسئولیت و امنیت داده؟
2: خب قاچاقچی ها و عواملی که زمینه ساز قاچاق انسان و اطفال هستن از این مسئله بهره برداری میکنن، خصوصا از ضعف و آسیب پذیری قربانیان. قربانیان نه تنها آسیب پذیری های اقتصادی دارن، آسیب پذیری دهی که محافظت ازشان نمیشه و همچنانی که در معرض خطر یا در مرزها یا در مناطق بیرون از خانوادهشان قرار دارن. بنان اینا به خاطر امو مجازات ظالمانه و غیر انسانی که در افغانستان بر بسیاری از قربانیان جرایم جنسی یا تجاوز جنسی صورت میگیره بیشتر اتکا میکنن به اینکه پنهان بکنن این جرایم را و به نحو خاموشی اختیار بکنن در مقابل قاچاق انسان. و افرادی هم که در این زمینه خبر دارن یا به نبود ناگاهی یا به خاطر ازی که مورد تعقیب بازار گروه قرار نگیرن از گزارش دادن این جرایم خودداری میکنن. بنان یک زمینه را برای که قربانی ها به صورت دوگانه و یا به صورت دوبار مورد قربانی شدن قرار بگیرن وجود داره در افغانستان.
0: آقای محمودی، خب طالب ها زنان را از کار حذف کردن، نهادهای حمایتی را بستن. حالا این فضا چقدر خانواده ها را مجبور به فروش کودکانشان و از طرف هم ازدواج های اجباری کرده؟
2: خب متاسفانه دلایل زیاد در رابطه با قاچاق انسان وجود داره و یک از عوامل مهم در قاچاق انسان آسیب پذیری های اقتصادی، فقر، محرومیت های اجتماعی و همچنان آسیب های حوادث طبیعی هست که مردم در افغانستان هم در گذشته و هم در حال مجبور می سازن که اینا تن به تن به فریب ها و تبلیغات که از جانب عوامل قاچاق انسان صورت می گیرن. در نبود یک مکانیزم حمایتی قانونی، حفاظت، آگاهی دهی وضعیتی که در افغانستان خصوصا در رابطه با اعمال محدودیت ها بر علیه خانواده ها، زنان، نبود کار و همچنان تعقیب آزار اقلیت ها و افرادی که در گذشته با دولت جمهوری همکاری داشتند، زمینه را ایجاد کرده تا عوامل قاچاق انسان در افغانستان رشد بکنن و بتوان از این زمینه سوء استفاده بکنن.
0: بله، موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان، سپاسگزار هستم از شما. یک سال پس از برگزاری دادگاه مردمی در مادرید اسپانیا، این شهر روز گذشته میزبان نشست برای بررسی راه‌های عملی پاسخگو کردن طالبان بود. این دادگاه سیاست‌های طالبان علیه زنان را به بررسی گرفت، اما حکم آن چه تأثیر دارد و چگونه میتواند به تحقق عدالت کمک کند؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی میکند.
3: زنان افغان دقیقاً یک سال پیش در دادگاه مردمی از زندان، از شکنجه و از محرومیت گفتند. قاضیان بین‌المللی هم سیاست‌های طالبان را جنایت علیه بشریت دانستند. اما یک سال پس از آن شهادت‌ها، این دادگاه چه دستاوردهایی داشته و چه کسی می‌تواند طالبان را پاسخگو کند؟ مادرید امروز میزبان نشستی به مناسبت نخستین سالگرد جلسات این دادگاه، یعنی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان بود. محور نشست این بود که چگونه میتوان یافته های دادگاه را به اقدام عملی تبدیل کرد، آن هم در شرایطی که برگزار کنندگان از عادی سازی روابط با طالبان هشدار میدند. این دادگاه سال قبل به ابتکار 4 نهاد جامعه مدنی افغانستان و در چارچوب دادگاه دائمی مردمی شکل گرفت، نهاد مستقل که البته حکمهایش الزام آور نیست. هدف فراهم کردن فرصتی برای شنیدن صدای زنان و ثبت نقض حقوق آنان بود، زنانی که راه دسترسیشان به عدالت در داخل افغانستان بسته شده است. در جلسات 8 تا 10 اکتبر سال گذشته در مادرید 24 قربانی و شاهد روایت‌هایشان را ارائه کردند، از بازداشت و شکنجه زنان معترض تا محرومیت از آموزش و کار و محدودیت در رفت آمد. قضات در کنار این شهادت‌ها، فرمان‌های طالبان، اظهارات مقام‌های این گروه و گزارش‌های حقوق بشری را هم بررسی کردند. رأی دادگاه در 11 دسامبر سال گذشته در لاهه اعلام شد. قضات نتیجه گرفتند که محرومسازی عمدی و سازمانیافته زنان از حقوق اساسی مصداق آزار و تعقیب جنسیتی و جنایت علیه بشریت است. دادگاه همچنین گفت عملکرد غیر انسانی علیه زنان موجب رنج شدید جسمی و روانی شده و این وضعیت نقض تعهدات بین المللی افغانستان است. قضات این وضعیت را شبیه یک نظام آپارتاید دانستند، اما تصریح کردند که آپارتاید جنسیتی هنوز به عنوان جرم مستقل در حقوق بین الملل تدوین نشده و همچنان خواستار جرم انگاری آن شدند.
4: داریم فکر میکنیم به ایدئولوژی طالبان، نه فقط رژیم طالبان، بلکه فکر کردن اونها، نحوه تفکر اونها، اون که زن رو چطور میبینن. اونها زن رو میبینن که به عنوان موجودی که وظیفه اصلیش بچه دار شدن هست و در خدمت مرد بودن هست. برای همین که میپرسن خب چرا باید زن بره به مکتب یا بره به دانشگاه یا مهندس بشه، او باید در خدمت کودکان و شوهرش باشه، چرا باید یک بدرفتاری با زن یک جنایت تلقی بشه؟ اگه شغلش رو، وظیفه‌اش رو انجام نمیده، یعنی اینکه اگه به شوهرش خدمت نمی‌کنه، سزاوار مجازات هست. بنابراین این ذهنیتی است که ما می‌خوایم به چالش بکشیم.
3: دادگاه 10 مقام ارشد طالبان را مسئول طراحی و اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز دانست. از رهبر این گروه، بتولای آخوندزاده گرفته تا مقام‌های ارشد نظام همچون سراج الدین حقانی، محمد یعقوب، عبدالغنی برادر و دیگران. به گفته دادگاه متهمان برای دفاع از خود دعوت شدند، اما هیچ کدام در روند رسیدگی مشارکت نکردند. اما حکم دادگاه طالبان را به عنوان یک گروه نیز مسئول دانست و جدا از گروه طالبان، دادگاه نقص تعهدات حقوق بشری حکومت افغانستان زیر کنترل این گروه را هم بررسی کرد، یعنی تغییر حکومت تعهدات بین المللی کشور در برابر حقوق زنان را از میان نمیبرد. اما مسئول شناختن با مجازات کردن فاصله دارد. این دادگاه قدرت بازداشت یا زندانی کردن ندارد، اما دستاورد بزرگش ثبت شهادت‌ها و ارائه یافته‌هایی است که می‌توانند به دادخواهی و روندهای رسمی قضایی دیگر کمک کنند. در یک روند جداگانه، دادگاه کیفری بین‌المللی این هفته حکم‌های بازداشت 4 مقام طالبان را از حالت محرمانه خارج کرد، حکم‌هایی که سال گذشته صادر شده بودند. هر 4 نفر، هبت‌الله آخوندزاده، عبدالحکیم حقانی، ندا محمد ندیم و حبیب‌الله آقا، در فهرست دادگاه مردمی هم قرار دارند. نشست امروز تلاش کرد فاصله میان حکم و اقدام را کاهش دهد. زنان شهادت دادند و یافته‌های دادگاه ثبت شده است، اما تبدیل این اسناد به محاکمه عاملان و حمایت عملی از زنان به اقدام دولت‌ها و نهادهای رسمی عدالت نیاز دارد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر جنگ آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره بایدن به اعتبار این کشور آسیب زده است. برگزیت گفته که برخلاف افغانستان، آمریکا توانست تجهیزات و نیروهای خود را از سوریه و عراق منظم خارج کند. او افزوده که این تجهیزات میتوانند در مأموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گرفته شوند. جبهه متحد ادعا کرده که در یک عملیات نظامی در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار دو عضو طالبان را کشته. به گفته این جبهه یکی از کشته شدگان به نام صادق در عملات علیه نیروهای سرحدی و کشته شدن شمار از آنها نقش داشته. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار از سرگیری و تکمیل پروژه های نیمه تمام این کشور در افغانستان شد. وزارت اقتصاد طالبان میگوید دیپلمات هندی از ادامه همکاری‌های عمرانی کشورش اطمینان داده است. به گفته این وزارت، هند همچنان برای حل مشکلات پرداخت هزینه پروژه‌های تکمیل شده اقدام کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان از ادامه بازداشت و برخوردهای خشونت‌آمیز طالبان با زنان شدیداً ابراز نگرانی کرده. یوناما تایید کرده که طالبان از ماه جولای تا سپتامبر دست کم 52 زن و یک دختر را در کابل و هرات بازداشت کردند. به گفته این نهاد، شمار واقعی بازداشت شدگان ممکن است بسیار بیشتر از آمار گزارش باشد. همزمان نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل در دیدار با رباب فاطمه رئیس جدید یوناما بر تأمین حقوق برابر زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد. محمد ابو شهاب گفته که بدون تضمین کامل حقوق زنان و دختران، دستیابی به ثبات، امنیت و رفاه در افغانستان امکان پذیر نیست. منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش میگوید یوناما پس از 5 سال باید از ثبت موارد نقض حقوق بشر و صدور بیانیه فراتر رفته و برای ایجاد میکانیزم مؤثر در برابر طالبان اقدام کند.
5: به باور ما هر گزارش و هر بیانیه‌ای که از طرف یوناما در رابطه با محکومیت اعمال طالبان نسبت به زنان منتشر میشه در نفس خود دارای امنیت است و این بار از لحن نسبتا شدیدتر هم استفاده کردن که خودش نشان میده که ابعاد سرکوب نظاممند زنان در افغانستان تا کجا است. قسمی که شما گفتین به اساس از این گزارش 52 زن و دختر در تنها در ماه جولای و سپتامبر به اتهام رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان توقیف شدن، اما به نظر من تعداد خیلی بیشتر از این است، به خاطر که تمام موارد

0: شاخه‌های داعش و تهدید جدی برای امنیت منطقه است. الکساندر زویوف، معاون دبیرکل سازمان ملل، میگوید این گروه در افغانستان توان عملیاتی قابل توجه دارد. او در نشست مبارزه با تروریسم در بلاروس گفته که داعش خراسان از بی‌ثباتی منطقه برای جذب نیرو و برنامه‌ریزی حملات استفاده می‌کند. نشست دو روزه مبارزه با تروریسم با حضور نمایندگان کشورهای منطقه 7-8 اکتبر در منسک پایتخت بلاروس برگزار شد. در این نشست اشتراک کننده ها درباره مقابله با تامین مالی تروریسم، تهدیدهای سایبری و حفاظت از زیرساخت های حیاتی گفتگو کردند. حسین احسانی، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران از اتاوای کانادا، در برنامه با ما است. آقای احسانی، وقتتان بخیر. ادعای طالب ها بر سرکوب کامل داعش چقدر با گزارش که سازمان ملل منتشر کرده در تضاد است؟
1: سلام خدمت شما آقای عظیم و تشکر از دعوت. ببینید، دو درک متفاوت نسبت به فعالیت داعش در افغانستان فعلا شکل گرفته. درک ابتدایی سنتی و رایجی که طالبان بیشتر مروج او هست این است که طالبان، دولت اسلامی بلاد خراسان، تبدیل شده به یک شبکه محلی که با ظرفیت و توانمندی عملیاتی بسیار محدود در بخش از نقاط افغانستان و در برخی از مناطق محلی افغانستان اینها رخنه کردن و توانمندی عملیاتی به او صورت ندارن. و درکی که طالبان از این وضعیت داره این هست که طالبان علیه این پدیده تا حد زیادی را فائق آمده و می تواند که را کنترل کند. اما متناقض این درک یا این روایت، روایتی است که سازمان های بین المللی، نهادهای تحقیقاتی مطرح می کنند که او عبارت است از که دولت اسلامی ولایت خراسان از بی ثباتی هایی که در داخل افغانستان وجود داره و با توجه به نارضایتی های گسترده و روزافزونی که شبکه های مختلف جهادی، جنگجویان مختلف جهادی و همچنین نارضایتی هایی در داخل سازمان طالبان وجود داره، از این استفاده بسیار بهینه می کند تا بتواند که نیروهای عملیاتی، بسیج نیروها، جلب جذب نیروها را به حدت و شدت خودش بیشتر کنم و تقویت کنم تا بتواند که تهدید را در داخل افغانستان و چه بسا در داخل منطقه افزایش بدن. گزارشی که حالا فعلا نشر شده توسط سازمان بین المللی و گزارشی که شما در گزارشتان اشاره کردین توسط سازمان ملل متحد نشان میدهد که دولت اسلامی ولایت خراسان توانمندی ویژه ای را کسب کرده تا جلب و جذب و بسیج نیروها را در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در کشورهای شمال افغانستان، در کشورهای حوزه شانگهای تقویت کند. به عنوان مثال در تاجیکستان و ازبکستان، به عنوان مثال ما در مرکز تحقیقاتی توران به یک سری از یافته های دست یافتیم که تا چه میزان شبکه های جهادی در ازبکستان فعال شدن و میتواند ازبکستان تا چه اندازه میتواند آینده ای را شبیه به آینده افغانستان پس از 2021 داشته باشد. پس بنابراین ما شاهد دو رویکرد مختلف هستیم یا دو رویکرد متفاوت هستیم. رویکرد ابتدایی یک رویکرد سطحی، یک رویکرد سنتی و یک رویکرد رایج است که توسط طالبان بسیار تقویت میشه که دولت اسلامی ولایت خراسان کاملا از بین رفتد و به عنوان یک شبکه محلی در داخل افغانستان فعالیت میکنند. اما رویکرد واقع‌گرایانه نشان میدهد که دولت اسلامی هنوز هم به عنوان یک، نه تنها به عنوان یک تهدید محلی، به عنوان یک تهدید منطقه‌ای و تهدید بین المللی کماکان پابرجا هست و در صدد این هست که جغرافیای خودش را، جغرافیای نفوذ خودش را، جغرافیای عملیاتی خودش را و جغرافیای اقتصادی خودش را گسترش بده.
0: آقای احسانی، استفاده داعش از فناوری‌های جدید مثل رمز و ارزها این چقدر میتونه چالش باشه در امر مبارزه با تروریسم؟
1: سوال خیلی خیلی خوبی را پرسان کرده، به خاطر اینکه من فکر میکنم شما در رسانه وزین خودتان پارسال گزارش را نشر کردید که دولت اسلامی ولایت خراسان تا چه میزان خودش را به روز رسانی میکند با توجه به نیازهای بازار و با توجه به رشد فناوری ها و رشد شبکه های اجتماعی.

0: رشد پدیده های مثل هوش مصنوعی. به عنوان مثال دولت اسلامی ولایت خراسان دیگر به عنوان دیگر از سیستم حوالجات یا حوالداری استفاده نمی کند برای تأمین مالی نیروهای خودش، بلکه این گروه یا این پدیده از رمز ارزها، از کریپتوکارنسی، از ارزهای دیجیتال استفاده می کند تا هم بتواند اون عده از کسانی که تمایل دارند به دولت اسلامی جذب شوند در جغرافیای مثل جغرافیای کشورهای غربی، و همچنین اینها از این پدیده، از این فناوری ها و یا از این تکنولوژی ها استفاده می کنند تا بتوانند که هر گونه ردیابی یا رهگیری که توسط سازمان های استخباراتی و گروه های استخباراتی در دنیا را به کاهش بیانجامد. یعنی اینه که اینها نمی خواهند که در رادار یا در کنترل سازمان های استخباراتی باشند برای تامین مالی. استفاده از رمز ارزها، استفاده از ارزهای دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی و استفاده از تکنولوژی های جدید، همه و همه نشان دهنده این هست که دولت اسلامی ولایت خراسان به شدت خودش را در حال بروز رسانی هست، به شدت خودش را داره بروز رسانی میکنه و در عین زمان علاقمند این هست یا در صدد این هست که بتواند در جغرافیاهای مختلف به تأمین مالی نیروهای خودش بپردازد، چه نیروهایی که تازه جلب و جذب کرده یا چه نیروهایی که در سطح فرماندهی هستند. بنابراین اگر اینها از رمز ارزهای دیجیتال، از کریپتوکارنسی استفاده میکنند، یعنی ترک کردن یا کنترل کردن یا رهگیری کردن این نیروها به شدت مشکل و دشوار خواهد بود، و این رو هم خود دولت اسلامی خراسان یا سطح رهبری دولت اسلامی خراسان بهش واقف هست. و به همین دلیل هست که اینها یک گذاری رو کردن از یک رویکرد سنتی یا سیستم حوالداری به سیستم ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی.
1: بله، حسین احسانی، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. افغانستان در پایین‌ترین رده مبارزه با قاچاق انسان. آمریکا از بهره‌کشی نظامی طالبان و جبهه مقاومت از کودکان پرده برداشت. طالبان قربانیان را مجازات می‌کند. خطر گسترش حملات داعش خراسان به کشورهای منطقه. سازمان ملل میگوید این گروه همچنان در افغانستان قدرت و توان عملیاتی قابل توجه دارد. در ادامه، پل برای عبور امن حیوانات از یک شلوغ‌ترین شاهراهای آمریکا، ساخت پل حیات وحش کالیفرنیا به مراحل پایانی رسیده است. ایران از توافق اولیه با طالبان برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان خبر داده است. یک نماینده مجلس ایران میگوید دو طرف درباره ایجاد شهرک صنعتی مشترک و افزایش تجارت دو جانبه تا 10 میلیارد دلار نیز گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش الیاس منصور.
2: بندر چابهار، مسیری که طالبان تلاش می کنند از آن برای کاهش وابستگی به پاکستان استفاده کنند. محسن زنگینه، نماینده مجلس ایران، روز پنجشنبه از توافق اولیه با طالبان برای واگذاری حدود 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان خبر داده است. از این میان حدود 10 هکتار زمین در ساحل بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی این بندر به افغانستان اختصاص خواهد یافت.
3: که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم، ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم. یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
2: این توافق میتواند زمینه حضور اقتصادی افغانستان در یکی از مهمترین بندرهای ایران را فراهم کند. این تفاهم در جریان گفتگوهای اقتصادی میان مقامهای ایران و طالبان مطرح شده است. ایجاد شهرک صنعتی مشترک و افزایش حجم تجارت تا 10 میلیارد دلار از دیگر محورهای این گفتگوها بوده است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، طالبان به دنبال مسیرهای جایگزین تجاری است. اما چابهار چگونه میتواند معادلات تجاری افغانستان را تغییر داده و وابستگی به پاکستان را کاهش دهد؟
4: سرا این اقتصاد ایران و به طور اولا راه‌های آبی ایران به خارج از تنگه هرمز و عمان الان تحت محاصره است. بنابراین حتی اگر این امتیازی هم داده بشود برای اون مزیت‌هایی که من خدمتتون گفتم، یعنی مزیت‌های سیاسی اقتصادی، طبیعی است که در شرایط فعلی این امکان فعلیت نداره.
2: چابهار تنها برای افغانستان مهم نیست. هند نیز این مسیر را برای دسترسی به بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی مهم می‌داند و در توسعه زیرساخت‌ها و بهره برداری از آن سرمایه گذاری کرده است. تحریم های امریکا و محدودیت های جدی بر تجارت دریایی ایران اما چشم‌انداز آینده این بندر را با ابهام روبرو کرده است.
5: و چابهار متأثر است از موضوعات مربوط به رقابت های اقتصادی تجارتی منطقوی، موضوعات ترانزیتی که در منطقه از نظر رقابتی مهم هستند و همچنان تنش هایی که در منطقه جریان داره و وجود داره. بحث تحریم های گسترده علیه ایران هم روی چابهار و استفاده از این مسیر میتونه که به طور بالقوه اثر بگذاره.
2: ایران در سالهای اخیر تلاش کرده است روابط اقتصادی خود را با طالبان گسترش دهد. بندر چابهار اکنون یکی از محورهای همکاری دو طرف در زمینه تجارت و ترانزیت است. اما هنوز روشن نیست که چابهار به مسیر تازه تجارت افغانستان تبدیل می شود یا این توافق تنها روی کاغذ خواهد ماند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای مسعود، با وجود فشار تحریم های آمریکا به ایران، چی فکر میکنه سرمایه گذاری در چابهار تا چه حد برای بخش خصوصی افغانستان اما امنیت اقتصادی را میتونه مهیا بسازه؟
6: ما بیندهایی که ما را میبینن خدمت شما عرض شود که فوبی را به دو مرحله میتونیم تقسیم بکنیم. مرحله قبل از اینکه بحران ایران داشت به وجود آمد، چابهار میتونست که دهلیز بسیار خوب به تجاری را بر سکتور خصوصی ایجاد کنه، به خصوص دهلیز که در حقیقت از رای سیستان به قندهار، از قندهار به دایکندی و از دایکندی به مزار و مزار در آسیای میانه میرفت و این در حقیقت کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به کالای جنوب آسیا و شرق آسیا و آسیای میانه بود. در حقیقت میتونستم در اون زمان در بین دو رقابت بسیار کلانه که هند و چین با یک دیگر انجام دادن، از پاکستان گوادر ساخته شد و در پهلوش هم چابهار در ایران ساخته شد که توسط پشتیبانی و کمک مالی و تخصصی هند پایه‌گذاری شد، در حالی که گوادر بالاتر از 400 میلیارد خرج شد تا در حساب بزرگی که در خط CPEC را باید تکمیل کنه و از جانب چین و پاکستان حرکت داده می شد او به وجود آمد. از این راست فکر می کنم که قبل از اینکه بحران به وجود بود بسیار خوب بود، ولی در درون بحران هم نمی شک بودن بحران دائمی بگوید، ولی ما می تونیم بگویم که همیشه بنادر نمی تونه جاگزین یکی در شود. این خود چابهار، گوادو و کراچی امتیازات معین خودشان داره و دارای خصوصیت خودشان داره. از این لحاظ میتونه که چابهار در قسمتی از کشور ما میتونه بسیار خوب کار کنه، مصارف پایین‌تر بیاره، قیمت‌ها رو تنظیم کنه و کالاها رو برسونه و جانب دیگر راه رو باز کنه به خاطر رسیدن به آسیای میانه. این یکی از گپای بسیار خوب است که برای سکتور خصوصی اجازه میداد و جانب دیگر سکتور خصوصی که در درون سکتور خصوصی افغانستان که در درون ایران فعالیت میکنه و با 3.5 میلیارد دلار حرکت انجام میدن. ما بیره که میگه زمین برشون میتنه اون گپا در مجموع بیره قبل از ای که طالبا هم بیان مثلا مطرح شد که زمین داده شد، تعدادی از دوستای ما هم در اونجا زمین گرفتن و حتی تاسیسات ایجاد کردن. فکر میکنم که اگر اوضاع آرام باشه و کدام حرف وجود نداشته باشه ای بسیار خوب است برای سکتور خصوصی، ولی یک سی بردم بویم که هر دو کشور به اساس منافع ملی خود، چی پاکستان و چی ایران، به اساس منافع ملی خود کار میکنند و این منافع ملی میتونه که سیاست های خارجی کشورها که در درون از سیاست تجارتی یک کشور شکل میگیره قابل تغییر بدارن. قربان شما.
1: آقای مسعود، اشاره شما این بود که الان 110 هکتار زمین نمیتونه که جاگزین بنادر مثل کراچی و گوادر باشد. فکر میکنین صرفا اقدام مقطعی باشه از طرف حالا طالب ها در برابر اسلام آباد؟
6: خوب است که چنین باشه، خوب است که زمین دادن و این میشه که به صورت دائم با ما باشه یک کار خوب است، ولی ما نمیتونیم حرکت حذف کردن ها را عمدتاً در سیاست امروزی و خصوص در سیاست قرن 21 مسئله سیاست حذف شدن از میان رفته. شما نمیتونید پاکستان حذف کنین، شما نمیتونید ایران حذف کنین، شما نمیتونید گوادر، قراچی و یا چابهار حذف کنین. هر کدامی از این مدیریت میشه به اساس مدیریتتان و به اساس او اساسات منافع ملی شما، نکاتشان، سیاستای شما تعیین میشه و از این بنادر استفاده میشه. من خدمت شما عرض کردم که چابهار میتونه که برای ما بسیار خوب از طریق کشورهای شرق میانه باشه که امروز در خطر است و از تنگی بیرون نمیرن. چابهار بهترین مسئله میتونه از طریق کشورهای افریقایی که به بر بیای از طریق کشتی برای ما باشه. چابهار میتونه که یک الترناتیو باشه در صورت که اگر وضع خراب باشه ما از جنوب آسیا بریم، ولی بهترین بندر برای جنوب آسیا گوادر است و بهترین بندر برای شرق میانه و کشورهایی که در اطراف شرق میانه قرار دارن و اینا برای چابهار است. بهترین حرکت که چابهار حرکت میده برای ما بسیار مفید است. برای ما یک خط مستقیمه که از طریق چابهار، سیستان، قندهار، دایکندی و مزار میرسه که ما این آغاز میکردیم در پیش از اینکه طلبا بیه آغاز میشد این کار و این میتونست که مصارف حمل و نقل و مواصلات کاملا به نصف تقلیل بده و بهترین حرکت کنه برای رسیدن به آسیای میانه. این اصلا طراح هندی است و هندی ها به خاطر از اینکه بتونن حرکت کنن از طریق یکی از کشورها افغانستان یا ایران، برای از اینکه پاکستان راش بند است و با آسیای میانه برسه و رقابت کنند آسیای میانه برای چینایی ها، این چابهار هم مطرح کردن در حالی که ما هم میتونستیم مفیدیت را از طریق گوادر و غیره به دست بریم. بعد از اینکه چابهار ایجاد شده و بعد از اینکه چابهار افتتاح شده ما عمدتاً مقدر فشار زیاد را که پاکستانی ها از طریق مزدود کردن بنادر و تطبیق سیاست های خودشان بالای افغانستان ایجاد میکردن تا حالا فشار ندیدیم. از همین لحاظ است که وقتی که اینا بنادر را مزدود میکنن حکومت دوفکتوی افغانستان هم بنادر بستود کردن و در حقیقت خود آساسا روی خود به طرف چابهار دادن که در اینجا متاسفانه که در چابهار مسئله پروبلم های اساسی بین امریکا و اسرائیل، بین امریکا و اسرائیل و ایران در گرفت که این زیادترش به نقص ما تمام شد. حال ما عمدتاً از بنادر بحری که راه داریم برشان که کراچی باشه و بادر باشه و چابهار باشه متاسفانه از زیاد مسزره رستیم.
7: آقای مسعود گفته شده که افزایش مبادلات تجاری میتونه تا سقف 10 میلیارد دلار هم برسه. اونا با توجه به بحران نقدینگی در افغانستان چقدر فکر میکنین که مبنای واقعی و اقتصادی داشته باشه این مقدار؟
6: خب تا بحران نقدینگی هم که نگیریم ما در کس ظرفیت ها را مدنظر میگیریم. متاسفانه که ما یک مقدار کم صادرات داریم و مقدار زیاد واردات داریم از ایران. شما ما در مجموع 48.6% تمامی تجارت افغانستان بعد از بسته شدن مزدود شدن راه‌های یا بنادر پاکستانی و ایرانی ها افزایش پیدا کردن که در حقیقت اگر جمع چیش بکنه جمع قاچاقی که انجام بدن که ما راهای قاچاقی بسیار در ایران از ایران هم داریم میشه 56% تمامی تجارت افغانستان با ایران تمام میشه. از این لحاظ ما در مجموع 11 میلیارد واردات داریم و 126 میلیون صادرات داریم که من فکر میکنم که این یک گپ جالبی است که ولی از ایران که است ما 2.6 میلیارد واردات داریم که در حقیقت 3.8 میلیارد است که برای قاچاقش که مارکت واچ کار کرد و 126 میلیون صادرات داریم. این حرفه که ما 10 میلیارد بلند میبریم برای تجارت همراه ایران حرف بسیار خوبی است، میتونیم کار کنیم بعدش، ولی تا اندازه بلند پروازانه است. شاید هم برای یک زمان دراز ما چنین کار را انجام بدیم. قربان شما.
7: سید مسعود کارشناس امور اقتصادی، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
6: قربان شما. سلام.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او در عین حال تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حال مطرح می شود که گمانه‌زنی ها درباره احتمال عملیات تازه آمریکا به ایران افزایش یافته است. در این حال کانال 12 اسرائیل میگوید که مقام های ارشد نظامی آمریکا از صدور دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش این موضوع با رئیس ستاد ارتش اسرائیل اطلاع داده شده و او نسبت به احتمال پاسخ موشکی گسترده ایران هشدار داده. او همچنان گفته که چنین عملیات ممکن است انتخابات پنجم عقرب اسرائیل را به تعویق بیندازد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که وزارت جنگ آمریکا 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه مواضع جمهوری اسلامی و حوثی‌ها با دونالد ترامپ ارائه کرده. بر اساس این گزارش پنتاگون این طرح‌ها را به دستور مستقیم ترامپ و با هدف نابودی زرادخانه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی تهیه کرده است. تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جی دی وانس نیز گزینه حملات کوتاه مدت و فشرده را بررسی کرده است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با واشنگتن خبر داد. عراقچی میگوید روند مذاکرات و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و امیدوار است که پاسخ به پیشنهادهای آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران در چند روز آینده آماده شود.
8: روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم. دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم. الان مشغول بررسی اونها هستیم. فکر میکنم ظرف چند روزه جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه
9: داره. حمله بیشتاسانه میفرمایید.
7: از سوی دیگر الحدث گزارش داده که میانجی ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتره برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار دهد. گزارش سمیرا قرایی.
10: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در نوشته‌ای در تروث سوشال گفت که مذاکرات مثبت، مفید و سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام هست و گفت می‌خوام بر همگان روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای که در سوم نوامبر برگزار خواهد شد، هیچ گونه حمله‌ای به جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آقای ترامپ در ادامه گفت که محاصره دریای به قوت خود باقی است، به خوبی در حال پیشرفته و همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب بیش از 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده و یک بشکه نفت هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. بر اساس اظهاراتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری انجام داد روز چهارشنبه، میدونیم که جمهوری اسلامی از سوم شهریور تا الان هیچ گونه نفتی نتونسته صادر بکنه. آقای بسنت در واکنش به استعفای وزیر نفت گفته بود که نیازی جمهوری اسلامی به وزیر نفت نداره، چرا که نفتی رو اساسا نمیتونه صادر بکنه. اما اظهارات آقای ترامپ در تروث سوشال بعد از اون منتشر شد که در یک 24 ساعت اینجا در آمریکا اخبار زیادی منتشر شد، گمان زنی بسیاری انجام شد مبنی بر یک حمله قریب الوقوع به جمهوری اسلامی. اکسیوس و نقل از منابع آگاه گفته بود که آمریکا در کنار اسرائیل تصمیم داره حمله رو انجام بده به اهداف هسته‌ای، مشخصا کوه گلنگزدار رو ما در یک دو ماه گذشته زیاد اسمش رو شنیدیم از خود آقای ترامپ که ممکنه به زودی بهش حمله بکنه، و زیر ساختای انرژی هم در گزارش اکسس بهش اشاره شده بود به عنوان اهداف حمله ایالات متحده. حتی گفته شده که آمریکا به اسرائیل خبر داده، اونها هم آماده بودن، پنتاگون به سنتکام اطلاع داده بوده، در یک آماده باشی بودن برای آغاز یک عملیات عظیم نظامی. اون چیزی که اکسیوس داره میگه این هست که به اسرائیلی ها حتی گفتند که ممکنه که این حمله منجر به پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بشه و در نهایت انتخابات اسرائیل که برای 27 اکتبر تدارک دیده شده حتی اون هم بخواد به عقب بیفته. با این همه آقای ترامپ میگه فعلا تا سوم نوامبر حمله در کار نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی اونها گفتند که مشکوکیم و ممکنه که این اظهارات برای رد گم کردن بوده باشه. سمیرا
7: قرایی،
10: کاخ سفید.
7: جنگ ایران کشورهای آسیایی را به افزایش ذخایر نفت و گسترش استفاده از انرژی های پاک واداشته. کشورهای عضو آسئان در نشست در مانیل بر اتصال شبکه های برق و آمادگی برای بحران انرژی تاکید کردند و ژاپن و استرالیا نیز از تقویت ذخایر نفت منطقه حمایت کردند. با این حال کمبود گاز مصرف زغال سنگ را افزایش داده و تعهدات اقلیمی استرالیا را زیر سوال برده است. ابرام شویم با علیرضا محبی همکارم از شهر ملبورن. علیرضا، جنگ ایران چه تغییر در برنامه های انرژی کشورهای آسیایی ایجاد کرده؟
11: طارق، جنگ ایران و اون اختلالی که در تأمین نفت و گاز به وجود اومده باعث شده که کشورهای آسیایی عمدتاً جنوب شرق آسیا به فکر ذخیره سوخت بیشتر و کاهش وابستگی به واردات نفت و گاز بیفتن. رویترز یک گزارش تازه منتشر کرده، گفته که این کشورها تلاشاشون رو برای افزایش ذخایر نفت و وصل کردن شبکه‌های برق به هم و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر کردن و خب این موضوع برای جنوب شرق آسیا اهمیت بیشتری داره چون اختلال در تنگه هرمز تأمین انرژی این منطقه رو بیشتر تحت فشار قرار میده. در همین ارتباط فیلیپین که خب امسال هم رئیس دوره آسان هستش، میزبان وزرای انرژی این اتحادیه و کشورهای شریک آسان بودش، ژاپن و استرالیا همراه با اعضای آسان از افزایش ظرفیت ذخیره نفت در این کشورها و اون شکل دادن ذخایر مشترک منطقه‌ای از طریق مشارکت داوطلبانه حمایت کردن. فیلیپین هم گفته که تا آخر 2027 ذخایر ملی نفت ایجاد میکنه که در آینده میتونه به مرکز ذخیره نفت برای منطقه تبدیل بشه. عربستان و امارات هم اعلام کردن که آمادن برای افزایش ذخیره نفت در آسیا همکاری بکنن. آسان به همراه چین و ژاپن و کره جنوبی هم روی همکاری بیشتر برای تأمین مطمئن انرژی و مقابله با بحران‌های احتمالی تأکید کرده. به علاوه این که اعضای آسان میخوان اون شبکه‌های برقشون رو زودتر به هم وصل بکنن که بتونن برق بیشتری رو از مثل برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر رو با هم مبادله بکنن. هدفشون همین هست تا سال 2030 این انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی و بادی 30% از کل عرضه انرژی اولیه‌شون رو و همچنین 45% از ظرفیت تولید این منطقه رو تشکیل بده. ولی خب در اون سال 2025 که اینا وارد اون سال شده بودن به هیچ کدوم از این سه برنامه قبلیشون نرسیده بودن. نهمین چشم‌انداز انرژی آسان هم یک گزارشی داده و گفته که با ادامه این روند فعلی مصرف انرژی در همین منطقه تا سال 2060 بیشتر از 4 برابر میشه و خب این همکاری بیشتر و اون مصرف بهینه میتونه این رقم رو تقریبا نصف بکنه. ولی خب اجرای همین این برنامه هم سالانه 405 میلیارد دلار سرمایه میخواد. همزمان بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در عرضه گاز هم باعث شده بعضی از این کشورهای آسیایی زغال سنگ بیشتری مصرف بکنن. همین موضوع باعث گسترش معادن و افزایش صادرات استرالیا شده که دومین صادرکننده بزرگ زغال سنگ جهان هستش و خب می‌دونیم که استرالیا در آستانه ریاست مذاکرات اقلیمی COP31 قرار داره و خب این صادرات زغال سنگ حرارتی استرالیا در سال مالی 2025-2026 8 میلیون تن بیشتر شده، به 2213 میلیون تن رسیده. ولی خب با این حال دولت استرالیا گفته که با وجود افزایش صادرات زغال سنگ همچنان توسعه انرژی پاک رو دنبال میکنه تا کمتر از این بحران‌های جهانی سوخت آسیب ببینه.
12: علیرضا، بسیار سپاسگزار هستم از جزئیات و همچنان توضیحاتت. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت آرامکوی عربستان سعودی برای توسعه میدان نفتی دریایی مرجان با یک شرکت مهندسی آمریکایی قرارداد امضا کرد. این توافق بخشی از سرمایه‌گذاری گسترده عربستان برای استخراج نفت و گاز بیشتر از میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه است. هدف این پروژه حفظ ظرفیت تولید و بهبود عملکرد تأسیسات نفتی مرجان اعلام شده. زهران ممدانی شهردار نیویورک با تاکید بر موضع پیشین خود بار دیگر اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را نسل کشی خوانده است. او گفته جان باختن بیش از 1100 نفر در حمله حماس و بیش از 74 هزار فلسطینی در عملات اسرائیل هر دو باید مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات با انتقاد سفیر اسرائیل و شمار از رهبران جامعه یهودیان نیویورک روبرو شد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید در حمله روسیه به یک ایستگاه بس دست کم 30 نفر کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی میگویند که این حمله هنگام رفت آمد مسافران صورت گرفته و بسهای مسافربری هدف قرار گرفتند. والی منطقه دونتسک نیز روسیه را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان متهم کرده است. دادستان‌های آمریکا اتهام‌های تازی علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا و همسرش مطرح کردند. این دو با دست داشتن در توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی و شهروندان آمریکایی متهم شدند. اتهام‌های تازه با پرونده پیشین آنها در ارتباط با قاچاق مواد مخدر افزوده شده و قرار است محکمه‌شان در اول جون سال 2027 آغاز شود. گزارش از الهام کریمی.
13: اتهام‌های تازه علیه نیکولاس مادورو و همسرش، این بار شکنجه مخالفان سیاسی برای حفظ قدرت. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند مادورو و همسرش سیلیا فلورس در سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان سیاسی دست داشتند.
2: در کیفرخواست آمده است که مادورو، فلورس و دیگر رهبران ونزوئلا تلاش کردند مخالفان سیاسی را از طریق قتل، تهدید به کشتن اعضای خانواده قربانیان، شوک برقی، خفه کردن، گرسنگی دادن، نگهداری در سلول‌های موسوم به تنبیهی، لتکوب و تجاوز جنسی خاموش کنند. این کیفرخواست تمام این موارد را با جزئیات شرح داده است. رفتارهایی که در آن مطرح شده واقعاً غیر قابل تصور است.
13: در کیفرخواست جدید شکنجه 9 نفر از جمله 3 شهروند آمریکایی شرح داده شده است. دادستان ها مدعیند که از سال 1999 تا 2025 هزاران ونزوئلایی به دست نیروهای دولتی تهدید، بازداشت، شکنجه و یا کشته شدند.
2: این نهایت فساد است. خطاب به شهروندان ونزوئلا و آمریکا که در نتیجه این توطئه آسیب دیدند میگوییم ما شما را میبینیم و صدایتان را میشنویم.
13: همزمان وکلای سیلیا فلورس به دلیل نیاز او به جراحی قلب خواستار آزادی موقت وی تا زمان محکمه شدند. اما دادگاه این درخواست را رد کرد. دادستان‌ها هشدار دادند که آزادی فلورس می‌تواند خطر فرار و تهدید شاهدان را به همراه داشته باشد. مادورو و همسرش در 3 جنوری طی عملیات نظامی آمریکا در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل شدند. عملیاتی که به 13 سال حکومت مادورو پایان داد. پس از برکناری او، ونزوئلا تحت رهبری دلسی رودریگز، معاون پیشین مادورو، همکاری با آمریکا را افزایش داده است. مادورو و فلورس اتهام‌های پیشین مربوط به قاچاق مواد مخدر را رد کردند و قرار است محاکمه آنها در اول جنوری 2027 آغاز شود. در صورت اثبات تمامی اتهام ها هر یک با حداقل 50 سال زندان روبرو خواهند شد. پرونده ای که اکنون اتهام شکنجه را نیز و اتهام های سنگین علیه رهبران پیشین ونزوئلا افزوده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
12: و یکی از بزرگترین پل های حیات وحش جهان به مرحله پایانی ساخت نزدیک شده. این پل بر فراز یکی از مزدحم‌ترین شاهراهای آمریکا ساخته شده تا حیوانات وحشی بتوانند بدون خطر برخورد با موترها میان زیستگاه‌های دو سوی شاهراه رفت آمد کنند. قرار است این پل در 2 ماه دسامبر سال جاری افتتاح شود. گزارش از سیاره فوکر.
14: تلاش‌ها برای اتصال دوباره حیات وحش در آمریکا. اشتباه نگیرید، این پل برای وسایط نه، بلکه برای عبور حیوانات ساخته شده. مسئولان آن را بزرگترین پل حیات وحش جهان می‌خوانند. این پل تا کمتر از 2 ماه دیگر افتتاح می‌شود. در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا بر فراز بزرگراه 101 ساخته شده. پل سبزی که با پوشش خاک و گیاهان بومی به زیستگاه طبیعی برای عبور حیوانات تبدیل شده. این پل زیستگاه‌های طبیعی جدا شده بر اثر جاده‌سازی را دوباره به هم وصل می کند. زیستگاه گونه های مانند شیر کوهی، گوزن، گرگ صحرایی و سیاگوش های امریکای شمالی.
15: ما می خواهیم حیات وحش در طبیعت باقی بماند و در آینده نیز حیوانات وحشی در آن زندگی کنند. نه تنها به خاطر خود حیوانات، بلکه برای ما انسان ها هم. و باور من همین ارتباط با طبیعت است که این پروژه را در سطح جهان تا این اندازه مهم ساخته.
14: اتصال زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از برخورد حیوانات با موترها هدف ساخت این پل گفته شده. نام این پل والس آننبرگ است که 64 متر طول و 53 متر عرض دارد. هزینه این پروژه 114 میلیون دلار گفته شده. در مرحله بعد حدود 50,000 درخت، درخچه و گیاه بومی در این منطقه کاشته خواهد شد تا گذرگاه به بخش طبیعی از محیط زیست تبدیل شود.
16: تعداد حیوانات وحشی که در این فاصله نزدیک به بزرگراه و به پولی که قرار است تا چند وقت دیگر تکمیل شود زندگی می کنند واقعا شگفت انگیز است. برغم کارهای ساختمانی تقریبا هر چند روز یک بار گرگ های صحرایی را مشاهده می کنیم که در رفت آمد هستند. سیاگوش های مختلف نیز دیده می شوند. گوزن ها هم هستند. تقریبا هر روز صبح می توانید به اینجا بیایید و گوزن ها را در دامنه تپه ببینید.
14: این پروژه نمادی از تلاش انسان برای سازگاری زیرساخت های شهری با طبیعت و همچنین تلاشی است برای آن که حیات وحش در کنار گسترش شهرها همچنان فرصت بقا داشته باشد. متخصصان می گویند با ایجاد زیرساخت های سازگار با محیط زیست می توان از حیات وحش محافظت کرد و مانع نابودی زیستگاه های طبیعی شد. سیر کاکر، لندن.
12: و در پایان این مجموعه خبری سر می‌زنیم به شهر لیما، پایتخت پرو، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی مشهور BTS برای تماشای کنسرت این گروه آمادگی می‌گیرند. این نخستین اجرای گروه موسیقی BTS در پرو است و قرار است این گروه سه کنسرت در این کشور برگزار کند.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
19: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
20: از نگاه دیگر،
21: یک دقیقه خبر.
22: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که در یک هفته گذشته هزاران رست گوسفند از طریق مرز شغنان به تاجکستان منتقل شدند. به گفته منابع این انتقال ها شبانگام و با همکاری طالبان مستقر در کمیساری ملزی انجام می شود و در برابر عبور هر محموله پول دریافت می شود. ویدئویی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است، دو مرزبان طالبان را در تاریکی شب نشان می دهد که از چوپانان درباره گله های گوسفند پرسجو می کنند. به گفته منابع، گوسفند ها شبانگام به این منطقه ملزی منتقل و سپس بانسوی مرز در خاک تاجکستان انتقال داده می شوند.
23: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
18: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
21: یک دقیقه خبر.
22: کریس ون هالند، سناتور دموکرات دولت دونالد ترامپ را به نقض تعهد ایالات متحده در برابر همکاران افغان متهم کرد. او گفت که تعلیق صدور ویزای ویژه مهاجرت بسیاری از افغانهایی را که بیش از دو دهه با ارتش آمریکا همکاری کردند در معرض خطر قرار می‌دهد. این سناتور دموکرات از ملن روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که بیش از 20 سال غیر نظامیان در افغانستان جان خود را به خطر انداختند تا به ما کمک کنند. برنامه دو حزبی ویزای ویژه مهاجران یک وعده و به رسمیت شناختن خدمت آنها بود. او افزود با برچیدن این برنامه ترام این وعده را مشکند و بسیاری از این همکاران افغان را در معرض خطر قرار می دهد.
0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سازمان ملل متحد میگوید آزار و اذیت، لاتکوب و تحقیر و بازداشت زنان یونما را شوکه کرده است. یونما در بیانیه گفت که طالبان در 3 ماه گذشته بیش از 52 زن و دختر افغان را دستگیر و با خود برده است. همزمان 1 سال از برگزاری دادگاه مردمی زنان افغانستان در مادرید میگذرد که 10 مقام ارشد طالبان را به تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت محکوم کرد. دادگاه بین‌المللی کیفری نیز 2 وزیر و رئیس اسره محکمه و رهبر طالبان را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده است و از 125 کشور عضو خود خواسته در بازداشت همکاری کنند. رفتار طالبان با زنان چقدر با فرهنگ افغانی سازگاری دارد و آیا سیاست تبعیض‌آمیز طالبان از آنها یک گروه منزوی و منفور در جان خواهد ساخت؟ این بحث امروز است.

0: سلام دوستان، بخیر. به بحث امروز افغانستان انترنشنال خوش آمدید. میزبان این بحث من سمیرا رسا هستم. سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند، حاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و ارزلا نعمت، استاد دانشگاه که بعدا در برنامه خواهد پیوست، در این بحث با من هستند و تا آخر من را همراهی خواهد کرد. خانم صدیقی، با شما آغاز میکنم. سازمان ملل متحد دقایق پیش یک بیانیه منتشر کرد و از تحقیر زبانی، تهدید و دستگیری زنان شوکه شده. چه معنا؟
1: سلام خانم رسا، خدمت شما، خدمت مهمان حاضر در بحث جناب مختار و همچنان بینندگان عزیز. خب ببینید، من فکر میکنم که از زمانی که طالبان بر روی قدرت رسیدن تا امروز، ما ای اولین بار نیست که جهان با یک انتشار یک گزارش شوکه میشه. نهادهای مختلف حقوق بشری در طول این 5 سال جنایات و نقض حقوق بشر در افغانستان را مستند سازی کردن و خصوصا در قسمت زنها من فکر میکنم کارهای بسیار بزرگ شده و مستند سازی های بسیار جدی صورت گرفته که جهان در طول 5 سال از این موضوع آگاه بودن. اما چیزی که در این قسمت مهم است که ما هر روز که از دوام قدرت طالبان میگذره، ما میبینیم که جهان بیشتر به وضعیت حقوق بشر و خصوصا وضعیت زنان نگران میشن. خصوصا مثلا اقدام جدیده که از طرف محکمه بین المللی جزایی صورت گرفت و با وجود که 1 سال قبل حکم صدور بازداشت 2 فرد طالبان، 2 وزیر طالبان را صادر کرده بود، اما وقتی میای حکم علنی میکنه به این معناست که جهان با طالبان تعارف دیگه ندارد و وضعیت حقوق بشری، وضعیت زنان جز موضوعات است که جهان میخواهد در مورد از علنی صحبت کنند، چه گزارشایی که منتشر میشه، چه اقدامات حقوقی که علیه طالبان صورت میگیرند نشان دهنده است که جهان در قسمت وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند و نگرانی خود را به شکل علنی
0: با بحث دادگاه مردمی هم میپردازیم. اما حالا ملل متحد میگه که طالبان در 3 ماه گذشته، یعنی بین جولای و سپتامبر، دست کم 52 زن، یعنی آمار ارقامی را که نشر کرده در گزارش خود گفته، بازداشت کرده و امرای خود برده و بیشتری در شهر کابل و در هرات شده، یعنی در شهرهای بزرگ افغانستان، به جرم نداشتن حجابی را که طالب از او توقع داره. واقعا امی بازداشت، طریقه بازداشت و عمل کردی را که طالب با زنان افغانستان فعلا در تحت حاکمیت خود دارن، با فرهنگ مردم افغانستان همخوانی داره؟
1: ببینید خانم رسا، من فکر میکنم این اولین بار از در افغانستان که به دوری اول طالبا که اون هم به این شکل بود که زنان در افغانستان به هیچ شکل باشان برخورد میشه. ما هم در فرهنگ خود و هم در دین اسلام من فکر میکنم که بازداشت زنان او هم به شکل که هیچ فرد زن در تیم حضور نداره، اکثرا مردها داخل خانه ها میشن و زنان را بازداشت میکنن و حتی ما میبینیم ویدیوهای از خیابان ها و سرک های افغانستان بیرون شده که اینا به چه شکل فجیعی به زنان افغانستان تعرض میکنن که ما در فرهنگ خود گشی جدا بحث از این که چقدر بحث ناموس مورد بحث است، اما ما این فرهنگ داریم که ما اجازه نداریم که به زن مردم و به دختر مردم به این که دست درازی کنیم و اونا رو به هیچی و دستگیر کنیم. من فکر میکنم که این نه در فرهنگ مردم افغانستان جای داره، نه در روند سیاسی و در فرهنگ سیاسی که در حداقل 100 سال اخیر ما به شکل بسیار مستند از او هم تاریخ داریم، هم عکس داریم، هم فیلم داریم، ما به این شکل برخورد با زنها را ندیدیم. و هم در اسلام، طالبی که از اسلام حرف میزنه، در کجای اسلام بازداشت یک زن توسط یک مرد جواز است و در کجای اسلام بازداشت یک فرد بدون از اینکه او تقطیش معلوم باشه مجاز است؟ این هم در نظر بگیریم اکثریت زنان که ویدیوهایشان بیرون می شود در خیابان ها به شکل بسیار فجیع بازداشت می شود،
0: بله،
1: لباس کاملا پوشیده دارند که با فرهنگ مردم افغانستان کاملا تطابق دارد و حتی یک قدم بیشتر از فرهنگ مردم افغانستان خانم ها پوشیده هستند، لباس های بسیار بلند دارند، چادر بر سر دارند و تمام اونمو چیزایی که هم فرهنگ و هم دین مردم افغانستان ایجاد میکنه هر دوره دارند.
0: بله آقای مختار، و شما میایم، خوب است که در مورد این بیانیه سازمان ملل متحد از شما هم دیدگاه داشته باشیم، آنچه که طالب با زن افغان در داخل افغانستان در یک مملکت اسلامی و با فرهنگ های با ارزش که داره چنین برخورد میکنه، بازداشت میکنه، لاتکوب میکنه در روی سرک، در روی جاده، در مرکز یک مملکت و در شهرهای بزرگش مثل هرات، حتی جهان را شوکه ساخته ولی طالب را نه. چرا؟
2: سلام به شما و به مهمان محترم برنامه شما و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. به نظر من تبعیض علیه زنان در افغانستان به شکل سیستماتیکش برخلاف تمام ارزش‌های دینی، مذهبی، تاریخی و عنعنوی مردم ماست و ایرا ما نه تنها تبعیض می‌دانیم و اینا در تضاد با منافع کشور و در تضاد با ارزش‌های دینی و اسلامی می داریم. اکثر علما و علمای فقهی در این متفق رای دارند که زن باید بازداشت نشود و از روی تعامل و تفاهم با اونا باید صحبت شود. اما کجا را باید تشویش کرد؟ زن افغانستان نه حق تعلیم را داره، نه حق تحصیل را داره، نه حق مکتب را داره، نه با پهنتون رفته میتانه، نه صدای خود را بلند میتانه. گیر ما در تضاد با منافع کشور خود و در تضاد با تمام ارزش های دینی و اسلامی و تاریخی خود میدانیم. صدا را هم به طالب ها چندین بار بلند کردیم، در مطبوعات هم گفتیم و این صدا را بار بار تکرار هم کردیم. و از طرف دیگری وقتی در رابطه به حقوق زن و حقوق تعلیم و تحصیل زن روبرو میشن در یک میدیا و در یک تلویزیون، احساس شرمساری میکنیم، احساس ذلت و خواری میکنیم و ما نتانیستیم که نه حق اسلامی و نه حق انسانیش را به خواهران و دختران افغانستان برگردانیم و هم نتانیستیم از حقوق اساسی انسانی و بشری شان دفاع.
0: چرا میگین دلیل چی است؟ طالب میگه شریعت را تعقیب میکنه، اسلام را تعقیب میکنه، فرهنگ را در داخل افغانستان میخوانه پیاده کنه. پس مشکل از طالب است یا مشکل از اجتماعی را که طالب میخواهد به دیدگاه خود تغییر بده داشته باشه؟
2: ما 57 کشور اسلامی در جهان داریم. در اونجا همه حق تحصیل و تعلیم حق بنیادی یک فرزندی اون کشور می باشه، یک دختر کشور می باشه. ای که ما دختر را به خاطر جنسیتش مورد تبعیض قرار میدیم، ایره در تضاد با تمام ارزش های دینی و اسلامی خود میدانیم. و از طرف دیگر اگر طالب ها به ارزش های انسانی و حقوقی که برای دخترها اسلام قائل شده، تحصیل است، تعلیم است، وار بر نگردانند، ما فکر میکنم طالبا بیشتر هم در جامعه جهانی به انزوا روبرو خواهد شد. طالبا باید بفهمند که انسان آزاد آفریده شده و حق تعلیم و تحصیل را دارد. از طرف دیگر ما در طول تاریخ میبینیم کشورهای اسلامی را اگر مورد مطالعه قرار بده میبینیم اونجا دخترها حق تعلیم دارند، تحصیل دارند. ما نمیتونیم انحصار قدرت بقای ما باشه، یعنی بلکه تفاهم و تعامل و حق به دیگران میتونه.
0: آیا طالبان آگاهانه همی بر خود را با زنان دارن یا یکی اینا اصلا از شریعت و از دین و از فرهنگ آگاهی ندارن و چیز قوانینی که خودشان شب خواب میکنن و در خوابشان میاس و باید بر زنان افغانستان تطبیق کنن؟
2: طالبا برای خود یک روایت ایدئولوژیکی دارن که بر اساس امو روایت تمام روایت های دیگر را ناقض میبینن و درست نمیبینن و روایت خود را در اولویت سیاست های خود قرار میدن. آنچی لازم است و آنچی واقعیت عینی جامعه ما سویی است که دختران افغانستان و زنان افغانستان حق تحصیل و تعلیم، حق کار و روزگار، حق تجارت و حق زندگی انسانی را در یک جامعه اسلامی داره که ما بار بار تکرار کردیم. قبلا هم به شما گفتیم که دیگه احساس شرمساری میکنیم وقتی مقابل یک دختر افغانستان میشیم، صدها ایمیل و مسیج هر روز دریافت میکنیم، میگه محقی که شما میگفتین، خصوصا بالای معنی نقد است که شما از این نظام دفاع میکردین، صدایی که دیروز میکردین امروز چطور است؟ حق ما در کجاست؟ از این صدا میکنه. میخوایم در کلی جمله را بگیم که حکومت طالب ها یا حکومت دیفکتوی طالب ها متوجه ازی باشه که کشور متعلق به هم است و هر انسان ازی کشور حق داره حق تعلیم و حق تحصیل را داشته باشه. اجازه بدین در این بود فرهنگی و عنعنوی مردم خود یک نکته داشته باشم. کوتا میگو فرهنگ افغانستان آنقدر غنی و آنقدر آراسته و آنقدر با ارزش است که هیچ کسی حق زیر نداره که به دختر افغان بره و به او بی‌ادبی بکنه و به احترامی بکنه و بدون محرم او را بازداشت بکنه.
0: بله تشکر خانم مرزلا نعمت هم در برنامه پیوستن. خانم نعمت ما بحث را با آخرین بیانیه که چند لحظه پیش سازمان ملل نشر کرد مرتبط با عمل کرد و رفتار را که طالبان در داخل افغانستان تحت حاکمیتشان با زنان دارن و بحث را با او آغاز کردیم، بعدن به بحث دادگاه مردمی هم میپردازیم. و اینجا که میخوام نظر شما رو برای داشته باشم، طالبان با زنان در کل حالا رفتار و عمل کردشان متفاوت است نسبت به دیگر، اما در این اواخر بازداشت‌ها تهدید لات و کوبک صورت گرفته در مرکز و ولایت هرات بوده. من میخوام شما در این اگر وضاحت بتین یا دیدگاه خود را داشته باشین، چرا کابل چرا هرات این همه بیشتر عمل کرد تهدید را از سوی طالبان زنانش تحمل کرده؟
1: تشکر. با سلام به شما خانم رسا و به مهمانان گرامی و به همه بینندگان محترم تلویزیون شما، من فکر میکنم مبحث نحوه برخورد طالبا نسبت به زنان و دختران در افغانستان ما باید بسیار محدود به یک ایدئولوژی بسیار تعریف شده و مشخصه که دیگه نه قبل از او دیده شده و خدا مهربان است که بعد از هم دیگه دیده نشه نباید ببینیم. طالبا خودشان با یک برنامه داخل افغانستان آمدن، اینا وابستگی های بسیار پنهان و مرموز به بعضی قدرت های در سطح منطقه و فرامنطقه‌ای دارن و حرکت از اینا در قبال مردم افغانستان، در قبال مادرای افغانستان و دخترای افغانستان بسیار بسادگی یک چیز فرهنگی، یک آدمی که در یک مثلا مدرسه محلی در یک منطقه در کویته مدرس بوده نمیتونه که باشه. ای یک برنامه طرح شده هست و هدف بزرگتر از این در سطح منطقه ای است که یک کشور باید در جهل و تاریکی قرار بگیره، اگر در این کشور دخترش تحصیل کنه، زنش کار کنه، دختر و زن از این آگاه باشن، اینا اولاد آگاه به جامعه ارائه میکنن و اولاد آگاه هیچ وقت دیگه یک نیروی کار بسیار ارزان و اجیر در مقابل جنگایی که در پیش روی هست در آینده نمیتونه باشه. و حاکمیت از اینا مستقیما همین موضوع را تشریح میده. این موضوع بحث قدرت هست و قدرت و تامین و تقویت حاکمیت هست که موتوریتی خود رهبری طالبان.
0: یعنی شما میگید واقعا طالبان بله در اجرای قوانین خود حقوق بشر مردم افغانستان را زیر پا کرده؟
1: واضح است دیگه، دیره خو یک طفل دنیا میفهم افغانستان خود تجربهش میکنه روزمره. چرا کابل و چرا هرات؟ این بحث مهم هست که باید داشته باشیم. ما به شکل روزمره در ولایات بسیار متعدد افغانستان میال مصروف کار و تحقیق و مطالعه هستم و واقعا هم اتفاقاتی که در هرات در طول یک مدت ماه گذشته افتاده و کابل به طور متواصل یعنی فصلی یک چند وقت بعد میشه میفته، نشان دهنده از این هست که شدت عملکرد طالبان نسبت به این مناطق شهری بیشتر هست تا مناطق دهات افغانستان یا تا ولایت های افغانستان. ولایت های افغانستان هنوزم به یک شکل به یک سیستم مردمی زندگی میکنن. شهر مثل که ما میفهمیم در خود خارج هم در انگلستان اروپا مرجعی که هستیم، وقتی شما در یک شهر بزرگ زندگی کنین تا یک قریه کوچکتر تفاوت های زیاد داره. عملکرد شدید از اینا نسبت به دخترها و زنها در سرکای کابل و در سرکا و در مناطق مختلف هرات به خاطر شدیدتر هست و عملکردشان به خاطر به این شکل هست که اینا میفهمند که انسجام مردم به شکل قیامی به شکل اعتراضی در شهرها مشکل هست.
3: در شهر هر کس مجبور به اینمی است که متوجه امو یک لقمنان پیدا کردن باشه و امی سیستم فرهنگی که و سنتی که وجود داره که باید امون موضوع حفظ ناموس است و حمایت حفاظت از اوست به او شکل قوی نیست که همه هم دیگه را بشناسن.
0: اما اینجا شما از بله واژه ناموس را استفاده کردین، بیشتر خانم صدیقی هم در صحبت اختزی استفاده کردن، البته اکثریت مردم به بحث ناموس و ناموسی در قسمت زنان خود باورمند هستن. من با کلمه ناموس خیلی موافق نیستم، اما به هر حالش مردم افغانستان با مردها بیشتر زنان و دختران خود را در داخل افغانستان امور ناموس خود میگن یا غیرتشان یا حداقل به هر چیزی که تعریف میکنن یک باورمندی مردمی است. در اینجا وقتی برخورد طالب را اینا میبینن با زن خود، با خواهر خود، با مادر خود، واکنش مردان افغانستان در این خصوص چی بوده و چی بوده میتونه یا مجبور هستن که باید خاموش باشن به خاطر گروه حاکم؟
3: موضوع ناموس یک موضوع حساس است و شاید ایجاب یک بحث دیگر بکنه. اما در اینجا دلیلی که این مسئله را مطرح کردم ای است که حساسیت های مردم در شهرها نسبت به دهات فرق میکنه. ایجا این مبحث از این است که ما زن به مسابه یک کس مربوط به یک مرد ببینیم، ایجا مسئله از این است که جامعه
0: و مردم باورمند است در داخل افغانستان شما میتونین استفاده کنین. بله،
3: با در نظر داشت همو باورمندی مردم گفتم که حساسیت ها بیشتر هست. حالا چی طالبا در حاکمیت باشن یا نباشن، وقتی یک دختر افغان در یک ولایت دوردست افغانستان از یک منطقه به منطقه دیگه سفر میکنه، یک مرد از خانوادهش یا برادرش یا پدرش یا شوهرش یا پسرش امرایش میباشه. این یک کلچر عمومی در افغانستان بوده، این موضوع محرم که بسیار زیاد مورد بحث قرار میگیره، یک جزء کلچر و فرهنگ مردم است و ما کل مامور اصولا مراعات میکنیم به خاطر که در اجتماع باید امو بعضی رسوم و عادات مردم مراعات شوه، ولی در شهرها او رقم نیست. دلیل شدت عکس العمل طالب و فشار آوردن طالب نسبت به دختر و زنها در شهرها عمدتا در ایجاد ترس و رعب است. نظام طالبان بر بنیاد ترس و وحشت گذاشته شده، اما تهداب از این نظام، حملات انتحاری از اینا، قتلای از اینا، همگی از اینا بر بنیاد از اینه می بود که یک ترس و وحشت ایجاد بکنن. حال چون خودشان در حاکمیت هستن اینا نمیتونن حملات انتحاری انجام بدن، در مقابل کی انجام بدن؟ خودشان مسئول امنیت و تامین و نمیفهم نهادهای دولتی و اینا شدن. یگانه ساحه که اینا میتونن که نمایش قدرت بتن اینمی ساحه هست که اینا یک جمع از مردم افغانستان هم مورد فشار قرار بتن. در اینجا زن چرا مورد یک گروه آسیب پذیر واقع شده و مورد فشار قرار میگیره؟ به خاطر از این که زنان او رقمه که باید در جامعه افغانستان با سوای طالب امو موقف و امو جایگاه خود واقعا در جامعه رسمی افغانستان در نهادهای دولتی در نهادهای قضایی اینا متاسفانه نداشتن و به مو خاطر اینا یک گروه آسیب پذیر از مردم افغانستان میشه که طالب به خاطر امو تقویت حاکمیت خود پیوسته اینا را زیر فشار قرار بده. این موضوع نه دینی هست، نه سنتی هست، نه مربوط یک قوم مشخص میشه، نه مربوط یک شخص مشخص

0: يا كنت بتجد بس هو شو مجاب بتون بيت بوت أكيد شو بتون يجنوب دكتور سيد نيمات كي ما شاف سامي دونات زيادة عن بيشون دورو ما فكر بيكم يك بس دقا كي مو در خصوصا در مستند سوزي جرائم و نقض حقوق بشر در قرستان اکثرا بشرهای بزرگ برمیخوریم و اکثرا آمار و ارقام از این شهرها بیرون میشه. من کاملا با صحبت های جناب دکتر سید نیمت موافق هستم، اما یک بحث دیگه هم هست که اکثرا نهادهایی که مستندسازی میکنه در بخش حقوق بشر اینا دسترسی کافی به مناطق دیگه افغانستان ندارن و اکثرا اطلاعات که بیرون میشه از شهرهای بزرگ است. در کنار از اینکه مردم افغانستان هم اما فرهنگ شهری روی اینا تاثیر گذاشته و اینا وقتی میبینن که یک طالب با یک زن برخورد نامناسب میکنه و شمسار چیز عادی نیست و عملا او را عکس برداری میکنن، فیلم برداری میکنن و او را منتشر میکنن، حداقل در رسانه‌های اجتماعی و یا بر رسانه ها میفرستن. من فکر میکنم این هم این دو فاکتور باعث شده که ما زیادتر در مناطق دیگه افغانستان، خصوصا مناطقی که زیادتر تحت پوشش اطلاعاتی نیستن، اطلاعات از اونجا بیرون نمیبراید، ما آمار نداشته باشیم. اما این به این معنا نیست که در این مناطق هیچ اتفاقی نیفتاده.
1: اما در برابر طالبان ما کنترل طالبان هم داریم. خوب است که برای هم کوتاه بپردازیم، بعد به بحث ببخشین دادگاه مردمی میرم. حالا وقت طالب میخواهیم مردم را کنترل کنه با هر ابزاری که در دست داره، چون فعلا حاکم است، این میتونه ریشه در ترس خود طالب داشته باشه برای اینکه مردم بالاخره در برابرش خواهد بخیزه و قیام کنه و صدا خدا بلند کنه.
0: دکتر سید نعمت به موضوع بسیار خوب اشاره کردن. بس اینکه طالب چرا زنان را تحت فشار میپرده، هم سیستم استبدادی و هر یک حکومت سرکوبگر و دکتاتور همیشه اگر متوجه باشین فشارش سر زنان بیشتر است نسبت به دیگران و زنان به عنوان یک کتله که فکر میکنن زودتر کنترل میشن و زودتر میتونن امو اقتدار خود از شیوه نشان بتن. من فکر میکنم طالب به این موضوع کاملا واقع و این نه تنها در ساختار و در ایدئولوژی طالب و یا در نوع حکومتداری طالب ما میبینیم. شما در حکومتداری امنو طالب و کشور دیگر حکومت هایی که با همین شیوه مردم را رهبری میکنن و مردم را مدیریت میکنن ما میبینیم. نمونه مثال شما اگر مطالعه کنین کوریای شمالی را یا مثلا ایران را یا کشورهایی هستن که تقریبا حکومتهای دیکتاتوری دارن و یا نه و دیگه کشورها، ما ببینیم که بسی که زنها تحت فشار بیشتر هستن به عنوان یک کتلی که فکر میکنن اینا زیادتر و زودتر کنترل میشن، مورد متاسفانه مورد ستم بیشتر هم قرار میگیرن. من فکر میکنم این یک خاصیت چنین حکومتهایی هست.
1: با بحث دادگاه مردمی میریم میپردازم قبل از اینکه باقای مختار سوال را مطرح بکنیم. حالا میریم نماینده اسپانیا که در دادگاه مردمی افغانستان در مادرید سخن گفته و به دلیل ادامه خشونت طالبان علیه زنان در افغانستان گفته که جامعه جهانی باید از تعامل با این گروه پرهیز کند. میشنویم.
2: میدونن که خب جامعه جهانی از این اقدام اونها مشمئز میشه، از این نقض سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران، اینو میدونن برای اینکه خیلی براشون روشنه، اما با وجود این ادامه میدن با این پروژه ایجاد یک رژیم آپارتاید، یک سیستم آپارتاید علیه زنان را. یه حسی هست برای بعضی از مردم افغانستان که خب الان وضعیت در افغانستان خوبه برای اینکه جنگی در کار نیست و یک سری پیشرفت‌های در این زمینه حاصل شده. و خب من میگم بله، ولی به چه قیمتی؟ شما در واقع به مردم یک بخش از گورستان رو دادی. بنابراین از گذشته خودشون آموختن و این رو هم آموختن که در عرصه بین‌المللی دیگران رو بازی بدن. میدونن که برخی از کشورهای خارجی از اونها راضی هستند، اگرچه اکثریت قاطع جامعه جهانی مخالف طالبان هستند. ولی خب اینجا نکته اساسی همینه که ما عادی سازی نباید بکنیم روابط رو، برای اینکه اونها از این انزوا تا حدی رنج میکشن. یکی از توصیه ها در زمینه جرم‌انگاری این بود که ما توصیه کردیم به اینکه مفهوم

0: آپارتاید جنسیتی جرم انگاری بشه. چرا؟ چون که همونطور که امروز هم دیدیم، تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان سیستماتیک و نهادینه شده است. خشونت ساختاری علیه زنان و دخترانه و آپارتاید واژه مناسبی برای توصیف اینه. فقط یک جور تبعیض نیست، یک سیستمی است با قوانین، با احکام، با یک ساختاری که میخواد که بر زنان و دختران سیطره پیدا کنه و اونها رو به صورت نهادینه هدف تبعیض قرار بده. بنابراین بحث انسانیت زدایی، بحث چیرگی و تسلط، اینها مطرحه. کسانی هستند که برای دهه‌ها فعالیت کردن در حیطه اسلام و حقوق زنان و حالا می‌خوایم که با اونها تبادل تجربه داشته باشیم، چون اونها پیش از ما به این سوال‌های دشوار پرداختن که مثلا آیا در اسلام جایی برای برابری جنسیتی هست یا نیست. بنابراین ما فکر کردیم که این یک مسیر مقاومت جدید میتونه باشه. ما داریم فکر میکنیم به ایدئولوژی طالبان، نه فقط رژیم طالبان، بلکه فکر کردن اونها، نحوه تفکر اونها، اون که زن رو چطور میبینن. اونها زن رو میبینن که به عنوان موجودی که وظیفه اصلیش بچه دار شدن هست و در خدمت مرد بودن هست. برای همینه که میپرسن خب چرا باید زن بره به مکتب یا بره به دانشگاه یا مهندس بشه؟ او باید در خدمت کودکان و شوهرش باشه. چرا باید یک بدرفتاری با زن یک جنایت تلقی بشه؟ اگه شغلش رو، وظیفه‌اش رو انجام نمیده، یعنی اینکه اگه به شوهرش خدمت نمی‌کنه، سزاوار مجازات هست. بنابراین این ذهنیتی است که ما می‌خوایم به چالش بکشیم و نه فقط از طریق دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری، بلکه می‌خوایم این رو به چالش بکشیم در هر جبهه ممکن.
1: به ادامه برنامه خوش آمدید. قسمتی از سخنرانان امروز را دیدیم، نماینده اسپانیا، قاضی دادگاه مردمی و شهرزاد اکبر، مسئول نهاد رواداری و از برگزار کنندگان این دادگاه. یک سال از این برگزاری این دادگاه گذشت. آقای مختار سالمان، متوجه شدم شما میشه پال رهبران طالبان محکوم به جنایت علیه بشریت شدن. با دیدگاه شما این دادگاه چقدر میتونه در تامین عدالت کمک کنه در افغانستان؟
2: خب اگر ما با پالیسی اروپا در مجموع ببینیم، اروپا هم در پالیسی حقوق بشر خود در قسمت کشورهای مختلف سیاست و پالیسی های مختلف داره. اگر ما پالیسی آلمان رو ببینیم که تصمیمش بر این است که با طالبان روابط خود را به شکل نارمالایزیشن بکنه و از این طریق بتانه به اهدافی که داره و پیش بره. و اسپانیا ما این دادگاه را یک دادگاه سمبولیک میبینیم و هم اما تایید میکنیم که صدای خانمای افغانستان علی‌الاقل در یک ازگوشی و کناری از جهان میرسانه و در پهلوی زیم این دادگاه را تعقیب میکنم. چندی قبل دیدم یک خانم گریه میکرد و بعد میگفت که ما اسیر شدم، زندانی شدم و اونجا که مرا برد. ما کوشش ما این است که ما طالب را از موضوع ایدئولوژی باید مورد بررسی قرار بدیم، نه طالب را از دریچه یک قوم و یک زبان و یک ملت خاص. در پهلوی از این دو نکته استراتژیک باید در نظر داشته باشیم. کشورها بر اساس منافع ملیشان و بر اساس امنیت ملیشان تصمیم میگیرند. طور مثال برات میگیم که امی دادگاه لاها و نتانیاهو هم حکم بازداشت داد آیتانی سوره بگیره. به این خاطر است که قدرت ها و کشورها امروز در روشنی
1: دومیز که برگزار میشه حکمش الزامی نیست.
2: اجازه بتونیم تو جمله به تکمیل کنم. به این اساس اروپای امروز و سیویلایزیشن و تمدن و حقوق بشری که در اسم در اروپا درس خواندیم، قوانین اروپا را خوب میفهمم، در رابطه با افغانستان امروز سیاستشان چند گونه و چندان نه است. طور مثال براتون میگم که اگر کشورهای اروپایی واقعا میخواهد که حقوق بشر در افغانستان پیش بره، میتونن راه روی یک مکانیزم ملی که در چارچوب منافع افغانستان هم باشه او را در نظر بگیره.
1: از طرف دیگر من نکته به خاطر کنم چون مرتبط با این قسمت صحبتی است که شما دارین ادامه میتنین که این دادگاه برای کشورهای برگزار میشه که دادگاه مستقل ندارند مثل افغانستان. حالا مواردی که مستند میشه در این دادگاه ها، صداهایی که در این دادگاه ها شنیده میشه، این مستندسازی ها همیش تاثیرگذار نبوده بر این که طالبی که آرزوی مشروعیت را از جهان داره باعث شوه اینمی آرزوی طالب برآورده نشه؟
2: جهان در سیاست استراتژیک خود جمهوریت را به طالبان واگذار کرد. جهان مگر در پشت قضیه ازی نبود که حکومت طالبان در افغانستان حاکم بسازه. چطور امکان داره ایالات متحده امریکا با مو شور رفعی که داشت، با او استدلال و منطقی که داشت، 180 درجه تغییر کرد؟ به این خاطر ما ایره فراموش نکنیم که صدای زنان افغانستان یک صدای حق است، صدای مظلومیت است، صدایشان باید شنیده شود. اما اگر ما قرار است از جهان این توقع را داشته باشیم که جهان برای ما در افغانستان تغییر خواهد آورد، خواب بیش نخواهد بود.
1: درست.
2: از طرف دیگه خود افغان ها روی الترنتیو و بدیل کار بکنند که اونا بتانن منافع کشور خود را هم در نظر بگیرن و بتانن روی یک مکانیزم کار بکنن که بقا و سلامت افغانستان نیز در اینجا تضمین شود. یک نکته رو میخوایم به عرض برسانم، او یعنی که ما در افغانستان تغییر میخواهیم، در افغانستان حق تعلیم و تحصیل را میخواهیم در افغانستان، اما در افغانستان هیچ نوع جنگی را که دیگرا برای ما تشریح کنه و دیگرا پلان داشته باشه که یک جنگ نیابتی استخباراتی را در داخل جغرافی افغانستان این نکته است که باید گفته شود که ما جنگ را در افغانستان نمی خواهیم، بلکه تفاهم و تعامل و فشار سیاسی را با طالبان علاقمند هستیم که فشار زیاد شود تا اینا به گفتگو و گفتمان و حقی برای دختران و فرزندان افغانستان.
1: تشکر. درست خانم نمت، خوب است من پاسخ شما را داشته باشم در قسمت صحبت‌های که آقای مختار برش اشاره کردن. شما هم فکر میکنین که حالا تعامل را که جهان میخواه با طالبان داشته باشه استراتژیک است نه تاکتیکی، و دادگاه های مردمی یا دادگاه های اینچنینی که مستند میسازه آنچه که طالبان عمل کرد دارن نسبت به زنان یک جنایت علیه بشریت است، اینا تاثیر نداره و جهان سیاست خود پیش میبره؟
3: تشکر. ما با بسیاری مواردی که آقای حاطف اشاره کردن موافق هستم، ولی با تمامش نه. اینجا اولا باید از یک وضاحت آغاز کنم به خاطر بیننده و شنونده شما. محکمه مردمی یک محکمه سمبولیک بود، محکمه مردمی که در سال گذشته بین 8 تا 10 اکتبر صورت گرفت، این یک محکمه سمبولیک و قدرت اجرایی نداشت. ای از پروسه محکمه بین المللی متفاوت از فرق داره، او که دلاحه است و کارا و فعالیت های از اونا و مثلا امی ارست وارنت هایی که در چند روز گذشته اعلام کردن، او سیستم کاریش کاملا فرق میکنه. محکمه مردمی یا پیپلز تریبیونل که میگنش ای یک محکمه است که برالاوه از ای که برای زنای افغان در سال گذشته تدویر یافته بود، قبلا برای مردم فلسطین هم صدای خدای نابلند کردن و اینمطور بیعدالتی های مشابهی که در تمام جهان میشه، یک میکانیزم است برای بلند کردن صدای مردم، مردمی که دیگه از سیستم های رسمی، از پالیتکس بین المللی دیگه به ستوا آمدن، دیگه رای را نیافتن، پس دوباره سر مردم جهان، سر که به شمول مردم اروپا و مردم کل کره زمین میشه، از اونا صدای خدا بلند کردن. به او خاطر ارزش هزی بسیار زیاد بالا هست.
1: و باید اضافه کنیم که به کشتنا بر افغانستان نی، بلکه به ایران، به ارجنتین، فلیپین، سالوادور، تیمور شرقی، برای کشورها بر همیش اینا دادگاه برگزار کرده. بفرمایید.
3: مدوم سال گفتم افغانستان و فلسطین و دقیقا. حالا بحث از این هست که اهمیت از این در محکمه تقریبا، ما چون یکی از سارنوالای از این محکمه بودم،
1: بله.
3: اینجا باید یک وضاحت برای بیننده و شنونده باید بتم. ببینین پروسه تنظیم و پروسه ارزیابی کسایی که اونجا شهادت دادن بسیار یک پروسه طولانی بود. ما یک سال مکمل تقریبا، کم و بیش یک سال مکمل ما آمادگی گرفتیم، کار کردیم که تا این محکمه به می شکل سن بودی کش که هم در اوج قضات حضور داشتن، هم سارنوالا بودن و هم خود شاهدا و همکارای دیگه که این پروسه را در حقیقت تسهیل کردن. ما افراد را که که در اونجا دعوت کردیم که آمدیم بیشتر از 100 نفر بودن که از جمله از اونها تنها 24 نفر شاهد در اونجا مثلا شهادت دادن و از 24 نفر تنها 5-6 نفر افراد بودن که امروز در داخل اروپا اینا آمدن و از یک مسئولیت های معین اینا برخوردار هستن. باقی مانده شاهدایی بود که از داخل افغانستان از مناطق فوق العاده دوردست افغانستان با پرابلمایی که اینترنت ده او وقت منع شده بود و امثال از او اونا امو شهادت خود ثبت از این محکمه کردن.
1: اما بخوایم برازی هم اشاره بکنیم که
3: یک موضوع ده اینجا گفت چرا اینجا یک اشاره آقای عاطف کرد، من فقط به اون نقطه میگم، یک نفر آمد یک کلمه ده یک ارتباط گفت، اون نظر شخصی خودش بود یا برداشت شخصی خودش بود، به هیچ شکل هدف از این محکمه فراتر از موضوع محکومیت طالبا و محکومیت عملکرد طالبا در قبال زنا و دخترای افغانستان نبود.
1: چه خوب است که هم اشاره بکنید. بله، ای که طالبا حالا چیز رم که آقای مختار گفتن که خیلی دایی شامل نیست که حالا اونا بیشتر علاقه دارن با جهان تعامل داشته باشن، مشروعیت داشته باشن، اما این محکومیت هایی که از سوی این دادگاه ها صادر میشه که حالا برای 10 مقام صادر شد متهم شناخته شدن، برای 4 مقامش بازداشت صادر شده، اینا چقدر میتونه متاثر بسازن مشروعیت این گروه را در جهان؟
3: ببینین، طالب اگر توقع داره که با همین سیستم کار از یک ناچاری حاکمیت افغانستان به دست از اینا افتاده، بر دلیلی که بود تعاملات سیاسی بین آمریکا و متحدینش بود یا کوشش‌های قدرت‌های نوظهور منطقه بود یا هرچی که بود، طالب باید بفهمه و میفهمه هم که این حاکمیت که به این شکل که اینا پیش بردن با این پالیسی ها و سیاست هایی که دارن به هیچ وجه اینا از این طریق و به این شکل حاکمیت که دارن اینا از مشروعیت ملی و از مشروعیت بین المللی نمیتونن برخوردار باشن. این یک موضوع قبول شده است و اصلا اگر کدام طالب هم هست که فکر میکنه که خلاف از این کار میشه، او باید همون فکر خود اصلاح بکنن. امکان مشروعیت برای طالبا با ادامه از این سیاست های تبعیض‌گرایانه‌شان نسبت به زنان و دخترای افغانستان به خصوص، حالا دیگه مسئله یک طرف میمونه، تا زمانی که اینا این محدودیت های تعلیمی را برای دخترها و زنای افغانستان، محدودیت های کاری را برای زنای افغانستان، محدودیت های شامل شدن در تصمیم گیری را برای مردم افغانستان، در کل مردم افغانستان، من میگم مردم افغانستان که طالب نیستن، حالا یک گروه کوچک که طالب است او را علیحدہ میمونیم گپ،
1: تا زمانی که اینا
3: در تصمیم گیری ملی
1: و روابط را که کشورهای جهان با طالبان دارد، تاکتیکی یا استراتژیکی؟ استراتژیک کوتاه لطفا، فقط یک جمله.
3: کاملا تاکتیکی است. روابط کشورهای اروپا یک بیچارگی را باش مواجه هستند که یک تعداد مجرمین باید برگردانند به افغانستان. امروز شنیدیم که فرانسه هم در این جمع شامل شد. حالا آلمان است، فرانسه است یا کشورهای دیگه است که میخوان با طالبان تعامل کنن. هدف تعاملشان دو بود داره. یک بود اینمیست که اونو مجرمین و فشاره که به خاطر مسائل ماجرت ها از طرف خود مردم از این کشورها سر حکومت هایشان هست، یک رای را میخوان درست بکنن که یک وضعیت در افغانستان باشه که مردم مجبور نشن از اونجا براین ماجرشان و در اینجا ماجرت. بود دیگه ایش بود کمک های بشریست، یک مسئولیت اخلاقی تمام جامعه بین المللی است، به شمول اروپا، آمریکا و کشورهای دیگه که در افغانستان از فاجعه بشری که در اونجا جریان داره جلوگیری بکنن. به او خاطر بحث اصول قوانین بشر دوستانه اینا تعامل میکنن و او تعامل ادامه خواهد داشت.
1: بسیار تشکر. بحث را با خانم
3: صدیقی،
1: بله با خانم صدیقی جمع بندی میکنیم اگر وقت مان، حتما صحبت آقای مختار هم خواهد شنیدیم. خانم صدیقی، حالا صحیح که طالبان واکنش نشان نمیتن اما و در ظاهر خیلی اهمیت نمیتن به چنین موضوعات و بازداشت ها یا احکامی که صادر میشه و برگزاری چنین دادگاه، اما در باطن واقعا نگران هستند. بله
4: دقیقا، ما فکر میکنم که از حکمی که از طرف هر دادگاهی صادر میشه، هر باری که یک مستند و یا یک راپور از افغانستان در قسمت وضعیت حقوق بشر نشر میشه، این طالبان را نگران میکنن، چون طالبان در طول این 5 سال به شدت کوشش کردن که مشروعیت بین المللی کسب کنن، در پسه مشروعیت داخلی چندان نیستن، ولی مشروعیت بین المللی برشان مهم است. ما بارها دیدیم که از تریبیون های مختلف اینا تلاش کردن که کرسی سازمان ملل رو در اختیار داشته باشن و یا دسترسی به سفارتخانه های افغانستان در بیرون داشته باشن و اونا میفهمند که بدون مشروعیت ادامه کار برشان بسیار به چالش مواجه میشه و همین دلیل مشروعیت برشان مهم است و صدور چنین احکام صدور ای که فعلا 4 عضو رهبری طالبان که رهبر طالبان و همچنان رئیس قوه قضاییه و 2 وزیر طالبان فعلا مجرمین بین المللی هستند و در ردیف این مجرمین اینا ثبت شدن و حکم بازداشتشان صادر شده. این به این شکل نیست که مثلا اگر جرمنی میاد یا یک دیپلمات اینا را دعوت میکنه یا یک دیپلمات از اینا میاد یک بخش سفارت کارمند بسیار عادی میشن، این به این معنی که جهان به اینا مشروعیت میده.
1: یعنی میگن مشروعیت طالبان را میتونه متاثر بسازه این دادگاه ها و این مستندسازی هایی که صورت میگیره؟
4: دقیقا. ببینید در حقوق بین الملل ما قبلا یک 3 مؤلفه داشتیم که بر هر حاکمیت مهم بودی که جغرافیا را در دست داشته باشه و مردم را تحت کنترل داشته باشه و یا حاکمیت به مردم اعمال کنه. طالبان با چنین شیوه فکر میکنن هنوز هم جهان به اینا مشروعیت میدن، ولی این 3 مؤلفه یک مؤلفه بسیار جدید را داخل بحث مشروعیت بین المللی کشور کرده و اونی است که حقوق بشر مهم است و نرم ها، ارزش ها و پرینسیپ هایی که در سطح بین الملل یک کشور باید به او وفادار باشه و به او تعهدی که در ارتباط به او ارزش ها کرده پایبند باشه بسیار مهم است و طالبان به تمام تعهدات بین المللی که افغانستان داشته تا همین امروز پشت پا زده.
1: و میگن گام بعدی جهان و با هم محاکم بین المللی چی میتونه باشه بعد از این کوتا؟ لطفا
4: محاکم بین المللی مسلماً کار تحقیقات خود انجام میده، مستندسازی را میگیره و من امیدوار هستم و فکر میکنم این اتفاق به زودی هم بیفته که در لیست کسایی که در صدور حکم بازداشتشان صادر شده به زودی 2-3 نفر دیگه هم اضافه شد.
1: بسیار تشکر. بسیار تشکر میکنم از حضور هر 3 شما مهمانان گرامی در برنامه که من همراهی کردین. از شما بیننده عزیز همچنان تشکر که افغانستان تن و شهر بیننده هستید. وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: زه هرته ده کابل ولایت نایمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تاسه کولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: سرویس امنیتی ملی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 50 کیلوگرم ماده مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داد. گفته شده که این مقدار ماده مخدر در قالب 98 بسته و به طرز ماهرانه در یک موتر باربری جاسازی شده بود. بر اساس گزارش ها این محموله شامل ماده مخدر نوع هشیش و تریاک بوده است که در گذرگاه مرزی هایر توم و در جریان بازرسی یک موتر باربری کشف شد. در پیوند به این رویداد یک پرونده جنایی گشته و نوت‌های کشفی و تحقیقاتی برای شناسایی و بازداشت سفارش دهندگان و عامل اصلی این محموله قاچاق در تلاش هستند.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید.
8: در انتال پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس همواره همراه شما.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: بازداشت دستکم 18 آموزگار در قندهار به تام تراشیدن یا کوتاه کردن ریش نمونه تازه از گسترش نظارت طالبان بر محیط‌های آموزشی و زندگی شخصی شهروندان است. بر اساس اطلاعات منابع محلی، محتسبان امر به معروف با فهرست از آموزگاران و دانش آموزان به مکتب‌ها مراجعه کرده و افراد را که به گفته آنان با معیارهای تعیین شده طالبان مطابقت نداشتند، بازداشت کردند. نکته قابل مکس این است که به گفته منابع اداره امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای نگهداری قادر به نگهداشت بازداشت شدگان برای مدت طولانی نبوده و بسیاری از افراد پس از چند ساعت و با ضمانت آزاد شدند. این مسئله از یک سو نشان دهنده گسترش دامنه مداخله نهاد در زندگی روزمره شهروندان است و از سوی دیگر پرسش‌های را درباره شیوه اجرای این سیاست‌ها، ظرفیت نهادهای مسئول و تأثیر آن بر نظام آموزشی و فضای اجتماعی افغانستان مطرح می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر که مهمان من در این نظرگاه است. بسیار خوش آمدین بانو سادات. واقعا بازداشت معلمان بیشتر به دلیل نداشتن ریش و لباس صورت اقدام میشه یا صورت میگیره یا ریشه ها و عوامل هست که ما نمیدانیم؟
2: در نخست سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. جا داره که در این قسمت سوالتان پاسخی ارائه کنیم که خیلی یعنی چیزی هست که با موضوع و وضعیت امروزی کلن در کل افغانستان و بالخصوص ولایت محدودی همچون قندهار است. تا جایی که ما تمام روز صحبت‌ها و بحث‌هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت‌های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت‌های وخیم‌تر از این روزانه هستیم و صحبت می‌کنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ می‌ده، موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس می‌کنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن. شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر این که چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مضامین فرعی بیشتر تدریس نمیشن. ما شاهد حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مضامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده به جای مضامین اصلی. ببینن، ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور از حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتیم از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیل که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بودیم و یا ریاضیات خوانده بودیم و یا ساینس بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخی ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفک کردن.
1: بگوین که
2: دوستانم اینجا صحبت ما تکمیل کنم با معذرت که به خاطر بعضی مسائل زبانی، مذهبی و یا بعضی مسائل قومی، این چیزها وجود داره.
1: یعنی همین بحث اصلی هم که من میخواستم مداخله کنم همین است که شما ریشه این و برخوردها را بیشتر به مو گرایش های قومی و زبانی میدانین تا بحث های
2: من دوست دارم مستقیم سرش بپردازم. ببینین یک چیزی است که من تمام روزه با اشخاصی که داخل قندهار هستن صحبت دارم و چی طبقه ذکور چی طبقه اوناست، چی از قوم پشتون ما چی از قوم دری زبان ما. ببینین امروز
1: خوب است که بانو صادق از وضعیت اینها بگوین برای شنوندای ما که در چی وضعیت قرار دارن، خصوصا هم آموزگارا و هم شاگردا.
2: بله، ما فعلا تا صنف ششم داریم که طبقه اوناس ما به مکتب میرن. طبعا وقتی که اضافه بستی وجود نداشته باشه و قویداد زیادتر میشه و معلمین و اساتیدی که از قبلن موندن، خب اونا به کجا برون؟ امو وظیفهشان بوده و یا امو روند کاریشان بوده که طبق سالهای متوالی به این کار میپرداختن. اما منتها مسئله اصلی ای امروز نیست که آیا تعداد شاگردها کم شده و بستها کمتر است، مجبور هستند که بعضی از اساتید به نحوی بخواین سبک دوش کنن. مسئله بحث اینجاست که ما تمام روز وقتی که صحبت میکنیم و یا شاهد حال هستیم، اینا دید قومیتی دارن، اینا دید زبانی دارن، اینا دید ایره دارن که باید بیشتر امو سلطه ترس و معلمی داشته باشن. ببینن حتی اجازه تجلیل کردن روز معلم به اینا ندادن با بی حرمتی های گوناگون، با این که امروز حجابتان این گونه است، امروز ایتور است. ما مشاهد بودیم که حتی در
1: خانم زبان زبان که از این مشکلات میگین، واقعا چقدر اینمی روش روی استرس، روی روان، روی در واقع میزان ترس آموزگارا تاثیر گذاشته؟
2: البته که میگذاره. ببینید وقتی که یک آموزگار مجبور میشه که برای تلفنش به امر به معروف تسلیم کنه و او تلفن تکه تکه کنه و بشکنانه، طبعا این غرورش، کرامتش اونجا یک بارگی از بین میره و دیگر حتی جرأت این رو نمیداشته باشه که امو با یک وضعیت درستی ظاهر شده در مقابل شاگرد خود. امروز مردانی که و یا اساتید ذکوری که در لیسه های احمدشاهی و یا سید جمال الدین افغان اینا بازداشت میشن، این مسئله تنها امروز نیست. ما حتی شاهد حال هستیم که دانش آموزانی که حتی به نظر تفکر و فکری اینا، البته من دارم از طبقه ذکور صحبت میکنم همین لحظه،
3: بله،
2: بعد فکر و مفکوره آنها و یا بدید اونها لباس نمی پوشن، حتی اونا بازداشت میشن، بارها شکنجه میشن، موهای سر اونا کشیده میشه، سر اونا شکسته میشه. ما همیان شاهد بعضی موارد هستیم، حتی ویدیوها عکسهایی بر ما فرستاده شده که ما نمیتونیم به خاطر بعضی مسائل امنیتی اونا بخوایم فاش کنیم. این یک مسئله امروزی نیست و قندهار از جاهایی هست که تعداد جاها و ولایت هایی است که از گذشته محدودیت‌های خود خاص خود داشته، اما حال بیشتر شده. چرا که منبع موضوعی که امروز ما شما بیشتر اصلا دوست ندارم در موردش بپردازم، امروز اونجا قرار داره. محدودیت ها بیشتر است. ببینید من دوست دارم در این قسمت
1: محدودیت ها خانم صادقی عکس بگیم که آیا با ارتباط که شما با آموزگارا دارین، اینها به این تصمیم رسیدن که تا ولایت را ترک بکنن و بیاین به جایی که نسبتا یک مقدار احساس آرامشتر داشته باشن، گرچه افغانستان سراسر زیر حاکمیت یک گروه است، ولی باز هم
2: من در این قسمت سوالتون میخوام یک چیزی را ارائه کنم. ببینن امروز تمام افغانستان به یک حالت پیش میره، بعضی جاها بعضی موضوع گیری های خود بیشتر داره و مورد فشار بیشتری است که گویا نشان بده سیاست ما اینجا بیشتر است و یا اینجوری ما تصاحب کرده بودیم از گذشته ها و مال ما است، در صورتی که اینا یک تعداد قومی بودن که یک بارگی آمدن و اینا را هیچ کس قبول نداره. تاریخ در جایش هست اگر درست مطالعه شود. اما میپردازیم به اساتیدی که میخواین ولایت را ترک کنن. ما شاهد حال بودیم که چند رو یک هفته دو هفته قبل خانمی از ولایت تخار بازداشت شد به خاطر شعری که سروده بود. خب ببینن فعلا هیچ جای امن نیست و در این قسمت دوست دارم بگم که این تنها مسئله نیست که از یک ولایت بخواین به ولایت دیگر پناه ببرند. امروز افغانستان هیچ جایش نه تنها برای آموزگاران، بلکه برای افراد حتی عادی که میخواین که تنفس و آزادی را حس کنن امن نیست. ما تنها مسئله امروز نیست که در مورد آموزگارا میخوایم صحبت کنیم، حتی افراد اشخاص عادی نمیتونن امروز زندگی ساده و معمولی خود را داشته
3: باشن.
2: نه اگر در مورد آموزگاران بگویم، دوست دارم بگویم که در 20 و چند سال گذشته که به اینا توجهی صورت نگرفت، بازن یک جای خوشبینی بود که حداقل میتونن به روند عادی و درست و معمولی و با یک حس خوبی بتونن شاگرد خود پرورش بدن، تربیه کنن، تدریس کنن. اما فعلاً هیچ کرامت انسانی، هیچ حق و حقوق انسانی و هیچ عزتی برای معلمان قائل نیستن.
1: بله، یک زاویه بس هم این است که در این اواخر با حاکمیت طالب، شما میدانین که شمار زیاد یا هزاران تن از هزاران مدرسه دینی توسط طالبان در سراسر افغانستان ساخته شده. فکر میکنین که از یک زاویه دیگه اگر به این مسئله ببینیم، فشار دادن استادا و آموزگارا دلیل به این باشه که یا خواسته خودشان دیگه از مکتب استعفا بدن، خانه نشین شوند، تا ای که دیگه مکاتب به عنوان مراکز آموزشی مدرن کم کم جای خود را خالی کنه به مدرسه؟
2: ببینید، من یک موضوع در این قسمت لابلای صحبت هم پیشتر گفتم. آموزگارانی بودن که به اجبار سرشان موضوعشان اصلا رشته تحصیلیشان اونه بود، ولی ازشان امتحاناتی عکس شد که باید گویا شما مکلف هستن که این موضوعات دینی را همیشه. او هم بعضی ها هستن که من دوست دارم اینجا جایش هست که بگویم مستقیما، حرف خود واضح بگویم، مذهبشان جدا هست و یا موضوعشان جدا هست، مکلف اینا را دانستن که باید شما همچون امتحانی را پشت سر بگذرانین. و موضوع دیگری که من دوست دارم بگویم که بهتر است از این وضعیت که بی سواد بمانند تا برند به مراکز و جاهای افراط گونه. ببینید، من موضوعاتی را از مکاتبی شنیدم، با طبقه ذکوری صحبت کردم که حتی یک تعداد آدم های با سواد اینا خانه نشین کردن و یک تعداد آدم هایی که هیچ چیز نمیدانن، تنها به مدارس دینی درس خواندن و حتی درست تمور هم نمیتونن که ارائه کنن، آوردن به جای اساتید با سواد جا و جا کردن.
3: بله.
2: این خودش یک افرادگرایی را بروی کار میاره و مجبور میکنه که اون طفلی که حالا میخوای از صنف اول درست بیاموزه، انسانیت را بیاموزه، او را به طرف افراد سوق میده. ما فکر میکنم بهتر است که همو اولادشان، همو بچه هایشان به خانه بی سواد بشینن تا ای که برن فردای روز اونا انتحاری شوند و یا به کندک های انتحاری جان شیرینشان از دست بدن. مگر بالد. این گونه نبود در گذشته هم که مراکز دینی و یا مراکز مدرسه هایی در پاکستان بود، بعد از او جذب میکردن و کودک ها را از افغانستان به اون جمعی بردن انتقال میدادن و پس دوباره با انفجار و انتحار و وحشت طرف افغانستان میفرستادن. امروز ما شاهد حال هستیم. دوست دارم از همینجا خطاب کنم به پدر مادرهایی که اینا را به مدارس دینی میفرستن، اولادشان را به مکاتبی که میفرستن متوجه باشن که کجا و چگونه و چرا میفرستن. یک موضوع بحث جداگانه ای است که ما وقتی میخوایم اولاد ما، فرزند ما با سواد بار بیاید تا اینکه برای سوق طرف افراطیت داشته باشه. امروز ما شاهد حال هستیم و میبینیم تمام موضوعات از زیر نظر ما میگذره. درست است که یک تعداد به بیرون از کشور هستن، اما ارتباط مستقیمی دارن، میبینم که چی میگذره داخل کشور و داخل ولایت های همچون قندهار.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودین.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا، کودک سربازی و بچه بازی در میان طالبان ادامه دارد. افغانستان در رده سوم کشورهای ناکام در مبارزه با قاچاق انسان است. خطر گسترش حملات داعش خراسان به کشورهای منطقه. سازمان ملل میگوید این گروه همچنان در افغانستان قدرت و توان عملیاتی قابل توجه دارد. و پیام‌های متناقض آمریکا درباره جنگ با ایران. ترامپ میگوید پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نمی‌کنند. گزارش‌ها حاکی از آماده باش نظامی آمریکا است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان افغانستان را بار دیگر در پایین‌ترین رده مبارزه با قاچاق انسان قرار داده. این گزارش از سربازگیری کودکان توسط طالبان، جبهه مقاومت و داعش خراسان پرده برداشته. گزارش همچنان تاکید دارد که طالبان و تقریبا تمامی گروه‌های مسلح کودکان را هدف سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند. در گزارش طالبان متهم شده که قربانیان را بازداشت و مجازات کردند. سامسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: قربانیانی که به تکرار قربانی می‌شوند. وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که رژیم طالبان قربانیان قاچاق انسان را مجازات می کند. واشنگتن در گزارش سالانه خود در برابر قاچاق انسان دریافته که طالبان قربانیان احتمالی قاچاق انسان به شمول کودکان را که در خیابان ها گدایی می کنند بدون بررسی نشانه های قاچاق بازداشت می کند. بر بنیاد گزارش، این کودکان در زندان‌ها در کنار بزرگسالان نگهداری می‌شوند. اقدامی که کودکان قربانی را بار دیگر با کار اجباری و آزار جسمی و جنسی مواجه می‌سازد. در گزارش سالانه وزارت خارجه، با اشاره به مجازات بدنی افراد به دلیل آنچه طالبان جرایم اخلاقی می‌خواند، آمده که قربانیان قاچاق جنسی از جمله قربانیان سوء استفاده و آزار جنسی و بچه‌بازی به دلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی از وضعیت خود گزارش نمی‌دهند. واشنگتن دریافته که طالبان حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب‌پذیر را در برابر قاچاق انسان تضعیف کرده و با محدود کردن فعالیت انجوها مانع حفاظت از قربانیان شده‌اند. از سوی دیگر در گزارش تاکید شده که رژیم طالبان حداقل معیارها برای مبارزه یا از بین بردن قاچاق انسان را برآورده نکرده. همچنین به مواد اصولنامه جزایی طالبان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا به گونه ضمنی بردهداری را به رسمیت شناخته. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که طالبان و تقریبا تمامی گروه‌های مسلح کودکان افغانستان را هدف سوء استفاده جنسی و نظامی قرار می‌دهند. بر بنیاد گزارش طالبان کودکان را با اجبار و فریب در مدارس در افغانستان و پاکستان جذب و برای آنان آموزش‌های جهادی و نظامی می‌دهند. داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم استفاده می‌کنند تا مواد انفجاری را جاسازی کنند، سلاح حمل کنند، جاسوسی کنند و از پایگاه‌ها نگهبانی کنند. همچنین طالبان و داعش خراسان با زور از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند و کودکان را که با گروه‌های مسلح دیگر ارتباط دارند، به شمول کودکانی که ممکن قربانی قاچاق انسان باشند، زندانی می‌سازند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاقچیان به گونه فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند. در گزارش آمده قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در افغانستان مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش کودکان پسر و دختر قربانی قاچاق انسان رو بوده و یا توسط خانواده‌هایشان به فروش می‌رسند. همچنین برخی کودکان برای فرار از افغانستان به ازدواج وادار می‌شوند یا با خشونت فیزیکی به کار به ویژه گدایی در خیابان‌ها مجبور می‌شوند. بر بنیاد گزارش برخی از زنان و دختران افغانستان که در داخل کشور یا در هند، ایران و یا پاکستان فروخته می شوند از سوی شوهران جدیدشان در زمینه قاچاق جنسی و خدمتکاری خانگی مورد بهره کشی قرار می گیرند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای خلیج در معرض کار اجباری و اسارت ناشی از بدیهی قرار می گیرند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته نظامیان دولت پیشین افغانستان که از طالبان پنهانند به دلیل بی‌ثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی در برابر جذب شدن برای جنگ روسیه و اوکراین آسیب پذیرند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر میگوید نبود نظام قضایی پاسخگو زمینه را برای گسترش قاچاق انسان در افغانستان فراهم کرده است.
2: متاسفانه نظام قضایی فعلی که گروه طالبان او را در افغانستان اداره میکنن به خاطر نبود تعریف واضح از قاچاق انسان و تعلیق قوانین قبلی که در رابطه با مبارزه علیه قاچاق انسان و اطفال قاچاق اطفال در افغانستان به تصویب رسیده بود کارایی چندان را ندارن و در این زمینه نه تنها کاری نداره بلکه به صورت زمینی بعضی از عوامل و دستندرکارهایی که ممکن است دست به زمینه سازی یا دست به اعمال قاچاق انسان در افغانستان بزنه اونا را یا مورد مجازات قرار نمیده یا مجازات از اونا خفیف است، خصوصا اگر ما در اصولنامه جزایی طالبا ببینیم مواردی است که در اون زمینه مماشات در زمینه جرم‌انگاری بعضی از مجازات وجود داره، هرچند اذعان شده که قاچاق انسان که بیشتر نظر به متن که در او اصولنامه وجود داره بیشتر ناظر بر قاچاق مهاجرین است مورد پیگرد میگیره. بنابراین مسئله نظام قضایی در قسمت کارایی مؤثر را نداره و نه در عرصه تعقیب و مجازات، نه در عرصه پیشگیری و محافظت و نه هم در رابطه با مسائل که بتانه بازدارندگی ایجاد بکنه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزیر جنگ آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره بایدن و اعتبار این کشور آسیب زده است. پیت اگزت گفته که برخلاف افغانستان، آمریکا توانست تجهیزات و نیروهای خود را از سوریه و عراق منظم خارج کند. او افزوده که این تجهیزات میتوانند در ماموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گرفته شوند. جبهه متحد ادعا کرده که در یک عملیات نظامی در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار دو عضو طالبان را کشته. به گفته این جبهه یکی از کشته شدگان به نام صادق در حملات علیه نیروهای سرحدی و کشته شدن شمار از آنان نقش داشته. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار اثرگیری و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام این کشور در افغانستان شد. وزارت اقتصاد طالبان میگوید دیپلمات هندی از ادامه همکاری‌های عمرانی کشورش اطمینان داده. و گفته این وزارت هند همچنان برای حل مشکلات پرداخت هزینه پروژه‌های تکمیل شده اقدام کرده است. سازمان ملل هشدار داده که داعش خراسان همچنان یکی از قدرتمندترین شاخه‌های داعش و تهدید جدی برای امنیت منطقه است. الکساندر زیوف معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که این گروه در افغانستان توان عملیاتی قابل توجه دارد. او در نشست مبارزه با تروریسم در بلاروس گفته که داعش خراسان از بی‌ثباتی منطقه برای جذب نیرو و برنامه ریزی حملات استفاده می کند. نشست دو روزه مبارزه با تروریسم با حضور نمایندگان کشورهای منطقه 7 و 8 اکتبر در منسک پایتخت بلاروس برگزار شد. در این نشست اشتراک کننده ها درباره مقابله با تامین مالی تروریسم، تهدیدهای سایبری و حفاظت از زیرساختهای حیاتی گفتگو کردند. حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران میگوید که گزارش سازمانهای بین‌المللی نشان میدهد که داعش خراسان توانمندی ویژه در جلب و جذب و بسیج نیروها به دست آورده است.
3: دو درک متفاوت نسبت به فعالیت داعش در افغانستان فعلا شکل گرفته. درک ابتدایی سنتی و رایجی که طالبان بیشتر مروج او هست است که طالبان دولت اسلامی ولایت خراسان تبدیل شده به یک شبکه محلی که با ظرفیت و توانمندی عملیاتی بسیار محدود در بخش از نقاط افغانستان و در برخی از مناطق محلی افغانستان اینها رخنه کردن و توانمندی عملیاتی به او صورت ندارن و درکی که طالبان از این وضعیت داره این هست که طالبان علیه این پدیده تا حد زیاد را فائق آمده و میتواند که را کنترل کند. اما متناقض این درک یا این روایتی است که سازمانهای بین المللی نهادهای تحقیقاتی مطرح میکنند که او عبارت است از که دولت اسلامی ولایت خراسان از بی‌ثباتی هایی که در داخل افغانستان وجود داره و با توجه به نارضایتی های گسترده و روزافزونی که شبکه های مختلف جهادی، جنگجویان مختلف جهادی و همچنین نارضایتی هایی در داخل سازمان طالبان وجود داره، از این استفاده بسیار بهینه می کند تا بتواند که نیروهای عملیاتی، بسیج نیروها، جلب جذب نیروها را به حدت و شدت خودش بیشتر کنم و تقویت کنم تا بتواند که تهدید را در داخل افغانستان و چه بسا در داخل منطقه افزایش بدن. گزارشی که حالا فعلا نشر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی و گزارشی که شما در گزارشتان اشاره کردین توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که دولت اسلامی ولایت خراسان توانمندی ویژه ای را کسب کرده تا جلب و جذب و بسیج نیروها را در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در کشورهای شمال افغانستان، در کشورهای حوزه شانگهای تقویت کند، به عنوان مثال در تاجیکستان و ازبکستان.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا کودک سربازی و بچه بازی در میان طالبان ادامه دارد. افغانستان در رده سوم کشورهای ناکام در مبارزه با قاچاق انسان. خطر گسترش حملات داعش خراسان به کشورهای منطقه، سازمان ملل میگوید این گروه همچنان در افغانستان قدرت و توان عملیاتی قابل توجه دارد. در ادامه، پل برای عبور امن حیوانات از یکی از مزدحمترین شاهراهای آمریکا، ساخت پل حیات وحش کالیفرنیا به مراحل پایانی رسید. ایران از توافق اولیه با طالبان برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان خبر داده. یک نماینده مجلس ایران میگوید دو طرف درباره ایجاد شهرک صنعتی مشترک و افزایش تجارت دو جانبه تا 10 میلیارد دلار نیز گفتگو کردند. این توافق میتواند موقعیت چابهار را به عنوان مسیر جایگزین تجارت افغانستان تقویت کند، هرچند نهایی شدن آن با چالش‌ها و محدودیت‌های مواجه است. جزئیات بیشتر در گزارش الیاس منصور.
4: بندر چابهار، مسیری که طالبان تلاش می کنند از آن برای کاهش وابستگی به پاکستان استفاده کنند. محسن زنگینه، نماینده مجلس ایران، روز پنجشنبه از توافق اولیه با طالبان برای واگذاری حدود 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان خبر داده است. از این میان حدود 10 هکتار زمین در ساحل بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی این بندر به افغانستان اختصاص خواهد یافت.
5: که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم، ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم. یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
4: این توافق میتواند زمینه حضور اقتصادی افغانستان در یکی از مهمترین بندرهای ایران را فراهم کند. این تفاهم در جریان گفتگوهای اقتصادی میان مقامهای ایران و طالبان مطرح شده است. ایجاد شهرک صنعتی مشترک و افزایش حجم تجارت تا 10 میلیارد دلار از دیگر محورهای این گفتگوها بوده است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، طالبان به دنبال مسیرهای جایگزین تجاری است. اما چابهار چگونه میتواند معادلات تجاری افغانستان را تغییر داده و وابستگی به پاکستان را کاهش دهد؟
6: سرا این اقتصاد ایران و به طور اولا راه‌های آبی ایران به خارج از تنگه هرمز و عمان الان تحت محاصره است. بنابراین حتی اگر این امتیازی هم داده بشود برای اون مزیت‌هایی که من خدمتتون گفتم، یعنی مزیت‌های سیاسی اقتصادی، طبیعی است که در شرایط فعلی این امکان فعلیت نداره.
4: چابهار تنها برای افغانستان مهم نیست. هند نیز این مسیر را برای دسترسی به بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی مهم می‌داند و در توسعه زیرساخت‌ها و بهره برداری از آن سرمایه گذاری کرده است. تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های جدی بر تجارت دریایی ایران اما چشم‌انداز آینده این بندر را با ابهام روبرو کرده است.
7: و چابهار متأثر است از موضوعات مربوط به رقابت‌های اقتصادی تجارتی منطقوی، موضوعات ترانزیتی که در منطقه از نقطه نظر رقابتی مهم هستند و همچنان تنش‌هایی که در منطقه جریان داره و وجود داره. بحث تحریم‌های گسترده علیه ایران هم روی چابهار و استفاده از این مسیر میتونه که به طور بالقوه اثر بگذاره.
4: ایران در سالهای اخیر تلاش کرده است روابط اقتصادی خود را با طالبان گسترش دهد. بندر چابهار اکنون یکی از محورهای همکاری دو طرف در زمینه تجارت و ترانزیت است. اما هنوز روشن نیست که چابهار به مسیر تازه تجارت افغانستان تبدیل می شود یا این توافق تنها روی کاغذ خواهد ماند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: دونالد ترامپ اعلام کرده که واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او در عین حال تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حال مطرح می شود که گمان زنی ها درباره احتمال حملات تازه آمریکا به ایران افزایش یافته. اما در همین حال کانادا، کانال 12 اسرائیل میگوید که مقام های ارشد نظامی آمریکا از صدور دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، این موضوع با رئیس ستاد ارتش اسرائیل اطلاع داده شده و او نسبت به احتمال پاسخ موشکی گسترده ایران هشدار داده. او همچنان گفته که چون این عملیات ممکن است انتخابات 5 مقرب اسرائیل را به تعویق بیندازد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که وزارت جنگ آمریکا 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه مواضع جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به دونالد ترامپ ارائه کرده. بر اساس این گزارش، پنتاگون این طرح‌ها را به دستور مستقیم ترامپ و با هدف نابودی زرادخانه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی تهیه کرده. تیم امنیت ملی آمریکا به رهبری جدی ونس نیز گزینه حملات کوتاه‌مدت و فشرده را بررسی کرده است. همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از ادامه مذاکرات با واشنگتن خبر داده. عراقچی میگوید روند مذاکرات و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و امیدوار است پاسخ به پیشنهادهای آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران در چند روز آینده آماده شود.
8: روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و طریق میانجی ها هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم. دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم. الان مشغول بررسی اونها هستیم. فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه
9: داره. حمله بیشترسانه هم میفرمایید.
0: از سوی دیگر الحدث گزارش داده که میانجی ها از ترامپ خواسته پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتر برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار داد. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
10: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در نوشته‌ای در تروث سوشال گفت که مذاکرات مثبت، مفید و سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام هست و گفت میخوام بر همگان روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای که در 3 نوامبر برگزار خواهد شد هیچ گونه حمله‌ای به جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آقای ترامپ در ادامه گفت که محاصره دریای به قوت خود باقی است، به خوبی در حال پیشرفته و همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب بیش از 22 میلیون بشکه نفت از تنگ هرمز خارج شده و 1 بشکه نفت هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. بر اساس اظهاراتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری انجام داد روز چهارشنبه، میدونیم که جمهوری اسلامی از 3 شهریور تا الان هیچ گونه نفتی نتونسته صادر بکنه. آقای بسنت در واکنش به استعفای وزیر نفت گفته بود که نیازی جمهوری اسلامی به وزیر نفت نداره، چرا که نفتی رو اساسا نمیتونه صادر بکنه. اما اظهارات آقای ترامپ در تروث سوشال بعد از اون منتشر شد که در 1-24 ساعت اینجا در آمریکا اخبار زیادی منتشر شد، گمان زنی بسیاری انجام شد مبنی بر یک حمله قریب الوقوع به جمهوری اسلامی. اکسیوس به نقل از منابع آگاه گفته بود که آمریکا در کنار اسرائیل تصمیم داره حمله رو انجام بده به اهداف هسته‌ای، مشخصا کوه گلنگزدار رو. ما در 1-2 ماه گذشته زیاد اسمش رو شنیدیم از خود آقای ترامپ که ممکنه به زودی بهش حمله بکنه و زیر ساختای انرژی هم در گزارش اکسس بهش اشاره شده بود به عنوان اهداف حمله ایالات متحده. حتی گفته شده که آمریکا به اسرائیل خبر

0: قیمت جهانی نفت پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی کاهش یافته و گزارش رویترز بهای هر بشکه نفت برند در معاملات روز جمعه به 103 دلار و 53 سنت رسیده. ترامپ گفته است پیش از انتخابات سوم نوامبر برنامه برای حمله به ایران ندارد. زهران ممدانی شهردار نیویورک با تاکید بر موضع پیشین خود بار دیگر اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را نسل کشی خواند. او گفته جان باختن بیش از 1100 نفر در حمله حماس و بیش از 74,000 فلسطینی در عملات اسرائیل هر دو باید مورد توجه قرار گیرد. این اظهارات با انتقاد سفیر اسرائیل و شمار از رهبران جامعه یهودیان نیویورک روبرو شد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید در حمله روسیه به یک ایستگاه بس دست کم 30 نفر کشته و 18 نفر زخمی شده. مقامات محلی میگویند این حمله هنگام رفت آمد مسافران صورت گرفته و بس های مسافربری هدف قرار گرفته. والی منطقه دونتسک نیز روسیه را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان متهم کرده. یکی از بزرگترین پل های حیات وحش جهان به مرحله پایانی ساخت نزدیک شده. این پل بر فراز یکی از مزدحم‌ترین شاهراهای آمریکا ساخته شده تا حیوانات وحشی بتوانند بدون خطر برخورد با موترها میان زیستگاه‌های دو سوی شاهراه رفت آمد کنند. قرار است این پل در دوم ماه دسامبر سال جاری افتتاح شود. سرکوکر با جزئیات بیشتر.
1: تلاش‌ها برای اتصال دوباره حیات وحش در آمریکا. اشتباه نگیرید. این پل برای وسایط نه، بلکه برای عبور حیوانات ساخته شده. مسئولان آن را بزرگترین پل حیات وحش جهان می‌خوانند. این پل تا کمتر از دو ماه دیگر افتتاح می‌شود. در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا بر فراز بزرگراه 101 ساخته شده. پل سبزی که با پوشش خاک و گیاهان بومی به زیستگاه طبیعی برای عبور حیوانات تبدیل شده. این پل زیستگاه‌های طبیعی جدا شده بر اثر جاده‌سازی را دوباره به هم وصل می کند. زیستگاه گونه های مانند شیر کوهی، گوزن، گرگ صحرایی و سیاه‌گوش های آمریکای شمالی.
2: ما می خواهیم حیات وحش در طبیعت باقی بماند و در آینده نیز حیوانات وحشی در آن زندگی کنند. نه تنها به خاطر خود حیوانات، بلکه برای ما انسان ها هم. و باور من همین ارتباط با طبیعت است که این پروژه را در سطح جهان تا این اندازه مهم ساخته.
1: اتصال زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از برخورد حیوانات با موترها هدف ساخت این پل گفته شده. نام این پل والس آننبرگ است که 64 متر طول و 53 متر عرض دارد. هزینه این پروژه 114 میلیون دلار گفته شده. در مرحله بعد حدود 50,000 درخت، درخچه و گیاه بومی در این منطقه کاشته خواهد شد تا گذرگاه به بخش طبیعی از محیط زیست تبدیل شود.
3: تعداد حیوانات وحشی که در این فاصله نزدیک به بزرگراه و به پولی که قرار است تا چند وقت دیگر تکمیل شود زندگی می کنند واقعا شگفت انگیز است. برغم کارهای ساختمانی تقریبا هر چند روز یک بار گرگ های صحرایی را مشاهده می کنیم که در رفت آمد هستند. سیاه‌گوش های مختلف نیز دیده می شوند. گوزن ها هم هستند. تقریبا هر روز صبح می توانید به اینجا بیایید و گوزن ها را در دامنه تپه ببینید.
1: این پروژه نمادی از تلاش انسان برای سازگاری زیرساخت‌های شهری با طبیعت و همچنین تلاش است برای آن که حیات وحش در کنار گسترش شهرها همچنان فرصت بقا داشته باشد. متخصصان می‌گویند با ایجاد زیرساخت‌های سازگار با محیط زیست می‌توان از حیات وحش محافظت کرد و مانع نابودی زیستگاه‌های طبیعی شد. سیر کاکر، لندن.
0: و در پایان این مجموعه خبری سر میزنیم به شهر لیما، پایتخت پرو، جایی که هزاران هوادار گروه موسیقی مشهور BTS برای تماشای کنسرت این گروه گرد هم آمدند. این نخستین اجرای گروه موسیقی BTS در پرو است و قرار است این گروه سه کنسرت در این کشور برگزار کند. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه

0: اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: رناس نهالا مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان میگوید که اسلام آباد تا کنون با استناد به شواهد عملیات را در خاک افغانستان در مقیاس محدود انجام داده است. او گفته که تنها خواست پاکستان از اداره طالبان این است که اجازه ندهد از خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده شود. سناولا روز چهارشنبه 15 نیسان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که حتی یک کلمه فراتر از این خواسته وجود ندارد. او افزود کشورهای عربستان، قطر، چین و ترکیه تلاش زیاده کردند تا اداره طالبان را قانع کنند اجازه ندهند قلمرو افغانستان برای حملات تروریستی در پاکستان استفاده شود. به گفته سناولا، اداره طالبان تا کنون چنین تضمین به اسلام آباد نداده است.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: صدای شما.
12: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مشاهدین افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اداره طالبان هیچ تلاش معناداری برای مبارزه با قاچاق انسان نکرده و افغانستان در پایین‌ترین رتبه باقی مانده است. در گزارش سالانه آمریکا در مورد قاچاق انسان در سال 2026 آمده که در افغانستان ساختار برای شناسایی قربانیان و ارجاع آنان به مراکز حمایتی وجود ندارد. این گزارش همچنان دریافته که سربازگیری و استفاده از کودکان در نقش‌های جنگی و بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب پدیده بچه‌بازی ادامه داشته. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. سازمان ملل هشدار داده که داعش خراسان همچنان یکی از قدرتمندترین شاخه‌های داعش و تهدید جدی برای امنیت منطقه است. الکساندر زیوف، معاون دبیرکل سازمان ملل می‌گوید این گروه در افغانستان توان عملیاتی قابل توجه دارد. او در نشست مبارزه با توریسم در بلاروس گفته که داعش خراسان از بی‌ثباتی منطقه برای جذب نیرو و برنامه‌ریزی حملات استفاده می‌کند. وزیر جنگ آمریکا می‌گوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره بایدن و اعتبار این کشور آسیب زده است. پیت‌اگزت گفته که برخلاف افغانستان، آمریکا توانست تجهیزات و نیروهای خود را از سوریه و عراق منظم خارج کند. او افزوده که این تجهیزات می توانند در مأموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گرفته شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او در این حال تاکید کرده که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حال مطرح می شود که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات تازه آمریکا به ایران افزایش یافته. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با واشنگتن خبر داده است.
1: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم، دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم. فکر می کنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره.
0: گزار همراهی تان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان بخیر.

0: سلام و روزتان بخیر. به خبرهای 12 چاش به وقت کابل خوش آمدید. برنده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها. افغانستان در رده سوم کشورهای ناکام. امریکا میگوید طالبان به قاچاق انسان، جذب کودکان به سربازی و بهره‌کشی جنسی متهمند. اختصاص 110 هکتار زمین در چابهار برای افغانستان. رسانه‌های ایران میگویند نماینده مجلس صلاحیت واگذاری ندارد. ابهام درباره جنگ ایران. ترامپ میگوید پیش از انتخابات میان دوره‌ای حمله نخواهد شد. گزارش‌ها حاکی از آماده باش نظامی آمریکاست. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان افغانستان را بار دیگر در پایین‌ترین رده مبارزه با قاچاق انسان قرار داد. این گزارش از سربازگیری کودکان توسط طالبان، جبهه مقاومت و داعش خراسان پرده برداشته است. گزارش همچنان تاکید دارد که طالبان و تقریبا تمامی گروه‌های مسلح کودکان را هدف سوی استفاده جنسی قرار می‌دهند. سمسا مسیرت جزئیات این گزارش را بررسی کرده.
1: قربانیانی که به تکرار قربانی می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که رژیم طالبان قربانیان قاچاق انسان را مجازات می کند. واشنگتن در گزارش سالانه خود در برابر قاچاق انسان دریافته که طالبان قربانیان احتمالی قاچاق انسان به شمول کودکان را که در خیابانها گدایی می کنند بدون بررسی نشانه های قاچاق بازداشت می کند. بر بنیاد گزارش، این کودکان در زندانها در کنار بزرگسالان نگهداری می شوند. اقدامی که کودکان قربانی را بار دیگر با کار اجباری و آزار جسمی و جنسی مواجه می سازد. در گزارش سالانه وزارت خارجه با اشاره به مجازات بدنی افراد به دلیل آنچه طالبان جرایم اخلاقی می‌خواند آمده که قربانیان قاچاق جنسی از جمله قربانیان سوء استفاده و آزار جنسی و بچه‌بازی به دلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی از وضعیت خود گزارش نمی‌دهند. واشنگتن دریافته که طالبان حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب‌پذیر را در برابر قاچاق انسان تضعیف کرده و با محدود کردن فعالیت انجوها مانع حفاظت از قربانیان شده‌اند. از سوی دیگر در گزارش تاکید شده که رژیم طالبان حداقل معیارها برای مبارزه یا از بین بردن قاچاق انسان را برآورده نکرده، همچنین به مواد اصولنامه جزایی طالبان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا به گونه ضمنی بردهداری را به رسمیت شناخته. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که طالبان و تقریبا تمامی گروه‌های مسلح کودکان افغانستان را هدف سوء استفاده جنسی و نظامی قرار می‌دهند. بر بنیاد گزارش طالبان کودکان را با اجبار و فریب در مدارس در افغانستان و پاکستان جذب و برای آنان آموزش‌های جهادی و نظامی می‌دهند. داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم استفاده می‌کنند تا مواد انفجاری را جاسازی کنند، سلاح حمل کنند، جاسوسی کنند و از پایگاه‌ها نگهبانی کنند. همچنین طالبان و داعش خراسان با زور از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند و کودکان را که با گروه‌های مسلح دیگر ارتباط دارند و شمول کودکان که ممکن قربانی قاچاق انسان باشند زندانی می‌سازند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاقچیان به گونه فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند. در گزارش آمده قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در افغانستان مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش کودکان پسر و دختر قربانی قاچاق انسان رو بوده و یا توسط خانواده‌هایشان به فروش می‌رسند. همچنین برخی کودکان برای فرار از افغانستان به ازدواج وادار می‌شوند یا با خشونت فیزیکی به کار به ویژه گدایی در خیابان‌ها مجبور می‌شوند. بر بنیاد گزارش برخی از زنان و دختران افغانستان که در داخل کشور یا در هند، ایران و یا پاکستان فروخته می شوند از سوی شوهران جدیدشان در زمینه قاچاق جنسی و خدمتکاری خانگی مورد بهره کشی قرار می گیرند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای خلیج در معرض کار اجباری و اسارت ناشی از بدیهی قرار می گیرند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته نظامیان دولت پیشین افغانستان که از طالبان پنهانند به دلیل بی‌ثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی در برابر جذب شدن برای جنگ روسیه و اوکراین آسیب پذیرند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: اسامه محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر به افغانستان انتنشال گفت نبود نظام قضایی پاسخگو زمینه را برای گسترش قاچاق انسان در افغانستان فراهم کرده است.
2: متاسفانه نظام قضایی کلی که گروه طالبان او را در افغانستان اداره میکنن به خاطر نبود تعریف واضح از قاچاق انسان و تعلیق قوانین قبلی که در رابطه با مبارزه علیه قاچاق انسان و اطفال قاچاق اطفال در افغانستان به تصویب رسیده بود کارایی چندان را ندارن و در این زمینه نه تنها کارایی نداره بلکه به صورت زمینی بعضی از عوامل و دستندرکارهایی که ممکن است دست به زمینه سازی و دست به اعمال قاچاق انسان در افغانستان بزنه اونا را یا مورد مجازات قرار نمیده یا مجازات از اونا خفیف است. خصوصا اگر ما در اصولنامه جزایی طالبا ببینیم مواردی است که در زمینه مماشات در زمینه جرم‌انگاری بعضی از مجازات وجود داره، هرچند اذعان شده که قاچاق انسان که بیشتر نظر به متنی که در او اصولنامه وجود داره بیشتر ناظر بر قاچاق مهاجرین است مورد پیگرد میگیره. بنابراین این مسئله نظام قضایی در قسمت کارایی مؤثر را نداره و نه در عرصه تعقیب و مجازات، نه در عرصه پیشگیری و محافظت و نه هم در رابطه با مسائل که بتانه بازدارندگی ایجاد بکنه.
0: مجله دیپلمات گزارش داد که استفاده طالبان از پهپاد بعد تازه به تنش‌های این گروه با پاکستان بخشیده است. به نوشته این مجله، نگرانی اصلی اسلام آباد تنها حملات پهپادی طالبان نیست، بلکه احتمال افتادن پهپادهای کوچک و نسبتا ارزان به دست گروه‌های تروریستی است. این خبر جواد همدانی همکارمان را از اسلام آباد با خود داریم. استفاده پهپادها جواد توسط طالبان ظاهرا ابعاد تازه به مناقشه پاکستان و طالبان بخشیده، درست؟
3: دقیقا همینطوره. اسلام آباد و کابل هم اکنون در آستانه یک تقابل بسیار متفاوت و جدید قرار گرفتن از لحاظ نظامی. نبردی که خوب در آن هر پهپاد کوچک تجاری حتی میتونه به یک بمب خیلی خطرناک یا به یک موشک خیلی خطرناک تبدیل بشه و امنیت در واقع پاکستان و همینطور افغانستان را تهدید بکنه. خب و این وضعیت در واقع روابط نظامی پاکستان را با افغانستان اصلا غیر قابل پیش بینی کرده و در واقع احتمال افزایش تنش‌ها در این شرایط خیلی بیشتر میشه و اینکه وضعیت از کنترل خارج بشه. گزارش مجله دیپلمات که بهش اشاره کردید میگه که استفاده روزافزون طالبان از پهپادها تنش‌های مرزی میان این گروه یعنی طالبان و پاکستان رو وارد یک فاز کاملا جدید و خطرناک کرده. نگرانی اصلی اسلام آباد در واقع فقط خود طالبان نیستند، بلکه این که پهپادهای کوچک و ارزان قیمت و تجاری اینا میتونه به دست گروه‌های خطرناک که مخالف پاکستان هستن مثل تحریک طالبان پاکستان یا ارتش آزادی بخش بلوچستان به دست اونا بیفته که خوب خیلی هم امکان پذیر است و اصلا پیچیدگی درش نیست. حتی در داخل پاکستان ما شاهد این اتفاقات هم بودیم به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا. خوب ارتش پاکستان میدونیم که اعلام کرده قبلا چند وقت پیش که 8 پهپاد رو که از سمت افغانستان وارد حریم هوایی پاکستان شده بودند اینا رو سرنگون کرده. پاکستان هم بلافاصله واکنش تندی نشون داد و 10 موضع رو در خاک افغانستان بمباران کرد و مدعی شد که این مکانها محل نگهداری و پرتاب همین پهپادها بوده. خب هرچند طالبان این اتهامات رو رد کرده بودند و گفته بودند که اینا شایعه هست، اما خوب کارشناسان میگن که پهپادها دیگه فقط یک ابزار تبلیغاتی نیست و خب الان تبدیل شده به یک سلاح جنگی که بسیار هم خطرناک است، بسیار هم در واقع تأثیرش واضح روشن هست و جلوگیری از اینم کار آسونی نیست. این وضعیتی که حالا پیش اومده قطعا پاکستان را با چالش جدی مواجه کرده و خب گزارش های سازمان ملل هم نشون میده که گروه های مسلح در افغانستان در حال آموزش دیدن برای استفاده از این پهپادها هستند و حتی به تجهیزات باقی مانده از ناتو و آمریکا هم اینا دسترسی دارند. خب برای ارتش پاکستان این یک کاملا شرایط کاملا جدیدی هست، وضعیت بسیار پیچیده است، چون یک پهپاد تجاری یا ارزان قیمت میتونه در واقع بسیار هم سنگین تموم بشه برای طرف مخالف.
0: بدون شک. ممنون از خودت جواد همدانی، همکارمان از اسلام آباد. در خبرهای کوتاه از افغانستان، وزیر جنگ امریکا میگوید خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در دوره بایدن به اعتبار این کشور آسیب زده است. پیت هگزت گفته برخلاف افغانستان، امریکا توانست تجهیزات و نیروهای خود را از سوریه و عراق منظم خارج کند. و افزوده که این تجهیزات می توانند در مأموریت های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گرفته شوند. جبهه متحد ادعا کرده که در یک عملیات نظامی در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار دو عضو طالبان را کشته است و گفته این جبهه یکی از کشته شدگان به نام صادق در حملات علیه نیروهای سرحدی و کشته شدن شماره از آنان نقش داشته است. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار سرگیری و تکمیل پروژه های نیمه تمام این کشور در افغانستان شد. وزارت اقتصاد طالبان میگوید دیپلمات هندی از ادامه همکاری های عمرانی کشورش اطمینان داده است. بگفته این وزارت، هند همچنین برای حل مشکلات پرداخت هزینه پروژه های تکمیل شده اقدام کرده است. سنگین نماینده مجلس ایران از صافق اولیه با طالبان برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان خبر داده است. او گفته با طالبان در مورد افزایش تجارت دو جانبه تا 10 میلیارد دلار نیز گفتگو کرده است. همزمان با این خبر، رسانه‌های ایران به انتقاد تند از این نماینده مجلس نوشتند که او چنین صلاحیت ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش الیاس منصور.
4: بندر چابهار، مسیری که طالبان تلاش می کنند از آن برای کاهش وابستگی به پاکستان استفاده کنند. محسن زنگینه، نماینده مجلس ایران، روز پنجشنبه از توافق اولیه با طالبان برای واگذاری حدود 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان خبر داده است. از این میان حدود 10 هکتار زمین در ساحل بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی این بندر به افغانستان اختصاص خواهد یافت.
5: که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم، ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم. یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
4: این توافق میتواند زمینه حضور اقتصادی افغانستان در یکی از مهمترین بندرهای ایران را فراهم کند. این تفاهم در جریان گفتگوهای اقتصادی میان مقامهای ایران و طالبان مطرح شده است. ایجاد شهرک صنعتی مشترک و افزایش حجم تجارت تا 10 میلیارد دلار از دیگر محورهای این گفتگوها بوده است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، طالبان به دنبال مسیرهای جایگزین تجاری است. اما چابهار چگونه میتواند معادلات تجاری افغانستان را تغییر داده و وابستگی به پاکستان را کاهش دهد؟
6: سرا این اقتصاد ایران و به طور اولا راه های آبی ایران به خارج از تنگه هرمز و عمان الان تحت محاصره است. بنابراین حتی اگر این امتیازی هم داده بشود برای اون مزیت هایی که من خدمتون گفتم، یعنی مزیت های سیاسی اقتصادی، طبیعی است که در شرایط فعلی این امکان فعلیت نداره.
4: چابهار تنها برای افغانستان مهم نیست. هند نیز این مسیر را برای دسترسی به بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی مهم می‌داند و در توسعه زیرساخت‌ها و بهره برداری از آن سرمایه گذاری کرده است. تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های جدی بر تجارت دریایی ایران اما چشم‌انداز آینده این بندر را با ابهام روبرو کرده است.
7: و چابهار متاثر است از موضوعات مربوط به رقابت های اقتصادی تجارتی منطقوی، موضوعات ترانزیتی که در منطقه از نقطه نظر رقابتی مهم هستند و همچنان تنش‌هایی که در منطقه جریان داره و وجود داره. بحث تحریم های گسترده علیه ایران هم روی چابهار و استفاده از این مسیر میتونه که به طور بالقوه اثر بگذاره.
4: ایران در سالهای اخیر تلاش کرده است روابط اقتصادی خود را با طالبان گسترش دهد. بندر چابهار اکنون یکی از محورهای همکاری دو طرف در زمینه تجارت و ترانزیت است. اما هنوز روشن نیست که چابهار به مسیر تازه تجارت افغانستان تبدیل می شود یا این توافق تنها روی کاغذ خواهد ماند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: شما بنده افغانستان انترنشنال هستید، نگاه دوباره به سرخط ها دارید. افغانستان در رده سوم کشورهای ناکام. امریکا میگه طالبان به قاچاق انسان، جذب کودکان، به سربازی و بهره کشی جنسی متهمند. اختصاص 110 هکتار زمین در چابهار برای افغانستان. رسانه های ایران میگن نماینده مجلس صلاحیت واگذاری ندارد. در ادامه مجمع خبری گزارش داریم از پالی که برای عبور امن حیوانات در کالیفرنیا ساخته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است. او در این حال تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که گمان زنی‌ها درباره احتمال حملات تازه آمریکا به ایران افزایش یافته است. در این حال کانال 12 اسرائیل میگوید که مقام های ارشد نظامی آمریکا از صدور دستور آماده باش برای حمله گسترده به ایران خبر دادند. بر اساس این گزارش این موضوع به ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اطلاع داده شده و اون نسبت به احتمال پاسخ موشکی گسترده ایران هشدار داده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که وزارت جنگ آمریکا 5 طرح برای عملیات نظامی گسترده علیه مواضع جمهوری اسلامی و حوثی‌ها به دونالد ترامپ ارائه کرده است. بر اساس این گزارش پنتاگون این طرح را به دستور مستقیم ترامپ و با هدف نابودی زرادخانه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی تهیه کرده است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با واشنگتن خبر داده است. عراقچی میگوید روند مذاکرات و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و امیدوار است پاسخ به پیشنهادهای آمریکا درباره طرح 7 روزه تهران در چند روز آینده آماده شود.
8: روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم. دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه دارد.
0: از سوی دیگر الحدث گزارش داده که میانجی ها از ترامپ خواستند پیش از هر گونه حمله احتمالی به ایران فرصت بیشتری برای انجام مذاکرات در اختیار آنها قرار دهد. سمیرا قرایی از مقابل کاخ سفید گزارش می‌دهد.
9: دونالد ترامپ روز پنجشنبه در نوشته‌ای در تروث سوشال گفت که مذاکرات مثبت، مفید و سازنده‌ای با جمهوری اسلامی در حال انجام هست و گفت می‌خوام بر همگان روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای که در سوم نوامبر برگزار خواهد شد، هیچ گونه حمله‌ای به جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آقای ترامپ در ادامه گفت که محاصره دریای به قوت خود باقی است، به خوبی در حال پیشرفته و همین شب گذشته یعنی چهارشنبه شب بیش از 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده و یک بشکه نفت هم به جمهوری اسلامی تعلق نداشته. بر اساس اظهاراتی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری انجام داد روز چهارشنبه، میدونیم که جمهوری اسلامی از سوم شهریور تا الان هیچ گونه نفتی نتونسته صادر بکنه. آقای بسنت در واکنش به استعفای وزیر نفت گفته بود که نیازی جمهوری اسلامی به وزیر نفت نداره، چرا که نفتی را اساساً نمیتونه صادر بکنه. اما اظهار اظهارات آقای ترامپ در تروث سوشال بعد از اون منتشر شد که در 1-24 ساعت اینجا در آمریکا اخبار زیادی منتشر شد، گمانه‌زنی بسیاری انجام شد مبنی بر یک حمله قریب الوقوع به جمهوری اسلامی. اکسیوس و نقل از منابع آگاه گفته بود که آمریکا در کنار اسرائیل تصمیم داره حمله رو انجام بده به اهداف هسته‌ای، مشخصا کوه گلن گزدار رو ما در یک دو ماه گذشته زیاد اسمش رو شنیدیم از خود آقای ترامپ که ممکنه به زودی بهش حمله بکنه، و زیر ساختای انرژی هم در گزارش اکسس بهش اشاره شده بود به عنوان اهداف حمله ایالات متحده. حتی گفته شده که آمریکا به اسرائیل خبر داده، اونها هم آماده بودن، پنتاگون به سنتکام اطلاع داده بوده، در یک آماده باشی بودن برای آغاز یک عملیات عظیم نظامی. اون چیزی که اکسیوس داره میگه این هست که به اسرائیلی ها حتی گفتن که ممکنه که این حمله منجر به پاسخ موشکی جمهوری اسلامی بشه و در نهایت انتخابات اسرائیل که برای 27 اکتبر تدارک دیده شده حتی اون هم بخواد به عقب بیفته. با این همه آقای ترامپ میگه فعلا تا 3 نوامبر حمله در کار نخواهد بود. از سمت جمهوری اسلامی اونها گفتن که مشکوکیم و ممکنه که این اظهارات برای رد گم کردن بوده باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در خبرهای کوتاه جان، قیمت جهانی نفت پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی کاهش

0: حمله روسیه به یک ایستگاه بست دست کم 30 نفر کشته و 18 جان زخمی شدند. مقام‌های محلی میگویند این حمله هنگام رفت و آمد مسافران صورت گرفته و بس‌های مسافربری هدف قرار گرفتند. والی منطقه دونتسک نیز روسیه را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان متهم کرده است. یکی از بزرگترین پل‌های حیات وحش جهان به مرحله پایانی ساخت نزدیک شده است. این پل بر فراز یکی از مزدحم‌ترین شاهراهای آمریکا ساخته شده تا حیوانات وحشی بتوانند بدون خطر برخورد با موترها میان زیستگاه‌های دو سوی شاهراه رفت و آمد کنند. قرار است این پل در دوم ماه دسامبر سال جاری افتتاح شود. سرکاکر گزارش می‌دهد.
1: تلاش‌ها برای اتصال دوباره حیات وحش در آمریکا. اشتباه نگیرید، این پل برای وسایط نه، بلکه برای عبور حیوانات ساخته شده. مسئولان آن را بزرگترین پل حیات وحش جهان می‌خوانند. این پل تا کمتر از دو ماه دیگر افتتاح می‌شود. در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا بر فراز بزرگراه 101 ساخته شده. پل سبزی که با پوشش خاک و گیاهان بومی به زیستگاه طبیعی برای عبور حیوانات تبدیل شده. این پل زیستگاه‌های طبیعی جدا شده بر اثر جاده‌سازی را دوباره به هم وصل می‌کند. زیستگاه گونه‌های مانند شیر کوهی، گوزن، گرگ صحرایی و سیاه‌گوش‌های آمریکای شمالی.
2: ما می‌خواهیم حیات وحش در طبیعت باقی بماند و در آینده نیز حیوانات وحشی در آن زندگی کنند. نه تنها به خاطر خود حیوانات، بلکه برای ما انسان‌ها هم. و باور من همین ارتباط با طبیعت است که این پروژه را در سطح جهان تا این اندازه مهم ساخته.
1: اتصال زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از برخورد حیوانات با موترها هدف ساخت این پل گفته شده. نام این پل والس آننبرگ است که 64 متر طول و 53 متر عرض دارد. هزینه این پروژه 114 میلیون دلار گفته شده. در مرحله بعد حدود 50,000 درخت، درخچه و گیاه بومی در این منطقه کاشته خواهد شد تا گذرگاه به بخش طبیعی از محیط زیست تبدیل شود.
3: تعداد حیوانات وحشی که در این فاصله نزدیک به بزرگراه و به پولی که قرار است تا چند وقت دیگر تکمیل شود زندگی می کنند واقعا شگفت انگیز است. برغم کارهای ساختمانی تقریبا هر چند روز یک بار گرگ های صحرایی را مشاهده می کنیم که در رفت آمد هستند. سیاگوش های مختلف نیز دیده می شوند. گوزن ها هم هستند. تقریبا هر روز صبح می توانید به اینجا بیایید و گوزن ها را در دامنه تپه ببینید.
1: این پروژه نمادی از تلاش انسان برای سازگاری زیرساخت های شهری با طبیعت و همچنین تلاشی است برای آن که حیات وحش در کنار گسترش شهرها همچنان فرصت بقا داشته باشد. متخصصان میگویند با ایجاد زیرساخت‌های سازگار با محیط زیست می توان از حیات وحش محافظت کرد و مانع نابودی زیستگاه‌های طبیعی شد. سیر کاکر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی afntal.com سر بزنید. نشان صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: قدم شاه شاهین فرمانده عمومی جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که پیوستن جریان‌های سیاسی و نظامی دیگر و مبارزه مسلحانه با طالبان این جبهه را با گسترش جنگ علیه این گروه امیدوار کرده است. شاهین در گفتگوی ویژه با افغانستان ترنشنال گفت که این جریان‌ها نیز به این

0: جرستن که تنها راه مقابله با طالبان مقاومت مسلحانه است و افزایش آگاهی مردم و افشا شدن چهره طالبان را از دیگر دلایل امیدواری جبهه مقاومت دانست و گفته او اختلافات داخلی طالبان و همکاری مردم با نیروهای این جبهه نیز زمینه گسترش فعالیت‌های مسلحانه را فراهم کرده است. شهین گفت که نیروهای جبهه مقاومت در بخش‌های از بغلان، پنشیر، سمنگان، نورستان و لغمان حضور دارند و در برخی مناطق از کمک مردم محل برخوردارند.
1: از نگاه دیگر،
2: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
3: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
2: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. آیا از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همون سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
3: انسان های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
2: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
1: از نگاه دیگر،
0: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: ارتی در کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: هشدار تازه کارشناسان حوزه آب و یافته‌های مؤسسه پراسپر گلوبال درباره احتمال پایان یافتن ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030 بار دیگر توجه‌ها را با یکی از بزرگترین بحران‌های در حال شکل‌گیری افغانستان جلب کرده است. بحرانی که دیگر تنها یک چالش محیط زیستی نیست، بلکه به مسئله مرتبط با بقا، سلامت عمومی، توسعه شهری، مهاجرت و ثبات اجتماعی تبدیل شده است. در سالهای پسین رشد سریع جمعیت کابل، حفر بیرویه چاه‌ها، کاهش بارندگی و برف، تغییرات اقلیمی، توسعه نامتوازن شهری و ضعف زیرساخت‌های آبرسانی فشار بی‌پیشنه‌ای بر منابع آبی پایتخت وارد کرده است. همزمان میلیون‌ها باشنده کابل برای تأمین آب آشامیدنی با دشواری‌های روزانه روبرو‌اند و بخشی از درآمد خود را صرف خرید آب می‌کنند. درود بر شما به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال، خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین. آقای حسینی، بسیار زیاد ممنون که این فرصت را فراهم ساختین برای این گفتگو. میخواییم که این پرسش را در آغاز مطرح کنم که آیا واقعا پایتخت در آستانه ورشکستگی آبی و یک سونامی بحران آب قرار داره؟
2: با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، در پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست. متاسفانه به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود، ولی خودش نشان نمیداد به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود، و حال که جمعیت زیادتر شده، جمع و برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی زیادتر شده، خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده. و متاسفانه در دولت، چه دولت قبل چه دولت جدید، اقدام‌های آنچنانی و خیلی مؤثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد. هرچند مطالعاتی انجام شد، ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
1: که شما میگین که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6 7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
2: ببینید، مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتا، ولی خب پروژه های آبی پروژه های نیست که شما همین ایتون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواه که تامین آب چرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7 سال 8 سال زمان میبره و این بی راحتی نیست. و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا طرحی بود که برای تامین آب شهریان کابل. ببینید، متاسفانه در افغانستان، در تمامی شهرهای افغانستان، وضعیت تامین آب شرب به این صورت است که تمام امکانات رو میبرن به سمت تامین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی، و یک اشتباه بزرگ است. و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن، ولی ما باید سورس‌های متنوع داشته باشیم. ما باید بتونیم از آبهای سطحی که از کشور حتی بیرون میشه، از این آبها باید بتونیم استفاده کنیم، سیستم‌های آب و شبکه‌های تصفیه‌خانه و لوله‌کشی مدرن رو داشته باشیم تا فشار از روی آبهای زیرزمینی برداشته بشه. و یک آفت خیلی بزرگی که جدیداً هم در این سالهای اخیر در افغانستان مد شده است، چاه‌های سولری است. چاه‌های سولری چه برای آب شرب، چه برای زراعت، که من گاهن در فیلم ها میبینم متاسفانه سفره‌های آبهای زیرزمینی مثل یک تور واری سوراخ کرده، سوراخ میکنن و سولر را نصب میکنن و بدون هیچ کنترل و نظارت اینها آب برداشت میکنن، بدون اینکه در نظر بگیرن این آب یک آب محدود است و تمام شدن این آب میتونه فاجعه بسیار بزرگی را ایجاد بکنه. ببینید مشکل فقط تمام شدن آب زیرزمینی نیست، مشکل در این جاست که وقتی یک آبخان آب زیرزمینی خالی میشه در اثر فشار طبقات بالایی این آبخان نشست میکنه و مشکلاتی که به وجود میاره، یک نشست در سطح زمین هست و خانه‌ها رو در سرکار تخریب میکنه و دوم این که خود لایه آب زیرزمینی فشرده میشه و دیگه اگر شما آب هم تزریق بکنید او خاصیت خودش از دست میده و دیگه آب در داخلش ذخیره نمیشه و اون منطقه برای همیشه به صورت بیابان و برهوت تبدیل میشه.
1: برای آقای حسینی خودتون پیش اشاره کردین که باید توجه میشد که از آب‌های سطحی بیشتر استفاده میشد تا اینکه تمرکز بیشتر بر ایمی بود که از آب‌های زیرزمینی به خاطر خشک شدن عمو چاه‌ها. حالا این حفر بیروی بیش از حالا آمار که ارائه میشه 100 هزار چاه تنها در پایتخت و این که کنترلی هم وجود نداشته، بالاخره مردم مجبور بودن که این کار کنند چون راه و چاره‌ای دیگه وجود نداشته.
2: ببینید ما مقصر تنها مردم نمیدانیم، ما مقصر دولت هم میدانیم. میگم این طرح باید از سالیان سال پیشتر شروع میشد و به سرعت پیش میرفت. یعنی در هر منطقه‌ای که انسان‌ها زندگی میکنن اولین نیازشان تأمین آبشرب هست و متاسفانه شبکه بسیار فرسوده آبرسانی که از 50-60 سال پیش در کابل باقی مانده که او دیگه تقریبا نمیشه اسمش گذاشت شبکه آبرسانی و هیچ مدرن سازی و بروزرسانی هم نشد و متاسفانه بندهایی مثل شاتوت و گلبهار و اینا که مطالعاتش انجام شد و شاتوت که در فاز اجرایی بود هنو متوقف شده و دیگه منبعی برای تامین آب شهر کابل وجود نداره.
1: بسیار خوب آقای حسینی، مردم میخواین که بفهمن مثلا پروژه های مثل بند شاتوت، انتقال آب از پنشیر، انتقال آب از صیاد پروان و حتی شاواروز، بند شاواروز که پلان بر ای بود که یک بخشی از پایتخت را آب آشامدینی شه تامین کنه و برای از بحران آب در کابل جلوگیری کند، چرا این پروژه ها اجرایی نشد؟ مانع اصلی بر سر اجرای پروژه ها چی بود؟
2: ببینید در دولت قبلی که مانع اصلی ناامنی بود که همین کسایی که فعلا در رأس حکومت فعلی افغانستان هست ایجاد میکردن و اینا نمیخواستن که هیچ پروژه جلو بره و فعلا حکومت در دست دارن و اینا هم توانایی فنی ندارن متاسفانه، چون اکثر متخصصا از کشور بیرون شدن. و مشکل دیگه مشکل بودجوی بود که بودجه پروژه اکثر از فندهای خارجی تامین میشد. مثلا شاوروس هندوستان قرار بود تامین بکنه و گلبهار را دنبال فند بودن. و یک مشکل دیگه که در افغانستان وجود داره، اکثر حوزه های آبریز حالا در کابل بلخص حوزه کابل یک حوزه مشترک با پاکستان هست، یعنی یک حوزه فرامرزی است و مشکلاتی که پاکستان هم در اینجا ایجاد میکنه وجود داره و ای که ارگانیزیشن های بین المللی حاضر نیستن پول به این راحتی بدن برای ساخت بند در روی رودخانه هایی که آبهاش به صورت فرامرزی است و هیچ پروتکل مرزی هم وجود نداره در موردش.
1: و بله، حالا بحران کابل حالا دیگه تنها مسئله کمبود آب نیست، به مسئله آلودگی گسترده منابع زیرزمینی هم تبدیل شده. این خود از این مسئله میتونه که در آینده بحرانزا باشه و شاید هم در حال حاضر مردم با بحران مواجه هستن.
2: آلودگی آبهای شهری کابل از قبل هم اوریان بود و نمونه‌ها و سمپل‌های آزمایشی نتایجش نشان میداد که آلودگی وجود داره و این آلودگی هم به خاطر این بود که فاضلاب شبکه فاضلاب در شهر کابل وجود نداره و تمام فاضلاب شهریان کابل هم وارد به اصطلاح به یک صورتی به نحوی وارد سفره آب زیرزمینی میشه و آب‌ها رو آلوده میکنه. متاسفانه همونطور که گفتم نه شبکه آبرسانی درستی هست و نه شبکه دفع فاضلاب درستی در شهر کابل و کابل در یک منطقه کوهستانی است که به اصطلاح او ضخامت آبرفت‌ها و ضخامت طبقات آب زیرزمینی خیلی زیاد نیست، چون در اونجا کوهستانه و اینا شدیدن و خیلی سریعا میتونن آلوده بشن.
1: و در حال حاضر پروژه یا پلان برای حل کوتاه مدت از این چالش وجود داره یا نه؟ فکر میکنین که باید پلان و برنامه دراز مدت باشه برای رفع بحران؟
2: ببینید در دولت قبل پلان کوتاه مدت ای بود که از دشت‌های لوگر آب را به کابل بیارن از با حفر چاه‌های عمیق در دشت‌های لوگر، و پلان متوسط یا میان مدت ای بود که شاه و عروس بیارن، و پلان طولانی مدت ای بود که از بند شاتو در گلبهار آب را بیارن. و ولی همینطور که گفتم متاسفانه همه ای پلان‌ها مسکوت ماند. در دولت قبلی خیلی کند پیش می‌رفت به خاطر همین ناامنی‌هایی که این حکومتداران جدید ایجاد می‌کردند، و فعلا خود دلسوز مردم دارم، و فعلا هم که به خاطر که احتمالاً نبود متخصص و نبود فند و بودجه تا جایی که خبر دارم این پروژه تعطیل است.
1: و اگر امیروند کنونی ادامه یابد، کابل شما در 5 تا 10 سال آینده چگونه میبینین که با چه پیامدهای انسانی، اقتصادی، حتی صحی و شاید مهاجرتی روبرو شود؟
2: متاسفانه این مشکلات محدود به شهر کابل نخواهد بود در 5-10 سال آینده، بلکه شهرهای بزرگ دیگه مثل هرات، مزار هم با این چالش روبرو خواهند شد، به خاطر اینکه همینطور که گفتم بی نهایت شاه سلالی و حفر شده و بی نهایت آب بدون هیچ نظارتی داره استفاده میشه، بدون اینکه زاره نیاز داشته باشه چاره دم، چون که برایش هیچ هزینه ای نداره، او چار روشن هست و آب خارج میشه، و این نه تنها کابل بلکه شهرهای دیگه هم بسیار ضرر میکنن و دیگه از حالت سکونت و غیر قابل سکونت خواهند شد.
1: آقای حسینی، سازوکار برای نظارت بر مصرف آب هم وجود داره؟ آیا این کار آسان تر است؟
2: در کشورهای منطقه بله وجود داره، در تمام کشورها معمولا اصولنامه و چارچوب‌هایی وجود داره.
1: منظورم افغانستان است با توجه به چالش‌هایی که ما داریم.
2: در افغانستان چیزی که ما میبینیم و مشاهده میکنیم چیزی وجود نداره، چون هر کس سر به خود در هر جایی که خواسته باشه چاه میزنه، سلر رو میگذاره، آب رو خارج میکنه و هیچ نظارتی وجود نداره. هیچ
1: کدام نهاد مسئول است تا بالاخره یک طرح، یک پلان، یک مقرره ایجاد کنه تا از این روند نظارت شوه و دخل از مصرف بیجای آب آشامیدنی جلوگیری شوه؟
2: ببینید، نهادی که باید کار بکنه معمولا وزارت انرژی و آب هست که مسئول آبهای زیرزمینی هست، ولی باید یک اداره ایجاد بشه که بین وزارت انرژی و آب، بین مسکن و شهرسازی و آبرسانی و زراعت که همه یا انکشاف دهات و همه اینها باید دست به دست هم بدن و یک اصولنامه و مقرره را ایجاد بکنن که نگذارن که هر کس سر به خود در هر جایی که خواست چا حفر بکنه، اول و دومی که هر رقم دلش خواست استفاده بکنه. در تمام کشورهای دنیا نظارت بسیار شدیدی بر استفاده از آبهای زیرزمینی انجام میشه، به خاطر از اینکه این آبها اگر از کنترل خارج بشه دیگه قابل جایگزینی نیست و تجدید هم نخواهند شد. همونطور که گفتن سفره‌های آب مثل اسفنج ظرفشویی که شما فشار بدین دیگه هیچ آب رو به خودش نمیگیره، همین حالت هست. وقتی که فشرده شد دیگه خلاص است، دیگه قابل بازگشت هم متاسفانه نیست.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین و از حضورتان در این بحث. آقای علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین.

0: راژیو افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر و خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اداره طالبان هیچ تلاش معناداری برای مبارزه با قاچاق انسان نکرده و افغانستان در پایین ترین رتبه باقی مانده است. در گزارش سالانه آمریکا در مورد قاچاق انسان در سال 2026 آمده که در افغانستان ساختار برای شناسایی قربانیان و ارجای آن به مراکز حمایتی وجود ندارد. این گزارش همچنان دریافته که سربازگیری و استفاده از کودکان در نقش‌های جنگی و بهره‌کشی جنسی از پسران ادامه داشته است. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سازمان ملل هشدار داده که داعش خراسان همچنان یکی از قدرتمندترین شاخه های داعش و تهدید جدی برای امنیت منطقه است. الکساندر زویوف معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید این گروه در افغانستان توان عملیاتی قابل توجهی دارد. او در نشست مبارزه با تروریسم در بلاروس گفته داعش خراسان از بی‌ثباتی منطقه برای جذب نیرو و برنامه‌ریزی حملات استفاده میکند. وزیر جنگ آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره بایدن به اعتبار این کشور آسیب زده است. پیت هگزت گفته برخلاف افغانستان آمریکا توانست تجهیزات و نیروهای خود را از سوریه و عراق منظم خارج کند. او افزوده که این تجهیزات میتوانند در ماموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گرفته شوند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات با واشنگتن خبر داد. عراقچی میگوید روند مذاکرات و تبادل پیام میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و امیدوار است پاسخ به پیشنهادهای آمریکا درباره طرح هفت روزه تهران در چند روز آینده آماده شود.
1: روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و طریق میانجی ها به هر حال پیام هایی که هست رد و بدل میشه. ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح هفت روزه بوده ارائه دادیم. دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم، الان مشغول بررسی اونها هستیم، فکر میکنم ظرف چند روز جواب میدیم. همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه دارد.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان بندی افغانستان اینترنشنال بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بازداشت دستکم 18 آموزگار در قندهار به تام تراشیدن یا کوتاه کردن ریش نمونه تازه از گسترش نظارت طالبان بر محیط‌های آموزشی و زندگی شخصی شهروندان است. بر اساس اطلاعات منابع محلی، محتسبان امر به معروف با فهرست از آموزگاران و دانش آموزان به مکتب‌ها مراجعه کرده و افراد را که به گفته آنان با معیارهای تعیین شده طالبان مطابقت نداشتند، بازداشت کردند. نکته قابل مکس این است که به گفته منابع اداره امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای نگهداری قادر به نگهداشت بازداشت شدگان برای مدت طولانی نبوده و بسیاری از افراد پس از چند ساعت و با ضمانت آزاد شدند. این مسئله از یک سو نشان دهنده گسترش دامنه مداخله نهاد در زندگی روزمره شهروندان است و از سوی دیگر پرسش‌های را درباره شیوه اجرای این سیاست‌ها، ظرفیت نهادهای مسئول و تأثیر آن بر نظام آموزشی و فضای اجتماعی افغانستان مطرح می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر که مهمان من در این نظرگاه است. بسیار خوش آمدین بانو سادات. واقعا بازداشت معلمان بیشتر به دلیل نداشتن ریش و لباس صورت اقدام میشه یا صورت میگیره یا ریشه ها و عوامل هست که ما نمیدانیم؟
3: در نخست سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. جا داره که در این قسمت سوالتان پاسخی ارائه کنیم که خیلی یعنی چیزی هست که با موضوع و وضعیت امروزی کلن در کل افغانستان و بالخصوص ولایت محدودی همچون قندهار است. تا جایی که ما تمام روز صحبت‌ها و بحث‌هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت‌های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت‌های وخیم‌تر از این روزانه هستیم و صحبت می‌کنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ می‌ده، موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس می‌کنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن. شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر اینکه چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مضامین فرعی بیشتر تدریس نمیشن. ما شاهد حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مزامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مزامین اصلی. ببینین، ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور از حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتیم از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بوده و یا ریاضیات خوانده بوده و یا ساینس بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخی ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفک کردن.
2: پس
3: بخاطر بعضی
2: بگوین که
3: میرخشن دوستارم اینجا صحبت ما تکمیل کنم با معذرت که به خاطر بعضی مسائل زبانی، مذهبی و یا بعضی مسائل قومی، این چیزها وجود داره.
2: یعنی همین بحث اصلی هم که من میخواستم مداخله کنم همین است که شما ریشه این و برخوردها را بیشتر به مو گرایش های قومی و زبانی میدانین
4: تا بحث
3: های من دوست دارم مستقیم سرش بپردازم. ببینین، یک چیزی است که ما تمام روزه با اشخاصی که داخل قندهار هستند صحبت دارم و چه طبقه ذکور چه طبقه اوناست، چی از قوم پشتون ما چی از قوم دری زبان ما. ببینین امروز
2: خوب است بان صادق از وضعیت اینها بگوین برای شنوندای ما که در چی وضعیت قرار دارن، خصوصا هم آموزگارا و هم شاگردا.
3: بله، ما فعلا تا صنف ششم داریم که طبقه اوناس ما به مکتب میرن. طبعا وقتی که اضافه بستی وجود نداشته باشه و قویداد زیادتر میشه و معلمین و اساتیدی که از قبلا موندن، خب اونا به کجا بروند؟ امو وظیفهشان بوده و یا امو روند کاریشان بوده که طبق سالهای متوالی به این کار میپرداختن. اما منتها مسئله اصلی ای امروز نیست که آیا تعداد شاگردها کم شده و بستها کمتر است، مجبور هستند که بعضی از اساتید به نحوی بخواین سبک دوش کنند. مسئله بحث اینجاست که ما تمام روز وقتی که صحبت میکنیم و یا شاهد حال هستیم، اینا دید قومیتی دارن، اینا دید زبانی دارن، اینا دید ایره دارن که باید بیشتر امو سلطه ترس و معلمی داشته باشن. ببینن حتی اجازه تجلیل کردن روز معلم به اینا ندادن با بی حرمتی های گوناگون، با این که امروز حجابتان این گونه است، امروز اتر است. ما مشاهد بودیم که حتی در
2: خانم زمان که از این مشکلات میگین، واقعا چقدر اینمی روش روی استرس، روی روان، روی در واقع میزان ترس آموزگارا تاثیر گذاشته؟
3: البته که میگذاره. ببینیم وقتی که یک آموزگار مجبور میشه که برای تلفنش به امر به معروف تسلیم کنه و او تلفن تک تک کنه و بشکنانه، طبعا این غرورش، کرامتش اونجا یک بارگی از بین میره و دیگر حتی جرأت ایره نمیداشته باشه که امو با یک وضعیت درستی ظاهر شده در مقابل شاگرد خود. امروز مردانی که و یا اساتید ذکوری که در لیسه های احمدشاهی و یا جمال الدین افغان اینا بازداشت میشن، این

0: که منبع موضوعی که امروز ما شما بیشتر اصلا دوست ندارم در موردش بپردازم، امروز اونجا قرار داره و
1: بله
0: محدودیت ها بیشتر است. ببینید، من دوست دارم در این
1: دقیقا
0: قسمت
1: محدودیت ها خانم سادات یک چیزه بگویم که آیا با ارتباط که شما با آموزگارا دارین، اینها به این تصمیم رسیدن که حتی ولایت را ترک بکنن و بیاین به جایی که نسبتا یک مقدار احساس آرامشتر داشته باشن، گرچه افغانستان سراسر زیر حاکمیت یک گروه است، ولی باز هم
0: ما در این قسمت سوالتون میخوایم یک چیزی را ارائه کنم. ببینن، امروز تمام افغانستان به یک حالت پیش میره. بعضی جاها بعضی موضوع گیری های خود بیشتر داره و مورد فشار بیشتری است که گویا نشان بده سیاست ما اینجا بیشتر است و یا اینجا ما تصاحب کرده بودیم از گذشته ها و مال ما است، در صورتی که اینا یک تعداد قومی بودن که یک بارگی آمدن و اینا را هیچ کس قبول نداره. تاریخ در جایش هست اگر درست مطالعه شود. اما می پردازن به اساتیدی که می خواهند ولایت را ترک کنند. ما شاهد حال بودیم که چند رو یک هفته دو هفته قبل خانمی از ولایت تخار بازداشت شد به خاطر شعری که سروده بود. خب ببینن، فعلا هیچ جای امن نیست و در این قسمت دوست دارم بگم که این تنها مسئله نیست که از یک ولایت بخواهن به ولایت دیگر پناه ببرن. امروز افغانستان هیچ جایش نه تنها برای آموزگاران، بلکه برای افراد حتی عادی که میخواین که تنفس و آزادی را حس کنن امن نیست. ما تنها مسئله امروز نیست که در مورد آموزگارا میخوایم صحبت کنیم، حتی افراد اشخاص عادی نمیتونن امروز زندگی ساده و معمولی خود را داشته باشن.
1: بله بله.
0: نه، اگر در مورد آموزگاران بگویم، دوست دارم بگویم که در 20 و چند سال گذشته که به اینا توجهی صورت نگرفت، بازن یک جای خوشبینی بود که حداقل میتونن به روند عادی و درست و معمولی و با یک حس خوبی بتونن شاگرد خود پرورش بدن، تربیت کنن، تدریس کنن. اما فعلاً هیچ کرامت انسانی، هیچ حق و حقوق انسانی و هیچ عزتی برای معلمان قائل نیستن.
1: بله، یک زاویه بس هم این است که در این اواخر با حاکمیت طالب شما میدانین که شمار زیاد یا هزاران تن از هزاران مدرسه دینی توسط طالبان در سراسر افغانستان ساخته شده. فکر میکنین که از یک زاویه دیگه اگر به این مسئله ببینیم، فشار دادن استادا و آموزگارا دلیل به این باشه که یا خواسته خودشان دیگه از مکتب استعفا بدن، خانه نشین شوند، تا ای که دیگه مکاتب به عنوان مراکز آموزشی مدرن کم کم جای خود را خالی کنه به مدرسه؟
0: ببینید، من یک موضوع در این قسمت لابلای صحبت هم پیشتر گفتم. آموزگارانی بودن که به اجبار سرشان موضوعشان اصلا رشته تحصیلیشان اونه بود، ولی ازشان امتحاناتی عکس شد که باید گویا شما مکلف هستن که این موضوعات دینی را همه شر. او هم بعضی ها هستن که من دوست دارم اینجا جایش هست که بگویم مستقیما حرف خود واضح بگویم، مذهبشان جدا هست و یا موضوعشان جدا هست، مکلف اینا را دانستن که باید شما همچون امتحانی را پشت سر بگذرانین. و موضوع دیگری که من دوست دارم بگویم که بهتر است از این وضعیت که بی سواد بمانند تا برند به مراکز و جاهای افراط گونه. ببینید، من موضوعاتی را از مکاتبی شنیدم، با طبقه ذکوری صحبت کردم که حتی یک تعداد آدم های با سواد اینا خانه نشین کردن و یک تعداد آدم هایی که هیچ چیز نمیدانن تنها به مدارس دینی درس خواندن و حتی درست تمور هم نمیتونن که ارائه کنن، آوردن به جای اساتید با سواد جا و جا کردن.
1: بله.
0: این خودش یک افرادگرایی را بروی کار میاره و مجبور میکنه که اون طفلی که حالا میخوای از صنف اول درست بیاموزه، انسانیت را بیاموزه، او را به طرف افراد سوق میده. ما فکر میکنم بهتر است که همو اولادشان، همو بچه هایشان به خانه بی سواد بشینن تا ای که برن فردای روز اونا انتحاری شوند و یا به کندک های انتحاری جان شیرینشان از دست بدن. مگر
1: بله.
0: این گونه نبود در گذشته هم که مراکز دینی و یا مراکز مدرسه هایی در پاکستان بود، بعد از او جذب میکردن و کودک ها را از افغانستان به اون جمعی بردن انتقال میدادن و پس دوباره با انفجار و انتحار و وحشت طرف افغانستان میفرستادن. امروز ما شاهد حال هستیم دوست دارم از همینجا خطاب کنم به پدر مادرهایی که اینا را به مدارس دینی میفرستند، اولادشان را به مکاتبی که میفرستند متوجه باشند.

0: که کجا و چگونه و چرا میفرستن. یک موضوع بحث جداگانه ای است که ما وقتی میخوایم اولاد ما فرزند ما با سواد بار بیاید تا اینکه بره سوق طرف افراطیت داشته باشه. امروز ما شاهد حال هستیم و میبینیم تمام موضوعات از زیر نظر ما میگذره. درست است که یک تعداد به بیرون از کشور هستند، اما ارتباط مستقیمی دارند. میبینم که چی میگذره داخل کشور و داخل ولایت های همچون قندهار.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به تو دل بفغانم پری رو پری رو به تو دل بفغانم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، به خبرهای دوی افغانستان انترنشال و وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها. اعلام برنده جایزه صلح نوبل. جایزه سال 2026 به نو پلای رسید. قاضی پیشین دادگاه بین المللی کیفری. افغانستان در رده سوم کشورهای ناکام. امریکا میگوید طالبان به قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی متهمند. تنش‌های فزاینده میان کابل و اسلام آباد. پاکستان از افتادن پهپادهای ارزان به دست تروریست‌ها نگران است. دیدار پوتین و پزشکیان در ترکمنستان. کرملین انتقال پیام جمهوری اسلامی برای ترامپ را تکذیب کرد. جایزه صلح نوبل اعلام شد و این جایزه به نو پلای قاضی پیشین دادگاه بین المللی کیفری رسید. امسال سه چهره سرشناس در میان نامزدان این جایزه بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، پاپ لیو 14 و مک‌کارنی اقتصاددان، بانکدار و نخست وزیر فعلی کانادا. اما کمیته صلح نوبل این جایزه را به یک حقوقدان و قاضی برجسته آفریقای جنوبی داد که در محاکمه مجرمان بین المللی تلاش کرده است. همکارمان مهران عباسیان را از اسلو با خود داره. مهران، خودت بر ما بیشتر بگو در مورد این فرد که جایزه صلح نوبل را گرفته و این جایزه قاضی سابق و این فرد قاضی سابق دادگاه بین المللی کیفری بوده.
1: درست دقایقی پیش اینجا در اسلو رئیس کمیته نروژی نوبل اعلام کرد که جایزه صلح نوبل سال 2026 به ناوی پیلای، حقوقدان برجسته اهل آفریقای جنوبی تعلق گرفته، چهره‌ای که دهه‌ها در زمینه حقوق بشر، عدالت بین‌الملل و پیگرد جنایت جنگی خوب فعالیت کرده. اما انتخاب امسال فقط تقدیر از یک حقوقدان در واقع نیست. کمیته نوبل بار دیگه موضوع حاکمیت قانون و نقش حقوق بین‌الملل در برقراری صلح رو در مرکز توجه قرار داده. در بیانیه کمیته تاکید شده که صلح پایدار باید بر اصول حقوق بین‌الملل استوار باشه، نه بر اراده قدرت‌های بزرگ یا موازنه شکننده قدرت‌های نظامی. خب ناوی پیلای، زنی که امروز جایزه رو به خودش اختصاص داد، جایزه نوبل صلح رو که یکی از بزرگترین در واقع یا معتبرترین جایزه حقوق بشری در دنیا هست، باید بگم در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی بزرگ شده و فعالیت حقوقی خودش رو با مبارزه علیه تبعیض نژادی آغاز کرد. بعدها هم در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و دادگاه کیفری بین‌المللی قاضی بوده و مسئولیت کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل رو در واقع به عهده داشته. اینجا درباره او صحبت شد. رئیس کمیته صلح نوبل گفت او در سالهای اخیر ریاست کمیسیون تحقیق سازمان ملل رو درباره سرزمین‌های فلسطین، بخشی از سرزمین‌های فلسطین رو بر عهده داشته و در پرونده مربوط به اتهام نسل‌کشی علیه میانمار هم فعالیت کرده. یعنی هر فعالیتی که رای داشته برای حقوق بشر بوده، برای رسیدن مردمی که از حقوق بشر منع شدن، و او تلاش‌های زیادی در سال‌های اخیر داشته. اما نکته مهمتر پیامیه که خود کمیته نوبل به این انتخاب میفرسته. در شرایطی که جهان شاهد جنگ‌ها و بحران‌های متعدده از اوکراین گرفته تا خاورمیانه، این سوال بیش از گذشته مطرح میشه که حقوق بین‌الملل تا چه اندازه میتونه جلوی جنگ و خشونت رو بگیره و دولت‌ها رو در واقع پاسخگو کنه. خب ما در سال‌های اخیر شاهد بودیم که هم دیوان بین‌الملل دادگستری و هم دیوان کیفر بین‌المللی بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفتن، اما در این حال اجرای تصمیم‌های این نهادها و میزان همکاری دولت‌ها همچنان با چالش‌های جدی روبرو بوده. خب این جایزه رو معمولا کمیته نوبل به اشخاصی که اهدا میکنه، نام اونها بار دیگه در جهان بازتاب داده میشه، بار دیگه فعالیت های اونها در مرکز توجه رسانه های بین‌المللی قرار میگیره و شاید یک آغاز دوباره برای فعالیت های حقوق بشریشون باشه. باید بگم اینجا در این سالونی که در شهر اسلو هست، مربوط به کمیته نوبل اسلو، بیش از 50 رسانه از سرتاسر دنیا، رسانه‌های معتبر حضور دارن و همین که امروز درباره برنده صلح نوبل در تمام دنیا صحبت میشه، اینکه چه کرده، و شاید مردم دنیا باز هم یک یادآوری براشون بشه که در گوشه و کنار جهان هنوز جنگ است، هنوز خیلی از مردم دنیا نقض میشه حقوق اولیه‌شون. و این آخرین جایزه‌ای بود که در هفته نوبل اهدا شد، جزو 5 جایزه اصلی نوبل. از روز اول شاهد نوبل پزشکی، شیمی، فیزیک و ادبیات در استکهلم بودیم و آخرین اینجا در اسلو. و باید بگم روز 10 دسامبر، روز درگذشت آلفرد نوبل، این جوایز در دو شهر استکهلم و اسلو توسط پادشاه این دو کشور اهدا خواهد شد.
0: ممنون خودت مهران عباس خانم کارمان از اسلو. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان، افغانستان را بار دیگر در پایین ترین رده مبارزه با قاچاق انسان قرار داد. این گزارش از سربازگیری کودکان توسط طالبان، جبهه مقاومت و داعش خراسان پرده برداشته است. گزارش همچنان تاکید دارد که طالبان و تقریبا تمامی گروه های مسلح کودکان را هدف سوی استفاده جنسی قرار می دهند. سمسا مسیرت جزات بیشتر می گوید.
2: قربانیانی که به تکرار قربانی می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که رژیم طالبان قربانیان قاچاق انسان را مجازات می کند. واشنگتن در گزارش سالانه خود در برابر قاچاق انسان دریافته که طالبان قربانیان احتمالی قاچاق انسان به شمول کودکان را که در خیابانها گدایی می کنند بدون بررسی نشانه های قاچاق بازداشت می کند. بر بنیاد گزارش، این کودکان در زندانها در کنار بزرگسالان نگهداری می شوند. اقدامی که کودکان قربانی را بار دیگر با کار اجباری و آزار جسمی و جنسی مواجه می سازد. در گزارش سالانه وزارت خارجه با اشاره به مجازات بدنی افراد به دلیل آنچه طالبان جرایم اخلاقی می‌خواند آمده که قربانیان قاچاق جنسی از جمله قربانیان سوء استفاده و آزار جنسی و بچه‌بازی به دلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی از وضعیت خود گزارش نمی‌دهند. واشنگتن دریافته که طالبان حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب پذیر را در برابر قاچاق انسان تضعیف کرده و با محدود کردن فعالیت انجوها مانع حفاظت از قربانیان شده‌اند. از سوی دیگر در گزارش تاکید شده که رژیم طالبان حداقل معیارها برای مبارزه یا از بین بردن قاچاق انسان را برآورده نکرده. همچنین به مواد اصولنامه جزایی طالبان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا به گونه ضمنی بردهداری را به رسمیت شناخته. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که طالبان و تقریبا تمامی گروه های مسلح کودکان افغانستان را هدف سوء استفاده جنسی و نظامی قرار می دهند. بر بنیاد گزارش، طالبان کودکان را با اجبار و فریب در مدارس در افغانستان و پاکستان جذب و برای آنان آموزش های جهادی و نظامی می دهند. داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم استفاده می‌کنند تا مواد انفجاری را جاسازی کنند، سلاح حمل کنند، جاسوسی کنند و از پایگاه‌ها نگهبانی کنند. همچنین طالبان و داعش خراسان با زور از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند و کودکان را که با گروه‌های مسلح دیگر ارتباط دارند و شمول کودکان که ممکن قربانی قاچاق انسان باشند زندانی می‌سازند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاقچیان به گونه فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند. در گزارش آمده قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در افغانستان مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش کودکان پسر و دختر قربانی قاچاق انسان رو بوده و یا توسط خانواده‌هایشان به فروش می‌رسند. همچنین برخی کودکان برای فرار از افغانستان به ازدواج وادار می‌شوند یا با خشونت فیزیکی به کار به ویژه گدایی در خیابان‌ها مجبور می‌شوند. بر بنیاد گزارش برخی از زنان و دختران افغانستان که در داخل کشور یا در هند، ایران و یا پاکستان فروخته می شوند از سوی شوهران جدیدشان در زمینه قاچاق جنسی و خدمتکاری خانگی مورد بهره کشی قرار می گیرند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای خلیج در معرض کار اجباری و اسارت ناشی از بدیهی قرار می گیرند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته نظامیان دولت پیشین افغانستان که از طالبان پنهانند به دلیل بی‌ثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی در برابر جذب شدن برای جنگ روسیه و اوکراین آسیب پذیرند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: و باز هم در خبر از جایزه صلح نوبل که اعلام شد چند لحظه پیش، و این جایزه به نوی پلای قاضی پیشین دادگاه بین المللی کیفری رسید.
3: جایزه نوبل صلح برای سال 2026 به فردی تعلق می‌گیرد که با شجاعت استثنایی و صداقت رهبری مسیر را به سوی یک نظم حقوقی جهانی جامع‌تر بر عهده داشته است. برنده امسال در اطمینان از این موضوع که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی مورد پیگرد قرار گیرند، نقش اساسی داشته است. کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته است که جایزه نوبل صلح برای سال 2026 به ناوانتنام ناوی پیلای اعطا کند. به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل تعهد ناوی پیلای به اصول حقوقی جهانی و قطب نمای اخلاقی محکم او در طول یک حرفه طولانی ثابت ماندند. او در خانواده‌ای با ریشه تعمیل هندی به دنیا آمد، در دوران آپارتاید در دوربن، آفریقای جنوبی. پیلای وکیل شد و یک پیشگام در حوزه حقوق. او با تبعیض‌های ساختاری عمیق، جداسازی و طرد روبرو شد.
4: Defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid.
3: یک موضوع مشترک از کارهای اولیه‌اش وجود دارد. دفاع از نلسون ماندلا و دیگرانی که در برابر آپارتاید ایستادند. تا خدمت او به عنوان قاضی در برخی از پرونده‌های مهم دادگاه‌های بین‌المللی در دوران ما. برنده امسال به طور قابل توجهی دامنه تأثیر حقوق بین‌الملل را گسترش داده است. او به عنوان قاضی در دادگاه عالی آفریقای جنوبی خدمت کرده است، در دادگاه جنایی بین‌المللی در رواندا و در دادگاه جنایی بین‌المللی
4: for human rights and until recently
3: او کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بود و تا همین اواخر او ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین را بر عهده داشت. امروز ناوی پیلای قاضی در دیوان بین المللی دادگستری است. در پرونده‌ای که میانمار به نسل کشی متهم شده است. در پرونده‌های تاریخی دادگاه‌های بین‌المللی او نشان داده است که اقدامات قانونی می‌توانند به جلوگیری از اعمال جنگی و خشونت کمک کنند. ناوی پیلای همچنین در تقویت نهادهای حقوق بین‌الملل نقش داشته است. استقلال، تخصص و استواری او او را به یکی از معتبرترین حقوقدانان بین المللی تبدیل کرده است. اولین جایزه نوبل صلح 125 سال پیش اهدا شد. حتی در آن زمان کمیته نوبل نروژ تأکید کرد که حل و فصل مناقشات از طریق حقوق بین الملل اهمیت دارد. این موضوعی است که در طول تاریخ جایزه صلح برجسته باقی مانده است. دامنه اعمال حقوق بین الملل گسترش یافت. پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه با ایجاد سازمان ملل نهادهای آن، بینش کلیدی این بود که صلح پایدار باید بر پایه اصول حقوقی بنا شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان یا تعادل شکننده قدرت. مکانیزم‌های حقوقی اضافی در دهه‌های پس از جنگ معرفی شدند و شتاب کار بیشتر شد. پس از پایان جنگ سرد، با این حال نظم بین المللی مبتنی بر قوانین هرگز کامل نبوده است. قدرت‌های بزرگ اغلب از مسئولیت‌های خود فرار کردند. در عمل، دادگاه‌هایی که بر اساس حقوق بین الملل مطرح می‌شدند، نتایج متفاوتی داشتند. بسته به اینکه مقصر کیست و چه کسی قربانی است. با این وجود، ما دیده‌ایم که تعداد فزاینده ای از درگیری ها در حال رسیدگی هستند. از طریق دیپلماسی، معاهدات و مکانیزم های حقوقی، به جای تهدید، خشونت و جنگ، رهبران و مردم به یک نتیجه رسیدند. قانون بین المللی پایه و اساس جهانی صلح‌آمیزتر است. در زمان چالش های وجودی از جمله جنگ ها و درگیری های بیش از حدی که جهان در مدت طولانی ندیده است، قانون بین المللی دیگر تنها مکملی برای صلح و امنیت نیست. این یک ضرورت مطلق است. و با این حال سیستم حقوق بین الملل تحت فشار شدیدی قرار دارد و نهادهای آن مورد حمله قرار گرفتند. ما شاهد تغییر به سمت سیاست قدرت هستیم، به قیمت قربانی شدن چارچوب‌های قانونی و احترام جهانی. هرگاه قدرت بر حق غلبه کند، ثبات را تضعیف می‌کند. اعتماد و همزیستی مسالمت‌آمیز. در اعطای جایزه نوبل صلح امسال، کمیته نوبل نروژ می‌خواهد به جهان یادآوری کند که حاکمیت قانون چه در سطح ملی و چه بین‌المللی پایه و اساس سیستمی است که ما برای اطمینان از صلح و حل مناقشات به صورت غیر خشونت‌آمیز ایجاد کرده‌ایم. صلح نیازمند عدالت است. تاریخ نشان داده است که جهانی که بدون حاکمیت قانون عمل می کند، ناعدالت‌آمیز است، ناخردمندانه و غیر انسانی است. قاضیان، کسانی که از آن خط قرمز باریک بین نظم و هرج و مرج محافظت می کنند، بنابراین شایسته ستایش ما هستند. اما امروز، وقتی که همین قاضیان مورد تحریم قرار می‌گیرند و نهادهای آنها مورد حمله قرار می‌گیرند، ما به افرادی با شجاعت، بینش و اراده نیاز داریم. این ویژگی‌ها را ناوی پیلای در کار خود در مقام قضاوت نشان می‌دهد. ناوی پیلای دولت‌ها و رهبران ملی را پاسخگو کرده است
5: و امید را به ارمغان آورده است. به قربانیان خشونت و درگیری در تمام موقعیت‌هایی که داشته است، او بر مسئولیت افراد و دولت‌ها تأکید کرده است در رعایت حاکمیت قانون. او همچنین به تعریف هنجارهای مربوطه کمک کرده است و اصول حقوقی. زمانی که دادگاه جنایی بین المللی برای رواندا اعلام کرد که تجاوز جنسی و خشونت جنسی می تواند جرم علیه بشریت محسوب شود و همچنین نسل کشی، تأثیر او بسیار قابل توجه بود. در همان پرونده، خانم پیلی در یک پیشرفت حقوقی جداگانه نیز نقش اساسی ایفا کرد. برای اولین بار، یک متهم با اتهام تحریک به ارتکاب نسل کشی روبرو شد. صرفاً بر اساس انتشار تبلیغات،
0: جایزه نوبل در خبرهای کوتاه از افغانستان. وزیر جنگ آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره بایدن به اعتبار این کشور آسیب زده است. پیت هگزت گفته برخلاف افغانستان، آمریکا توانست تجهیزات و نیروهای خود را از سوریه و عراق منظم خارج کند. او افزوده که این تجهیزات می تواند در ماموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گرفته شوند. جبهه متحد ادعا کرده که در یک عملیات نظامی در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار دو عضو طالبان را کشته است. به گفته این جبهه، یکی از کشته شدگان به نام صادق در حملات علیه نیروهای سرحدی و کشته شدن شماری از آنان نقش داشته است. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار سرگیری و تکمیل پروژه های نیمه تمام این کشور در افغانستان شد. وزارت اقتصاد طالبان میگوید دیپلمات هندی از ادامه همکاری های عمرانی کشورش اطمینان داده است. محسن زنگنه نماینده مجلس جمهوری اسلامی با والی های طالبان برای هرات فرا و نیمروز دیدار کرده است. دفتر والی طالبان در هرات اطلاع داده که دیدار زنگنه با والی های سه ولایت زون غرب درباره مسائل اقتصادی بوده است. اطلاعات زیادی در مورد این دیدار در دست نیست. زنگنه از شهرهای جنجالی ایران اخیراً به کابل آمده بود و از آنجا به هرات رفته است. اظهارات او در مورد واگذاری بیش از 100 هکتار زمین در چابهار به طالبان سر و صدای زیادی در رسانه‌های ایران برپا کرده است. حمید فهیم همکار این موضوع را دنبال کردم. اینجا در رسیده با ما حمید، سفر اخیر محسن زنگنه به افغانستان جنجالی شده، بیشتر خودت میخوایم در مورد سفر ما معلومات بدی.
6: خب سمیرا، در کل آمدن هیئت که 180 عضو داشت از وزیر نیرو و چهره‌های شاخص به اصطلاح اقتصاد مقاومتی ایران یا اقتصاد که در حال به حساب محاصره هستن فعلا در ایران با کابل سر صدای زیاد ایجاد کرده. جریانای در درون جمهوری اسلامی همواره مخالف نزدیکی طالبا با ایران با طالبا بوده و این سفر اخیر بار دیگر شک و تردیدها را بپا کرده، در شرایطی که ما میدانیم در منطقه جنگ جریان داره، به خصوص جنگ یمن، پیمان مکه و نگرانی های در روزهای اخیر در رسانه ها و چهره های جمهوری اسلامی بوده که ایران به جای از اینکه بیایه روی تحولاتی که جریان داره و احتمال به حساب ضرر رسیدن از خاک افغانستان به محور مقاومت که جمهوری اسلامی در رأسش است باید را بررسی بکنه، مصروف خوشوبوش و بغلکشی با طالبا در کابل هستند. این چهره ها در این مورد بوده، بخصوص که اظهارات محسن زنگه که از چهره های شاخص اصولگرا در مجلس ایران است، حتی به شیخ الوزراء مشهور است و حرفش وزن داره به خاطر پیشینه که در دوره های مختلف از هاشمی تا خاتمی و روحانی در کابینه هایش حضور داشته و به نحوه یکی از چهره های مهم در اقتصاد فعلی ایران هستند با توجه به محاصره دریایی و صادرات کم نفت که جریان ها در داخل ایران میگه که بحث واگذاری زمین با طالبات بیش از 100 هکتار زمین خیلی به حساب یعنی خوشبینانه تر است تا ای که بیان اینا به حساب تحولات یا تحرکاتی که احتمالاً از افغانستان باشه. ما میدانیم که در روزهای اخیر جمهوری اسلامی رو فاطمیون رو در مرز جابجا کردن و بحث به حساب فشار پاکستان است که تلاش داره پاکستان در کشورهای منطقه را همسو کنه برای فشار دادن برای
0: افغانستان. اما از بحث های تروریسم و این بحث ها کرده بیشتر معلوم میشه که رابطه اقتصادی خود را جمهوری اسلامی با افغانستان و با طالبان گسترده تر ساخته. حالا تازه‌ترین برنامه ای را که ایران در داخل افغانستان تحت حاکمیت

0: توافق اولیه شده، بعد آمدن روی انتقال نفت از طریق لوله، نفت ایران فعلا به کشورهای زیاد به حساب ارسال کردن نمیتونن، صادر کردن نمیتونن، که افغانستان یک مسیر بسیار جذاب است برشان. بعد آمدن روی پالایشگاه های بزرگ نفتی، گفت قرار است در غرب افغانستان در هرات ایجاد شود، همچنان شبکه صنعتی مشترک. یعنی ایران قرار است یا افغانستان به عنوان یک بازار بسیار خوب میبینه، در شرایطی که به شدت از دیگر بازارها منزوی شده و فشار زیاد آمریکا بالاش آورده، آمده روی افغانستان تلاش داره که هم از لحاظ امنیتی رابطه بسیار کلوز داشته باشه و هم از لحاظ اقتصادی بتونه نفع بیشتر ببره. اما در عین حال نگرانی ها در ایران است که میگه این رابطه نزدیک به چی بها، به چه قیمت، در حالی که نگاه جمهوری اسلامی امنیتی محور است، ولی تلاش داره اقتصادی محور هم باشه، ولی در عین حال جریانایی هستن که میگن اینقدر نزدیکی با طالبا یا بدون از اینکه به حساب تبعات شواهد سنجیده شود که در منطقه چی است، به نفع جمهوری اسلامی نیست.
1: بسیار تشکر از خودت حمید فهیم، همکارمان در استودیو. تشکر از شما همچنان که بلندی افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خط ها داریم. افغانستان در رده سوم کشورهای ناکام. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود میگوید طالبان به قاچاق انسان و بهره کشی جنسی متهمند. دیدار نماینده جنجالی مجلس ایران با والیهای زون غرب طالبان. محسن زنگنه از روابط نزدیک جمهوری اسلامی با طالبان دفاع کرد. در ادامه گزارش داریم از پلی که برای عبور امن حیوانات در کالیفرنیا ساخته شده است.

0: وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 8 اکتبر 2026 سه شرکت مستقر در ترکیه و سید احمد نورزاد شهروند ترکیه و مدیر عامل نورزاد پتروشیمی را به دلیل تجارت محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. بنابر اعلام دولت آمریکا این شرکت ها در دوره های از سال های 2023 و 2024 حدود 27 میلیون و 300 هزار دلار محصولات پتروشیمی با منشأ ایرانی خریداری یا وارد کردند. فرزیه ثابتی همکارمان را از انقره با خود داریم تا بیشتر بر ما بگه. فرزیه، در وسط تحریمی جدید امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نام یک فرد متولد افغانستان دیده می شود، در این مورد بر ما بگو.
1: خب سمیرا، در لیستی که دیروز منتشر شده یک شهروند ترکیه هم در لیست تحریم ها نامش قرار گرفته، اما وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعاتی که در زمینه این فرد با نام سعید احمد نورزاد منتشر کرده اعلام کرده که او در 1 دسامبر 1989، یعنی 1368، در نیمروز افغانستان به دنیا اومده و در کنار اینکه این شخص خودش تحریم شده، شرکت او به نام نورزاد پتروکیمیا که در ترکیه در زمینه واردات، صادرات و تامین محصولات پتروشیمی فعالیت میکنه، در لیست تحریم های آمریکا قرار گرفته. این لیست تحریم ها علیه پتروشیمی جمهوری اسلامی هستش و در ترکیه سه شرکت و یک شخص رو تحت تحریم قرار داده. اما نکته ای که در اینجا جالب هستش و مهم هستش این هستش که یک شرکت با منشأ افغانستان هستش که در ترکیه در لیست تحریم ها قرار گرفته. وقتی که در وبسایت شرکت نیمروز پتروکیمیا جستجو میکنیم، میبینیم که منشأ خودشون رو به نیمروز نسبت دادن و اعلام کردن که در سال 1990 در نیمروز این شرکت تأسیس شده و در ادامه میشه گفتش که شعبه شرکت در سال 2019 در استانبول ترکیه تأسیس شده. بر اساس گزارشی که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرده، این شرکت هم مانند دو شرکت دیگر در بازه زمانی سال 2023 و 2024 واردات صنایع پتروشیمی ایران به ترکیه رو انجام داده. حجمی که اعلام شده 3,800,000 دلار هستش، مبلغی که در این بازه زمانی که تاکید میکنم برای سال 2023 و 2024 هستش واردات

0: انجام دادن به ترکیه. در این حال این نکته هم بسیار مهم هستش که این شرکت فقط وارد کننده نیستش، در این حال صادرات صنایع پتروشیمی و تامین اون رو هم انجام میده. در این حال هم بر اساس اونچه که خودشون در وبسایت اعلام کردن، با شرکت ها و کشورهای مستقر در چین و ازبکستان هم همکاری میکنن. در تصویری هم که در شبکه‌های اجتماعی این شرکت منتشر شده دیده میشه که مدیر عامل این شرکت یعنی سعید احمد نورزاد در توافق‌هایی که بین افغانستان و ازبکستان بوده در زمینه تجارت در بهار گذشته هم شرکت داشته و در اونجا هم قراردادهایی رو به امضا رسونده.
1: بسیار تشکر از خودت فرزیا ثابتی، همکارمان از انقره، بابت ارائه اطلاعات بیشتر. نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع با حضور ولادیمیر پوتین در ترکمنستان برگزار شد. این نشست همزمان با 35 سالگی تأسیس این پیمان منطقه‌ای راه اندازی شده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز در این گرد همایی اشتراک دارد. رهبران حاضر در این نشست پیرامون مسائل مختلف منطقه‌ای گفتگو می‌کنند. چالش‌های زیست محیطی و کاهش آب از موضوعات مهم این نشست است. سران کشورها روی راهکارهای مشترک منطقه‌ای بحث و ریزنی می‌کنند. امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد را اینجا در استودیو برای صحبت بیشتر با خود داریم. آقای حبیبی، روسیه و ایران معلوم میشه که هر دو در تقابل با غرب قرار داره، میشه گفت که هر دو متحد عمل میکنه و متحد هستن؟
2: شاید فشار این رویارویی هر دو طرف را وادار میکنه که بسیار این رابطه را نزدیک نشان بدن، در این حال که هر دو طرف مشکلات خود را دارن و کشورها هم منافعی داره. بنابراین این دو قدرت منطقه‌ای هم یا شاید حالا روسیه قدرت نسبتاً جهانی مشکلات خود را داره با غرب، در این حال که میخواین با هم متحد هم باشن و هم کمک بکنن، ولی در حدی میخواین کمک بکنن که امکانات ای را فراهم بکنن که در روابط خودشان با غرب و جهان و در رویارویی که با غرب دارن کمکشان باشه. برای روسیه خیلی شاید دشوار نباشه که اگر فرصتی پیش بیاد در مورد ایران معامله بکنه. در گذشته بارها این مسئله مطرح شد که احتمالاً روس‌ها در مورد اوکراین امتیاز بگیره و در مورد ایران معامله بکنه، یعنی فشار برای ایران زیادتر بکنه. سلاح‌هایی را شما در گذشته سابقه داره، مثلا در مورد همون سیستم دفاعی 300 و S-400 که مطرح بود که بارها سالها روس‌ها تعلل کردن به این که به ایران بتن. بنابراین در این حال که این فشارها این دو طرف را با هم نزدیک کردن، کنار هم آوردن، در این حال اینا در تقابل منطقه احتمالاً پشت ذهنشان در این فکر هستن که بهتر از فشار غرب روی اون طرف باشه و این طرف امتیاز بگیره و هر دو طرف به همین شکل.
1: اما در سوی دیگه مسئول پزشکیان تاکید کرده که میز مذاکره رو در برابر امریکا ترک نمیکنه و میخواد گفتگو را ادامه بده. چقدر این گفتگوها نتیجه خواهد داد و این به حداقل مذاکرات به نتیجه ملموس خواهد به انجام؟
2: بسیار پیچیده شده، اوضاع بسیار پیچیده شده. در ایران این وضعیتی که توافقنامه اسلام آباد وقتی امضا شد بسیار امتیاز کلانی بود برای ایران و ایران میتونست روی از سرمایه گذاری بکنه، منتها احتمال داره حلقات در داخل ایران شاید هم از بخش تندروایی که خیلی خواستای فراگیرتر و بیشتری دارن، شاید نفوذ کشورهای مانند روسیه باشه که در اون حلقات تندرو نفوذ داشته باشن تا توافقات را به هم بزنن، کوشش کرده این توافقات را به هم بزنن و بعدش امریکا با محاصره دریایی که ایجاد کرده و فکر کرد که مؤثر واقع میشه کم کم از او توافقنامه فاصله گرفت. حالا ایران تلاش داره که روی توافقنامه پس برگردن و معلوم نیست که آیا حلقات تندرو میگذاره آقای پزشکیان و آیا عراقچی را که بیان در این مذاکرات به نتیجه برسن، یعنی برای اینکه همونطور که آقای ونس گفت اعتمادی ندارن که این دو آدم یا این دو شخصیت بتونن.
1: اما آیا در این میان روسیه میان جمهوری اسلامی و آمریکا مداخله خواهد کرد که تو اگه بگید؟
2: ببینید روسیه تو اگر مداخله بکنه روسیه در راستای منافع خودش مداخله میکنه. بنابراین حتی گفتم ایشون که مثلا ممکن است پیام پزشکی به ترامپ آقای منتقل بکنه. روسیه در شکل حتی اگر بخواد منتقل بکنه در شکل منتقل خواهد کرد که کنترل روسیه بر اوضاع در اونجا تثبیت شوه. بنابراین روسا بر دنبال منافع خود است و همطور که ایرانی دنبال منافع.
1: بسیار تشکر میکنم از تحلیل شما قبی. مجله دیپلمات گزارش داد که استفاده طالبان از پهپاد باد تازه به تلاش های این گروه با پاکستان بخشیده است. بنوشته این مجله نگرانی اصلی اسلام آباد تنها حملات پهپادی طالبان نیست، بلکه احتمال افتادن پهپادهای کوچک و نسبتا ارزان به دست گروه های تروریستی است. این خبر را همکارمان جواد همدانی دنبال کرده. جواد بیشتر از خودت می‌شنویم، بگو در مورد استفاده این پهپادها توسط طالبان که پاکستان را نگران ساخته چقدر جدی است این موضوع نزد پاکستان؟
3: اسلام آباد و کابل هم اکنون وارد یک تقابل بسیار متفاوتی شدند و خب با توجه به پهپادها که استفاده شده به ویژه از سوی طالبان بسیار نگران کننده هست. این پهپادهای کوچک تجاری اصلا میتونه بسیار مخرب باشه، بسیار هم میتونه در واقع در مناطق کشور مخالف آثار زیانباری از خود به جای بذاره و خب یک سلاح بسیار مهلکی هستش در واقع. و خب البته در جنگ های امروز این یک چیز جدیدی هستش، از جنگ اوکراین گرفته تا حالا ما دیدیم که از همین روش ها استفاده شده. مجله دیپلمات در یک گزارش خودش این موضوع را برجسته کرده و گفته که در واقع این استفاده روز افزون طالبان از پهپاد تنش‌های مرزی بین پاکستان و طالبان را وارد یک فاز کاملا متفاوت و فاز کاملا جدید و خطرناک کرده. خب نگرانی اصلی اسلام آباد فقط این نیست که این پهپاد از سوی طالبان دارن استفاده میشن از توسط اونها، بلکه این هم پاکستان رو به شدت نگران میکنه که همین پهپادهای کوچک ارزان قیمت و برخی از پهپادهای تجاری حتی که میشه اونا رو تبدیل کرد به یک سلاح، اینا به دست گروه های خطرناکتری چون تحریک طالبان پاکستان همچنان در واقع ارتش آزادی بخش بلوچ اینا به دست اینها بیفته. ارتش پاکستان خوب میدونیم که چند روز پیش اعلام کرد که حدود 8 پهپاد رو که از سوی افغانستان در واقع شلیک شده به سوی پاکستان و وارد حریم هوایی پاکستان شده اونا رو سرنگون کرده. پاکستان هم بلافاصله واکنش تندی نشان داد، تقریبا 10 حمله رو در داخل خاک افغانستان انجام داد و ادعا کرد که مکانها و محل نگهداری و پرتاب این پهپادها در واقع نابود شده. البته طالبان این اتهامات رو رد کرده بودند و گفته بودند که در واقع افراد غیر نظامی در این حملات کشته و زخمی شدند. به هر حال استفاده از این سلاح جدید که بسیار ارزان هست کلن نوع جنگ ها و درگیری ها رو تغییر داده و خوب این یک چالش جدی هستش قطعا برای اسلام آباد.
1: تشکر جواد، خسته نباشیم. در خبرهای کوتاه از جهان، پلیس پاکستان 30 تن از هواداران حزب تحریک انصاف را در ایالت پنجاب به اتهام راهپیمایی و حمایت از آزادی عمران خان تحت پیگرد قرار دادند. همزمان هواداران عمران خان در ششمین روز اعتراضات در شهر پشاور نیز با برگزاری راهپیمایی خواستار رهایی عمران خان و تأمین حاکمیت قانون در پاکستان شدند. حمله هوایی روسیه به زاپوروژیا 5 زخمی بر جا گذاشت. مقامات محلی اوکراین میگویند در پی حمله هوایی روسیه به شهر زاپوروژیا در جنوب شرق این کشور یک ساختمان رهایشی آتش گرفت و دست کم 5 نفر زخمی شدند. نیروهای امدادی ساکنان گیرمانده در طبقات بالایی ساختمان را تخلیه کردند. یکی از بزرگترین پل‌های حیات وحش جهان به مرحله پایانی ساخت نزدیک شده است. این پل بر فراز یکی از مزهمترین شاهراهای آمریکا ساخته شده تا حیوانات وحشی بتوانند بدون خطر برخورد با موترها میان زیستگاه‌های دو سوی شاهراه رفت آمد کنند. گزارش یاسر کاکر.
4: تلاش ها برای اتصال دوباره حیات وحش در آمریکا. اشتباه نگیرید، این پل برای وسایط نه، بلکه برای عبور حیوانات ساخته شده. مسئولان آن را بزرگترین پل حیات وحش جهان می خوانند. این پل تا کمتر از دو ماه دیگر افتتاح می شود. در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا بر فراز بزرگراه 101 ساخته شده. پل سبزی که با پوشش خاک و گیاهان بومی به زیستگاه طبیعی برای عبور حیوانات تبدیل شده. این پل زیستگاه های طبیعی جدا شده بر اثر جاده سازی را دوباره به هم وصل می کند. زیستگاه گونه های مانند شیر کوهی، گوزن، گرگ صحرایی و سیاه‌گوش های آمریکای شمالی.
5: ما می خواهیم حیات وحش در طبیعت باقی بماند و در آینده نیز حیوانات وحشی در آن زندگی کنند، نه تنها به خاطر خود حیوانات بلکه برای ما انسان ها هم. و باور من همین ارتباط با طبیعت است که این پروژه را در سطح جهان تا این اندازه مهم ساخته.
4: اتصال زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از برخورد حیوانات با موترها هدف ساخت این پل گفته شده. نام این پل والس آننبرگ است که 64 متر طول و 53 متر عرض دارد. هزینه این پروژه 114 میلیون دلار گفته شده. در مرحله بعد حدود 50,000 درخت، درخچه و گیاه بومی در این منطقه کاشته خواهد شد تا گذرگاه به بخش طبیعی از محیط زیست تبدیل شود.
6: تعداد حیوانات وحشی که در این فاصله نزدیک به بزرگراه و به پولی که قرار است تا چند وقت دیگر تکمیل شود زندگی می کنند واقعا شگفت انگیز است. برغم کارهای ساختمانی تقریبا هر چند روز یک بار گرگ‌های صحرایی را مشاهده می کنیم که در رفت آمد هستند. سیاه‌گوش های مختلف نیز دیده می شوند. گوزن ها هم هستند. تقریبا هر روز صبح می توانید به اینجا بیایید و گوزن ها را در دامنه تپه ببینید.
4: این پروژه نمادی از تلاش انسان برای سازگاری زیرساخت های شهری با طبیعت و همچنین تلاشی است برای آن که حیات وحش در کنار گسترش شهرها همچنان فرصت بقا داشته باشد. متخصصان میگویند با ایجاد زیرساخت‌های سازگار با محیط زیست می توان از حیات وحش محافظت کرد و مانع نابودی زیستگاه‌های طبیعی شد. سیر کاکر، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنوشل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پان خبرها در این ساعت سپاسگزار است از شما که افغانستان تنوشل را همراهی میکنید. همچنان برنده خبرهای ورزشی با نویده احمدی باشید. وقتتان بخیر.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع آگاه به افغانستان تنشتان گفتند که امر بی‌معروف در قندهار دست کم 18 معلم لیسه های احمد شایی و سید جمالالدین افغان در قندهار را به اتهام تراشتن ریش بازداشت کردند. به گفته منابع این آموزگاران بعد از 12 ساعت بازداشت آزاد شدند. منابع محلی در قندهار گفتند که محتسبان روز یک شنبه همراه با افراد مسلح حوزه های امنیتی و با در دست داشتن فرست دانش آموزان و آموزگاران برای نظارت به این مکتب ها رفتن. به گفته منابع آنها آموزگاران دانش آموزان را که بازداشت کردن ریش خود را تراشته یا کوتاه کرده بودند یا لباسشان مطابق دستور طالبان نبود.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شده ابو سینا حسن زاده میخواد نشم بگیره این فرصت و گل گل برای تیم آرمان.
1: هفته نهم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، آرمان اف سی هم برابر استقلال کامبک زد. روایت شگفتی سازی الفرسبرگ در فوتبال آلمان، کوچکترین باشگاه تاریخ بوندسلیگا رویاهای بزرگی دارد. نمایش درخشان ژاپنی ها در تنیس روی میز چین، هاریموتوی 18 ساله هم در انفرادی و هم در دابل به نیمه نهایی رسید.

0: و در رقابت‌های تنیس مسترز شانگهای بن شلتون همزمان با جشن تولد 24 سالگی به دور سوم صعود کرد. وقت شما بخیر باشه. امروز جمعه 17 میزان 1405 است و شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با ما نوید احمدی. آرمان در هفته نهم لیگ فوتبال افغانستان 3-2 استقلال شکست داد. دو تیم نیمه نخست با تساوی 1-1 به رختکن رفتند. در نیمه دوم سهم آرمان اف سی 2 گل بود و استقلال 1 بار دیگر دروازه حریف باز کرد. آرمان با کسب این پیروزی 10 امتیازی شد و به رده 6 جدول رده‌بندی صعود کرد. استقلال هم با 3 امتیاز در جایگاه 9 ایستاده.
1: گل بعد منم توپ تو نمیتونه حالا موقعیت از
0: آریانا در دیگر مسابقه 2-0 اینو را شکست داد. هر دو گل این دیدار در نیمه دوم به ثمر رسید. دقیقه 79 وارث شیرزای گل اول روی اشتباه دروازه‌بان اینو به ثمر رساند. دقیقه 83 هم حبیب هوتک از روی نقطه پنالتی گل دوم زد. تیمی از شهری کوچک با رویاهای بزرگ الفرسبرگ در 4 سال از دسته 4 فوتبال آلمان به بوندسلیگا رسیده و نتایج درخشانی کسب کرده. داستان این صعود شگفت‌انگیز در این گزارش امیر حسین موسوی ببینیم و بشنویم. برمیگردیم.
2: داستان یک رویا که به حقیقت پیوسته. به اشپیتزن الفرسبرگ خوش اومدید. شهری کوچیک در 15 کیلومتری شمال شرقی مرکز ایالت زالند آلمان. شهری با 13,000 نفر جمعیت که حتی ایستگاه قطار نداره، اما 3 تا نونوایی داره. زندگی در اینجا معمولاً آرام، ساده و بی‌سرصداست. تا اینکه این تیم از راه برسه. الفرسبرگ کوچکترین باشگاهیه که تا امروز به بوندسلیگا رسیده. باشگاهی که با فوتبال بی‌پروا، جسورانه و بدون ترسش قلب یه ملت رو به دست آورده. صعود الفرسبرگ به بوندسلیگا اما یه افسانه واقعیه. باشگاه تو سال 1907 تأسیس شد، اما برای دهه‌ها هیچ نقش مهمی در فوتبال ملی آلمان نداشت. تا اینکه در اوایل دهه 90 مردی وارد داستان شد که همه چیز رو تغییر داد. فرانک که خودش سابقه بازی تو بوندسلیگا برای آینتراخت برانشوایگ داره، باشگاه رو از نو سازماندهی کرد و مسیر تازه‌ای براش ساخت. تا سال 2021 الفرسبرگ تو دسته 4 بازی میکرد. سال بعدش به دسته 3 رسید. اونا سال 2023 راهی بوندسلیگای 2 شدن و در سال 2025 تنها 1 قدم با صعود به بوندسلیگا فاصله داشتن. اما تو دیدار برگشت پلی‌آف مقابل هایدنهایم تمام رویاهاشون توی لحظه فرو ریخت. بعد از اون به نظر میرسید باشگاه در حال فروپاشیه. سرمربی و مهاجم اصلی تیم تو تابستون جدا شدن و در زمستون یکی از بازیکنهای کلیدی تیم راهی فرانکفورت شد و در بهار برنامه ریز تیم به دورتموند رفت. اما الفرسبرگ تسلیم نشد. با سرمربی جدید وینسنت واگنر این تیم کاری کرد که کمتر کسی تصورشو میکرد. صعود به بوندسلیگا در سال 2026 برای اولین بار تو تاریخ. اونا تو 2 بازی اولشون تو بوندسلیگا با لورکوزن و مونشنگلادباخ رو بردن. مأموریت بقا تو بوندسلیگا بهتر از این نمیتونست شروع بشه. اما بزرگترین لحظه این داستان هفته 3 از راه رسید. اونم تو کوچکترین ورزشگاه لیگ با ظرفیت تنها 9300 نفر مقابل بایرن مونیخ. آیا واقعا میتونن در برابر پادشاه فوتبال آلمان هم مقاومت کنن؟ اونا گل اول خوردن و سپس گل تساوی.
0: Raced every challenge and every occasion.
2: در نهایت قهرمان 6 باره اروپا ثابت کرد که چرا یکی از بزرگترین باشگاه های جهان و تونست پیروز بشه.
3: اونها سبک بازی خوبی دارن. میتونن کار رو برای هر حریفی سخت کنن و به نظر میرسه واقعا از حضور در بوندسلیگا لذت میبرن.
4: داستان الفرسبرگ یه داستان سیندرلاییه. واقعا خارق العاده است که چطوری به اینجا رسیدن. فقط به این دلیل که باور داشتن میتونن.
2: این داستان الفرسبرگه. از یه باشگاه کوچیک تا تبدیل شدن به تیمی شایسته در بوندسلیگا. داستانی که یه بار دیگه ثابت میکنه اگه جرأت کنی بزرگ رویا ببینی، میتونی بزرگترین ماجراها رو رقم بزنی.
0: در تنیس روی میز ششمین روز چین اسمش 2026 در بیجینگ برای میزبان شروع بدی داشت و برخلاف نمایش درخشان ژاپنی ها هر دو تیم دابل مردان و زنان چین در نیمه نهایی شکست خوردند. وانگ یی و جیانگ یی از چین برای رسیدن به فینال رقابت های دابل زنان اسمش چین برای میوا هاریموتو و هینا هایاتا باختند. این زوج ژاپنی در فینال دو نفره زنان با زوج چینی که در سید دوم جهان قرار دارند روبرو خواهند شد. 7-4. در نیمه نهایی دو نفره مردان هم برادران فرانسوی لبران با پیروزی 3-1 برابر تیم دو نفره چین به دیدار فینال رسیدند و رقیب تیم دو نفره کره جنوبی شدند. در بخش انفرادی زنان هم میوا هاریموتو در یک بازگشت درخشان به نیمه نهایی چین اسمش 2026 راه یافت. این دختر 18 ساله ژاپنی در شرایطی در این بازی برنده شد که دو دست اول از رقیبش وانگ یی از چین شکست خورده بود، اما در نهایت 4-2 پیروز شد. سورا ماتسوشیمای ژاپنی هم به نیمه نهایی بخش مردان اسمش چین رسید. ماتسوشیمای 19 ساله برای رسیدن به جمع 4 مرد پایانی این رقابت ها 4-1 فنگ یی هیسن از چین تایپر از تایوان شکست داد. 11-6. در جهان تنیس بن شلتون تنیسباز آمریکایی در روز تولد 24 سالگیش با برتری مقابل دانیل آلسمایر و دور سوم مسترز شانگهای رسید. شلتون این مسابقه در چارچوب تورنمنت 1000 امتیازی را با نتایج 6-3 و 7-6 به سود خود به پایان رساند. تنیسباز آمریکایی و بخت چهارم قهرمانی این رقابت‌ها در دور 1/16 پایانی به مساف آرتور گی فرانسوی می‌رود.

0: رئال مادرید با پیروزی 86 بر 76 مقابل پارتیزان بلگراد نخستین برد خود در فصل جدید بسکتبال یورولیگ رقم زد. تئو مالدون با 13 امتیاز بهترین امتیازآور رئال مادرید بود و کمک کرد پر افتخارترین تیم بسکتبال اروپا بعد از 3 شکست پیاپی به پیروزی برسد. اونا با این برد تا رتبه 16 جدول بالا آمدند. تیم صربستانی هم که پس از 3 پیروزی اولین باخت فصل تجربه کرد در جدول 4 است. و پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، اکس و فیسبوک سر بزنیم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: 3 سال پس از سیلزه مرگبار هرات، بازسازی خانه‌ها و دسترسی به خدمات عمومی در استوالی زندهجان این ولایت ادامه دارد. گزارش‌های نهادهای امدادرسان نشان می‌دهد که آسیب دیدگان با بیکاری، کمبود آب، خدمات درمانی، آسیب‌های روانی و کاهش کمک‌ها روبرو‌اند. زمین‌لرزه مرگبار هرات در 15 میزان 1402 رخ داد، درست در روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد. همزمان این دو رویداد باعث شد توجه جهان بیشتر به حمله در اسرائیل و جنگ پس از آن معطوف شود و فاجعه هرات کمتر مورد توجه قرار گیرد. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، در مجموع زمین‌لرزه‌های هرات از 15 تا 23 میزان 1482 نفر کشته شدند.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر. شما بیننده افغانستان انترنشنال با من سمرا رسا هستید. سرخط خبرها. اعلام برنده جایزه صلح نوبل. جایزه سال 2026 به نوه پلای قاضی پیشین دادگاه بین المللی کیفری رسید.
1: و من مهران عباسیان اینجا در کمیته نوبل صلح اسلو برای شما درباره برنده نوبل صلح 2026 گزارش میدم.
0: افغانستان در رده سوم کشورهای ناکام. آمریکا میگوید طالبان به قاچاق انسان و بهره کشی جنسی متهمند. تنش‌های فزاینده میان کابل و اسلام آباد. پاکستان از افتادن پهپادهای ارزان به دست تروریست‌ها نگران است. جایزه صلح نوبل اعلام شد و این جایزه به نوه پلای قاضی پیشین دادگاه بین المللی کیفری رسید. امسال سه چهره سرشناس در میان نامزدان این جایزه بودند: دونالد ترامپ جمهور آمریکا، پاپ لیو 14 و مک کورنی اقتصاددان، بانکدار و نخست وزیر فعلی کانادا. اما کمیته صلح نوبل این جایزه را به یک حقوقدان و قاضی برجسته آفریقای جنوبی داد که در محاکمه مجرمان بین المللی تلاش کرده است. با همکارمان مهران عباسیان در اسلو همراه میشیم تا در مورد این فرد بر ما بگوید. مهران خودت بگو، کس که برنده جایزه صلح نوبل شده کیست و چرا این جایزه به قاضی سابق دادگاه بین المللی کیفری رسید؟
1: خب دقایقی پیش اینجا در اسلو یورگن فریدنس رئیس کمیته نوبل اعلام کرد که ناوی پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل 2026 شده. کمیته نوبل دلیل این انتخاب رو شجاعت، پایبندی به اصول حقوق بشر و نقش پیلر در تقویت نظام حقوق بین‌المللی اعلام کرده، به ویژه تلاشی که برای پاسخگو کردن عاملان جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در طول زندگیش تونسته انجام بده. خب پیلای فعالیت حرفه‌ای خودش رو در دوران آپارتاید آفریقای جنوبی آغاز کرده، زمانی که با تبعیض نژادی مبارزه می‌کرد. بعدها قاضی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی شد و برای چند سال هم مسئولیت کمیسیاری عالی حقوق بشر سازمان ملل رو خانم پیلای بر عهده داشته. او در سال‌های اخیر در تحقیقات بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطین که اینجا او رو سرزمین‌های اشغالی ازش نام بردن در بنیاد کمیته نوبل صلح، فراتر از سوابق برنده انتخاب یک بحث مهمم اینجا دوباره داره مطرح میشه. آیا قوانین و دادگاه بین‌المللی واقعا میتونن جلوی جنگ‌ها رو بگیرن؟ خب در سال‌های اخیر پرونده‌های مربوط به جنگ اوکراین، غزه و اتهام نسل‌کشی در کشورهای مختلف توجه زیادی رو به نهادهای قضایی بین‌المللی جلب کرده و حالا کمیته نوبل صلح با این انتخاب میخواد توجه جامعه جهانی و توجه رسانه‌ها رو به وضعیت حقوق بشر در گوشه گوشه دنیا جلب کنه. باید بگم اینجا رسانه‌های مختلفی اینجا حضور دارن و مخابره کردن به کشورهای مختلف تیتر رسانه‌ها شد. تلویزیون‌ها، رادیوها درباره خانم پیلای صحبت کردن، درباره اینکه چه تلاش‌هایی انجام داده و تمام این تلاش‌ها امروز دوباره مخابره شد و تا 2 ماه آینده که روز 10 دسامبر روز درگذشت آلفرد نوبل برندگان نوبل جایزه خودشون رو دریافت میکنن، رسانه‌های مختلفی در این باره صحبت میکنن و امیدوارن که کسانی مانند خانم پیلای تلاش کنن برای ایجاد حقوق بشر در کشورهای مختلف، مخصوصا در کشورهای ما افغانستان و ایران که وضعیت حقوق بشر سالهاست در اونها بحرانیه.
0: بدون شک ممنون از خودت مهران عباسیان همکارمان عزیز. یورگن واتن فریدنس رئیس کمیته جایزه صلح نوبل درباره اهمیت این جایزه بیشتر توضیح می‌دهد.
2: قاضیان کسانی که از آن خط قرمز باریک بین نظم و هرج و مرج محافظت می‌کنند، بنابراین شایسته ستایش ما هستند. اما امروز وقتی که همین قاضیان مورد تحریم قرار می‌گیرند و نهادهای آنها مورد حمله قرار می‌گیرند، ما به افرادی با شجاعت، بینش و اراده نیاز داریم. این ویژگی ها را ناوی پیلای در کار خود در مقام قضاوت نشان می دهد. ناوی پیلای دولت ها و رهبران ملی را پاسخگو کرده است
3: و امید را به ارمغان آورده است.
2: به قربانیان خشونت و درگیری در تمام موقعیت‌هایی که داشته است، او بر مسئولیت افراد و دولت‌ها تأکید کرده است در رعایت حاکمیت قانون. او همچنین به تعریف هنجارهای مربوطه کمک کرده است و اصول حقوقی. زمانی که دادگاه جنایی بین المللی برای رواندا اعلام کرد که تجاوز جنسی و خشونت جنسی می تواند جرم علیه بشریت محسوب شود و همچنین نسل کشی، تأثیر او بسیار قابل توجه بود. در همان پرونده، خانم پیلی در یک پیشرفت حقوقی جداگانه نیز نقش اساسی ایفا کرد. برای اولین بار، یک متهم با اتهام تحریک به ارتکاب نسل کشی روبرو شد. صرفاً بر اساس انتشار تبلیغات، جایزه نوبل صلح برای سال 2026 مستقیماً از وصیت آلفرد نوبل سرچشمه می‌گیرد. ناوی پیلی برای برقراری برادری بین ملت‌ها تقویت کننده است و با پیشبرد سیستماتیک استفاده از دادگاه‌ها برای صلح و عدالت، او ماهیت و محتوای ناوی پیلی یکی از مدافعان بزرگ اصول حقوقی بین المللی است. در زمان ما، سابقه درخشان او ما را به یاد لزوم حمایت، تقویت و گسترش حاکمیت قانون جهانی می اندازد. تعهد ناوی پیلی به عدالت و کرامت انسانی منبعی از امید و الهام بخش است. برای همه کسانی که به دنبال ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر هستند.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان. وزیر جنگ آمریکا میگوید خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوره بایدن به اعتبار این کشور آسیب زده است. پیت هگزت گفته برخلاف افغانستان، آمریکا توانست تجهیزات و نیروهای خود را از سوریه و عراق منظم خارج کند. تو افزوده که این تجهیزات می توانند در ماموریت های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گرفته شوند. جبهه متحد ادعا کرده که در یک عملیات نظامی در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار دو عضو طالبان را کشته است. به گفته این جبهه، یکی از کشته شدگان به نام صادق در حملات علیه نیروهای سرحدی و کشته شدن و شماری از آنان نقش داشته است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار سرگیری و تکمیل پروژه های نیمه تمام این کشور در افغانستان شد. وزارت اقتصاد طالبان میگوید دیپلمات هندی از ادامه همکاری های عمرانی کشورش اطمینان داده است. به گفته این وزارت، هند همچنین برای حل مشکلات پرداخت هزینه پروژه های تکمیل شده اقدام کرده است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان افغانستان را بار دیگر در پایین ترین رده مبارزه با قاچاق انسان قرار داد. این گزارش از سربازگیری کودکان توسط طالبان، جبهه مقاومت و داعش خراسان پرده برداشته است. گزارش همچنان تاکید دارد که طالبان و تقریبا تمامی گروه های مسلح کودکان را هدف سوء استفاده جنسی قرار می دهند. سمسام سیرت جزئیات این گزارش را بررسی کرده.
3: قربانیانی که به تکرار قربانی می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که رژیم طالبان قربانیان قاچاق انسان را مجازات می کند. واشنگتن در گزارش سالانه خود در برابر قاچاق انسان دریافته که طالبان قربانیان احتمالی قاچاق انسان به شمول کودکان را که در خیابان‌ها گدایی می کنند بدون بررسی نشانه های قاچاق بازداشت می کند. بر بنیاد گزارش، این کودکان در زندان‌ها در کنار بزرگسالان نگهداری می‌شوند، اقدامی که کودکان قربانی را بار دیگر با کار اجباری و آزار جسمی و جنسی مواجه می‌سازد. در گزارش سالانه وزارت خارجه، با اشاره به مجازات بدنی افراد به دلیل آنچه طالبان جرایم اخلاقی می‌خواند، آمده که قربانیان قاچاق جنسی از جمله قربانیان سوء استفاده و آزار جنسی و بچه‌بازی به دلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی از وضعیت خود گزارش نمی‌دهند. واشنگتن دریافته که طالبان حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب پذیر را در برابر قاچاق انسان تضعیف کرده و با محدود کردن فعالیت انجوها مانع حفاظت از قربانیان شده‌اند. از سوی دیگر در گزارش تاکید شده که رژیم طالبان حداقل معیارها برای مبارزه یا از بین بردن قاچاق انسان را برآورده نکرده. همچنین به مواد اصولنامه جزایی طالبان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا به گونه ضمنی بردهداری را به رسمیت شناخته. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که طالبان و تقریبا تمامی گروه‌های مسلح کودکان افغانستان را هدف سوء استفاده جنسی و نظامی قرار می‌دهند. بر بنیاد گزارش طالبان کودکان را با اجبار و فریب در مدارس در افغانستان و پاکستان جذب و برای آنان آموزش‌های جهادی و نظامی می‌دهند. داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم استفاده می‌کنند تا مواد انفجاری را جاسازی کنند، سلاح حمل کنند، جاسوسی کنند و از پایگاه‌ها نگهبانی کنند. همچنین طالبان و داعش خراسان با زور از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند و کودکان را که با گروه‌های مسلح دیگر ارتباط دارند، به شمول کودکانی که ممکن قربانی قاچاق انسان باشند، زندانی می‌سازند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاقچیان به گونه فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند. در گزارش آمده قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در افغانستان مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش کودکان پسر و دختر قربانی قاچاق انسان رو بوده و یا توسط خانواده‌هایشان به فروش می‌رسند. همچنین برخی کودکان برای فرار از افغانستان به ازدواج وادار می‌شوند یا با خشونت فیزیکی به کار به ویژه گدایی در خیابان‌ها مجبور می‌شوند. بر بنیاد گزارش برخی از زنان و دختران افغانستان که در داخل کشور یا در هند، ایران و یا پاکستان فروخته می شوند از سوی شوهران جدیدشان در زمینه قاچاق جنسی و خدمتکاری خانگی مورد بهره کشی قرار می گیرند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای خلیج در معرض کار اجباری و اسارت ناشی از بدیهی قرار می گیرند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته نظامیان دولت پیشین افغانستان که از طالبان پنهانند به دلیل بی‌ثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی در برابر جذب شدن برای جنگ روسیه و اوکراین آسیب پذیرند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: هم نگاه دوباره داشته باشیم مثل خط مهمترین خبرهای روز. اعلام برنده جایزه صلح نوبل، جایزه سال 2026 به نوی پلای، قاضی پیشین دادگاه بین المللی کیفری رسید. افغانستان در رده سوم کشورهای ناکام، آمریکا میگوید طالبان به قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی متهمند. در ادامه مجمع خبری گزارش داریم از پلی که برای عبور امن حیوانات در کالیفرنیا ساخته شده است. مجله دیپلمات گزارش داد که استفاده طالبان از پهپاد باد تازه به تنش‌های این گروه با پاکستان بخشیده است. بنوشته این مجله نگرانی اصلی اسلام آباد تنها حملات پهپادی طالبان نیست، بلکه احتمال افتادن پهپادهای کوچک و نسبتا ارزان به دست گروه‌های تروریستی است. میریم به اسلام آباد با همکارمان جواد همدانی همراه میشیم. جواد، از نگرانی پاکستان برمان بگو در مورد این موضوع.
4: سمیرا، جنگ پاکستان و طالبان الان وارد یک مرحله بسیار متفاوت از گذشته شده که خیلی هم این مرحله خطرناک است. چیزی که در واقع به این جنگ ابعاد تازه‌ای بخشیده استفاده از پهپادهای کوچک و ارزان قیمت هستش. حتی پهپادهای تجاری هم برای اهداف نظامی به کار گرفته میشه. یکی از درس‌های جنگ اوکراین و روسیه هم همین است که همین پهپادهای ارزان قیمت ساده و حتی تجاری را میتوان تبدیل به سلاح‌های کشنده کرد. مجله دیپلمات در گزارش اخیر خود به همین موضوع اشاره کرده و گفته که استفاده روزافزون طالبان از پهپادها تنش‌های مرزی میان پاکستان و طالبان را وارد یک فاز کاملا جدید و خطرناک کرده. نگرانی اسلام آباد حالا دیگه فقط طالبان نیستند، بلکه نگرانی پاکستان اینه که این پهپادهای کوچک و ارزان قیمت به دست گروه‌های خطرناکتری چون تحریک طالبان پاکستان یا ارتش آزادی بخش بلوچ بیفته. خب چند وقت پیش میدونیم که 8 پهپاد رو طالبان از سمت افغانستان به پاکستان شلیک کرده بودند در حریم هوایی پاکستان، بعد پاکستانی‌ها اینا رو سرنگون کرده بودند و خب بعدن پاکستانی‌ها بلا فاصله تقریبا در 10 نقطه در داخل افغانستان حمله کردند و ادعا کرده بودند که محل نگهداری و پرتاب این پهپادها همین جا بود که پاکستانی‌ها اونجا حمله کردند. به هر حال کارشناسان میگن که پهپادها حالا رسما به یک سلاح جنگی برای طالبان تبدیل شده. این وضعیتی که پیش اومده پاکستان را قطعا با چالش جدی مواجه ساخته. گزارش های سازمان ملل نشون میده که گروه های مسلح در افغانستان در حال آموزش دیدن برای استفاده از این پهپادها هستند و حتی به تجهیزات باقی مانده ناتو و آمریکا هم اینا دسترسی پیدا کردند. خب برای ارتش پاکستان همونطور گفتم این یک چالش بسیار جدی امنیتی هستش، و چون پهپادهای تجاری از آن قیمت در واقع که ممکنه مثلا یک پهپاد چند صد دلاری، این میتونه به راحتی پست‌های امنیتی رو شناسایی بکنه، همچنان آنها را هدف قرار بده.
0: اما با توجه به این نگرانی پاکستان تا هنوز اینکه چگونه قرار است با این چالش مقابله کند توضیحات ارائه کرده؟
4: خب در آنچه که در پاکستان رخ میده و اگر به بیانیه‌های رسمی نگاه کنیم مستقیما به این موضوع نمی‌پردازند، اما در حلقه‌های پاکستان جایی که در واقع این موضوع مورد بحث قرار می‌گیره اونجا این موضوع قطعاً بررسی میشه و در این که پاکستان چگونه بخواد این جنگ رو ادامه بده قطعاً در این خصوص اندیشیده میشه. پاکستانی‌ها ظاهراً این موضوع رو نمیخوان علنی بکنن، ولی در مجموع جنگی که با هند، یعنی یک درگیری که سال گذشته پاکستانی‌ها با هند داشتن، در اون درگیری هم دیدیم که پهپادها بسیار مورد استفاده قرار گرفت، هم از سوی هند هم از سوی پاکستان، و بعد دیدیم که طالبان هم همین کار رو میکنن و تحریک طالبان پاکستان در داخل پاکستان این کار رو کرده. این یک در واقع روند یا یک نرمال جدیدی هستش و برای مقابله با اینم روش های جدید در واقع لازم هستش که به کار گرفته بشه.
0: بسیار تشکر از خود جواد همدانی همکارمان از اسلام آباد. دادستان های امریکا اتهام های تازه علیه نیکولاس مادورو رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا و همسرش مطرح کردند. این دو بعد از داشتن در توطئه برای شکنجه مخالفان سیاسی و شهروندان امریکایی متهم شدند. اتهام های تازه به پرونده پیشین آنها در ارتباط با قاچاق مواد مخدر افزوده شده و قرار است محاکمه ایشان در اول جون 2027 آغاز شود. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
5: اتهام های تازه علیه نیکولاس مادورو و همسرش، این بار شکنجه مخالفان سیاسی برای حفظ قدرت. دادستان های امریکایی می گویند مادورو و همسرش سیلیا فلورس در سرکوب خشونت آمیز مخالفان سیاسی دست داشتند.
6: در کیفرخواست آمده است که مادورو، فلورس و دیگر رهبران ونزوئلا تلاش کردند مخالفان سیاسی را از طریق قتل، تهدید به کشتن اعضای خانواده قربانیان، شوک برقی، خفه کردن، گرسنگی دادن، نگهداری در سلول‌های موسوم به تنبیهی، لتکوب و تجاوز جنسی خاموش کنند. این کیفرخواست تمام این موارد را با جزئیات شرح داده است. رفتارهایی که در آن مطرح شده واقعا غیر قابل تصور است.
5: در کیفرخواست جدید شکنجه 9 نفر از جمله 3 شهروند آمریکایی شرح داده شده است. دادستان ها مدعیند که از سال 1999 تا 2025 هزاران ونزوئلایی به دست نیروهای دولتی تهدید، بازداشت، شکنجه و یا کشته شدند.
6: این نهایت فساد است. خطاب به شهروندان ونزوئلا و آمریکا که در نتیجه این توطئه آسیب دیدند میگوییم ما شما را میبینیم و صدایتان را میشنویم.
5: همزمان وکلای سیلیا فلورس به دلیل نیاز او به جراحی قلب خواستار آزادی موقت وی تا زمان محکمه شدند. اما دادگاه این درخواست را رد کرد. دادستان ها هشدار دادند که آزادی فلورس می تواند خطر فرار و تهدید شاهدان را به همراه داشته باشد. ما مادورو و همسرش در 3 جنوری طی عملیات نظامی آمریکا در کاراکاس بازداشت و به نیویورک منتقل شدند. عملیاتی که به 13 سال حکومت مادورو پایان داد. پس از برکناری او، ونزوئلا تحت رهبری دلسی رودریگز، معاون پیشین مادورو، همکاری با آمریکا را افزایش داده است. مادورو و فلورس اتهام‌های پیشین مربوط به قاچاق مواد مخدر را رد کردند و قرار است محاکمه آنها در اول جنوری 2027 آغاز شود. در صورت اثبات تمامی اتهام‌ها، هر یک با حداقل 50 سال زندان روبرو خواهند شد. پرونده‌ای که اکنون اتهام شکنجه را نیز به اتهام‌های سنگین علیه رهبران پیشین ونزوئلا افزوده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از جهان، نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه در منطقه گردشگری آوازه در ترکمنستان برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان از جمله رهبران شرکت کننده در نشست هستند. بر اساس گزارش‌ها، رهبران کشورهای عضو درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و اولویت‌های مشترک گفتگو می‌کنند. پلیس پاکستان 30 تن از هواداران حزب تحریک انصاف را در ایالت پنجاب با اتهام راهپیمایی و حمایت از آزادی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان تحت پیگرد قرار داد. همزمان هواداران عمران خان در 6 روز اعتراضات در شهر پشاور با برگزاری راهپیمایی خواستار رهایی او از زندان و تامین حاکمیت قانون در پاکستان شدند. وزارت داخله پاکستان گفته با معترضان اجازه ورود به اسلام آباد را نمی‌دهد. اوپن ای آی پژوهشگر خود را اخراج کرد. این شرکت اعلام کرده که آنها پس از آن اخراج شدند که مقررات مربوط به مدیریت اطلاعات حساس را نقض کردند. این شرکت روز جمعه در پیام در شبکه اکس گفت تصمیم اخراج پس از یک تحقیق داخلی گرفته شده و به ابراز نگرانی های مرتبط با امنیت هوش مصنوعی ارتباط ندارد. یکی از بزرگترین پل‌های حیات وحش جهان به مرحله پایانی ساخت نزدیک شده است. این پل بر فراز یکی از مزدحم‌ترین شاهراهای آمریکا ساخته شده تا حیوانات وحشی بتوانند بدون خطر برخورد با موترها میان زیستگاه‌های دوسوی شاهراه رفت و آمد کنند. قرار است این پل در 2 دسامبر سال جاری افتتاح شود. سرکاکر گزارش دارد.
7: تلاش‌ها برای اتصال دوباره حیات وحش در آمریکا. اشتباه نگیرید، این پل برای وسایط نه، بلکه برای عبور حیوانات ساخته شده. مسئولان آن را بزرگترین پل حیات وحش جهان می‌خوانند. این پل تا کمتر از 2 دیگر افتتاح می‌شود. در نزدیکی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا بر فراز بزرگراه 101 ساخته شده. پل سبزی که با پوشش خاک و گیاهان بومی به زیستگاه طبیعی برای عبور حیوانات تبدیل شده. این پل زیستگاه‌های طبیعی جدا شده بر اثر جاده‌سازی را دوباره به هم وصل می‌کند. زیستگاه گونه‌های مانند شیر کوهی، گوزن، گرگ صحرایی و سیاه‌گوش‌های آمریکای شمالی.
8: ما می‌خواهیم حیات وحش در طبیعت

0: amount of wildlife we have.
1: تعداد حیوانات وحشی که در این فاصله نزدیک به بزرگراه و به پولی که قرار است تا چند وقت دیگر تکمیل شود زندگی می کنند واقعا شگفت انگیز است. برغم کارهای ساختمانی تقریبا هر چند روز یک بار گرگ های صحرایی را مشاهده می کنیم که در رفت آمد هستند. سیاگوش های مختلف نیز دیده می شوند. گوزن ها هم هستند. تقریبا هر روز صبح می توانید به اینجا بیایید و گوزن ها را در دامنه تپه ببینید.
2: این پروژه نمادی از تلاش انسان برای سازگاری زیرساخت های شهری با طبیعت و همچنین تلاشی است برای آنکه حیات وحش در کنار گسترش شهرها همچنان فرصت بقا داشته باشد. متخصصان می گویند با ایجاد زیرساخت های سازگار با محیط زیست می توان از حیات وحش محافظت کرد و مانع نابودی زیستگاه های طبیعی شد. سیر کاکر، لندن.
3: پان خبرها در این ساعت سپاسگزار از شما که افغانستان تنوشان را همراهی میکنید. همچنان با تازه ترین خبرها از افغانستان منطقه و جهان دنبال کننده باشید. وقت بخیر.
4: رادیو افغانستان تنوشان
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
13: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با انتونی گودرش دبیر کل سازمان ملل خواست تا اقدام عملی علیه گروه های تروریستی فعال در خاک افغانستان شد. او در این دیدار که روز چهارشنبه انجام شد بر اهمیت صلح در افغانستان تاکید کرد. این دیدار در جریان سفر سه روزه گودرش به پاکستان انجام شده است. دبیر کل سازمان ملل سه شنبه وارد اسلام آباد شد و قرار است تا 16 میزان در پاکستان بماند. او در این سفر با مقامات ارشد این کشور از جمله آصف علی زرداری، رئیس جمهور، شهباز شریف، نخست وزیر، اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه و قاسم منیر، فرمانده نیروهای مسلح پاکستان دیدار کرد. افغانستان و مبارزه با تروریسم از موضوعات مطرح شده در دیدارهای گودرش با مقامهای پاکستانی بوده است.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار

0: بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بازداشت دستکم 18 آموزگار در قندهار به تام تراشیدن یا کوتاه کردن ریش نمونه تازه از گسترش نظارت طالبان بر محیط‌های آموزشی و زندگی شخصی شهروندان است. بر اساس اطلاعات منابع محلی، محتسبان امر به معروف با فهرست از آموزگاران و دانش آموزان به مکتب‌ها مراجعه کرده و افراد را که به گفته آنان با معیارهای تعیین شده طالبان مطابقت نداشتند، بازداشت کردند. نکته قابل مکس این است که به گفته منابع اداره امر به معروف به دلیل کمبود امکانات و فضای نگهداری قادر به نگهداشت بازداشت شدگان برای مدت طولانی نبوده و بسیاری از افراد پس از چند ساعت و با ضمانت آزاد شدند. این مسئله از یک سو نشان دهنده گسترش دامنه مداخله نهاد در زندگی روزمره شهروندان است و از سوی دیگر پرسش‌های را درباره شیوه اجرای این سیاست‌ها، ظرفیت نهادهای مسئول و تأثیر آن بر نظام آموزشی و فضای اجتماعی افغانستان مطرح می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر که مهمان من در این نظرگاه است. بسیار خوش آمدین بانو سادات. واقعا بازداشت معلمان بیشتر به دلیل نداشتن ریش و لباس صورت اقدام میشه یا صورت میگیره یا ریشه ها و عوامل هست که ما نمیدانیم؟
3: در نخست سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. جا داره که در این قسمت سوالتان پاسخی ارائه کنیم که خیلی یعنی چیزی هست که با موضوع و وضعیت امروزی کلن در کل افغانستان و بالخصوص ولایت محدودی همچون قندهار است. تا جایی که ما تمام روز صحبت‌ها و بحث‌هایی داریم با افرادی که حالا در ولایت‌های همچون قندهار و بعضی جای دیگه هست، ما متوجه خیلی وضعیت‌های وخیم‌تر از این روزانه هستن و صحبت می‌کنیم. موضوعی که امروز در مکاتب ولایت قندهار رخ می‌ده، موضوعی تنها امروز نیست که اساتید به چالش کشیده باشم. ما چندی پیشم با بعضی از اساتیدی که در حوزه علمی تدریس می‌کنن و بعضی جاهای مکاتبی هستن که درس میدن در گفتگو هستن، شرایط خیلی زیق بر اونا هر روز صادر میکنن با حکمها و فرمانهای گوناگونی. امروز ما موضوعی که شما بیان کردین و افرادی که گویا به خاطر سر و صورتشان و یا امو استایل ظاهریشان مورد آزار و اذیت یا بازداشت قرار میگیرن، این یک حرمت شکنی و یک به نحوی به احترامی به مقام معلم است. امروز ما تنها شاهد این نیستیم که از چند مکتبی که اساتید بازداشت میشن. مواردی در گذشته هم داشتیم، همچون به خاطر این که چرا زبانتان فارسی است، چرا مثلا مضامین فرعی بیشتر تدریس نمیشن. ما شاهد حال بودیم که در گذشته زمان جمهوریت مضامین فرعی داشتیم که بیشتر امروزه روی کار آمده و جای مضامین اصلی. ببینن ما چند پیش با بعضی از اشخاصی که صحبت میکردم، اونا از موضوعات خیلی جدی صحبت میکردن که واقعا دردآور است حتی شنیدنش. میگفتن که ما تعدادی از معلمین وقتی که رفتیم از ما گویا میخواستن امر به معروف امتحان بگیرن، امتحان سوالات دینی، به دلیلی که ما رشته های ما گوناگون بود، مثلا ادبیات دری خوانده بودیم و یا ریاضیات خوانده بودیم و یا ساینس بعضی موضوعات دیگه، به معیار اونها ما نتونستیم پاسخی ارائه کنیم و یا اگر پاسخی داشتیم اونها نخواستن که چنین چیزی از ما داشته باشن، ما را منفک کردن. بخاطر بعضی
2: بگوین که
3: میرسیم دوستان هم اینجا صحبت ما تکمیل کنم با معذرت که به خاطر بعضی مسائل زبانی، مذهبی و یا بعضی مسائل قومی، این چیزها وجود داره.
2: یعنی همین بحث اصلی هم که من میخواستم مداخله کنم همین است که شما ریشه این و برخوردها را بیشتر به مو گرایش های قومی و زبانی میدانین
4: تا بحثای
3: من دوست دارم مستقیم سرش بپردازم. ببینین یک چیزی است که ما تمام روزه با اشخاصی که داخل قندهار هستند صحبت دارم و چه طبقه ذکور چه طبقه اوناست، چی از قوم پشتون ما چی از قوم دری زبان ما. ببینین امروز
2: سخت است بان صادق از وضعیت اینها بگوین برای شنوندای ما که در چی وضعیت قرار دارن، خصوصا هم آموزگارا و هم شاگردا.
3: بله، ما فعلا تا صنف ششم داریم که طبقه اوناس ما به مکتب میرن. طبعا وقتی که اضافه بستی وجود نداشته باشه و قویداد زیادتر میشه و معلمین و اساتیدی که از قبلا موندن، خب اونا به کجا برون؟ امو وظیفهشان بوده و یا امو روند کاریشان بوده که طبق سالهای متوالی به این کار میپرداختن. اما منتها مسئله اصلی ای امروز نیست که آیا تعداد شاگردها کم شده و بستها کمتر است، مجبور هستند که بعضی از اساتید به نحوی بخواین سبک دوش کنن. مسئله بحث اینجاست که ما تمام روز وقتی که صحبت میکنیم و یا شاهد حال هستیم، اینا دید قومیتی دارن، اینا دید زبانی دارن، اینا دید ایره دارن که باید بیشتر امو سلطه ترس و معلمی داشته باشن. ببینن حتی اجازه تجلیل کردن روز معلم به اینا ندادن با بی حرمتی های گوناگون، با این که امروز حجابتان این گونه است، امروز اینطور است. ما مشاهده بودیم که حتی در
2: خانم زبان ما زبان که از این مشکلات میگین، واقعا چقدر اینمی روش روی استرس، روی روان، روی در واقع میزان ترس آموزگارا تاثیر گذاشته؟
3: البته که میگذاره. ببینید وقتی که یک آموزگار مجبور میشه که برای تلفنش به امر به معروف تسلیم کنه و او تلفن تکت کنه و بشکنانه، طبعا این غرورش، کرامتش اونجا یک بارگی از بین میره و دیگه حتی جرأت این رو نمیداشته باشه که امو با یک وضعیت درستی ظاهر شود در مقابل شاگرد خود. امروز مردانی که و یا اساتید ذکوری که در لیسه های احمدشاهی و یا سید جمال الدین افغان اینا بازداشت میشن، این مسئله تنها امروز نیست. ما حتی شاهد حال هستیم که دانش آموزانی که حتی به نظر تفکر و فکری اینا، البته من دارم از طبقه ذکور صحبت میکنم همین لحظه،
0: داله.
3: فکر و مفکوره آنها و یا بدید اونها لباس نمی پوشن، حتی اونا بازداشت میشن، بارها شکنجه میشن، موهای سر اونا کشیده میشه، سر اونا شکسته میشه. ما همیان شاهد بعضی موارد هستیم، حتی ویدیوها و عکسهایی بر ما فرستاده شده که ما نمیتونیم به خاطر بعضی مسائل امنیتی اونا بخوایم فاش کنیم. این یک مسئله امروزی نیست و قندهار از جاهایی هست که تعداد جاها و ولایت هایی است که از گذشته محدودیتات خود خاص خود داشته، اما حال بیشتر شده. چرا که منبع موضوعی که امروز ما شما بیشتر اصلا دوست ندارم در موردش بپردازم، امروز اونجا قرار داره. محدودیت ها بیشتر است. ببینید من دوست دارم در این قسمت
2: خانم سعادت یک چیز بگویم که آیا با ارتباط که شما با آموزگاران دارین، اینها به این تصمیم رسیدن که حتی ولایت را ترک بکنن و بیاین به جایی که نسبتاً یک مقدار احساس آرامش تر داشته باشن، گرچه افغانستان سراسر زیر حاکمیت یک گروه است، ولی باز هم
3: ما در این قسمت سوالتون میخوایم یک چیزی را ارائه کنم. ببینید امروز تمام افغانستان به یک حالت پیش میره. بعضی جاها بعضی موضوع گیری های خود بیشتر داره و مورد فشار بیشتری است که گویا نشان بده سیاست ما اینجا بیشتر است و یا اینجوری ما تصاحب کرده بودیم از گذشته ها و مال ما است، در صورتی که اینا یک تعداد قومی بودن که یک بارگی آمدن و اینا را هیچ کس قبول نداره. تاریخ در جایش هست اگر درست مطالعه شود. اما میپردازن به اساتیدی که میخواین ولایت را ترک کنن. ما شاهد حال بودیم که چند رو یک هفته دو هفته قبل خانمی از ولایت تخار بازداشت شد به خاطر شعری که سروده بود. خب ببینن فعلا هیچ جای امن نیست و در این قسمت دوست دارم بگم که این تنها مسئله نیست که از یک ولایت بخواین به ولایت دیگر پناه ببرن. امروز افغانستان هیچ جایش نه تنها برای آموزگاران بلکه برای افراد حتی عادی که میخواین که تنفس و آزادی را حس کنن امن نیست. ما تنها مسئله امروز نیست که در مورد آموزگارا میخوایم صحبت کنیم، حتی افراد اشخاص عادی نمیتونن امروز زندگی ساده و معمولی خود را داشته باشن.
0: بله بله.
3: نه اگر در مورد آموزگاران بگویم، دوست دارم بگویم که در 20 چند سال گذشته که به اینا توجه صورت نگرفت، بازن یک جای خوشبینی بود که حداقل میتونن بر روند عادی و درست و معمولی و با یک حس خوبی بتونن شاگرد خود پرورش بدن، تربیه کنن، تدریس کنن. اما فلحال هیچ کرامت انسانی، هیچ حق و حقوق انسانی و هیچ عزتی برای معلمان قائل نیستن.
2: بله، یک زاویه بس هم ای است که در این اواخر با حاکمیت طالب شما میدانین که شمار زیاد یا هزاران تن از هزاران مدرسه دینی توسط طالبا در سراسر افغانستان ساخته شده. فکر میکنین که از یک زاویه دیگه اگر به این مسئله ببینیم، فشار دادن استادا و آموزگارا دلیل به این باشه که یا خواسته خودشان دیگه از مکتب استعفا بدن، خانه نشین شون، تا ای که دیگه مکاتب به عنوان مراکز آموزشی مدرن کم کم جای خود را خالی کنه به مدرسه؟
3: ببینید، من یک موضوع در این قسمت لا بلای صحبت هم پیشتر گفتم. آموزگارانی بودن که به اجبار سرشان موضوعشان اصلا رشته تحصیلیشان اونه بود، ولی ازشان امتحاناتی عکس شد که باید گویا شما مکلف هستن که موضوعات دینی را همیشه. او هم بعضی ها هستن که من دوست دارم اینجا جایش هست که بگویم مستقیما حرف خود واضح بگویم، مذهبشان جدا هست و یا موضوعشان جدا هست، مکلف اینا را دانستن که باید شما همچون امتحانی را پشت سر بگذرانین. و موضوع دیگری که من دوست دارم بگویم که بهتر است از این وضعیت که بی سواد بمانن تا برن به مراکز و جاهای افراط گونه. ببینید، من موضوعاتی را از مکاتبی شنیدم، با طبقه ذکوری صحبت کردم که حتی یک تعداد آدم های با سواد اینا خانه نشین کردن و یک تعداد آدم هایی که هیچ چیز نمیدانن، تنها به مدارس دینی درس خواندن و حتی درست تنور هم نمیتونن که ارائه کنن، آوردن به جای اساتید باسواد جا و جا کردن.
0: بله.
3: خودش یک افرادگرایی را بروی کار میاره و مجبور میکنه که اون طفلی که حالا میخوای از سنف اول درست بیاموزه، انسانیت را بیاموزه، او را به طرف افراد سوق میده. ما فکر میکنم بهتر است که امو اولادشان، امو بچه هایشان به خانه بی سواد بشینن تا ای که برن فردای روز اونا انتحاری شوند و یا به کندک های انتحاری جان شیرینشان از دست بدن. مگر بالد. این گونه نبود در گذشته هم که مراکز دینی و یا مراکز مدرسه هایی در پاکستان بود، بعد از او جذب میکردن و کودک ها را از افغانستان به اون جمعی بردن انتقال میدادن و پس دوباره با انفجار و انتحار و وحشت طرف افغانستان میفرستادن. امروز ما شاهد حال هستیم. دوست دارم از همینجا خطاب کنم به پدر مادرهایی که اینا را به مدارس دینی میفرستن، اولادشان را به مکاتبی که میفرستن متوجه باشن که کجا و چگونه و چرا میفرستن. یک موضوع بحث جداگانه ای است که ما وقتی میخوایم اولاد ما، فرزند ما با سواد بار بیاید تا اینکه برای سوق طرف افراطیت داشته باشه. امروز ما شاهد حال هستیم و میبینیم تمام موضوعات از زیر نظر ما میگذره. درست است که یک تعداد به بیرون از کشور هستن، اما ارتباط مستقیمی دارن، میبینم که چی میگذره داخل کشور و داخل ولایت های همچون قندهار.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو نرگس سادات، فعال حقوق بشر، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودین.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

یوناما بازدار، شکنجه، تحقیر و توهین زنان توسط طالبان را تایید کرده و گفته است که در ماه گذشته دست کم 52 زن و دختر در کابل و هرات دستگیر شدند. این نمایندگی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که ممکن شمار واقعی بسیار بیشتر باشد. یوناما از طالبان خواسته رویکرد تبعیض‌آمیز خود را هر چه زودتر متوقف کند. در طول تاریخ افغانستان موضوع زنان در افغانستان از جمله خطوط سرخ مردم بوده و هیچ نظام پوشش اجباری خود را بر آن تحمیل نکرده است. همین طور هیچ نظام در افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران نبسته و جلو کارشان را در ادارات نگرفته و در بازار و کوچه شلاق بر سر آنان نکوبیده است. به همین گونه هیچ نظامی به آرایش، پوشش، سفر و یا ورزش و تفریح زنان محدودیت وضع نکرده است. در پی دشمنی طالبان با زنان چه سیاست نهفته است؟ این بحث روز است.

0: بله سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز نظیفه جلالی رئیس اجرایی مرکز گفتگو برای موضع مشترک از ناروی، سمیر انگار کارشناس امور سیاسی و سید عبدالرزاق لقمان دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل حقوقی و دینی از لندن می باشند. بحث را هم با آقای لقمان آغاز می کنیم که طالبان تمام کودهای اجتماعی سیاسی دینی و مذهبی و حیثیتی را شکستن. پشت این رفتار طالبان چه سیاست نهفته؟
1: ممنون بانو پیکان گرامی، خدمت جناب شما و مهمانان محترم و همزمان تمامی بینندگان سلام احترام. ببینین طالبا در بطور مجموع حاکمیتشان در افغانستان فقط یک معنا میده که افغانستان من حیث یک زون جنگی و به خاطر منافع و مصالح دیگر کشورها و قدرت‌هایی که طالبا را ایجاد کردند، تمویل کردند و الی اکنون اینها را ادامه حیات می‌دهند. به این معنا که هم کمک می‌کنند و هم اهداف خود را به شکل از اشکال بالایشان تحمیل می‌کنند و اینا بدون این درک و بدون ظرفیت متاسفانه شکار منافع دیگرها شده و قربانی قضیه بانوای افغانستان، خانمای افغانستان، مردم افغانستان به طور مجموع نخبگان، دانشمندان افغانستان است که علی‌رغم از او خانم‌ها قرار داره، به خاطر اینکه خانم‌ها در دوره جمهوریت شما می‌دونید که اعضای پارلمان بودند و بسیار در نهادهای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق کودک بسیار فعال بودند در موضوع تعلیم و تحصیل، رشد و ترقی افکار عمومی و افکار علمی و اکادمیک هم بسیار رشد عالی داشتند. بنابراین اینا ترس و خوفی که از خانم‌های افغانستان دارن به سه جهت است. یکی جهتی است که صدای خانم‌ها بیشتر به اصطلاح رساز در مقابل حقوق و دیگر قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی و قوانین اسلامی. دومی که یک بانو، یک زن، یک در پهلویش یک مادر است و یک مادر میتونه که فرزند مصلحه را در جامعه تقدیم بکنه و همزمان یک زن عطوفت داره باعث اتفاق اتحاد جامعه میگردد و از طرف دیگه که طالبا زنها را به این شکل علیشان قرار گرفته و این است که زنها همانند پسران انتحار انفجار نمی کنند، اهداف مرموز و اهداف شوم طالبا را برآورده کرده نمی تانند. به او خاطر است که اینا بر علیه خانمها این تصمیم را اتخاذ کردند. متاسفانه که ما میبینیم در طول این 5 سال فرامینی را که صادر میکنن، احکامی را که صادر میکنن، همه‌اش بر ضد کتاب الله، یعنی قرآن عظیم الشان، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دیگر مراجع دینی و قوانین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی میباشد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای انگار. خب در طول تاریخ افغانستان زنان و مسئله زنان خط قرمز بوده، طالب را شکستن گفته میشه که کود حیثیتی را شکسته. طالبان چرا این کار را میکنن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و بینندگان عزیزی که همین اکنون همه ما شما را تماشا دارن. ببینین از دیدگاه اسلام تامین امنیت یک جامعه، حفظ حقوق شهروندانی که در امو جغرافیا زندگی میکنند و ضمنش موارد دیگری که هست ای مربوط امو نظام میشه که باید ای را حداقل بر شهروندها فراهم سازد و ضمن از ای هر نوع مسائل شرعی و قانونی که هست باید با نصیحت، با صلح، با حکمت باید انجام شود و فعلا هم سوال را که شما یادآور شدین و تذکر دادین طبعا ای شاید فرق کنه و دیدگاه شما یا هم دیدگاه همو سازمانی که گزارش ها را میده دیدگاه های شخصیشان باشد، اما مهم این است که در افغانستان الحمدلله بعد از چندین دهه یک حکومت اسلامی به خواست افغان ها وجود آمده، هرچند در حکومت خیلی مشکلات است و اختلافات، حداقل اگر شما میگین مسائل مکتب و پوهنتون و حتی زمینه کار خانم ها هست، ما هم درست مسائل تاکید میکنیم، مسائل کار خانم ها تا الحال حل نشده، مسئله مکتب و پوهنتون مانده که برای هم حکومت برنامه داده، نگفته که ما تا ابدی را بعد میسازیم.
0: گزارش دیدگاه شخصی، بله آقای انگار، گزارش دیدگاه شخصی کسی نیست، گزارش یونماست، مستند است. و دیدگاه شخصی ما هم نیست. این شما ایره رد میکنین؟
2: آیا کشورهایی که از حقوق بشر دفاع میکنن یا همه می سازمان هایی که از حقوق بشر دفاع میکنن اینا کور هستند، کر هستند، نمیبینن که در افغانستان چقدر پیشرفت های صورت گرفته، یا اینا به خواب افریقایی فرو رفته نمیبینه که در فلسطین و خاور میانه روزانه به هزارها کودک و زن ما شهید میشه مسلمان ها؟ آیا اونا رو نمیبینه؟
0: گزارش روی زنها از داری پنج سال زنای افغانستان چی پیشرفت کرده در حوزه حقوق زنای افغانستان، در حوزه حقوق بشر چی پیشرفت صورت گرفته؟
2: 1001 پیشرفت صورت گرفته. این که دو سه مسئله لاینحل مانده این قابل بحث و مناقشه است.
0: خب بردن زنها از روی سرک، شکنجه کردنشان، تحقیر کردنشان، کار عادی است به نظر شما؟ کار کوچک است؟
2: هیچ کس زنها را حق نداره که از سرک ببره، شکنجه کنه بدون کدام دلیل قانونی و شرعی، و هر کسی هم که کار انجام میده خلاف اسلام است، خلاف ارشادات پیامبر است.
0: مطالبه همی کار کردن.
2: این خود آی شماست، شما میگین که این کار را کردن.
0: ویدیوها را شما مگر ندیدین؟ ویدیوها را مگر شما ندیدین؟ خود طالبان هم تایید کردن، سازمان ملل متحد یونما مستند گزارش درست کرده.
2: یکی این که سازمان های غرضی و مرضی گزارش های را خلاف همو مسائل افغانی و هم عرف و انحنات و دین و رسوم ما می سازد، این مسائل دیگر است. اما شما یک مسئله را فراموش نکنید، اگر یک مجرم جرم را انجام می دهد، خب همو پلیس مجبور است که را دستگیر کند، و ضمن از این هیچ کس حق نداره بدون کدام امو عذر شرعی، بدون از این که کدام سند داشته باشد یا هم فیصله محکمه باشد، یک برادر ما را یا خواهر ما را یا هموطن ما را اینا بیان و
0: بازداشتی هایی که صورت گرفته به دلیل مجرم بودن زنها صورت نگرفته، به دلیل پوشششان بوده.
2: طبعا این وظیفه یک دولت است از لحاظ اسلامی که باید قانون بالای شهروندهای خود تطبیق کند. ما در افغانستان قانون اسلامی داریم، هر کسی که در افغانستان یا هر شهروندی که در افغانستان زندگی میکنه باید خود را به اون نرم های همو کشور عیار بسازد. نمیشود که ما یک مثلا دموکراسی اروپایی را یا هم بریتانیایی را بیاریم در افغانستان تطبیق کنیم. هر کشور از خود عرف داره، انعنات داره، مسائل دینی داره، رسوم داره. خود در قدم اول بر ما و شما اسلام عزیز است، و در قدم دوم افغانیت ما و شما هست. ما را اجازه نمیده.
0: درست. گزارش سازمان ملل متحد میگه در حالی که زنان حق کار ندارن، حق آموزش ندارن، حتی حق گردش کردن ندارن، بچه‌بازی در میان طالبان عادی پنداشته میشه. آیا رسم، عرف، فرهنگ و عنعنات افغانیت همین است؟
2: نه خیر، نه. شما دارین یک ملت محکوم میسازین و یک ملت توهین میکنین.
0: گزارش سازمان ملل متحد از گپ ما نیست. در میان مردم افغانستان نیست، در میان طالبان است. مردم افغانستان ها نگفته، ملت ها نگفته، طالبان را گفته. میگه در حالی که مکاتب بسته است، دخترها، زنها حق کار، آموزش ندارن، حتی حق گردش ندارن، بچه‌بازی میگه در میان طالبان عادی پنداشته میشه. آیا عرف طالبان، فرهنگ طالبان، افغانیت طالبان و عنعناتشان همین است؟
2: ما فکر نکنم که طالبان کدام مردم دیگری باشد. طالبان هم از بطن و متن جامعه افغانی برخواسته هست. اونا هم از افغانستان
0: متفاوت است با مردم افغانستان. بچه‌بازی در میانشان عادی است، میگه گزارش سازمان ملل. میگه
2: شما مرا یک دقیقه وقت بدین که ما به تمام همین پرسش هایتان پاسخ بدم، چون دیالوگ نشم. بعدم باز میپردازیم هر سوالی که دارین، ما در خدمت هستیم.
0: خب سازمان ملل میگه، بفرماین پاسخ سوال مرا بده.
2: شما سوالتان رو بپرسید.
0: سوال ما بود که سازمان ملل میگه در حالی که مکاتب میگه بسته است، حق کار و آموزش نداره زنها و دخترها، حتی حق گردش نداره، بچه‌بازی در میان طالبان عادی پنداشته میشه، چرا؟
2: ادعای سازمان ملل متحد است. ملل متحد ببینیم در سال 1945 بعد از اون جنگ جهانی دوم که ایجاد شد، اونا در اون وقت کارا بود، اما فعلا حتی از اون فیصله و تصامیم خودشان دفاع کردن هم میتونند. طبعا اونا هم زیر تاثیر بعض نیروهای هم کشورهای شریره که همراه افغانها سالها مخالفت داشتن، اینا افغانها را آمدن بمباردمان کردن، به خاک خون رست و کشاندن. همراه از اونا هم آهنگ است و چنین گزارشات را اینا نشر میکنن. در حقیقت اینا در بیت ملل
0: دایلوگ نشه، پاسخ شما همی است؟ سازمان ملل آمده مردم افغانستان بمباردمان کرده؟
2: ما نگفتیم که سازمان ملل بمباردمان کرده. ما گفتم کشورهایی که حامی از اینا هست در افغانستان 20 سال حضور داشتن، افغانا را کشتن، بستن.
0: هیچی ربط به گزارش سازمان ملل متحد در آقای انگار؟
2: کدام قطعنامه، کدام اعلامیه، حتی کدام مجلس را شما دیدین که در این مورد آیا برگزار کرده باشن سازمان ملل متحد؟ سازمان ملل متحد چی حق داره که می در مسائل داخلی افغانستان مداخله میکنه؟
0: حالا گزارش سازمان ملل متحد میگه گفته اینا وقتی که سازمان ملل گزارش درست میکنن، مستند گزارش جور میکنن، اوایی نمیگن یک گفه. میگه که در میان طالبان بچه بازی عادی است در حال که زنها حق گشت و گذار ندارن. چرا؟
2: زنها هم حق گشت و گذار دارد، همه شهروندان که در افغانستان زندگی میکنند حق گشت و گذار دارد، حق اولیه که خداوند متعال به اونا داده است تمام حقوق را داره و هیچ بنده حقی را نداره که همو حقی که خداوند بر یک بنده داده، بر یک انسان داده، او را سلب بکند. اما تحت چوکات اسلام، تحت مقررات و این اسلام، این قوانین همیشه اجرا میشه. شما فریب گزارشات سازمانهایی که خودشان شرف و اعتبار خود را در سطح منطقه و جهان باختن نخورین. شما باید مدافع حقوق اسلامی و افغانی افغان ها باید.
0: تشکر خانم جلالی. شما از روز که طالبان ای بازارش ها را آغاز کرد تا امروز ای گزارش ها را دنبال میکنین، پاسخ شما به آقای انگار چی است؟ به ای گزارش یونما چی است؟
3: سلام وحیده جان به شما، به مهمانان عزیز و دوستایی که بیننده برنامه ما و شما هستن. در قسمت اول ما باید این صحبت آقای انگار را رد بکنم که در افغانستان نظام اسلامی حاکم است. من من حیث یک کسی که خودم در بخش اسلامیک شریعه تحصیل کردیم، مطالعه میکنم و برحال کار میکنم، من ایره رد میکنم که افغانستان بر فعلا یک حاکمیت اسلامی داشته باشه. در ابتدا ما از آقای انگار میخواهیم که برن و شرایط حاکم یک نظام را در دین اسلام مطالعه بکنند که هیبت الله این شرایط را نداره. در قسمت دوم یک دلیلی که من بسیار به او باورمند استم، اگر افغانستان واقعا بر فعلا با آمدن طالبان یک حاکمیت اسلامی می بود، چرا کشورهای اسلامی حاضر نیستن که افغانستان را به رسمیت بشناسن یا طالبان را به رسمیت بشناسن؟ هیچ کشور اسلامی را ما و شما سراغ نداریم که حداقل طالبان را به رسمیت شناخته باشن و یا هم از دستورات اینا پیروی بکنن و یا عین چیزی را که طالبان در افغانستان تطبیق میکنن حالا از آن پیروی بکنن یا اطاعت بکنن یا قبول بکنن و در کشورهای خودشان تطبیق بکنن. مسئله سوم کود جزایی افغانستان است که توسط طالبا اعلان شد و در اون مورد ما و شما گفتگوها و بحث‌های فراوان کردیم که حتی یک ماده از او هم با قرآن، با سنت، با اجماع، با قیاس، با عرف و با هیچ آن چیزی که اسلام بر از او استنباط میکنه همخوانی و هماهنگی ندارند. مسئله دوم از آقای انگار معمیر خواهش میکنم که شما اگر احیانا از نظام طالبانی یا حاکمیت طالبانی دفاع هم میکنین، حداقل آنقدر ظالم نشوین که شما در مقابل حقایق افغانستان چشمهایتان را بسته بکنین. شما میگین که سازمان ملل متحد آمده و طالبان را متهم میسازن، امیفام غزه و کشورهای دیگه وضعیتش چی رقم است. ما من حیث کسایی که از افغانستان هستیم، ما من حیث کسایی که چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، اولین اولویت ما افغانستان است، کشور خود ماست. بعد من حیث یک انسان ما میاییم به کشورهای دیگه، به انسانهای دیگه فکر میکنیم، ولی وضعیت کشور خود ما، وضعیت زنها و دخترها در داخل افغانستان و حتی اوضاع بچه ها، شما مسئله بچه بازی را یاد کردین و این فوق العاده با اسناد و مستندات و حتی فیلم های بسیار مستند شده این مستند است و این یک حقیقت است. حداقل ما باید سر حقیقت چشم های خود را نبندیم. یا ایست که اگر روز آقای انگار خودشان نباشند و در خانهشان هیچ مرد نباشد، خودشان هم توسط یک طالب کشته شوند و بعد زنشان یا دخترشان یا خواهرشان به بیرون از افغانستان در جامعه برای به خاطر کار کردن و دستگیر شود، آیا آن زمان است که آقای انگاری حقیقت می پذیرند؟ یا این زنها و دخترهای دیگه در افغانستان شما خودتان یک ملت را متهم میکنین؟ مگر مردم افغانستان بی شرف هستن؟ مگر مردم افغانستان بی غیرت هستن؟ مگر زنان افغانستان عفت و پاکی و پاکدامنی ندارن؟ مگر مردم افغانستان بعد از آمدن طالب مسلمان شدن؟ طالب هنوز نامش به پنسل نوشته نشده بود، هنوز آیسای پاکستان تصمیم جور کردن از این گروه را نگرفته بود که مردم افغانستان مسلمان بودند، هنوز پاکستان حتی تأسیس نشده بود، کشورشان حتی جور بنا نشده بود که مردم افغانستان مسلمان بودند. مگر چی رقم شما یک ملت متهم میسازین و ادعا میکنین که طالبا میخواین در افغانستان شریعت اسلامی را تطبیق بکنن؟ بعد از اون مسئله وحیده جان عزیز، ما میخواییم یک تحلیل بسیار کوتاه با در نظر داشت قانون و حقوق بین الملل برتان داشته باشم. این موضوع صرفا قسمی که شما گفتین، قسمی که آقای لقمان در صحبتهای اول خود اشاره کردن، به اجرای مقررات پوشش یا الزام به داشتن محرم مربوط نمیشه، بلکه با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی، برابری در برابر قانون، من تبعیض جنسیتی، آزادی رفت آمد و حق آزادی و امنیت شخصی ارتباط مستقیم داره. آقای انگار میگن که سازمان ملل متحد چی که به افغانستان نظر میتنه؟ خیر آقای محترم، افغانستان عضویت کنوانسیون های بین المللی را داره و با آمدن طالبا این عضویت از بین نرفته. این که طالب نمیپذیره، پاسخگو نمیشه، این یک طرف قضیه است، ولی افغانستان هنوزم ملزم به این است از این قوانین پیروی بکنه. همچنان از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است. این تعهدات با تغییر حکومت از میان نمیره. بر اساس ماده نوی میثاق حقوق بین الملل مدنی و سیاسی، هیچ کس نباید به صورت خودسرانه بازداشت شوه یا زندانی شوه. همچنین ماده دوم، سوم و 26 همین میثاق به ترتیب بر منع تبعیض، برابری حقوق زنان و مردان و برابری در برابر قانون تاکید میکنه. اگر وقت داشتیم انشاءالله بعدنم در خدمت خود
0: برمیگردیم. به شما خانم جلالی بسیار تشکر. آقای لقمان، خب آنچه را که خانم جلالی گفتن از میثاق‌های بین‌المللی و کنونسیون حقوق بشر گفتن، خب طالبان بر خود یک راه گریز گذاشتن، میگن که ما ایرا نمیپذیریم، هر رفتار خود توجیه میکنن به نامی که ما شریعت تطبیق میکنیم. در کجای شریعت چنین رفتار، از رفتاری که طالبان با مردم افغانستان بخصوص زنان میکنه جا داره؟
1: سوال بسیار ابعاد گوناگون و وسیع گسترده داره. من مختصرا خدمت شما پاسخ میتونم که دقیقا طالبان خود را مجزا از روابط بین المللی، قوانین بین المللی میدانند و خود را وابسته به دین مقدس اسلام میدانند. بنابراین این موضوع بسیار مهم و اساس و بنیادی است که اولا خداوند تبارک تعالی تمام حقوق ذاتی مرد و زن را یکسان حکمیت داده، یعنی گویا که حاکم اصلی الله متعال است و حقوق ذاتی زن و مرد یکسان است. هیچ کسی حق نداره که بین حقوق ذاتی انسانها فرق بگذاره و انسانها به هیچ نوع، به هیچ وجه به این موضوع مداخله، حق مداخله نداره. و حقوق ذاتی سه ویژگی داره که یکی تحمیلی و اکتسابی نیست و یکی هم در بین انسانها فراگیر است و همزمان زوال ناپذیر است، یعنی هیچ وقت تحول و تغییر نمیکنه. بنان این یک موضوع خیلی علمی و اکادمیک است. و از طرف دیگه حقوق ذاتی چی است؟ حقوق ذاتی کرامت انسانی است. ولقد کرمنا بنی آدم، این خداوند تبارک تعالی انسان کرامت داده. در اینجا انسان شامل زن و مرد است و دیگه صلاحیت های مدیریتی، یعنی جانشین علی متعال است. انسان جانشین علی متعال است که خداوند لطف میکنه این جاعل فی الارض خلیفه. در اینجا زن و مرد فرق نکرد، هر دویشان است، یعنی شامل هر دویشان میشه. هی حقوق طالب ها از خانم ها سلب کرده و همچنان موضوع فضیلت یا جایگاه یا موقف خانم هاست که خداوند تبارک تعالی لطف میکنه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یعنی خودمو جایگاه یا فضیلت را که مردها داره خانم ها همچنان داره و موضوع عقلمندی و آزادی های انسان است که خداوند تبارک تعالی لطف میکنه افلا تعقلون افلا تبصرون افلا تتفکرون افلا تنظرون. بنان این همه داده های ذاتی و فطری انسان است که خداوند تبارک تعالی این را به انسان ها عطا کرده شامل زن اومد. طالبان حقوق ذاتی زنها مانند کرامت، عقل، درایت، نبوغ دماغی، فراست و تمامی آزادی های زنها را سلب نموده است و این خلاف احکام خداوند، خلاف دستورات الهی می باشد و اینها 100% در تضاد با حکم خداوند در موضوع حقوق زنها و حقوق مردم قرار دارند و خود را حاکم مطلق حقوق زنها می دانند. علی اعظم بالله جانشین الله خود می دانند، یعنی گویا که اینا حکم از طرف اینا صادر می شه نه از طرف الله متعال، علی اعظم بالله. و این چون که اینا یک گروه جاهل است، قضایا را درک کرده نمی تانند و اینا گروه استخباراتی هستند، به اسلام هیچ رابطه ای ندارند. با اون خاطر است که اسلام را و همزمان منابع اسلامی را که بانو جلولی بسیار خوب توضیح دادند این را پامال کردند و پیامبر و همچنان کردار و پندار اخلاق پیامبر را زیر پا می کنند. 100% در طول پیشان می بینیم. دوم حقوق اکتسابی است که در مدار حکم دین مقدس اسلام مسلمان ها این حق کسب آره داره. مثلا موضوع اکتساب علم، دانش، ثروت یک امر خداوندی است. للرجال نصیب من ما اکتسبوا وللنساء نصیب من ما اکتسبن، یعنی مرد و زن از آنچه اکتساب میکنن بهره مند میشوند. این حکم خدا است. اکتساب در اینجا معنی وسیع را افاده میکنه، مثل تعلیم، تحصیل، تجربه، مهارت، ملکیت، دارایی، تمام چیزها. طالب ها را زیر پا کرده. و موضوع دیگه ای که در موضوع تعلیم و تحصیل، یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، در اینجا کسی که عالم است، کسی که دانشمند است، به او خداوند درجات میده. در اینجا زن و مرد خداوند مشخص نساخته، هر دویشانه البته در اینجا خطاب کرده، لکن طالب ایره نقض میکنه و همزمان قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی درجات کسانی که عالم هستند و کسانی که عالم نیستند، در اینجا خداوند تبارک تعالی درجات را تفکیک کرده که در اینجا هم زن و مرد شامل است، در اینجا تنها مرد نیست، در اینجا طالبا زیر پا کردند. بنابراین در اینجا حدیث زیادی ما داریم که طلب العلم فریضه تو علی کل مسلمین و مسلمتین. این طالب ها آن چیزی که ادعا دارن که گویا ما قوانین بین المللی قبول نداریم، ما به شریعت وابسته هستیم، اینی موضوعاتی است که اینا شریعت زیر پا کردن، اخلاق پیامبر اکرم زیر پا کردن، اخلاق انسانی را زیر پا کردن و آن چی در افغانستان در طول سالها که شما در مقدمه اون را لطف کردین، بیان کردین، اینا اون را زیر پا کردن. و همچنان وضعیتی را که اینها بالای مردم و خصوص بالای بانوهای افغانستان اینا تحمیل کردن در طول 1400 سال که البته اسلام به دنیا آمده، اینا ای تو یک مثال وجود نداره. حتی امروز

0: نگرایانه، به خاطر نفاق‌های قومی، تضادهای مذهبی اینا ایر انجام بدن. و ما مثال‌های دیگر هم داریم که در امور مذهب علتشه مداخله میکنن و این خود از یک عمل منافقانه است، به خاطر اینکه خداوند تبارک تعالی به هیچ کس اجازه نمیده که در عقاید و باورهای کسی کسی مداخله کنه، نه حکومتی حق داره، نه البته حاکم، نه خلیفه، نه هیچ کسی. بنان این موضوع بسیار واضح و روشن است و اینا یک هدف است که میخواین که یک نوع تضاد البته قومی و سمتی و زبانی در میان مردم افغانستان ایجاد بکنن و از این تضاد اینا سوء استفاده بکنن. دوم موضوع ای است که امو طرفدارای طالب کنا فریب خوردن متاسفانه که اکثریت در مناطق غیر البته دیگر اقوام قرار دارن و یعنی پشتونهای شریف قرار داره، یک تعداد معدودی که البته فریب خوردن و اینا را از منظر قومیت یا منظر زبان حمایت میکنن، متاسفانه اونها دقیقاً با این قضایا موافق هستن، به خاطر اینکه ما در لابیگرای طالب در که نکتایی پوشای اروپا و امریکا و استرالیا و کانادا هستن میبینیم که بسیار به بی‌شرمانه میان طالب ها را توجیه میکنه، در حالی که اینجا فرزندایشان و دخترایشان در مکاتب درس میخونه و بیشترین سندی که اینا به حکومت های اروپا هم پیشکش کرده نقض یا نقض حقوق زن و طفل است. یعنی خودشان در اینجا از اون منظر حمایت حکومت های اروپا و امریکا را حاصل کردن، وقتی در رسانه ها میان از طالب حمایت میکنن و لابیگری میکنن و امو گپ خود را پس بروی خود میکشن، گویا که بروی خود سیلی میزنن و ما میایم در این که ببینین این حرکت های طالب همهش در تضاد و در تناقض با دین مقدس اسلام یک فرید و یک چل نیرنگ در مقابل مردم اینو استفاده میکنن.
1: خیلی سپاس از شما آقای انگار. چرا این رفتار طالبان در مناطق پشتونشین صورت نمیگیره؟ با زنا از پشتونها میترسن و یا ایست که فرهنگ اونجا مطابق به فرهنگ خود طالبان میدانن؟
2: در قدم نخست جا دارد که من چند مواردی که در برنامه ذکر شده را باید تصحیح کنم. اولی که تمام کشورهای مثل اسلامی و مسلمان دوستان هم گرفتن، آیا اونا آزاد هستند؟ آیا اونا همو حق اراده خود را دارند که به رسمیت بشناسند؟ یک مسئله. لطفا مداخله نکنین و وقت بدید. مسئله دوم، آنچه را که دوستای ما میفرماید این مسئله دین نیست، مسئله دین نیست، اینا مسئله عقدوی و نمو یا هم وظیفه خود از دست داده یا هم کدام پروژه گرفتن یا هم موارد دیگری که این هم به ملت واضح و آشکار است و هم بر ما. و مسئله سوم، مسئله یون یا هم امین سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد اگر دلچسپی در مسائل افغانستان زیاد دارد، در قدم اول بالا کشورها فشار وارد کند، به رسمیت بشناسد چوکیه که در اینا امو حق افغانستان است، به نماینده امارت اسلامی بدهد، باز بیاید راپور در مورد افغانستان جور کند. تویی که چوکی را برش نمیتی و همراهش داده گرفته درسته نداری، باز چی بنامه در موردش روابط میسازی؟ مسئله دوم اگر ببینیم چرا همین دوستای ما مسائل بسیار کوچک و جزوی را که اشاره میکنن در باره امارت اسلامی، چرا امینا جمع سازمان ملل متحد همین جنایاتی که 20 سال امریکا و ناتو در حق افغانا انجام داد که حتی از نوشتن از او قلم جام میمانه و چشمها عشق نخیر خون گریه میکنن، چرا اونا را بازگو نمیکنن و چرا اونا را نمی نویسن؟ و مسئله دیگر، بعض دوستای ما که کلمه های زشت و قبیح و ناشایسته ای که حتی در همو وصف یک مسلمان جور نمی اینا نصار امارت اسلامی افغانستان میکند، من برشان کدام گفتنی خاص ندارم، فقط دو حرف میزنم، آن این که یکی تربیه خانوادگی از را نشان میدهد و حرف دوم این است که اینها یتیم های ناتو و اینمی امریکا هستند که چوکی خود از دست دادن، پول خود از دست دادن،
1: جایداد خود از دست دادن. نداره ناخی انگار به میمانای ما، لطفا عفت کلامتان حفظ بکنین و جواب سوال ما بپردازین که رفتار طالبان با زنا در افغانستان بیشتر در مناطق غیر پشتون نشین صورت گرفته، بازداشت از مناطق غیر پشتون نشین است. چرا در مناطق پشتون نشین چون این برخورد با زنا انجام نمیتن؟ آیا از مردم پشتون میترسن و یا ایست که فرهنگ اونا را همسو و همخوان با فرهنگ طالبانی میدانن یا از فرهنگشان همسو و همخوان با طالبان؟

0: تشکر میکنم برای حکومت فعلی افغانستان. مسئله قوم، رنگ، زبان، پوست هیچ مطرح نیست. امت مسلمه مطرح است، مسئله اول. و مسئله دوم، پروژه های نفاق و شقاق از طریق استخبارات های کشورهای منطقه اینا برای انداخته بشه و هیچ مسئله دیگر را که اینا در افغانستان پیدا نکردن باز میاین مردم به شیعه و سنی تقسیم میکنن، به تاجک هزاره و ازبک و پشتون تقسیم میکنن. در حقیقت امر همه ما یک برادر هستیم و برادر دیگه.
1: ولی در عمل چقدر چون این چیز را که شما میگین در عمل چقدر دیده میشه؟ مراکز اهل تشیع را بسته میکنن، این مذهبشان هم محدود میسازن و بیشترین برخورد ناشایست و ناروا را در مناطق غیر پشتون نشین انجام میتن.
0: ببینین این گزارش هایی که برای شما میرسد موثق نیست، با دلایل نیست، اسناد رفرنس نداره. چون اگر کدام زمین امی مشکل داشته یا هم از دولت بوده، او را دولت گرفته یا هم نظام فعلی گرفته، حکومت فعلی، اگر یک مدرسه در غرب کابل بسته شده باشه یا کدام پانتون، این است که باز ما بگویم آپارتاید جنسیتی و فلانی. شما برین ببینین در ولایت جنوبی از خود شروع تا به قندار تا به کابل تا به چهارآسیاب تا جای دیگه، ما برای شما دهان صدها موارد اسناد را میارم که پوهنتون ها بسته شده، زمینش دولتی بوده، بلا منازعه بوده، این بسته شده و این تو نیست که از شما میگن از برادران یک قوم یا هم از یک مذهب یا از یک فرقه، چنین حرف و حدیث نیست. و مسئله دیگه عفت کلام همه ما، شما باید در نظر بگیریم یکی یک دولت را یا یک حکومت را، ما اگر حکومت را جاهل بگیم طبعا خود مردم افغانستان باز ما توهین نمودیم.
1: آقای انگار و... طالبان هنوز حکومت نیست، چرا تمرکز طالبان در برخود با زنان، بازداشت زنان بیشتر بر مناطق غیر پشتون نشین است؟
0: بی محترم، این حرف شما است که میگن یک حکومت نیست، یک نظام نیست. کشورهایی که میایه به رسمیت میشناسه امراش تعاملات میکنه، من حیث یک نظام اروز دیدن که در روسیه رفته بود، اما تو شیر واری بیانی خودم داد.
1: هیچ کدامش اینا را به عنوان دولت، هیچ کدام از اینا را به عنوان دولت دعوت نکردن، مقامات دفاکتو میگن.
0: هر چیزی که میگن فعلا برایشان پروتکل یک وزیر خارجه را
1: میتن، اداره میگن، اداره حاکم، دولت نمیگن. سوال مر جوابتین، تمرکز طالبان چرا بر مناطق غیر پشتون نشین است در خصوص رفتارشان با زنان؟
0: این مسئله را شما مطرح میکنین، این مسائل که هست، پشتون نشین و هزاره نشین و تاجیک نشین و ازبک نشین، این قطعا قابل بحث نیست. افغانستان خانه همه افغان است، هر کسی حق داره روز. در هر جا زندگی. و مسئله دوم مسئله دوم این است که در هر جای امارت اسلامی متحد است که باید قانون و شریعت تطبیق شود، یعنی یکی از وظایف
1: پسی به چی معنیست ما هیچ بازداشت که در هرات صورت گرفت، در کابل گرفت، در هیچ یک از ولایت پشتون نشین نداریم، به چی معنیست؟
0: ببینین حاکمیت اسلامی در حقیقت سه اصل اساسی دارد که اونمو اصل اولش تطبیق شریعت اسلامی است به هر نحوه که شده. دومش هم عدالت و رعایت حقوق مردم است. و مسئله سوم هم تامین امنیت و اصلاح جامعه است. طبعا امارت اسلامی حق داره،
1: یعنی
0: که
1: مشکل تنها در امون مناطق غیر پشتون نشین است، بخصوص در مناطق هزاره نشین.
0: این روایت سیستم استخبارات کشورهای منطقه است که روایت افغانستان هزاره نشین
1: هر روز از امونجا بازداشت میشه و گزارش ها هم از امونجا تهیه میشه. شما رد کنین یا نکنین، این گزارش ها مستند است. خانم جلولی، تمرکز بر مناطق غیر پشتون نشین برای عقده‌گشایی و تحقیر مردم است و یا دلایل دیگه هم داره که طالبان به دنبالش است؟
2: بدون شک ویده جان عزیز، ما یکی خو صحبت های است که انجام میشه، ولی یکی حقایق افغانستان است. ما شما ایره شاهد هستیم که مناطقی که غیر پشتون نشین هستن، اکثریتشان خصوصا زنان که در مناطق غیر پشتون نشین زندگی میکنن، عموما خیستن در مقابل طالبا، در مقابل جاهلیتشان، در مقابل افراطیتشان، در مقابل هر آن قوانینی که ضد اسلام از ضد انسان است، برخواستن و مقاومت کردن و می مقاومت ما و شما در ولایت های پشتون نشین ندیدیم. خب حالا من ایره متهم نمی کنم زنانی که در ولایت ها زندگی می کنن، بیچاره ها سالهای سال از تعلیم، از تحصیل دور ماندن و متاسفانه مردان از او جامعه، کسایی که لابیگران طالب هستن، در او جوامع زندگی می کنن و یا خود طالب ها هستن. ما میر خطاب نمی کنم که تمام پشتون های ما خدای نخواسته طالب هستن، ولی بر اکثریتشان متاسفانه همین حقیقت جامعه ما هستند. به می خاطر من فکر می کنم مسئله عقده گشایی هم هست، ولی از یک طرف دیگه فعال بودن زنان غیر پشتون، فعال بودن اقلیت های افغانستان، و از این ما چشم پوشی کرده نمیتونیم. من خودم از یک بک‌گراند اقلیتی افغانستان هستم، من از شغنان هستم و در شغنان بین 130 الی 150 هزار شغنانی زندگی میکنن. امروز زنایی که در شغنان هستن اجازه ندارن که در جماعت خانه ها در کنار مردا برن و دعای خود را بخوانند. امروز در شغنان متاسفانه ما به زبان شغنانی یک مجله نداریم که اونا در این قسمت صحبت بکنند. در قسمت زبان فارسی شما دیدین که لوایی را اینا پایان کردن، اجازه ندادن. این تبعیض‌های سیستماتیک نه تنها در قسمت فارسی زبان ها در افغانستان میشه، بلکه در قسمت زبان‌های دیگه. ما در افغانستان بیشتر از 49 زبان داریم، ولی متاسفانه تبعیض زبانی، تبعیض قومی، تبعیض فرهنگی، تمام از اینا متاسفانه مشکلات هست که ما در افغانستان می‌بینیم و ما خود ما کسایی که در اونجا در تماس هستیم، این مستند است. من نمی‌فهمم برادر ما از کدام عدالت صحبت می‌کنن. آیا اینا ویدیوهایی که در سوشال میدیا دست به دست میشه اونا رو نمی‌بینن؟ آیا اینا به هیچ درست است؟ شما اگر بر گزارش‌های یونا ما باورمند نیستین، حداقل بر گزارش هایی که نهادهای افغان ها ارائه میکنن بر از اونو شما باورمند باشین. حداقل ظلم و استبداد خود بپذیرین که در افغانستان امروز هستن.
1: خیلی سپاس. و بسیار یک سوال کوتاه هم دارم که ارتباط میگیره با سوال قبلی. شما گفتین که در مناطق غیر پشتون به خاطر که اونجا اعتراض بر علیه طالبان است سرکوب هم صورت میگیره، چرا در مناطق پشتون نشین زنها خاموش است؟ دلیلش چیست؟ آیا فرهنگ طالبانی همخوانی داره با فرهنگ اون مناطق؟
2: متاسفانه در حوزه جنوب غرب من کسی هستم که خودم در ولایت زابل تعلیم کردیم، از اوج از مکتب فارغ شدیم، در موج و با ای که در 34 ولایت افغانستان مکار کردیم، ولی بیشترین ماموریت من در حوزه جنوبی افغانستان بوده. متاسفانه حوزه جنوب غرب افغانستان، مناطق پشتونشین افغانستان، به خاطر سالیان زیاد بیس یا امو ابتدای طالبان بودن، بیس ها و پناهگاه های طالبان بودن، اون مناطق بیشتر تحت کنترل طالبا بوده. مثلا در 11 ولسوالی زابل فقط 3 ولسوالی مکتب داشت، متباقی ولسوالی ها را حتی طالبا اجازه مکتب نمی دادن، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن. متاسفانه زنایشان حق و حقوق را که
1: فرهنگ طالبانی در مناطق حاکم است. بله
2: بسیار
1: تشکر. خیلی سپاس خانم جلالی. آقای لقمان، خب در مناطق غیر پشتون نشین گفتن که اعتراضات بر علیه طالبان بیشتر است و طالبان هم عقده گشایی میکنن، تحقیر میکنن تا اینا سرکوب شون. هدف طالبان از سرکوب ای زنا چی است؟
3: بله پیکان گرامی، برادر ما من نمیفهم کدام در کدام سویه علمی یا دانشی قرار داره. من فقط نه بر مبنای عقده گشایی، بر مبنای فهمی که دارم، من میخوام که مختصرا روی دیدگاهی برادر صحبت داشته باشم که من تعجب میکنم با استدلال ازی و با حکمیت ازی و با قضاوت

0: فرق میگذاره، حقوق خداوند تبارک تعالی را زیر پا میکنه، قرآن عظیم شان بی حرمتی میکنه، سنت پیامبر بی حرمتی میکنه، کرامت انسانی را زیر پا میکنه، دروغ میگه، فریب میگه، حیله میکنه و کذب و دروغ میگه و همچنان دیگر ده ها جنجال نزار در میان مردم خلق میکنه. مثلا به گونه مثال اینا در مورد شیعه و سنی میگن کاملا این برادر فکر میکنم یاسنشان خورده است یا ایست که اطلاع ندارن. طالبا در اوائلی که آمدن در 1996 20 دیپلمات ایرانی را در مزار کشتن. اولین اقدام از این آغاز اینا شیعه کشی بوده و اینا این کار میکنن. اینا من نمیفهم که این در وقت متولد نبوده یا ایست که اطلاع نداشتن. دومی که وقتی که در کابل در طول 20 سال جمهوریت که اینا خودشان زاده جمهوریت هستن در روی تعلیم و تحصیل کردن نمک حرامی میکنن و او دانشگاه ها را به اصطلاح چشم پوشی میکنه و او شهرک ها را چشم پوشی میکنه و او سرک ها را که چشم پوشی میکنه و او به اصطلاح پروگرام تاپی و 100,000 و تمام قضایا چابهار را که جمهوریت بنا نهاده آل طالبا از او سو استفاده و دروغی و فریبکاری میکنه، بنا این برادر اطلاع نداشته. و دومی که در طول جمهوریت چندین مرکز اهل تشیع اطفال معصوم اهل تشیع مورد قتل های وحشتناک قرار گرفته مثل مرکز دانش و چی بله. و چی بنان در اینجا نمیم برادر از کدام بله. موضوع صحبت میکنم.
1: بیست ثانیه دارین آقای لقمان پاسختانه بگویم که هدف از این همه سرکوب ها چیست؟ بسیار کوتاه بودن
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق ترکیه و پاکستان برای ارائه حمایت نظامی از عربستان استقبال کرد. ترامپ روز چهارشنبه پیش از ترک کاخ سفید به مقصد تکساس در گفتگو با خبرنگاران گفت که فکر میکنم آنها میخواهند به عربستان کمک کند و به نظرم این فوق‌العاده است. این پیمان دفاعی که در ماه آگوست میان ترکیه و عربستان و پاکستان تأسیس شد با هدف ایجاد نهادهای دائمی و تقویت توان باز دارندگی و دفاع جمعی شکل گرفته است. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که این سه کشور علاوه بر بررسی گام‌های اجتماعی از دفاع عربستان، راه‌های حل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه از طریق گفتگو را نیز مورد بحث قرار دادند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: هشدار تازه کارشناسان حوزه آب و یافته‌های مؤسسه پراسپر گلوبال درباره احتمال پایان یافتن ذخایر آب زیرزمینی کابل تا سال 2030 بار دیگر توجه‌ها را با یکی از بزرگترین بحران‌های در حال شکل‌گیری افغانستان جلب کرده است. بحرانی که دیگر تنها یک چالش محیط زیستی نیست، بلکه به مسئله مرتبط با بقا، سلامت عمومی، توسعه شهری، مهاجرت و ثبات اجتماعی تبدیل شده است. در سالهای پسین رشد سریع جمعیت کابل، حفر بیرویه چاه‌ها، کاهش بارندگی و برف، تغییرات اقلیمی، توسعه نامتوازن شهری و ضعف زیرساخت‌های آبرسانی فشار بی‌پیشنه‌ای بر منابع آبی پایتخت وارد کرده است. همزمان میلیون‌ها باشنده کابل برای تأمین آب آشامیدنی با دشواری‌های روزانه روبرو‌اند و بخشی از درآمد خود را صرف خرید آب می‌کنند. درود بر شما به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال، خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین. آقای حسینی، بسیار زیاد ممنون که این فرصت را فراهم ساختین برای این گفتگو. میخواییم که این پرسش را در آغاز مطرح کنم که آیا واقعا پایتخت در آستانه ورشکستگی آبی و یک سونامی بحران آب قرار داره؟
3: با سلام به شما و شنوندگان محترم شما، در پاسخ به این سوال شما میتونم بگم که جواب بله هست. متاسفانه به خاطر که در کابل وضعیت آب زیرزمینی از قبل هم بحرانی بود، ولی خودش نشان نمیداد به خاطر اینکه خب جمعیت کمتر بود و مصارف آب و برداشت آب کمتر بود، و حال که جمعیت زیادتر شده و برداشت آب از سفره آب زیرزمینی زیادتر شده، خودش دیگه به صورت واقعی به مردم نشان داده. و متاسفانه در دولت، چه دولت قبل چه دولت جدید، اقدام های آنچنانی و خیلی مؤثری به خاطر تأمین آب شرب شهریان کابل برداشته نشد. هرچند مطالعاتی انجام شد، ولی خب تقریبا هیچ کدام به نتیجه بالفعل نرسید.
2: که شما میگین که از سالها پیش این مسئله وجود داشته، این نگرانی وجود داشته و هشدارهای هم صادر شده، اما چرا این مسئله جدی گرفته نشده؟ حالا زندگی و حیات حداقل 6-7 میلیون نفر در او شهر مطرح است.
3: ببینید، مسئله جدی گرفته شده بود حقیقتا، ولی خب پروژه های آبی پروژه هایی نیست که شما همین اکنون به ذهن شما برسه فردا شروع کنیم به اجرا. هر پروژه آبی که بخواه که تامین آب شرب بکنه برای شهر کابل حداقل 7-8 سال زمان میبره و این بی‌راحتی نیست. و مطالعات در اون زمان شروع شده بود، مثلا بند شاتوت، بند گلبهار و به اصطلاح مثلا بند شاه و عروس، اینا طرح‌هایی بود که برای تأمین آب شهریان کابل. ببینید، متاسفانه در افغانستان، در تمامی شهرهای افغانستان، وضعیت تأمین آب شرب به این صورت است که تمام امکانات رو میبرن به سمت تأمین آب شرب از سفره‌های آبهای زیرزمینی، و یک اشتباه بزرگ است. و متاسفانه حال آبهای کشاورزی هم از آبهای زیرزمینی برداشت میکنن، ولی ما باید سورس‌های متنوع داشته باشیم. ما باید بتونیم از آبهای سطحی که از کشور حتی بیرون میشه، از این آبها باید بتونیم استفاده کنیم. سیستم‌های آب و شبکه‌های تصفیه‌خانه و لوله‌کشی مدرن رو داشته باشیم تا فشار از روی آبهای زیرزمینی برداشته بشه. و یک آفت خیلی بزرگی که جدیداً هم در این سالهای اخیر در افغانستان مطرده است، چاه‌های سولری است. چاه‌های سولری چه برای آب شرب، چه برای زراعت، که من گاهنگاهن در فیلم‌ها می‌بینم متاسفانه سفره‌های آبهای زیرزمینی مثل یک تور واری سوراخ کرده، سوراخ می‌کنن و سولر را نصب می‌کنن و بدون هیچ کنترل و نظارت اینها آب برداشت میکنن، بدون اینکه در نظر بگیرن این آب یک آب محدود است و تمام شدن این آب میتونه فاجعه بسیار بزرگی را ایجاد بکنه. ببین مشکل فقط تمام شدن آب زیرزمینی نیست، مشکل در این جاست که وقتی یک آبخان آب زیرزمینی خالی میشه در اثر فشار طبقات بالایی این آبخان نشست میکنه و مشکلاتی که به وجود میاره، یک نشست در سطح زمین هست و خانه ها رو در سرکار تخریب میکنه، و دوم این که خود لایه آب زیرزمینی فشرده میشه و دیگه اگر شما آب هم تزریق بکنید او خاصیت خودش از دست میده و دیگه آب در داخلش ذخیره نمیشه و اون منطقه برای همیشه به صورت بیابان و برهوت تبدیل میشه.
2: برای آقای حسینی خودتون پیش اشاره کردین که باید توجه میشد که از آبهای سطحی بیشتر استفاده میشد تا اینکه تمرکز بیشتر بر این بود که از آبهای زیرزمینی به خاطر خشک شدن امو چاها. حالا این حفر بیروی بیش از آمار که ارائه میشه 100 هزار چاه تنها در پایتخت و این که کنترل هم وجود نداشته، بالاخره مردم مجبور بودن که این کار کنند چون راه و چاره دیگه وجود نداشته.
3: ببینید ما مقصر تنها مردم نمیدانیم، ما مقصر دولت هم میدانیم. میگم این طرح باید از سالیان سال پیشتر شروع میشد و به سرعت پیش میرفت. یعنی در هر منطقه‌ای که انسان‌ها زندگی میکنن اولین نیازشان تامین آب شرب هست و متاسفانه شبکه بسیار فرسوده آبرسانی که از 50-60 سال پیش در کابل باقی مانده که او دیگه تقریبا نمیشه اسمش گذاشت شبکه آبرسانی و هیچ مدرن سازی و بروزرسانی هم نشد و متاسفانه بندهایی مثل شاتوت و گلبهار و اینا هم که مطالعاتش انجام شد و شاتوت که در فاز اجرایی بود همه متوقف شده و دیگه منبعی برای تامین آب شرب به شهر کابل وجود نداره.
2: بسیار خب آقای حسینی، مردم میخواین که بفهمن مثلا پروژه های مثل بند شاتوت، انتقال آب از پنشیر، انتقال آب از صیاد پروان و حتی شاواروز، بند شاواروز که پلان بر ای بود که یک بخشی از پایتخت را آب آشامدینی شد تامین کنه و برای از بحران آب در کابل جلوگیری کند، چرا این پروژه ها اجرایی نشد؟ مانع اصلی بر سر اجرای پروژه ها چی بود؟
3: ببینید در دولت قبلی که مانع اصلی ناامنی بود که همین کسایی که فعلا در رأس حکومت فعلی افغانستان هست ایجاد میکردن و اینا نمیخواستن که هیچ پروژه ای جلو بره و فعلا حکومت در دست دارن و اینا هم توانایی فنی ندارن متاسفانه، چون اکثر متخصصان از کشور بیرون شدن. و مشکل دیگه مشکل بودجوی بود که بودجه پروژه ها اکثر از فندهای خارجی تامین میشد. مثلا شاوروس هندوستان قرار بود تامین بکنه و گلبهار را دنبال فند بودن. و یک مشکل دیگه ای که در افغانستان وجود داره، اکثر حوزه های آبریز ها در کابل، بلخص حوزه کابل یک حوزه مشترک با پاکستان است، یعنی یک حوزه فرامرزی است و مشکلاتی که پاکستان هم در اینجا ایجاد میکنه وجود داره و ای که ارگانیزیشن های بین المللی حاضر نیستن پول به این راحتی بدن برای ساخت بند در روی رودخانه هایی که آبهاش به صورت فرامرزی است و هیچ پروتکل مرزی هم وجود نداره در موردش.
2: و بله، حالا بحران کابل حالا دیگه تنها مسئله کمبود آب نیست، به مسئله آلودگی گسترده منابع زیرزمینی هم تبدیل شده. این خود از این مسئله میتونه که در آینده بحرانزا باشه و شاید هم در حال حاضر مردم با بحران مواجه هستن.
3: آلودگی آبهای شهری کابل از قبل هم اوریان بود و نمونه ها و سمپل های آزمایش های نتایجش نشان میداد که آلودگی وجود داره و این آلودگی هم به خاطر این بود که فاضلاب، شبکه فاضلاب در شهر کابل وجود نداره و تمام فاضلابش شهریان کابل هم وارد به اصطلاح به یک صورتی به نحوی وارد سفره آب زیرزمینی میشه و آب ها رو آلوده میکنه. متاسفانه همینطور که گفتم نه شبکه آبرسانی درستی هست و نه شبکه دفع فاضلاب درستی در شهر کابل و کابل در یک منطقه کوهستانی است که به اصطلاح او ضخامت آبرفت ها و ضخامت طبقات آب زیرزمینی خیلی زیاد نیست، چون در اونجا کوهستانه و اینا شدیدن و خیلی سریعا میتونن آلوده بشن.
2: و در حال حاضر پروژه یا پلان برای حل کوتاه مدت از این چالش وجود داره یا نه؟ فکر میکنین که باید پلان و برنامه دراز مدت باشه برای رفع بحران؟
3: ببینید در دولت قبل پلان کوتاه مدت ای بود که از دشت‌های لوگر آب را به کابل بیارن از با حفر چاه‌های عمیق در دشت‌های لوگر، و پلان متوسط یا میان مدتی بود که شاه و عروس بیارن، و پلان طولانی مدتی بود که از بند شاتو در گلبهار آب را بیارن. و ولی همینطور که گفتم متاسفانه همه ای پلان‌ها مسکوت ماند. در دولت قبلی خیلی کند پیش می‌رفت به خاطر همین ناامنی‌هایی که این حکومتداران جدید ایجاد می‌کردن، و فعلا خود دلسوز مردم دارن، و فعلا هم که به خاطر که احتمالا نبود متخصص و نبود فند و بودجه تا جایی که خبر دارم این پروژه تعطیل است.
2: و اگر امیرآوند کنونی ادامه یابد، کابل شما در 5 تا 10 سال آینده چگونه میبینین که با چه پیامدهای انسانی، اقتصادی، حتی صحی و شاید مهاجرتی روبرو شود؟
3: متاسفانه این مشکلات محدود به شهر کابل نخواهد بود در 5-10 سال آینده، بلکه شهرهای بزرگ دیگه مثل هرات، مزار هم با این چالش روبرو خواهند شد، به خاطر اینکه همینطور که گفتم بی نهایت شاه سلالی و حفر شده و بی نهایت آب بدون هیچ نظارتی داره استفاده میشه، بدون اینکه زاره نیاز داشته باشه چاره دم، چون که برای شیش هزینه ای نداره، او چار روشن هست و آب خارج میشه، و این نه تنها کابل بلکه شهرهای دیگه هم بسیار ضرر میکنن و دیگه از حالت سکونت و غیر قابل سکونت خواهند شد.
2: آقای حسینی، سازوکار برای نظارت بر مصرف آب هم وجود داره؟ آیا این کار آسان‌تر است؟
3: در کشورهای منطقه بله وجود داره، در تمام کشورها معمولا اصولنامه و چارچوب‌هایی وجود داره.
2: منظورم افغانستان است با توجه به چالش‌هایی که ما داریم.
3: در افغانستان چیزی که ما میبینیم و مشاهده میکنیم چیزی وجود نداره، چون هر کس سر به خود در هر جایی که خواسته باشه چاه میزنه، سلر هم میگذاره، آب رو خارج میکنه و هیچ نظارتی وجود نداره.
2: کدام نهاد مسئول است تا بالاخره یک طرح، یک پلان، یک مقرره ایجاد کنه تا از این روند نظارت شوه و دخل از مصرف بیجای آب آشامیدنی جلوگیری شوه؟
3: ببینید، نهادی که باید این کار رو بکنه معمولا وزارت انرژی آب هست که مسئول آبهای زیرزمینی هست، ولی باید یک اداره ایجاد بشه که بین وزارت انرژی آب، بین مسکن و شهرسازی و آبرسانی و زراعت که همه یا انکشاف دهات و همه اینها باید دست به دست هم بدن و یک اصولنامه و مقرره را ایجاد بکنن که نگذارن که هر کس سر به خود در هر جایی که خواست چاه حفر بکنه اول، و دومی که هر رقم دلش خواست استفاده بکنه. در تمام کشورهای دنیا نظارت بسیار شدیدی بر استفاده از آب‌های زیرزمینی انجام میشه، به خاطر از اینکه این آب‌ها اگر از کنترل خارج بشه دیگه قابل جایگزینی نیست و تجدید هم نخواهند شد. همونطور که گفتن سفره‌های آب مثل اسفنج ظرفشویی که شما فشار بدین دیگه هیچ آب رو به خودش نمیگیره، همین حالت هست، وقتی که فشرده شد دیگه خلاص است، دیگه قابل بازگشت هم متاسفانه نیست.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین و از حضورتان در این بحث. آقای علی حسینی، کارشناس حوزه آب از برلین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من اناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. جایزه صلح نوبل اعلام شد و این جایزه به ناوی پلای قاضی پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری رسید. امسال سه چهره سرشناس در میان نامزدان این جایزه بودند: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، پاپلیو 14 و مک‌کارنی نخست وزیر فعلی کانادا. اما کمیته صلح نوبل این جایزه را به حقوقدان و قاضی برجسته آفریقای جنوبی داد که در محاکمه مجرمان بین‌المللی تلاش کرده است. یورگن واتن رئیس کمیته جایزه صلح نوبل درباره اهمیت این جایزه چنین توضیح می‌دهد:
1: قاضیان کسانی که از آن خط قرمز باریک بین نظم و هرج و مرج محافظت می کنند، بنابراین شایسته ستایش ما هستند. اما امروز وقتی که همین قاضیان مورد تحریم قرار می گیرند و نهادهای آنها مورد حمله قرار می گیرند، ما به افرادی با شجاعت، بینش و اراده نیاز داریم. این ویژگی ها را ناوی پیلای در کار خود در مقام قضاوت نشان می دهد. ناوی پیلای دولت ها و رهبران ملی را پاسخگو کرده است
2: و امید را به ارمغان آورده است، به قربانیان خشونت و درگیری در تمام موقعیت هایی که داشته است. او بر مسئولیت افراد و دولت ها تأکید کرده است در رعایت حاکمیت قانون. او همچنین به تعریف هنجارهای مربوطه کمک کرده است و اصول حقوقی. زمانی که دادگاه جنایی بین المللی برای رواندا اعلام کرد که تجاوز جنسی و خشونت جنسی می تواند جرم علیه بشریت محسوب شود و همچنین نسل کشی، تأثیر او بسیار قابل توجه بود. در همان پرونده، خانم پیلی در یک پیشرفت حقوقی جداگانه نیز نقش اساسی ایفا کرد. برای اولین بار، یک متهم با اتهام تحریک به ارتکاب نسل کشی روبرو شد. صرفاً بر اساس انتشار تبلیغات، جایزه نوبل صلح برای سال 2026 مستقیماً از وصیت آلفرد نوبل سرچشمه می‌گیرد. ناوی پیلی برای برقراری برادری بین ملت‌ها تقویت کننده است و با پیشبرد سیستماتیک استفاده از دادگاه‌ها برای صلح و عدالت، او ماهیت و محتوای
3: ناوی پیلی is one of the great defenders of international legal principles.
2: ناوی پیلی یکی از مدافعان بزرگ اصول حقوقی بین المللی است. در زمان ما، سابقه درخشان او ما را به یاد
1: لزوم حمایت، تقویت و گسترش حاکمیت قانون جهانی می اندازد. تعهد ناوی پیلی به عدالت و کرامت انسانی منبعی از امید و الهام بخش است. برای همه کسانی که به دنبال ایجاد جهانی صلح‌آمیزتر هستند.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، فرانسه با طالبان درباره اخراج مهاجران افغان گفتگو می‌کند. وزارت خارجه فرانسه می‌گوید گفتگوهای فنی با طالبان را برای تسهیل اخراج شهروندان افغان که به گونه غیرقانونی در فرانسه حضور دارند آغاز کرده است. سخنگوی این وزارت گفته هدف آسانسازی روند بازگرداندن افغانهایی است که برای امنیت فرانسه تهدید شناخته می شوند. مقام های طالبان می گویند ارزش زمرد فروخته شده این ولایت از آغاز سال تا کنون به نزدیک 400 میلیون افغانی معادل بیش از 6 میلیون دلار رسیده است. بر بنیاد گزارش رسانه ها نزدیک به 3000 کرات زمرد در تازه ترین حراج در پنشیر به فروش رسید. بر اساس گزارش ها استخراج سنگ های قیمتی در افغانستان با کمبود سرمایه گذاری و امکانات فنی روبرو است. دفتر رسانه قلوردی 207 الفروق طالبان اعلام کرد 19 شهروند کشور را در ولسوالی غوریان ولایت هرات هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی به ایران بازداشت کرده است. این افراد به مسئولان محلی تحویل داده شدند. به دلیل فقر و بیکاری گسترده، شهروندان همواره از راه‌های پرخطر قاچاقی عازم ایران می‌شوند. در ماه اسد دست کم 19 پناهجو به اثر تشنگی در دشت‌های نیمروز جان باختند. منابع نزدیک به حزب الله گفتند که جزئیات کمک‌های مالی ارسال شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به این گروه به زودی در یک نشست خبری اعلام خواهد شد. این منابع به شبکه LBCI گفتند که بیش از 200 میلیون دلار از تهران به حزب الله ارسال شده است. گفته شده که این مبلغ صرف بازسازی خانه‌های تخریب شده در جنگ خواهد شد. می فرهاد همکارمان را از بیروت با خود داریم. می فرهاد خودت برمان بگو در مورد وضعیت در جنوب لبنان که همین حالا چگونه است؟
4: سمیرا باید بگیم که حملات اسرائیل به لبنان، به جنوب لبنان هیچ وقت متوقف نشدند با وجود امضای توافق چارچوب بین لبنان و اسرائیل و تعهد لبنان به پایبند بودن به این توافق. این یک پترنی بوده که شاهد بودیم. حالا شدت آتشبار کم و بیش تغییر میکرده، گاهی وقتا شدیدتر بوده، گاهی وقتا کمتر شده، ولی هیچ وقت کاملا متوقف نشده. یک منطقه خاص، منطقه روستای منصور هست یا منصوری در بخش غربی، بعد از توافق ارتش اسرائیل ساکنان اون رو وادار کرد که منطقه رو ترک کنن و بعد ارتش لبنان هم در ماه آگوست اوت از اینجا عقب نشینی کرد و از اون زمان حملات روزمره در اینجا انجام شده. نابودی خانه ها و انفجارهای سنگین به گفته ساکنان در واقع روستا مثل دیگر مناطق مرزی در عمل با خاک یکسان شده. منابع نظامی میگن که در پی این میزان گسترده از ویرانی ها در ساختمان های منصوری، این منطقه تبدیل شده به یک نقطه اشراف استراتژیک بر فراز شهر تایر. خب این به این معنی است که این شهر عملا تحت کنترل اسرائیل، اگرچه در اشغال اسرائیلی ها نیست. حملات امروز باز در روستای منصوری اتفاق افتادن با آتش توپخانه اسرائیل و در منطقه نبتیه هم حملات هوایی رو داشتیم. در حومه این منطقه در طول شب هم توپخانه منطقه نبتی و اسلوقی و مناطق دیگری رو تحت آتش گرفته. اینها مناطقی هستند که ما تقریبا هر روز داریم میشنویم از حملات به اونها، برای اینکه پیوسته هدف گرفته میشن با آتش توپخانه یا بمباران هوایی.
0: از تلاش های تازه هم که صورت گرفته برای تماس های دیپلماتیک به خاطر متوقف کردن عملیات نظامی اسرائیل در لبنان برمان بگو.
4: با وجود تماس های شدید فشرده دیپلماتیک از سوی دولت لبنان، وضعیت همچنان در بنبست، پیشرفتی حاصل نشده در ارتباط با به خصوص بحث مذاکره بین لبنان و اسرائیل. این مسیری است که دولت لبنان میگه همچنان بهش پایبنده، برای اینکه میخواد این وضعیت جنگی رو بهش خاتمه بده بین دو کشور، و این چیزی است که رئیس جمهور پیوسته تکرار میکنه و این موضع رو در ملاقات دیروزش با بازدید کنندگان باز تکرار کرد. دور جدیدی از گفتگوها قرار هست که در فلوریدا انجام بشه. لبنان هنوز تاریخ این جلسه رو به صورت رسمی دریافت نکرده و تا اینجا تایید نشده که این دور جدید گفتگوها بین لبنان و اسرائیل دقیقاً به چه صورت و در چه تاریخی انجام خواهد شد. اونطور که گزارش ها در این باره صحبت کردن، حالا بعضی از روزنامه های لبنانی میگن که جنوب لبنان همچنان در یک وضعیت خطرناکی باقی مونده.
0: بسیار تشکر میفرهاد همکارمان از بیروت در مورد وضعیت موجود در لبنان بر من گفتی. در خبرهای کوتاه جهان، دولت فرانسه از اعزام حدود 3000 معلم جاگزین به مکاتب خبر داد. وزارت داخله این کشور همچنین بازداشت 504 نفر در جریان اعتراضات پنجشنبه را تایید کرد. همزمان با ادامه گفتگوهای دولت و نمایندگان معترضان، تشکیل تشکل‌های دانش آموزی، دانشجویی و صنفی برای سه شنبه 13 اکتبر فراخوان اعتصاب و تجمع تازه دادند. نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه در منطقه گردشگری آوازه در ترکمنستان برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان است. جمله رهبران شرکت کننده در نشست هستند. بر اساس گزارش‌ها رهبران کشورهای عضو درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و اولویت‌های مشترک گفتگو می‌کنند. اوپن ای آی 3 پژوهشگر خود را اخراج کرد. این شرکت اعلام کرده که آنها پس از آن اخراج شدند که مقررات مربوط به مدیریت اطلاعات حساس را نقض کردند. این شرکت روز جمعه در پیام در شبکه ایکس گفت تصمیم اخراج پس از یک تحقیق داخلی گرفته شده و با ابراز نگرانی های مرتبط با ایمنی هوش مصنوعی ارتباط ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که واشنگتن پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نظامی نخواهد کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آمریکا در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است و در این حال تأکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که گمان از آنها درباره احتمال حملات تازه آمریکا به ایران افزایش یافته است.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: تاسو
8: زهرتی د کابل ولایت نیما.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00474-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: از نگاه دیگر
15: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین‌المللی سپرد.
16: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. ما میفهمن که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمن.
15: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
16: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنند.
15: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
14: از نگاه دیگر
7: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان اینترنت.

0: پچ شده بوسینا حسن زاده میخوام نشم بگیره این فرصت و گل گل برای تیم آرمان. چه گل قشنگی.
1: پایان هفته نهم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، آرمان اف سی هم برابر استقلال کابل کامبک زد. نخستین پیروزی رئال مادرید در فصل جدید بسکتبال یورولیگ، پارتیزان بلگراد پس از 3 پیروزی متوالی شکست خورد. و نمایش درخشان ژاپنی ها در تنیس روی میز اسمش چین، هاریموتوی 18 ساله هم در انفرادی و هم در دابل به نیمه نهایی صعود کرد. من نوید احمدی استم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. آرمان در هفته نهم لیگ فوتبال افغانستان 3-2 استقلال شکست داد. دو تیم نیمه نخست با تساوی 1-1 برخکن رفتند. در نیمه دوم سهم آرمان اف سی 2 گل بود و استقلال 1 بار دیگر دروازه حریف باز کرد. آرمان با کسب این پیروزی 10 امتیازی شد و به رده 6 جدول صعود کرد. استقلال هم با 3 امتیاز در جایگاه 9 ایستاد.
0: آرمان اف سی این موقعیت و گل. گل. لحظه منم تو دور نمیتونم.
1: آریانا در دیگر مسابقه 2-0 اینو را شکست داد. هر دو گل این دیدار در نیمه دوم زده شد. دقیقه 79 وارث شیرزای گل اول روی اشتباه دروازه‌بان اینو مینا به ثمر رساند. دقیقه 83 هم حبیب هوتک از روی نقطه پنالتی گل دوم آریانا را زد. محکومیت منچستر سیتی در پرونده تخلفات مالی بر بازگشت این تیم به رقابت‌های لیگ برتر انگلستان سایه افکنده. سیتی در آستانه دیدار یکشنبه با لیورپول به رأی کمیسیون مستقل اعتراض کرده. انزو مارسکا سرمربی این تیم میگه که به باشگاه اعتماد کامل داره و تمرکزش روی فوتبال است.
2: راستش من شخصا خیلی آرومم. باشگاه موضعش رو کاملا روشن کرده و ما هم کاملا به باشگاه اعتماد داریم. میدونیم که حرف عادی زیاده، اما تمرکز ما فقط روی چیزیه که میتونیم کنترلش کنیم، یعنی مسائل فوتبالی. حالا هوای تیم فوق‌العاده است. بازیکن‌ها برای 2 بازی آینده خیلی هیجان دارن، به خصوص اینکه الان صدر جدول هستیم و این موضوع بهشون انگیزه میده. بازیکن‌ها فقط روی همین موضوع تمرکز کردن. میدونن چیزی که میتونیم کنترل کنیم مسائل فوتبالیه، برای همین اصلا نگران مسائل دیگه نیستن. اونا حرفه‌ای هستن و میدونن که این حرف و حدیث‌ها وجود داره، اما خیلی بهشون اهمیت نمیدن. تمرکزشون فقط روی اینه که چطور لیورپول رو شکست بدیم و چطور با کمک هوادارامون توی آنفیلد به پیروزی برسیم.
1: در واکنش دیگر اندی برنام نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که تخلفات مطرح شده در پرونده منچستر سیتی باید با جدیت و در روندی کاملا مستقل بررسی شود و از همه خواست اجازه بدن روند رسیدگی بدون دخالت ادامه پیدا کنه.
3: من موضوع رو کم اهمیت جلوه ندادم. این تخلفات باید با دقت و جدیت بررسی بشن و روند رسیدگی هم باید کاملا مستقل باشه. هفته پیش هم همین رو گفتم و امروز دوباره تکرار میکنم. به نظرم الان همه باید اجازه بدن روند رسیدگی کارش رو انجام بده.
1: در بسکتبال رئال مادرید با پیروزی 86-76 مقابل پارتیزان بلگراد نخستین برد خود در فصل جدید یورولیگ به دست آورد. تئو مالدون با 13 امتیاز بهترین امتیاز آور رئال بود و کمک کرد پر افتخارترین تیم بسکتبال اروپا پس از 3 شکست متوالی به پیروزی دست پیدا کنه. اونا با این برد تا رتبه 16 جدول بالا آمدن. تیم سربستانی هم که پس از 3 پیروزی اولین باخت فصل تجربه میکرد در جدول 14 است. والنسیا با پیروزی 93 بر 83 مقابل هاپوئل تل آویو شروع درخشان خود در فصل جدید یورولیگ ادامه داد و به چهارمین برد متوالی رسید. کامرون تیلور با 17 امتیاز و 5 ریبان بهترین بازیکن والنسیا بود و تیمش به رتبه دوم جدول رساند. تیم اسرائیلی هم با 2 برد و 2 باخت در جدول نهم است. NBA و فیبا با وجود مخالفت یورولیگ با پیشنهاد همکاری همچنان قصد دارند لیگ جدیدی را در اروپا را اندازی کنند. جورج آیوزوگلو مدیر پروژه NBA اروپا تأکید کرد که این لیگ با حضور 16 تیم از سال 2027 آغاز می شود و در انتخاب تیم ها شایستگی ورزشی نقش پررنگی خواهد داشت. او معتقد است بسکتبال اروپا هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیده و ساختار جدید میتونه بر رشد این رشته کمک کنه. در مقابل یورولیگ هم به دنبال گسترش رقابت‌های خود است، موضوعی که احتمال رقابت مستقیم دو لیگ افزایش خواهد داد. در خبری دیگر از بسکتبال بشنوید که ستاره NBA شی گیلجس الکساندر به جمع مالکان اتلتیکو مادرید پیوست. این باشگاه روز پنجشنبه خبر سرمایه گذاری او را اعلام کرد، اما مبلغ آن را فاش نکرد. گیلجس الکساندر دو بار پی ارزشمندترین بازیکن NBA شده و در سال 2025 اوکلاهاما سیتی تاندر را به قهرمانی رسانده. اتلتیکو اعلام کرد روحیه رقابت طلبی و تعهد او به پیشرفت با ارزش های باشگاه همخوانی دارد و این سرمایه گذاری میتواند به گسترش بین المللی آن کمک کند. در جهان تنیس بن شلتون تنیسباز آمریکایی در روز تولد 24 سالگیش با برتری مقابل دانیل آلتمایر به دور سوم تنیس مسترز شانگهای رسید. شلتون این مسابقه در چارچوب تورنمنت 1000 امتیازی را با نتایج 6-3 و 7-6 به سود خود به پایان رساند. تنیسباز آمریکایی و بخت چهارم قهرمانی این مسابقات در دور 1/16 پایانی به مساف آرتورگی فرانسوی می‌رود.

by 2 sets to none, 6-3, 7-6.

در ششمین روز مسابقات تنیس روی میز اسمش چین در بیجینگ، هر دو تیم دابل مردان و زنان این کشور در نیمه نهایی شکست خوردند. وانگ یی و جیانگ یی 3-1 برابر زوج ژاپنی میوا هاریموتو و هینا هایاتا باختند و به فینال نرسیدند. در نیمه نهایی در نیمه نهایی دو نفره مردان هم برادران فرانسوی لبران با پیروزی 3-1 برابر تیم دو نفره چین به دیدار فینال رسیدند و رقیب تیم کره جنوبی شدند. در بخش انفرادی زنان هم میوا هاریموتو در یک بازگشت درخشان به نیمه نهایی رسید. این دختر 18 ساله ژاپنی در شرایطی در این بازی برنده شد که دو دست اول از رقیبش وانگ یی از چین باخت، اما در نهایت 4-2 پیروز شد. وانگ مانیو نخست بخش انفرادی زنان در 4 گیم پی‌پی شین یوبی کوریایی را برد و به نیمه نهایی صعود کرد. بازیکن چینی برای رسیدن به فینال به مسافت میوا هاریموتو بخت سوم از ژاپن می‌رود.

0: فرانسوی در رقابت نفسگیر فاتح 110 دوره مسابقات نیمه کلاسیک گراند پیمونتوی ایتالیا شد. گودون که در آخرین سربالای مسیر 185 کیلومتری از گروه پیشتازان جا مانده بود، با بازگشتی تماشایی در لحظات پایانی از سایر رقبا پیشی گرفت. آنتون چارمیگ دانمارکی و آلبرتو بتیول ایتالیایی به ترتیب دوم و سوم شدند. گودون با این قهرمانی هفتمین پیروزیش در سال 2026 جشن گرفت. این بود از خبرهای
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: شهرزاد اکبر مسئول نهاد رواداری در نشست سالگرد برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در مادرید گفت که حکم این محکمه به فوران حقوق زنان اعتبار بیشتر داده است و راه‌های تازه برای یافتن متحدان و مقابله با ایدئولوژی طالبان باز کرده است. خانم اکبر گفت که اکنون درباره نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان میتوان با حکم این محکمه استناد کرد و این حکم به سند برای دادخواهی تبدیل شده است. او میگوید که این حکم همچنان نشان میدهد که آنچه طالبان در برابر زنان افغانستان انجام میدهد با اسلام همسو نیست. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان پارسال در اسپانیا برگزار شد.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: Radio Afghanistan International.

0: واقعاً بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم.
1: ترامپ بار دیگر باخت. جایزه صلح نوبل به قاضی سابق دادگاه لاهر رسید. ناوی پلای برای تلاش‌های صلح جویانه برنده شد. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان اینترنشنال، با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخط ها. بحران قاچاق و کودک سربازی در افغانستان. امریکا میگوید افغانستان در قعر جدول قرار دارد.
2: به هیچ دفتر و دیباچه ای غذا ندمش برای مرد کمانو.
1: نمایش فرهنگ و هنر افغانستان در تبعید. موسیقی، رقص و هویت دختران افغانستان در غرب به نمایش در آمد. حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض، 3 نفر کشته شدند. و در خبرهای ورزشی امروز هم
3: پاچ شده ابو سینا حسن زاده میخوام نشان ببینم این فرصت و گل، گل برای تیم آرمان. چه گل.
1: پایان هفته نهم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان، آرمان اف سی برابر استقلال بازگشت تماشایی داشت. ناوی پلای حقوقدان و قاضی برجسته اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح 2026 شد. کمیته نوبل ناروی روز جمعه گفت که این جایزه را به دلیل تلاش‌های خانم پلای برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کمیته نوبل گفت خانم پلای با شجاعت و صداقت استثنایی برای ایجاد یک نظم حقوقی جهانی فراگیرتر تلاش کرده و نقش مهمی در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی داشته است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
4: واکنش غافلگیرانه برنده جایزه صلح نوبل 2026.
0: واقعاً بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم. مطمئن نیستم آیا این خبر حقیقت دارد. همین حالا با من تماس گرفتند. فکر می‌کردم شوخی می‌کنند.
4: پیروزی پلای یکی از آرزوهای ترامپ، رسیدن به جایزه صلح نوبل را نقشه بر آب کرد.
5: آنها این شهرت را دارند که جایزه را به افراد مثل من ندهند. اما این جایزه چه به من برسد یا نرسد، من ارزش بسیار بیشتر از اینها را دارم. این تصمیم اعتبارشان را به شدت خدشه‌دار می کند.
4: از ناوی پلای، حقوقدان برجسته، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی، به عنوان صدای رسای حقوق بشر یاد می شود. آخرین گزارش او نسل کشی خواندن جنگ در فلسطین بود.
5: جایزه صلح نوبل سال 2026 به شخص اهدا می شود که با شجاعت و درستکاری استثنایی مسیر را برای دستیابی به یک نظم حقوقی جهانی فراگیرتر هموار کرده است. برنده جایزه امسال نقش اساسی در تضمین پیگرد قانونی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است.
4: ناوانتام پلای 85 ساله در افریقای جنوبی در خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمد. او سالها از افریقای جنوبی تا رواندا، سوریه تا میانمار، فلسطین، کوریای شمالی، ایران تا افغانستان و گامبیا با جرأت رنج انسانها و فجایع جنگ را گزارش کرد. انتخاب او به عنوان برنده جایزه صلح نوبل با استقبال گسترده روبرو شده است.
6: در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که ببینیم چنین افتخاری به کسانی اعطا می شود که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نمی کنند.
4: جایزه صلح نوبل هر سال به افراد یا سازمانهای اهدا می شود که نقش مهمی در ترویج صلح، کاهش تسلیحات و تقویت همکاری میان کشورها داشته باشند. شمار نامزدان این جایزه امسال بیش از 200 فرد و 79 سازمان بود. اسامی نامزدها به مدت 50 سال محرمانه میماند، اما یکی از نامزدها معلوم است، ترامپ. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان بارها گفتند که ترامپ را نامزد کردند. برنده سال پیش ماریا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا بود. ماچادو در جنوری 2026 در دیدار با ترامپ در کاخ سفید جایزه خود را با دونالد ترامپ داد. اما این به معنی آن نیست که ترامپ رسما برنده این جایزه باشد. حمید فهیم، لندن.
1: تا تحلیل بیشتر داریم با امیلا حبیبی تحلیلگر ارشد که اینجا در استودیو با من هست. خب آقای حبیبی، این بار هم دونالد ترامپ برنده جایزه نشد. چه شد که جایزه به خانم ناوی پلای رسید؟
7: خانم ناوی پلای یکی از شاید برجسته ترین حقوقدانان و عرض کنم که مدافعین حقوق بشر در جهان باشه. با سابقه ای که ایشان داشتن، با در مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی، دفاع کردن از قهرمانان مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی مثل آقای نلسون ماندلا، و بعد وارد شدن در جایگاه حقوق بین المللی یا نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، از کنم که تحقیق در مورد جنایت در رواندا و همطور در سرزمین های اشغالی فلسطین که او را هم جنایت نسل‌کشی اتفاقا خان، همه اینها در کارنامه ایشان هست و این که نشان داد که بله، یک فرد چقدر میتونه در دنیای امروز در مسائل حقوق بشری تاثیرگذار باشه. خانم پلای واقعا این را ثابت کرده، میتونه گلگوی بله باشه برای جامعه ما، برای زنان بله، برای مبارزین که برای حقوق میجنگن، که استاد چون واقعا راه باز است. به گفته خانم بله رئیس کنگره آمریکا بود، میگفت بر اندازه آسمان فضا باز است، بدویم تلاش کنیم.
1: بله، اهمیت جایزه برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت و دادگاه لاحه چیست که پرونده افغانستان را هم در دست داره؟
7: ببینید، در مورد این دادگاه میدانیم که مخالفین زیادی همین دادگاه داشته، ولی خب نهادهای بین المللی مانند همین جایزه نهاد نوبل بر حال یک دادگاه نیست، ولی یک نهاد معتبری است که یکی از تأکیداتش همین بود که این حقوق بشر در لابلای تصمیم گیری های سیاسی تضعیف نشه، نهادهای که تصمیم گیر هستند در مورد حقوق بشر اینا تضعیف نشن. و به گوشه چشم صحبت های اغلب صحبت های امروز این سخنگوی یا رئیس نوبل بیشتر به طرف آقای ترامپ و این که تضعیف میکنن این نهادها را. این دادگاهی که حالا ایشان هم در خانم پیلای هم در اونجا بله خدمت کردن، یکی از دادگاهایی است که به هر حال در خط مقدم علیه نقض حقوق بشر ایستاد شده. در مورد افغانستان این اواخر که چهار وزیر اعلام کرد
1: بله
7: در لیست عرض کنم که اینا باید اسکیت شون و مورد پیگرد قرار بگیرن، اینا شروع یک اقدام است به نظر من. میتونه پیش بره، میتونه در جاهای اینا را حلقه عرض کنم فشار را بر طالبان بیشتر کنه.
1: پس فکر میکنم که جایزه دادگاه لاهره بیشتر تقویت کرده؟
7: دادگاه لاهره بیشتر تقویت میکنه، جرأت میده به کسانی که برای حقوق بشر ایستاد شون، برای که وقتی یک خانم با این سابقه که در آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید اونجا ایستاد میشه، دفتر وکالت باز میکنه و بعد میاد این گونه، و در همین نهادهای بین المللی امروز هم هر کسی جرأت این کارو نداره. شما در همین دادگاه بین المللی جنایی شش عرض کنم که قاضیش تحریم شده از سوی امریکا و سه عرض کنم که دادستانش تحریم شدن. یک کسی که ایستاد میشه پیامد ممکن است برایش داشته باشه، ایشان ایستاد شد در مقابل همه فشارها. همین روز حتی دولت اسرائیل عرض کنم که اعلامیه داد که نارضایت خود را از این جایزه اعلام کرده، ولی به هر حال اینا کسانی هستن که ایستاد شدن برای حقوق بشر.
1: چی در امی خانم گفته بود که در غزه گذشت نسل‌کشی بود
7: در اونجا و در مورد افغانستان هم احتمالاً ایشان سفری داشته به افغانستان هم اگه فراموش نکنم، و احتمالاً جرأت میده به کسان دیگه که برای حقوق بشر ایستاده هستند که در مورد حقوق زنان در افغانستان ایستاده شدند.
1: دادگاه لاهر چهار رهبر طالبان را تحت تعقیب معرفی کرده. آیا روند تعقیب دیگر اعضای طالبان، مثلا شش وزیر دیگر که به خاطر نقض حقوق زنان متهم شدند، پیشرفت خواهد داشت؟
7: به نظر من این اقدامات متوقف نمیشه در این جایی که هست. این اقدامات احتمال پیش بره و امیدوار هستم که کسانی را که از فضای دیپلماتیک استفاده میکنن اینها را عرض کنم که کمک بکنه که نگذارن که از وضعیت یا از فضای دیپلماتیک که برای طالبان فراهم هست در جهان از اینا نتونن استفاده بکنن. بنابراین من در کمی هست که اقدامات پیش خواهد رفت و بقیه اعضای برجسته طالبان که حالا این طرف و آن طرف دسترسی هم دارن، بعضی وقتا عرض کنیم که اجازه میگیرن که سفر بکنن، مثل آقای متقی، مثل بقیه مقامات طالبان اینها رو هم در ایندکس قرار بدن که دیگه طالب نتونه با جهان رابطه نرمالی داشته باشه.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای امیل حبیبی، تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. شبانه بسیج راسخ بنیانگذار مکتب شبانه روزی سوله که تنها چشمه‌های پر از اشک رو از افغانستان با خود نیاورده، چند روز پیش در فهرست 100 چهره تاثیرگذار مجله تایم قرار گرفته است. شبکه آموزشی زیر نظر خانم راسخ همراه با مرکز آنلاین به بیش از 43,000 دانش آموز خدمات ارائه می کند. آیا آموزش آنلاین می تواند جای آموزش حضوری را بگیرد؟ شبانه راسخ که مهمان ویژه این مجمع خبری است با ما است و پاسخ می دهد. خانم راسخ، این موفقیت را به شما تبریک میگیم. ابتدا این افتخار چه معنی برای شما و زنان افغان دارد؟
8: تشکر. این یک شناسایی از زحمات تمام خانمای افغانستان و مردای شجاع افغانستان که از اونها حمایت میکنن هست.
1: بله، زنان با چالش‌های زیاد مواجه هستند، از جمله نادیده گرفتن تمام حقوق بنیادیشان و همینطور تمام جمعیت افغانستان. آیا راه برای مبارزه در این شرایط وجود داره؟
8: خب ما می‌بینیم دخترها و زنان افغانستان همیشه کوشش می‌کنند، زحمت می‌کشند و سعی میکنن که راه های ایجاد بکنن بخاطر ادامه تحصیل. البته تاریخچه قدیمی دارد افغانستان، در جریان دوران طالبا، دوران اول طالبا خانمای بسیار شجاع و دلیر بودن که با وجود مشکلات که وجود داشت خطر به زندگی خود و اعضای فامیل خود قبول کردن و کورس‌های خصوصی، مکاتب خصوصی را از خانه خود پیش می‌بردن تا بتانن یک امید را برای دخترای افغانستان ایجاد بکنن. و فعلا ما شاهد از این هستیم که دخترای افغانستان اکثریتشان امید خود از دست ندادن و ادامه میتن تا اونا هم روزی باشه که آماده باشن بتانن که سهم بگیرن در آبادی وطن ما، در ایجاد صلح دائمی در افغانستان.
1: بله، در دور اول طالبان دختران 5 سال محروم بودن از آموزش، کار و تحصیل. حالا هم 5 سال است که محرومیت ادامه داره. ضربه که طالبان به زنان افغانستان وارد کرده چقدر بزرگ است؟
8: بزرگتر از ضربه است که تنها تاثیرش بالای دخترها و زنان افغانستان بوده، خصوصا بچه ها و مردای افغانستان. شما ببینین در 20 سال بین دو دوران طالبا مردم افغانستان نشان دادن که دخترهای افغانستان، زنان افغانستان نشان دادن که سهم بسیار فعال داشتن در جامعه ما. خانمایی بودن که نانآورد یگانه خانواده خود بودن و وقتی که زمینه کاری و ازشان گرفته شد، فامیلشان با فقر بسیار شدید مواجه شدند. پس این خودش یک نشان دهنده است که تحصیل خانما نه تنها که یک حق انسانی است، بلکه حق اسلامی است.
1: بله، شما گفتین که رویاها از بین نرفته، زنان امیدوار هستند، دختران در افغانستان. آیا روز خواهد رسید که وضعیت تغییر بکنه و افغانها به خصوص زنان از این وضعیت تاریک بیرون بیاین؟
8: من امیدوار هستم، چون که میشنوم که اکثریت ریش سفیدای ما، بزرگای اقوام مختلف، وقتی که فرصت دارن پرسان میکنن که از مقامات طالبان پرسان میکنن که چه وقت مکاتب برای دخترها باز میشه، چه وقت خانم ها میتونن دوباره با کار برون. و این خودش بهترین و مؤثرترین فشار بالای طالبان است، چون که خود مردم ما تقاضای زیر دارن که دخترها بتانن دوباره به مکتب برن. اشاره میکنن که یک حق اسلامی است و باید هم دخترها بتانن ادامه تحصیل بکنن. و ما امیدوار هستم که ادامه همچو فشار از مردم خود افغانستان، از داخل افغانستان باعث شوه که دخترها بتانن دوباره به مکتب برن و تحصیل بکنن و ادامه یک زندگی عادی داشته باشن در افغانستان.
1: خلالی، در مورد مکتب آنلاین نتون کم صحبت بکنین، آیا آموزش از راه دور مؤثر واقع شده بر دخترهای افغانستان؟ میتونه جای مکاتب حضوری را بگیره؟
8: شما شاید میفهمید که ما فعلا در یک موقفی هستیم که مکتب حضوری داریم، یگانه مکتب حضوری افغانستان یا افغان که فعلا رسما کار پیش میبرن، و ما در مملکت رواندا در افریقای شرقی پیش میبریم، و در پالوی زو ما یک مکتب از طریق واتساپ پیش میبریم که فعلا 43,000 شاگرد از اکثریتشان از افغانستان و از افغانهای ما که مقیم خارج در ممالک مختلف هستن آنلاین میشن و درس میخوانن. ما قبلا هم گفتیم که با وجودی که یک جای افتخار است به ما که ما تانستیم با چندین هزار شاگرد بتانیم خدمت بکنیم، اما جای تحصیل حضوری را هیچ وقت گرفته نمیتانه. ما شما در جریان کووید یا کرونا متوجه شدیم که رفتن به مکتب، شرکت در تحصیل حضوری با همصنفان و ارتباط مستقیم با استادای ما بسیار مؤثر و مفید است در آموختن علم و دانش، و ای خودش بودن در یک محیطی که بتانن شاگردا از همصنفی خود الگو بگیرن، این خودش یک تاثیر بسیار بلند داره. پس با وجودی که ما وقتی که سولا ایکس ایجاد کردیم به این بود، چون که ما هر سال بیشتر از 5,000 شاگرد درخواستی با ما روان میکنن که علاقمند هستن بیاین به مکتب سولا در رواندا، اما ما متاسفانه نمیتونیم که به تمامشان جواب مثبت بگوییم. پس خواستیم که یک گزینه دیگه داشته باشیم که شاگردان را تشویق بکنیم که ادامه تحصیل بکنن و امید خود از دست ندن.
1: بله. اولویت اساسی تون بعد از این چی میتونه باشه؟
8: خب قسمی که گفتم تقاضای شاگردان و والدین بسیار زیاد است. هر فامیل در افغانستان امروز میخواد که دخترشان بتونن ادامه تحصیل بکنن و بتانن که باسواد باشن و مفید باشن به فامیل خود و به جامعه خود. ما همیشه در صدد ازی هستیم که چطور بتانیم که به تمامی تقاضایی که وجود داره جواب بدهیم. میفهمیم که مکتب ما در رواندا کفایت نمیکنه، میفهمیم که سولایکس مکتب آنلاین ما هم کفایت نمیکنه. پس در صدد ازی هستیم که چطور میتانیم که شاگردایی را که ما نمیتوانیم با مکتب ما در رواندا بیاریم، چطور میتونیم که سولا تحصیل تمام خود سولا را با اونها بتانیم بیاریم با خانه هایشان با طریق آنلاین و یا طریق حضوری در کمپای ماجورین افغانستان. این کار هست اولویت هایی است که با ما بسیار مهم است.
1: بله، مطمئن است که دختران که از برنامه هایتان آگاهی دارن آرزو دارن که در مکاتب آنلاین تان شامل شوند. البته دختران که در داخل افغانستان هستن چگونه میتونن دسترسی داشته باشن به آموزش های آنلاین شما؟
8: بسیار باشین، صدایتان قطع شد.
1: گفتم دخترهایی که در افغانستان هستن حتما آرزو میکنن که دسترسی داشته باشن به آموزش های آنلاین شما، اینا چگونه میتونن که با شما به تماس شوند و یا حداقل وارد شوند امو پروسه که شما روی دست دارین؟
8: بله، مهمترین موضوع است که تمام برنامه آنلاین ما اصلا شاگردا ضرورت ندارن که فیس پرداخت بکنن. فقط یگانه چیزی که ضرورت است که اونا دسترسی داشته باشن یک بگ سمارت فون، و چندین شماره تماس واتساپ وجود داره با برنامه آنلاین ما که سولا ایکس نام داره. شاگردا میتونن که سولا ایکس داد org یا org ببینن و تمام شماره سرویس نمبر ما با از طریق واتساپ میتونن یک تماس بگیرن سلام بدن چتبات شولا اکس در سه زبان انگلیسی، دری و پشتو جواب میتن، میتونن که در ظرف دو دقیقه ثبت نام بکنن و به مزامین سنوف 7 الی 12 میتونن به بسیار آسانی دسترسی پیدا بکنن و طبق وقت که دارن روزانه یا هفتوار و هر قدر وقت که دارن و دسترسی به اینترنت دارن میتونن که اونا تقاضای درس بکنن و ادامه بدن وصفایشان.
1: بله بسیار تشکر از شما، خیلی مفید بود این تشریحات اخیرتان و همچنان مصاحبتان. بسیار تشکر از شما آقای خانم شبانه راسخ، مدیر مسئول مکتب رهبری افغانستان یا صلح. تشکر
8: از شما.
1: دختران هنرمند افغانستان با حمایت انجمن ماهور هنر و فرهنگ افغانستان را در اروپا گسترش دادند. این انجمن از سال 2022 در فرانسه فعالیت میکند و برنامه های هنری خود را در چندین کشور اروپایی برگزار کرده است.
6: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
9: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خب و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
6: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
10: هدف ما اینه که بتونیم هرچه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت ها گسترده تر کنیم و معرف بهتره برای هنر و فرهنگ افغانستان باشه.
6: ماهور میکوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت ها هنوز زنده است. میآفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
1: وزارت خارجه امریکا در گزارش تازه‌اش می گوید کودک سربازی و بچه بازی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ادامه دارد. طالبان این کارها را ممنوع اعلام کردند، اما چرا این ممنوعیت‌ها نتوانسته از کودکان محافظت کنند و قربانیان برای دریافت کمک با چه موانعی روبرو اند؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی میکند.
11: کودکانی که به جای رفتن به مکتب در صفوف گروه‌های مسلح به کار گرفته میشوند و پسرانی که قربانی بهره‌کشی جنسی میشوند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌اش میگوید کودک سربازی و بچه بازی در افغانستان ادامه دارد، با آن که طالبان این کارها را ممنوع اعلام کردند. پس چرا این ممنوعیت‌ها نتوانستند از کودکان در افغانستان محافظت کنند؟ افغانستان در گزارش قاچاق انسان سال 2026 بار دیگر در پایین ترین رده یعنی کشورهای رده سوم قرار گرفته است. بر اساس این گزارش اداره های طالبان معیارهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان را برآورده نمی کنند و تلاش چشمگیری هم برای رسیدن به این معیارها ندارند. قاچاق انسان تنها انتقال غیرقانونی افراد از مرز نیست. محور اصلی آن بهره‌کشی است. کسی میتواند در شهر یا روستای خودش هم قربانی کار اجباری یا سوء استفاده جنسی شود. در افغانستان یکی از شکل‌های این بهره‌کشی استفاده از کودکان در صفوف گروه‌های مسلح است. هم در جنگ و هم در کارهای مانند حمل سلاح، نگهبانی و جاسوسی. شکل دیگر آن سوء استفاده جنسی از پسران زیر سن قانونی است یا همان بچه‌بازی. گزارش تازه قربانیان آن را معمولاً بین 10 تا 18 سال توصیف می‌کند. طالبان در دسامبر 2024 فرمان منع قاچاق انسان را اعلام کردند. در اصولنامه جزایی منتشر شده در جنوری امسال نیز برای آنچه قاچاق انسان از مرز خوانده شده یک سال زندان برای بار نخست، دو سال برای بار سوم و سه سال برای بار سوم تعیین شده است. اما وزارت خارجه آمریکا میگوید تعریف قاچاق انسان در این سند روشن نیست و مجازات‌ها هم به اندازه کافی سنگین نیستند. دقیقا در همین مورد دیدگاه موسی محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان را داریم.
12: قاچاق انسان که بیشتر نظر به متن که در او اصولنامه وجود داره بیشتر ناظر بر قاچاق مهاجرین است مورد پیگیری میگیره. بنابراین مسئله نظام قضایی در قسمت کارایی

0: استفاده باز می‌دارد. یعنی کسی که به حمایت نیاز دارد ممکن است از مراجعه به اداره ها هم بترسد.
1: اینا به خاطر امو مجازات ظالمانه و غیر انسانی که در افغانستان بر بسیاری از قربانیان جرایم جنسی یا تجاوز جنسی صورت میگیره بیشتر اتکا میکنن به اینکه پنهان بکنن این جرایم را و به نحو خاموشی اختیار بکنن در مقابل قاچاق انسان ها.
0: با این حال رهایی کودکان از این پدیده ها ممکن است. سازمان ملل در جولای 2025 گزارش داد که گفتگو با طالبان برای رهایی 58 کودک از صفوف این گروه و حمایت از بازگشت آنان به زندگی عادی انجامیده. این عدد شماره همه کودکان در صفوف طالبان نیست، ولی نمونه کوچکی از نتیجه یک مداخله است. پرسش اصلی حالا این است که آیا ممنوعیت ها به حفاظت واقعی می انجامد؟ تا زمانی که عاملان پاسخگو نشوند و قربانیان نتوانند بدون ترس کمک بخواهند، فرمان منع قاچاق انسان به تنهایی نمیتواند چرخه بهره‌کشی را متوقف کند.
2: نشریه آمریکایی دیپلمات در مطلبی درباره طالبان نوشته است که رهبران این گروه از اشتباهات دوره نخست رژیم خود درس گرفتند و در زمینه کنترل، تحکیم قدرت و مدیریت افغانستان متفاوت و پیچیده تر عمل می کنند. با این حال دیپلمات نوشته است که رهبران طالبان از نظر ایدئولوژی تغییر نکردند. عارف یعقوبی همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب بیشتر در این مورد چی گفته نشریه دیپلمات؟
3: در مقاله نویس مجله دیپلمات گفته که طالبان با دور اول حکومت داریشان تفاوت‌های زیادی کرده، درس های از اون دوره آموخته و حالا شیوه هایی که به کار می گیرن برای حکومت داری بسیار متفاوت از دوره اول حاکمیت این گروه است. به عنوان مثال به باور مقاله نویس دیپلمات طالبان حالا تلاش میکنه تا در محلات، قریه و قصبات به اصطلاح نفوذ و کنترل خود را افزایش بده و تا بتانه در گوشه و کنار افغانستان حاکمیت خود را داشته باشد. همینطور گفته که حالا مثلا ابزار و وسایل و امکانات نظارت و کنترل مردم را افزایش داده، چیزی که در دور اول حاکمیت طالبان نبود یا کمتر بود یا اصلا دسترسی به چنین امکاناتی مثلا استفاده از دوربین ها و اینا نداشتن. همینطور گفته که از شیوه های سرکوب برای عقب راندن مثلا شورش های احتمالی استفاده میکنه، ترسی که دارن از اینه که مبادا مثلا مردم بلوا کنن یا بخیزن دارن پیوسته تلاش میکنه تا به صورت پیشگیرانه با ترس و ارعاب و شکنجه و زورگویی به مردم به گسترش حاکمیت خود بپردازه. اما مقاله نویس مجله دیپلمات باور داره که درست است که طالبان از نظر شیوه حکومتداری استفاده از شیوه های مثلا متفاوت شکنجه، کنترل، ایجاد ترس استفاده میکنه، تفاوت کرده، درس های آموخته، اما از نظر ایدولوژیک همون طالبان دور اول هست. باورها و عقایدی که طالبان داره نسبت به زنان، نسبت به تنوع فرهنگی، نسبت به گروه هایی که مثلا طالب نبودن و نسبت به دختران، آموزش، تحصیلات، آزادی های اجتماعی فردی، مجموعه این فاکتورها را اگر کنار هم قرار بدیم به باور مقاله نویس دیپلمات تفاوت چندانی در نگاه و ایدئولوژی طالب دیده نمیشه. همون طالبی که در دور اول بود همون طالب دوباره روی کار آمده با عین ایدئولوژی یا باورها و عقاید دینی و مذهبی. در این حال این مجله تاکید میکنه که شیوه های متفاوت حکومتداری طالبان، بکارگیری افزارهای متفاوت طالبان در این دوره شکنجه و نقض حقوق بشر را در افغانستان به مراتب پیچیده و چند لایه کرده و پیامدهای این روش های متفاوت برای مردم خصوصا برای زنان به مراتب ویرانگرتر از مثلا دوره هایی بوده که قبلا تجربه شده در تاریخ افغانستان.
2: بله بسیار تشکر از خدا عارف یعقوبی همکارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. فرانسه با طالبان درباره اخراج مهاجران افغان گفتگو می کند. وزارت خارجه فرانسه می گوید برای تسهیل اخراج شهروندان افغان که به گونه غیر قانونی در این کشور حضور دارند و تهدید برای امنیت فرانسه محسوب می شوند گفتگوهای

0: فنی را با طالبان آغاز کرده است. سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت این تماس ها با هدف تسهیل روند بازگرداندن این افراد انجام می شود و تامین امنیت شهروندان فرانسوی در اولویت قرار دارد. فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه می گوید که گلبدین حکمتیار پناهگاه قومی طالبان را به چالش کشیده است. او تاکید کرده است که طالبان برای حفظ قدرت از دو سنگر دین و قوم استفاده کرده، اما اکنون هر دو تضعیف شده است. با گفته معنوی اعتراض علمای دیوبندی نیز مشروعیت مذهبی طالبان را متزلزل ساخت. حکمتیار هم اخیراً خواستار واگذاری قدرت، تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات شد. مقام های طالبان میگن از آغاز سال تا کنون 400 میلیون افغانی زمرد فروختن. بر بنیاد گزارش رسانه ها نزدیک به 3000 قیراط زمرد در تازه ترین حراج در پنجشیر به فروش رسیده است. طالبان میگن بیش از 15000 نفر در معادن این ولایت مشغول کارند. کارشناسان استخراج معادن کشور را غیر معیاری میدانند و تاکید میکنند که پول آن در رفاه مردم به مصرف نمیرسد. غرفه‌داران در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از وجود فساد اداری در اداره شهرداری این شهر شکایت دارند. شاکیان خان رسیدگی فوری به عملکرد اداره شهرداری در ولایت پکتیا شدند.
1: پکتیا ولایت گردیز خار بازار پسپین غرفه چوینه گردیز سبزی فروشان و ترکاری فروشان و گردیز خاروالی لخوا قربان پوزار جوڑه شویده چه قراردادی خاروالی یو نفر تور کرده او گردیز خاروال پو که کمیشن فیصدی اخیلی تا دا غرفه چه مکمل 15000 اوغانه شوخو مصرف لدی پو دوی بانده پو 15000 اوغانه خرسول سویده او پو زور و جبر و تحمیل سر تدبیخ شویده دا دا گردیز خاروالی خاروال پروژه اغلا و فساد ظلم نه هیله ده چه زموج غک خلکو تا ورسه بایی.
0: میرین در واشن آمده افغانستان انترنشنل هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
2: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم.
0: ترامپ بار دیگر باخت. جایزه صلح نوبل به قاضی سابق دادگاه لاهه رسید. ناوی پلای برای تلاش‌های صلح جویانه برنده شد. بحران قاچاق و کودک سربازی در افغانستان. امریکا میگوید افغانستان در قعر جدول قرار دارد.
3: هیچ دفتر و دیباچه‌ای غذا
0: نمایش فرهنگ و هنر افغانستان در تبعید موسیقی رقص و هویت دختران افغانستان در غرب به نمایش درآمد. حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض 3 نفر کشته شدند. سازمان هواپیمایی کشور عربستان میگوید در حملات روز گذشته به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض 3 شهروند سعودی کشته و چند نفر هم زخمی شدند. بنابر این گزارش در اولین حمله توسط فرودگاهی و در حمله دوم هواپیمای خطوط هوایی این کشور هدف قرار گرفت. چه به نظامیان حوثی حمله موشکی به فرودگاه را تایید کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد به حملات حوثی ها علیه غیر نظامیان و تاسیسات غیر نظامی قاطعانه پاسخ میدهد و هدف گرفتن غیر نظامیان بی پاسخ نمیماند. ائتلاف گزارش داد 3 پرتابگر موشکی مورد استفاده حوثی ها را منهدم کرده است. و نیروهای حامی دولت یمن میگویند 3 سکوی پرتاب موشک حوثی ها که برای حمله به عربستان سعودی از آنها استفاده میشد را منهدم کردند. ترکیه المالکی سخنگوی نیروهای ائتلاف حامی دولت قانونی یمن در واکنش به حمله روز گذشته حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی و فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض هشدار داد به حملات حوثی ها علیه غیر نظامیان و 3 ساخت‌های غیر نظامی با قاطعیت برخورد خواهد شد. همراه میشیم با تروسکا صادقی، گزارشنگار از پاریس. تروسکا، از آخرین حمله حوثی ها بر عربستان سعودی و خساراتی که به دنبال داشته برای ما بیشتر بگو. خب میدونیم که تنش‌ها کماکان ادامه داره. در واقع از روز دوشنبه گذشته تا روز پنجشنبه، یعنی همین دیروز، دست کم 6 حمله به فرودگاه‌ها در عربستان سعودی از سوی حوثی‌ها شده با استفاده از موشک‌های بالستیکی، که این حملات در واقع خسارت‌های جانی و مادی بسیار زیادی به دنبال داشته. برای مثال مشخصاً حوثی‌ها در این چند روز به فرودگاه‌های جازان، نجران، ابها، ملک خالد و حمله روز گذشته به تأسیسات فرودگاه ملک خالد و یک هواپیمای عربستان سعودی در خود ریاض بود. جدا از این که ما یک سری از حملات رو هم داشتیم به خمیس مشید، به ریاض و دیگر مناطق که خود سیستم دفاع هوایی عربستان سعودی تونسته بود اونها رو رهگیری و منهدم بکنه. اما همونطور که اشاره کردی، در این حملات تا این لحظه، یعنی در این مجموعه حملات که از دوشنبه تا روز پنجشنبه شده، 6 نفر کشته شدند، 37 نفر دیگر زخمی شدند. در بین کشته شده ها شهروندان عربستان سعودی هستند در واقع، و همچنین در بین زخمی ها، در بین کشته ها اتباع کشورهای دیگر. همین منجر به نگرانی های بسیار زیادی شده. در این دور از حملات حوثی ها مشخصا فرودگاه ها داره هدف قرار میگیره. از طرف دیگه میدونیم که حوثی ها بر اساس بیانیه های تهدیدآمیزی که دارن منتشر میکنن، به طور مداوم هم تکرار میکنن که قصد دارن فرودگاه ها رو هدف قرار بدن، هم تکرار میکنن که قصد دارن به هر حال به تأسیسات نفتی و انرژی هم آسیب بزنن. به همین دلیل سطح هشدارهای امنیتی چه از سوی اروپا چه از سوی سفارت آمریکا در چند ساعت گذشته به دلیل این حملات شدت گرفته.
4: بله تروسکا، این حملات واکنش های گسترده بین المللی را هم داشت. کم از واکنش ها برای ما
0: بخش کوتاهیش رو خودت بهش اشاره کردی. امروز رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ابراز همبستگی کرده با عربستان سعودی، عربستان رو شریک اتحادیه اروپا خونده، مجددا گفته که حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی، نیابتی‌های جمهوری اسلامی باید حملاتشون علیه عربستان سعودی رو متوقف بکنن. وزارت خارجه لبنان یک بیانیه داده ابراز همبستگی کرده با عربستان. از طرف دیگه میدونیم که نگرانی ها هم افزایش پیدا کرده. آژانس ایمنی هوانوردی اروپا محدوده هشدار برای عربستان رو گسترش داده. سفارت آمریکا دیشب در عربستان، امروز در واقع در اردن بیانیه داده برای شهروندان خودش. با این حال چیزی که بسیاری از تحلیلگران دارن در موردش صحبت میکنن و نگرانی ها رو افزایش داده، اینکه حملات حوثی ها ادامه پیدا بکنه و این باعث بشه که هزینه جنگ در داخل خود عربستان برای ریاض افزایش پیدا بکنه.
4: بله بسیار تشکر از خودت تروسکا صدیقی، روزنامه‌نگار در پاریس. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پس از تظاهرات روز پنجشنبه با حضور بیش از 71,000 نفر در سراسر فرانسه، دولت از اعزام حدود 3,000 معلم جایگزین به مدارس خبر داد. به دنبال این اعتراضات گسترده دانش آموزی، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که 504 نفر در روز پنجشنبه بازداشت شدند. پلیس پاکستان 30 تن از هواداران حزب تحریک انصاف را در ایالت پنجاب به تهم راهپیمایی و حمایت از آزادی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان تحت پیگرد قرار داد. همزمان هواداران عمران خان در ششمین روز اعتراضات در شهر پشاور با برگزاری راهپیمایی خواستار رهایی او از زندان و تضمین حاکمیت قانون در پاکستان شدند. وزارت داخلی پاکستان گفته است که به معترضان اجازه ورود به اسلام آباد را نمی‌دهد. و اوپن ای آی 3 پژوهشگر خود را اخراج کرد. این شرکت اعلام کرد که آنها پس از آن اخراج شدند که مقررات مربوط به مدیریت اطلاعات حساس را نقض کردند. این شرکت روز جمعه در پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم اخراج پس از یک تحقیق داخلی گرفته شده و به ابراز نگرانی های مرتبط با ایمنی هوش مصنوعی ارتباطی ندارد. و سه اثر هنری از یک هنرمند ژاپنی روز پنجشنبه به عنوان بخش از یک نمایشگاه بین‌المللی جدید تحت عنوان اطلس توکیو به نمایش عمومی در آمد. این هنرمند که به ملکه نقاشی های خالخالی معروف بود، دو ماه پیش در سن 97 سالگی درگذشت.

0: اینو ده باشنم ده افغانستان انترنشنال هستید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: اعلام حکم بازداشت وزیران تحصیلات عالی و معارف طالبان از سوی دیوان کیفری لاحه خشم حامیان این گروه را برانگیخته است. عمر بریال از چیره‌های حامی طالبان مدعی شد که این دادگاه مسئولیت اصلی خود را کنار گذاشته و باید نخست پرونده جفری اپستین و کشتار فلسطینی‌ها در غزه بپردازد. عمر بریال چهارشنبه 16 میزان در شبکه اکس نوشته که دادگاه های بملی لاحه مانند دیوان کیفری بملی باید رستگی به برمنده جفری اپستین و جنایت بشری در غزه را اولویت بدهند. این وزر طالبان نوشته که اسرائیل در فلسطین ظلم می کند، اما این ناتا نه تنها در این پرمنده کوتاهی کردن بلکه از این جنایت حمایت می کنند.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: خواهد شد. ابوسینا حد سنزاد میخواد میشم بگیره. این فرصت و گل. گل برای تیم آرمان. چه گل قشنگ.
1: با این هفته نهم لیگ فوتبال افغانستان آرمان استقلال را برد و آریانا بینیو را شکست داد. با پیروزی بر زن شماره 7 تنیس جهان کین ونجن به نیمه نهایی مسترز چین رسید. و پیروزی دراماتیک دوریان گوردون در ایتالیا دوچرخه سوار فرانسوی قهرمان گراند پی مونتو شد. وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستین. آرمان در هفته نهم لیگ فوتبال افغانستان 3-2 استقلال شکست داد. دو تیم نیمه نخست با تساوی 1-1 برخکن رفتند. در نیمه دوم سهم آرمان اف سی 2 گل بود و استقلال کابل یک بار دیگر دروازه حریف باز کرد. آرمان با کسب این پیروزی 10 امتیازی شد و به رده ششم جدول رده‌بندی صعود کرد. استقلال هم با 3 امتیاز در جایگاه نهم قرار دارد.
0: بالاخره دروازه مهجور انجامت روی دروازه. این فرصت برای یارانه آرمان اف سی. این موقعیت و گل. گل. لحظه منم توپ تو رو نمیتونه. حالا موقعیت هست برای استقلالی ها. این موقعیت خطرناک و گل. چه موقعیت خطرناکه برای استقلالی ها و گل مساوی. بچه‌ها ابوسینا حسن زاده میخواد میشم بگیره. این فرصت و گل. گل برای تیم آرمان. چه گل قشنگی. بازیکن نخواستن نه.
1: آریانا در دیگر مسابقه 2-0 عینیو را شکست داد. هر دو گل این مسابقه در نیمه دوم به ثمر رسید. دقیقه 79 وارث شیرزای گل اول روی اشتباه دروازه‌بان عینیو به ثمر رساند. دقیقه 83 هم حبیب هوتک از روی نقطه پنالتی گل دوم آریانا را زد.
0: فیصل سعید کلم گلکیپر پنالتی گیر از ضربه زد. میشه گل. گل برای
1: محکومیت منچستر سیتی در پرونده تخلفات مالی بر بازگشت این تیم به رقابت‌های لیگ برتر انگلستان سایه افکنده. سیتی در آستانه دیدار یکشنبه با لیورپول به رأی کمیسیون مستقل اعتراض کرده. انزو مارسکا سرمربی این تیم میگه که به باشگاه اعتماد کامل داره و تمرکزش روی فوتبال بازی کردن است.
2: راستش من شخصا خیلی آرومم. باشگاه موضعش رو کاملا روشن کرده و ما هم کاملا به باشگاه اعتماد داریم. میدونیم که حرف عادی زیاده، اما تمرکز ما فقط روی چیزیه که میتونیم کنترلش کنیم، یعنی مسائل فوتبالی. حالا هوای تیم فوق‌العاده است. بازیکن‌ها برای دو بازی آینده خیلی هیجان دارن، به خصوص اینکه الان صدر جدول هستیم و این موضوع بهشون انگیزه میده. بازیکن‌ها فقط روی همین موضوع تمرکز کردن. میدونن چیزی که میتونیم کنترل کنیم مسائل فوتبالیه، برای همین اصلا نگران مسائل دیگه نیستن. اونا حرفه‌ای هستن و میدونن که این حرف و حدیث ها وجود داره، اما خیلی بهشون اهمیت نمیدن. تمرکزشون فقط روی اینه که چطور لیورپول رو شکست بدیم و چطور با کمک هوادارامون توی آنفیلد به پیروزی برسیم.
1: در واکنش دیگر اندی برنام نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که تخلفات مطرح شده در پرونده منچستر سیتی باید با جدیت و در روندی کاملا مستقل بررسی شود و از همه خواست اجازه بدن روند رسیدگی بدون دخالت ادامه پیدا کند.
3: من موضوع رو کم اهمیت جلوه ندادم. این تخلفات باید با دقت و جدیت بررسی بشن و روند رسیدگی هم باید کاملا مستقل باشه. هفته پیش هم همین رو گفتم و امروز دوباره تکرار میکنم. به نظرم الان همه باید اجازه بدن روند رسیدگی کارش رو انجام بده.
1: در تنیس کین ونجن با پیروزی 2-0 مقابل الینا اسوتلینا به نیمه نهایی مسابقات 1000 امتیازی چین صعود کرد. ژن نفر 54 تنیس زنان جهان ست اول 6-3 برنده شد. ست دوم هم تنیس باز چینی 7-6 از آن خودش کرد. تنیس باز چینی کین ونجن در نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار مرتنز و شوانتک میرد.

الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی با پیروزی 2-0 برابر رقیب چینی به دور سوم مسترز شانگهای راه یافت. زورف امروز در مدت زمان 1 ساعت و 36 دقیقه یینگ وو از چین را در 2 ست متوالی 6-4 و 7-6 از پیش رو برداشت. زورف مرد شماره 2 تنیس جهان در دور بعد برابر کوینتین هالیس فرانسوی قرار می گیرد. بن شلتون تنیسباز آمریکایی در روز تولد 24 سالگیش با برتری مقابل دانیل آلتمایر به دور سوم مسترز شانگهای رسید. شلتون این مسابقه در چارچوب تورنمنت 1000 امتیازی را با نتایج 6-3 7-6 به سود خود به پایان رساند. تنیسباز آمریکایی و بخت چهارم قهرمانی این رقابت‌ها در 1/16 نهایی به دیدار آرتور گی فرانسوی می‌رود.

0: خبری هم از جهان سرعت. راول فرناندز از تیم ترک هاوس موتو جی پی رکورد تاریخ پیست ماندالیکا را شکست. فرناندز با ثبت زمان 1:28.725 سریع‌ترین دور تمرینی روز جمعه را به نام خود ثبت کرد. مارکو بتسکی از تیم مسابقه آپریلیا در جایگاه دوم قرار گرفت و خورخ مارتین پیشتاز جدول قهرمانی سوم شد. این نخستین بار در تاریخ تمرینات است که آپریلیا سه رده نخست کامل در اختیار می‌گیرد. مارک مارکز هم این دور تمرینی را در جایگاه پنجم به پایان رساند. دوریان گودون دوچرخه سوار فرانسوی در رقابتی نفسگیر فاتح 110 دوره رقابت‌های نیمه کلاسیک گراند پیمونته ایتالیا شد. گودون که در آخرین سربالایی مسیر 185 کیلومتری از گروه پیشتازان جا مانده بود، با بازگشتی تماشایی در لحظات پایانی از سایر رقبا پیشی گرفت. آنتون چارمیگ دانمارکی و آلبرتو بتویل ایتالیایی به ترتیب دوم و سوم شدند. گودون با این قهرمانی هفتمین پیروزیش در سال 2026 ثبت کرد. در بسکتبال رئال مادرید با پیروزی 86-76 مقابل پارتیزان بلگراد نخستین برد خود در فصل جدید یورولیگ به دست آورد. تئو مالدون با 13 امتیاز بهترین امتیاز آور رئال بود و کمک کرد پر افتخارترین تیم بسکتبال اروپا پس از 3 شکست متوالی به پیروزی برسه. اونا با این برد تا رتبه 16 جدول بالا آمدن. تیم سربستانی هم که بعد از 3 پیروزی اولین باخت فصل تجربه کرد در جدول 4 است. والنسیا با پیروزی 93-83 مقابل هاپوئل تل‌آویو شروع درخشان خود در فصل جدید یورولیگ ادامه داد و به 4 برد پی دست یافت. کامرون تیلور با 17 امتیاز و 5 ریباند بهترین بازیکن والنسیا بود و تیمش به رتبه دوم جدول رساند. تیم اسرائیلی هم با 2 برد و 2 شکست در جدول 9 است. NBA و فیبا با وجود مخالفت یورولیگ با پیشنهاد همکاری همچنان قصد دارند لیگ جدیدی را در اروپا راه اندازی کنند. جورج آیوزوگلو مدیر پروژه NBA اروپا تایید کرد که این لیگ با حضور 16 تیم از سال 2027 آغاز می شود و در انتخاب تیم ها شایستگی ورزشی نقش پررنگ خواهد داشت. او معتقد است بسکتبال اروپا هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیده و ساختار جدید می تواند بر رشد این رشته کمک بسیاری بکند. در مقابل یورولیگ هم به دنبال گسترش رقابت‌های خود است، موضوعی که احتمال رقابت مستقیم دو لیگ افزایش می‌دهد. در خبری دیگر از بسکتبال بشنوید که ستاره NBA شی گیلجس الکساندر به جمع مالکان باشگاه اتلتیکو مادرید پیوست. این باشگاه روز پنجشنبه خبر سرمایه‌گذاری او را اعلام کرد اما مبلغش فاش نکرده. گیلجس الکساندر دو بار پی ارزشمندترین بازیکن NBA شد و در سال 2025 اوکلاهاما سیتی تاندر را به قهرمانی رساند. در ششمین روز مسابقات تنیس روی میز اسمش چین در بیجینگ هر دو تیم دابل مردان و زنان این کشور در نیمه نهایی شکست خوردند. وانگ ییدی و جیانگ یی 3-1 برابر زوج ژاپنی میوا هاریموتو و هینا هایاتا باختند و به فینال نرسیدند. 11-7 در نیمه نهایی دو نفره مردان هم برادران فرانسوی لبران با پیروزی 3-1 برابر تیم دو نفره چین به دیدار فینال رسیدند و رقیب تیم کوریایی شدند.
1: game 2 LeBron.
0: این بود از خبرهای ورزشی این
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که در یک هفته گذشته هزاران رست گوسفند از طریق مرز شغنان به تاجکستان منتقل شدند. به گفته منابع این انتقال ها شبانگام و با همکاری طالبان مستقر در کمیساری مرزی انجام می شود و در برابر عبور هر محموله پول دریافت می شود. ویدئویی که به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است دو مرزبان طالبان را در تاریکی شب نشان می دهد که از چوپانان درباره گله های گوسفند پرس و جو می کنند. به گفته منابع گوسفند ها شبانگام به این منطقه مرزی منتقل و سپس به آن سوی مرز در خاک تاجکستان انتقال داده می شوند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبر ساعت 7 خوش آمدید. من ویده پیکان هستم. سرخط خبرها. نگرانی سران کشورهای مستقل مشترک المنافع درباره افغانستان، رهبران منطقه بر همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم تاکید کردند. ردد آیه وزیر خارجه طالبان درباره داعش، پاکستان ارتباط با داعش خراسان را تکذیب کرد. اسلام آباد میگوید داعش در کابل است. سکوت در برابر حملات پاکستان، چرا طالبان از پاسخ نظامی خودداری میکنند؟ واکنش ها در شبکه های اجتماعی را مرور میکنیم.
1: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم.
0: اعلام جایزه صلح نوبل، ترامپ بار دیگر باخت. ناوید پیلای قاضی سابق دادگاه لاهه برنده جایزه شد. نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع که امروز در شهر آوازه ترکمنستان با محوریت تقویت همکاری های امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک برگزار شد با صدور بیانیه پایان یافت. در بیانیه بر مبارزه با تروریسم، قاچاق، جرایم سایبری و تامین امنیت مرزها تاکید شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نظیفه اقبال.
2: نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان. همکاری های امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک محور گفتگوها بود. نشست در شهر آوازه ترکمنستان برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شماری از رهبران کشورهای عضو این سازمان و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در نشست حضور داشتند. ایران عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع نیست، اما مسعود پزشکیان به عنوان مهمان ویژه در این گرد همایی شرکت کرد. تهران روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با مسکو و شماری از کشورهای آسیای میانه دارد. علاوه بر رؤسای جمهوری روسیه و ایران، رؤسای جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین نخست وزیر ارمنستان از دیگر مقامهای حاضر در نشست بودند. بیانیه‌ای به مناسبت 35مین سالگرد تأسیس این سازمان صادر شد. تأمین امنیت مرزهای خارجی، مبارزه با تروریسم بین المللی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، پولشویی، قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی از اولویت‌های همکاری این سازمان عنوان شده. در بیانیه همچنین بر ضرورت گسترش همکاری ها برای مقابله با جرایم سایبری، پیشگیری از وضعیت های اضطراری و مدیریت پیامدهای آن تاکید شده است. رهبران کشورهای عضو اعلام کردند که سازوکارهای نهادی و چارچوب‌های حقوقی موجود در این سازمان زمینه را برای هماهنگی بیشتر و مقابله با تهدیدهای مشترک فراهم می کند. آنها همچنین بر اهمیت تبادل تجربه، همکاری های حقوقی و تقویت ساختارهای قانونی و امنیتی کشورهای عضو تاکید کردند. این نشست در حال برگزار شد که روسیه همچنان درگیر جنگ اوکراین است و ایران نیز با تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه روبروست. هر دو کشور تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارند و در سال‌های اخیر برای گسترش روابط با شرکای منطقه‌ای خود تلاش کردند. با این حال، این پرسش مطرح است که تقویت همکاری با کشورهایی که بیشتر در حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند، آیا می تواند به روسیه و ایران در کاهش فشار تحریم‌ها و خروج از انزوای بین المللی کمک کند؟ نظیفه حقپال، لندن.
0: رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر را از مسکو با خود داریم. آقای سفروف، برداشت شما از نتایج این نشست چیست؟
3: ببینید، سمیت سران کشورهای مستقل مشترک منافع CIS که ما میگیم در هر سال یک بار برگزار میگرده و در این سمیت ها تمام رفت و برنامه هایی که در طول سال انجام شد اون بررسی میشه و برنامه های جدید رو برای سال آینده بر برنامه های خودشون میریزن و اون رو تایید میکنن. ولی این سامیت کاملا فرق میکرد از سامیت های قبلی، چون که در آن یک مهمان خیلی جالبی رو داشت، جناب آقای پزشکیان را. اصلا سابقه نداشته، چون که سامیت سران کشورهای CIS، ولی دولت ایران به خاطر آن که هم در همکاری های گسترده با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه این ارتباط را داره، و از همه مهم عامل دیگری که خیلی برای کشورهای CIS مهمه، جای و نقش ایران در حل و فصل افغانستان هم براشون خیلی مهم بود. بنابراین
0: بله،
3: با نظر که ارتقای روابط با این کشور، از ایشون دعوت شد که در قالب وسیع جلسه سامیت آقای پزشکیان حضور داشته باشن و سخنرانی داشته باشن، و در این سخنرانی جناب آقای پزشکیان یک پیشنهاد خیلی جالب را انجام دادن که آنها گفتن که ما باید اگر یک قالب جدیدی را، یک قالب نرم را، قالب میشه گفت انحطاط پذیری CIS مثبت یک را اگر وارد بکنن کشورهای مستقل مشترک منافع، ایران میتونه خیلی همکاری های خوبی داشته باشه، هم در ترانزیت انرژی، اصلا تجارت، سرمایه گذاری، اکولوژی، جهان دید و همه اون چیه که الان هم به این هم انجام میشه، در اون حالت بیشتر انجام.
0: بله، پس عزیز شما حضور آقای پزشکیان یک نکته جالب در این نشست بود که هدفش گفتین ارتقای روابط است. پس پیامی که دعوت از پزشکیان به جهان بخصوص کشورهای منطقه می رسانه چیست؟
3: ببینید، یک برداشت ژئوپلیتیک هم داشت از دعوت جناب آقای پزشکیان به این سامیت که ببینن به جهان نشون بدن که اصلا روسیه در حالتی ایزولیشن نیست و داره همکاره های خودش رو تقویت میده، و یک کشوری خیلی مهم مثل ایران که شامل این سازمان نیست، حتی دعوت شده، برای ایران هم جالبه و به تمام جهان یه پیام میده که همکاری های ما داره وسعت پیدا میکنن و این منطقه منطقه کشورهایی هستن که در اونجا زندگی میکنن، و حضور کشورهای بیگانه یا ثالث در اینجا هم به وجه نیست برای اینها، هم قابل قبول نیست. اینجا باز در حاشیه این صحبت ها و دیدارها صحبت های دیگری انجام میشه که
0: بله،
3: زمینه همکاری عمیق‌تر را ما آماده میکنه. یکی از عامل
0: بله،
3: اصلی این جلسه که با حضور جناب
0: بله،
3: آقای پزشکیان در این سامیت
0: بله،
3: برخورد با مشکلاتی که در فضای امنیتی
0: بله،
3: میتونه بشه. بنابراین این حضور حضوری خیلی خیلی نظررس
0: بله،
3: و باری خیلی مهمی را از لحاظ من امنیتی
0: ولی در شرایطی که ایران تحریم است چگونه میشه به این مسئله دل بست؟ در ضمن بر مبارزه با تروریسم تاکید شده چگونه؟
3: ببینید، الان بین تاجیکستان و ایران ویزا نمیخواد، روادید اصلا نمیخواد و خیلی آزادن، میتونن این را با کشورهای دیگر هم انجام بدن، و یکی از مسیری همکاری های بیشتر و تقویت ارتباط میتونه همکاری های جهانگردی باشه. این یک. دوم، با نظرداشت پتانسیلی که ایران داره میتونه بازار خوبی رو در آسیای مرکزی داشته باشه که اکثر کشورهای این سازمان اونجا اقامت دارن، و شما میدونید که در چارچوب سازمان اتحادیه اقتصادی یوراسیا ایران یک موافقتنامه رو با امضا رسیده که طبق اون منطقه آزاد اقتصادی حساب بشه. این سال اجازه میده که باید این همکاری ها با تقویت بیشتر
0: بله،
3: پیدا کنه.
0: تشکر، خیلی سپاس از شما آقای سفروف، ممنون. پاکستان روز جمعه ادعاهای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان را به شدت رد کرد. متقی در نشست فرمت مسکو ادعا کرده بود که اسلام آباد با گروه داعش خراسان ارتباط دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که گروه داعش و سایر سازمانهای شبه نظامی در خاک افغانستان و حتی در کابل پناهگاه های امنی دارند. همکارم جواد همدانی جزئیات را گزارش می دهد.
4: پاکستان روز جمعه ادعاهای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان را به شدت رد کرد. متقی در نشست فرمت مسکو ادعا کرده بود که اسلام آباد با گروه داعش خراسان ارتباط دارد. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی خود این اتهامات را کاملا بی‌اساس خوانده و تاکید کرد که مسئولیت امنیت در ولایت‌های بدخشان و نورستان تنها بر عهده مقامات طالبان است. او نیز گفت که گروه داعش و سایر سازمان‌های شبه نظامی در افغانستان و حتی در کابل پناهگاه‌های امنی دارند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز گفت که پاکستان اطلاعات دقیق محل حضور این گروه‌ها را از طریق کانال‌های سیاسی در اختیار طالبان قرار هم داده. و او همچنین گفت که حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان همیشه دقیق و هدفمند بودند. او نیز گفت که در خصوص اینکه بیانیه در نشست مسکو صادر نشد، او توضیح داد که پاکستان حضور سازنده‌ای در این نشست داشت و نگرانی های خود را شفاف بیان کرد، اما هیئت طالبان حاضر نشد ادبیات و عبارات بیانیه‌های سال‌های گذشته را بپذیره. اون تأکید کرد که این اختلاف نظر فقط یک بحث لفظی نیست، بلکه یک مسئله بسیار مهم و اساسی است.
0: و حالا هم وقتان رسید از خانگاه برسانه اجتماعی بیندازیم. همکارم رحمان کاکر واکنش‌های شما را مرور کرده است.
5: پر افغان خاوره د پاکستان پر لپسی هوایی بریدونو وروسته لا هم د طالبانو غبرګون تر لفظي خبرداریو اعلامیو او د پاکستان د سفیر تر احضارولو محدود پاتې دي. د بریدونو دوام او د طالبانو چوپتیا د خلکو نیوکې راپارولی دي. داسې مهال چې د افغانانو تمه د خپلې خاورې د دفاع لپاره پر عملي ګامونو ده، نه یوازې پر اعلامیو او خبرداریو. شنونکي باور لري چې د پاکستان پوځي فشار طالبان له یو ستونزمن انتخاب سره مخ کړي. په دې اړه ستاسو غبرګونو ته کتنه لرو. له حاجي موسی خان یې راپیلوو. هغه ویلی چې طالبان یوازې پر خپل ولس د فشار راوړلو په برخه کې بریالي ښکاري، خو د پردیو څخه د غچ اخیستلو لپاره یې تر اوسه کومه روښانه پالیسي یا مشخصه ستراتیژي نه ده څرګنده کړې. اتا دورانه جلا نظر لري. د نوموړي په باور پاکستان دا مهال له یو ژور داخلي بحران سره مخ دی او په بیلابیلو سیمو کې یې پراخ لاریونونه پیل سوي دي. د دورانی په وینا په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده او هر ورځ په نښتو کې ډیری پوځیان او د پولیسو سرتیر یې وژل کیږي. هغه همداراز ویلي چې د پاکستان اقتصاد له سختو ستونزو سره مخ شوی او وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. محمد سرور نورزی ویلی پاکستان که څه هم افغانستان تر خپل واک لاندې راوستی، خو رواني جګړې جوړښتي بڼه لري. نوموړی دا کړی چې پاکستان به د خپلو روانو کړنو له امله له جدي پایلو سره مخ سي. د هغه په باور دا وضعیت د یو بل هیواد د ځانګړي فرمایش له مخې رامنځته سوی دی. دا چې ولې طالبان د پاکستان د بریدونو په وړاندې له پوځي ځواب ورکولو ډډه کوي، د چارو له یوه شنونکي سره پرې غږېدلی یو.
6: افغان هغه امکانات او توانایی نداری چې پاکستان ته ځواب ورکړي. یوازې په یو اعلامیه باندې ځان خلاصوي او اتفاقیه. پخوانی حکومتونه یو ملي انسجام درلودو د پاکستان پر ضد. اوس د طالبان وخت کې هغه ملي انسجام مات شوی ده. نور خلک طالبانو باندې باور نداری چې پاکستان هغه انتقام اخلي. دریمه خبره دا ده چې پاکستان عملاً په آخري برید باندې په قندهار کې هغه سره کرښې ماتې کړو او مستقیماً په طالبانو باندې برید وکړو. طالبان پوهېږي که دا جنګ لږدیر سي، مستقیماً پاکستان ادوی رهبر او نور رهبران او وزیران وژني. دې لپاره طالبان غواړي چې مصلحت وکړي او فقط په یوه اعلامیه باندې ځان خلاص.
5: دا خوالو رسنیو یوې کارونکې نفیسې غالب ویلې چې طالبان یوازې د ژیرو او لونګیو په مسایلو بوختي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ځوانان وژني. هغې زیاته کړې چې واکمن چارواکي له پاکستان څخه ویره لري ځکه د هغوی کورنۍ لا هم هلته میشتې دي. خان بیا ادعا کړې چې پاکستان کورنۍ پاشل کېدو ته نږدې سوی دی. د هغه په وینا په دوو ایالتونو کې کابو شپېته سلنه کنټرول د ازادي غوښتونکو په لاس کې دی. د خان په باور طالبان اوس مهال مستقیمه جګړه نه کوي بلکې نیابتي جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د نظامي ځواب نه ورکولو په اړه مو له یو سیاسي شنونکي سره خبرې کړي.
7: امي امارات هڅه داده چې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. کومکه شاله چې د پاکستان او افغانستان تر منځ را منسته شوې ده هغه د خبرو له لارې حل کړي. خو اسلامي
5: دا ملګرو ملتونو د 2018 کال د مارچ لشپږم راپور لمخې د فبروري لشپږم بیا د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکي وګړو د تلفاتو شمیر له 1000 کسانو اوښتی دی. او وروستی نظر د سوسن راخلو. هغې ویلې چې په سیمه کې روانې جګړې د بهرنیو قدرتونو په غوښتنه ترسره کیږي او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ یوازې یوه سیاسي او جوړه سوې لوبه ده. د هغې په خبره د سیمې سیاسي حالات د بدلېدو په حال کې دی او دوی یوازې نمایشي نښتې کوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو سیاستونو اصلي تاوان عامو خلکو ته رسیږي. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتینی انځور دی. تاسو هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00043 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
0: غرفه داران در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا از وجود فساد اداری در اداره شهرداری این شهر شکایت دارند. شاکیان خانه رسیدگی فوری و عملکرد اداره شهرداری در ولایت پکتیا شدند.
8: ولایت گردیز خار بازار بسپین غرفه چیوینه در گردیز سبزی فروشان و ترکاری فروشان و در گردیز خاروالی لخوا مربان دی پوزار جوره شویده چه قراردادی خاروالی یو نفر ته ورکړی ده او گردیز خاروال پکې کمیشن فیصدی اخلي. دغه غرفه چې مکمل 15000 افغانۍ شاوخوا مصرف لري په دوی باندې په 15000 افغانۍ خرڅول سوی ده او په زور او جبر او تحمیل سره تطبیق شوی ده. دا د گردیز خاروالي خاروال پروژه د غلا او فساد ظلم نه. هیله ده چې زموږ غږ خلکو ته ورسوئ.
0: پس از تظاهرات روزای پنجشنبه با حضور بیش از 71000 نفر در سراسر فرانسه دولت از ایزام حدود 3000 معلم جاگزین به مکاتب خبر داد. با وجود ادامه گفتگوها میان دولت و نمایندگان معترضان همچنان 141 مکتب تعطیل است و تشکلات دانش آموزی و صنفی برای سه‌شنبه. 21 میزان فراخوان اعتصاب و تجمع سراسری جدید صادر کردند. همکارم ساجده شریفی را از پاریس با خود داریم و این خبرها را دنبال کرده. خب ساجده از اینجا بپرسم که ای 3000 معلم از کجا تامین میشه و طرح دولت چه تغییر در وضعیت صنف ها ایجاد میکنه؟
9: خب در واقع این نخستین اقدام از 10 اقدام فوری بود که دولت قولش رو داده بود برای مطالبه گری دانش آموزان. قرار نیست این 3000 نفر نیرو، در واقع 3100 نیرو به شکل دقیق تر، قرار نیستش که از خارج از سیستم وزارت آموزش و پرورش بیان. اینها معمولا معلم هایی هستند که هنوز بهشون کلاس های اختصاص داده نشده بود به واسطه فاصله فاصله محل سکونتشون از دبیرستان ها به فاصله به واسطه برنامه ریزی مشوش بعضی از مدارس و مراکز آموزشی. حالا وزیر آموزش وعده داده که این 3100 معلم در بهترین حالت در واقع جایگیری بشن در دبیرستان هایی که در اولویت هستند. این اولویت هم دو مرحله داره. اول 114 دبیرستان هستند که به شدت مشکل کمبود معلم و یا معلم های غایب دارن که قرار هست اول اولویت با اونها باشه و سپس 400 دبیرستان دیگه در سراسر فرانسه.
0: واکنش تشکلات دانش آموزی چی بوده؟ آیا این وعده میتونه به کاهش اعتراضات کمک کنه؟
9: خب دیدیم که دیروز در واقع تشکل دانش آموزی نمایندگانشون با وزیر آموزش یک جلسه نسبتا طولانی هم داشتن. یک مقدار اختلاف نظر بود بین این نمایندگان، اما اغلب دانش آموزان این وعده های دولت رو به قدر کافی قانع کننده ندونستند. دولت وزیر آموزش از اونها تا 13 تا شنبه هفته آینده تا 13 اکتبر زمان خواسته تا این طرح رو اجرایی کنه. اونها هم در پاسخ به این مسئله و در پاسخ به دیگر مطالباتشون که گفته بودن باید به نهادهای اداری دیگه یا وزارتخانه های دیگه در واقع مراجعه بکنن، تصمیم گرفتن که اعتراضات و اعتصابات رو تا این تاریخ تا 13 اکتبر ادامه بدن و روز دوشنبه هفته آینده یک روز پیش از در واقع تظاهرات 13 یک جلسه مجددی این نمایندگان با وزیر آموزش خواهند داشت تا ببینند به کجا رسیده این اقدامات عملیاتی.
0: ساجده شریفی همکارم در پاریس، ممنون. ناوی پلای حقوقدان و قاضی برجسته اهل افریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح 2026 شد. کمیته نوبل ناروی روز جمعه گفت که این جایزه را به دلیل تلاش‌های خانم پلای برای پیشبرد صلح و حقوق بین‌الملل به او اعطا کرده است. کمیته نوبل گفت خانم پلای با شجاعت و صداقت استثنایی برای ایجاد یک نظم حقوقی جهانی فراگیرتر تلاش کرده و نقش مهمی در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی داشته است. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
10: واکنش غافلگیرانه برنده جایزه صلح نوبل 2026.
1: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم. مطمئن نیستم آیا این خبر حقیقت دارد. همین حالا با من تماس گرفتن. فکر میکردم شوخی میکنند.
10: پیروزی پیلای یکی از آرزوهای ترامپ رسیدن به جایزه صلح نوبل را نقشه براب کرد.
11: آنها این شهرت را دارند که جایزه را به افراد مثل من ندهند. اما این جایزه چه به من برسد یا نرسد، من ارزش بسیار بیشتر از اینها را دارم. این تصمیم اعتبارشان را به شدت خدشه‌دار می کند.
10: از ناوی پیلای، حقوقدان برجسته، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین‌المللی، به عنوان صدای رسای حقوق بشر یاد می شود. آخرین گزارش او نسل کشی خواندن جنگ در فلسطین بود.
11: جایزه صلح نوبل سال 2026 به شخص اهدا می شود که با شجاعت و درستکاری استثنایی مسیر را برای دستیابی به یک نظم حقوقی جهانی فراگیرتر هموار کرده است. برنده جایزه امسال نقش اساسی در تضمین پیگرد قانونی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است.
10: ناوانتم پیلای 85 ساله در افریقای جنوبی در خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمد. او سالها از افریقای جنوبی تا رواندا، سوریه تا میانمار، فلسطین، کوریای شمالی، ایران تا افغانستان و گامبیا با جرأت رنج انسانها و فجایع جنگ را گزارش کرد. انتخاب او به عنوان برنده جایزه صلح نوبل با استقبال گسترده روبرو شده است.
12: در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که ببینیم چنین افتخاری به کسانی اعطا می شود که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نمی کنند.
10: جایزه صلح نوبل هر سال به افراد یا سازمان‌های اهدا می شود که نقش مهمی در ترویج صلح، کاهش تسلیحات و تقویت همکاری میان کشورها داشته باشند. شمار نامزدان این جایزه امسال بیش از 200 فرد و 79 سازمان بود. اسامی نامزدها به مدت 50 سال محرمانه می‌ماند. اما یکی از نامزدها معلوم است، ترامپ. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان بارها گفتند که ترامپ را نامزد کردند. برنده سال پیش ماریا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا بود. ماچادو در جنوری 2026 در دیدار با ترامپ در کاخ سفید جایزه خود را با دونالد ترامپ داد. اما این به معنی آن نیست که ترامپ رسما برنده این جایزه باشد. حمید فهیم، لندن.
0: سه اثر هنری از یویوی هنرمند ژاپنی روز پنجشنبه به عنوان بخش از یک نمایشگاه بین‌المللی جدید تحت عنوان اطلس توکیو به نمایش عمومی درآمد. هنرمند که با ملکه نقاشی‌های خال خالی معروف بود، دو ماه پیش در سن 97 سالگی درگذشت.

0: Să pot să zămruiș.
1: Radio Afghanistan International.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: از نگاه دیگر
5: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
6: زشت‌ترین و افراطی‌ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت‌الله هم هست ندام محمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت

0: متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: کریس ون هالند، سناتور دموکرات، دولت دونالد ترامپ را به نقض تعهد ایالات متحده در برابر همکاران افغان متهم کرد. او گفت که تعلیق صدور ویزای ویژه مهاجرت بسیاری از افغانهایی را که بیش از دو دهه با ارتش آمریکا همکاری کردند در معرض خطر قرار می‌دهد. این سناتور دموکرات از ملند روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که بیش از 20 سال غیر نظامیان در افغانستان جان خود را به خطر انداختند تا به ما کمک کنند. برنامه دو حزبی ویزای ویژه مهاجران یک وعده و به رسمیت شناختن خدمت آنها بود. او افزود با برچیدن این برنامه ترامپ این وعده را مشکند و بسیاری از این همکاران افغان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

سلام و وقت بخیر به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان تنشتال با من سن صافی خوش آمدید. امروز جمعه 17 میسان برابر است با 9 ماه اکتبر. در این یک ساعت خبرات تحلیل و گفتگو، نخست گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا را به بررسی میگیریم که در آن به ادامه پدیده بچه‌بازی در افغانستان زیر اداره طالبان اشاره شده است. سپس از نگرانی شمار از پزشکان در قندهار نسبت به تصمیم طالبان خواهیم گفت که بر خدمات سلامت روان محدودیت ایجاد کردن، و در ادامه بر روی کرده طالبان در برابر حمله های پاکستان خواهیم پرداخت که از وعده پاسخ تا واکنش دیپلماتیک تغییر جهت داده است. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. در آغاز سرخط خبرها. بچه‌بازی در افغانستان زیر اداره طالبان. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان از کودکان بهره کشی جنسی میکنند. از نیازهای مردم افغانستان تا محدودیت‌های طالبان. طالبان در کندهار خدمات روان درمانی را محدود کرده است. سکوت طالبان در برابر حملات هوایی پاکستان. با گذشت یک هفته از حملات هوایی پاکستان، طالبان هیچ پاسخی ندادند. و دست کم 3 کشته و چندین زخمی در حمله روسیه به میدان هوایی بابلی ملک خالد در ریاض. مشروع اخبار. وزارت خارجه پاکستان میگه که مخالفت هیئت طالبان با عباراتی که در بیانیه‌های نشست‌های پیشین فرمت مسکو و کارافته بود، مانع صدور بیانیه مشترک در 8 نشست این فرمت شد. سخنگوی این وزارت گفته که اختلاف ها با طالبان محیط اساسی دارد و صرفاً با واژه ها و عبارت بندی محدود نمی شود. سجاد حیدر خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 17 میسان در نشست خبری گفت که هیئت پاکستان با رویکرد سازنده در نشست فرمت مسکو شرکت کرد و نگرانی های اسلام‌آباد را بر روشنی مطرح ساخت. اما هیئت اداره طالبان با عباراتی که در بیانیه‌های سال‌های گذشته استفاده شده بود موافقت نکرد. طالبان بعد از حملات هوایی پاکستان به چند مورد افغانستان از پاسخ در اسرع

0: یه وقت سخن گفت، اما چند روز پس از این حملات واکنش این گروه به اظهار سفیر پاکستان صدور بیانیه و هشدارهای لفظی محدود مانده است. کارشناسان میگن که نگرانی از حملات بعدی پاکستان احتمال هدف قرار گرفتن رهبران طالبان و تلاش اسلام‌آباد برای گسترش فشارهای سیاسی و نظامی طالبان را در برابر پاکستان در موقعیت دشوار و منفعانه قرار داده است. پاکستان در شب 3 سپتامبر ولایت‌های کنر و پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داد. در شب دوم میزان ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست را بمباران کرد و در شب هشتم میزان نیز بار دیگر به کنر و هلمند حمله کرد. افغانستان در قرار جدول مبارزه با قاچاق انسان گزارش وزارت خارجه آمریکا از کودک سربازی و سوء استفاده جنسی از کودکان توسط طالبان. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان در سال 2026 اعلام کرد که اداره طالبان هیچ تلاش معنادار برای مبارزه با قاچاق انسان نکرده و افغانستان در پایین‌ترین رتبه باقی مانده است. طبق گزارش، افغانستان ساختار برای شناسایی قربانیان و ارجاع آنان به مراکز حمایتی وجود ندارد. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
1: قربانیانی که به تکرار قربانی می‌شوند. وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که رژیم طالبان قربانیان قاچاق انسان را مجازات می‌کند. واشنگتن در گزارش سالانه خود در برابر قاچاق انسان دریافته که طالبان قربانیان احتمالی قاچاق انسان به شمول کودکان را که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند بدون بررسی نشانه‌های قاچاق بازداشت می‌کند. بر بنیاد گزارش، این کودکان در زندان‌ها در کنار بزرگسالان نگهداری می‌شوند، اقدامی که کودکان قربانی را بار دیگر با کار اجباری و آزار جسمی و جنسی مواجه می‌سازد. در گزارش سالانه وزارت خارجه با اشاره به مجازات بدنی افراد به دلیل آنچه طالبان جرایم اخلاقی می‌خواند آمده که قربانیان قاچاق جنسی از جمله قربانیان سوء استفاده و آزار جنسی و بچه‌بازی به دلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی از وضعیت خود گزارش نمی‌دهند. واشنگتن دریافته که طالبان حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب پذیر را در برابر قاچاق انسان تضعیف کرده و با محدود کردن فعالیت انجوها مانع حفاظت از قربانیان شده‌اند. از سوی دیگر در گزارش تأکید شده که رژیم طالبان حداقل معیارها برای مبارزه از بین بردن قاچاق انسان را برآورده نکرده، همچنین به مواد اصولنامه جزایی طالبان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا به گونه ضمنی بردهداری را به رسمیت شناخته. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که طالبان و تقریبا تمامی گروه‌های مسلح کودکان افغانستان را هدف سوء استفاده جنسی و نظامی قرار می‌دهند. بر بنیاد گزارش، طالبان کودکان را با اجبار و فریب در مدارس در افغانستان و پاکستان جذب و برای آنان آموزش‌های جهادی و نظامی می‌دهند. داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم استفاده می‌کنند تا مواد انفجاری را جاسازی کنند، سلاح حمل کنند، جاسوسی کنند و از پایگاه‌ها نگهبانی کنند. همچنین طالبان و داعش خراسان با زور از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند و کودکان را که با گروه‌های مسلح دیگر ارتباط دارند، به شمول کودکانی که ممکن قربانی قاچاق انسان باشند، زندانی می‌سازند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاقچیان به گونه فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند. در گزارش آمده قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در افغانستان مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش، کودکان پسر و دختر قربانی قاچاق انسان رو بوده و یا توسط خانواده هایشان به فروش می رسند. همچنین برخی کودکان برای فرار از افغانستان به ازدواج وادار می شوند یا با خشونت فیزیکی به کار به ویژه گدایی در خیابان ها مجبور می شوند. بر بنیاد گزارش، برخی از زنان و دختران افغانستان که در داخل کشور یا در هند، ایران و یا پاکستان فروخته می شوند، از سوی شوهران جدیدشان در زمینه قاچاق جنسی و خدمتکاری خانگی مورد بهره کشی قرار می گیرند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای خلیج در معرض کار اجباری و اسارت ناشی از بدهی قرار می گیرند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته نظامیان دولت پیشین افغانستان که از طالبان پنهانند به دلیل بی‌ثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی در برابر جذب شدن برای جنگ روسیه و اوکراین آسیب پذیرند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در این مورد همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با مونسه مبارز فعال حقوق بشر و ابتدا از او پرسیده که چرا این پدیده کمکان در گزارش های بین المللی به عنوان یک نگران جدی در افغانستان مطرح می شود.
2: اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا برکشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن، به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه‌بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب می‌بینیم. یک مسئله. مسئله دیگر پیشتر از این که در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه‌بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا به شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتونستن گیر بسیار سره شامل نصاب آموزشیشان بسازند در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی، ولی این را شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
3: بله ببخشید، شما از معلومات میدانیتان حرف میزنین، من میخواهیم میره بپرسم که این مسئله در چه سطح در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
2: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است که من پیشتر گفتم، اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانند تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد، به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره. و ما شما در 5 سال به ترات مرات مستندات به دسترس رسانه ها قرار گرفت، ویدوهایی دیدیم، بلندترین مقام طالبان را در ریاست برشنای کابل مستند ویدوش نشر شد و هیچ نوع برخوردی نشد. ما هیچ خبری از مجازاتی از او، از شلاق دادنی از او، از یعنی تطبیق دادن یک پروسه قانونی بالای از او ما شاهد نبودیم. و هر از گاهی هم که تصاویر، ویدیو و مستندات که به دسترس رسانه ها قرار میگیرن و اینا فقط مقامات طالبان هستن و اینا سربازهای طالبان هستن، نمیدانم قمندان امنیه، نمیدانم ولسوال، نمیدانم مدیر جنایی، اینا هستن که از اون صلاحیتی که امروز دارن سوء استفاده میکنن. و ببخشید که یک قسمت تکمیل بکنم که من چطور گفتم که این بخشی از تفکر طالب است و او بحثی هست که اکثرا این سربازهای طالبان که امروز هستن اطفالی هستن که در مدارس جهادی و در مدارس بنیادگرایی آموزش داده میشوند که در اونجا در مدارس بیشتر این مسئله دیده میشه و در اونجا هم به دلیل از اینکه این افراد بتانند خشین تربیه بکنند، اخدمن تربیه بکنند، انتقامجو تربیه بکنند، این تجاوز یک بخشی هست که در اونجا معافیت داشت، یعنی باید میشد تا یکی این نیرو به میشکل انتقامجو و خشین و انسانکش به بار میامد، چون زمانی که انسان ها سابقه داشته باشن و کینه توز باشن، او زمان است که دست به انواع خشونت میزنن. طالبان میدانستن که حاکمیتشان در هر مقطع از زمان یک حاکمیت استبدادی است و اساس آزادی و رأی مردم نیست، بنابراین جز ایجاد رعب و ترس در میان مردم دیگر هیچ ابزاری برای قبلاندن خود و تحمیل کردن خود ندارن. بنابراین زمانی که فکرشان یک فکر تحمیل کننده یا برخواسته از این باشه که تحمیل بکنن خود را، بنابراین اینا نیروهای خشن عقدمند روانی انتقام جو داشته باشن که یکی از دلایلش تجاوزات جنسی و برکشی جنسی در مدارس جهادی است که در پاکستان نیروها آموزش دیدن. بعدی اساسا وارد یک فرهنگ میشه یا به یک فرهنگ تبدیل میشه که دیگه از دید اجتماع خودشان، از دید اونایی که در فکر خودشان روان هستند در مکتب فکری طالب است براعت میگیره. و ما میبینیم با یک بحث دیگر هم داریم که بحث کنوانسیون حقوق کودک است که افغانستان عضو این کنوانسیون است و این کنوانسیون 37 ماده داره و در 7 ماده از این حمایت از اطفال و ممنوعیت سوء استفاده از اطفال به عنوان ابزار کار، به عنوان نیروی سیاسی و به عنوان بهره کشی جنسی، بچه بازی و انواعی از این که البته در اونجا باید ادبیاتی بین المللی برش بکار برده شده که استثمار جنسی، اینا همه این مسائل بازتاب دهنده وضعیت کودکان افغانستان در حاکمیت طالب است. درست است که کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون بین المللی است که 196 کشور عضویت این کنوانسیون داره، ولی اگر یک بررسی دقیق صورت بگیرد تمام مواد این کنوانسیون در افغانستان نقض شده و حتی شرایط بدتر از آنچه که در کنوانسیون پیش بینی شده ما در افغانستان در مورد کودکان میتونیم پیدا بکنیم.
0: ادامه خبرها. معاون دبیرکل سازمان ملل میگوید که داعش خراسان همچنان یکی از قدرتمندترین شاخه‌های داعش است و فعالیت‌های آن در افغانستان امنیت کشورهای منطقه را تهدید می‌کند. زیوف روز چهارشنبه 15 میزان در پیام ویدیویی به نشست مبارزه با تروریسم در منسک پایتخت بلاروس گفت که گزارش‌های اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد که داعش و گروه‌های وابسته به آن همچنان توان ادامه فعالیت و سازوکار با شرایط مختلف را دارند. او گفته که داعش خراسان در افغانستان از توان عملیاتی قابل توجه برخوردار است و از بی‌ثباتی در منطقه برای جذب نیرو طرح‌ریزی همراه استفاده می‌کند. حسین احسانی پژوهشگر میگوید که داعش خراسان از نارضایتی‌های داخلی طالبان و ناامنی‌های منطقه استفاده کرده و نفوذ خود را گسترش داده است.
4: ببینید، دو درک متفاوت نسبت به فعالیت داعش در افغانستان فعلا شکل گرفته. درک ابتدایی سنتی و رایجی که طالبان بیشتر مروج او هست این است که طالبان دولت اسلامی ولایت خراسان تبدیل شده به یک شبکه محلی که با ظرفیت و توانمندی عملیاتی بسیار محدود در بخشی از نقاط افغانستان و در برخی از مناطق محلی افغانستان اینها رخنه کردن و توانمندی عملیاتی به اون صورت ندارن و درکی که طالبان از این وضعیت داره این هست که طالبان علیه این پدیده تا حد زیاد را فائق آمده و میتواند که این را کنترل کند. اما متناقض این درک یا این روایت، روایتی است که سازمانهای بین المللی، نهادهای تحقیقاتی مطرح میکنند که او عبارت است از که دولت اسلامی ولایت خراسان از بی ثباتی هایی که در داخل افغانستان وجود داره و با توجه به نارضایتی های گسترده و روزافزونی که شبکه های مختلف جهادی، جنگجویان مختلف جهادی و همچنین نارضایتی هایی در داخل سازمان طالبان وجود داره، از این استفاده بسیار بهینه می کند تا بتواند که نیروهای عملیاتی، بسیج نیروها، جلب جذب نیروها را به حدت و شدت خودش بیشتر کنم و تقویت کنم تا بتواند که تهدید را در داخل افغانستان و چه بسا در داخل منطقه افزایش بدن. گزارشی که حالا فعلا نشر شده توسط سازمان بین المللی و گزارشی که شما در گزارشتان اشاره کردین توسط سازمان ملل متحد نشان میدهد که دولت اسلامی ولایت خراسان توانمندی ویژه‌ای را کسب کرده تا جلب و جذب و بسیج نیروها را در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در کشورهای شمال افغانستان، در کشورهای حوزه شانگهای تقویت کنه. به عنوان مثال در تاجیکستان و ازبکستان، به عنوان مثال ما در مرکز تحقیقاتی توران به یک سری از یافته‌های دست یافتیم که تا چه میزان شبکه‌های جهادی در ازبکستان فعال شدن و میتواند ازبکستان تا چه اندازه میتواند آینده ای را شبیه به آینده افغانستان پس از 2021 داشته باشد. پس بنابراین ما شاهد دو رویکرد مختلف هستیم، یا دو رویکرد متفاوت هستیم. رویکرد ابتدایی یک رویکرد سطحی، یک رویکرد سنتی و یک رویکرد رایج است که توسط طالبان بسیار تقویت میشه، که دولت اسلامی ولایت خراسان کاملا از بین رفته و به عنوان یک شبکه محلی در داخل افغانستان فعالیت میکنند. اما رویکرد واقع گرایانه نشان می‌دهد که دولت اسلامی هنوز هم به عنوان یک، نه تنها به عنوان یک تهدید محلی، به عنوان یک تهدید منطقه‌ای و تهدید بین‌المللی کماکان پابرجا هست و در صدد این هست که جغرافیای خودش را، جغرافیای نفوذ خودش را، جغرافیای عملیاتی خودش را و جغرافیای اقتصادی خودش را گسترش بده.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. دست کم 3 منبع پزشکی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان ارائه خدمات مشاوره سلامت روان را در مراکز صحی، دواخانه ها، مؤسسات و دیگر نهادها در قندهار محدود کرده است. با گفته منابع طالبان برخی بست‌های مربوط به این بخش را نیز در شفاخانه های دولتی حذف کرده است. بر اساس اطلاعات نهادهای بهداشتی بین‌المللی، افغانستان با نیاز گسترده به خدمات سلامت روان و کمبود کارکنان متخصص روبرو است. 3 پزشک در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان فعالیت‌های مشاوره سلامت روان را در مراکز صحی، دواخانه‌ها، مؤسسات و دیگر نهادها محدود کرده است. و گفته آنها خواستند هویتشان محفوظ باشد. برخی بست‌های مشاوران سلامت روان در شفاخانه دولتی نیز متوقف شده و از مسئولان مذهب خواسته شده است که فعالیت‌های خود در این بخش‌ها را متوقف کنند. مجله دیپلمات در گزارش میگوید که گزارش استفاده طالبان از پهپاد بود تازه به درگیری این گروه با پاکستان داده است. به نوشته این مجله، نگرانی از اسلام آباد تنها حملات پهپادی طالبان نیست، بلکه احتمال افتادن پهپادهای کوچک و نسبتاً الزان به دست گروه‌های تروریستی است. چنین پهپادهایی میتواند توان این گروه‌ها را برای شناسایی اهداف و انجام حملات افزایش دهند و مهار تهدیدهای امنیتی را دشوارتر سازند. ارتش پاکستان اعلام کرده که بامداد اولین میزان 45 8 پهپاد را پس از ورود به حریم هوایی این کشور از سمت افغانستان سرنگون کرده است. با گفته مقام‌های پاکستانی 4 پهپاد در نزدیکی گذرگاه تورخم و 4 پهپاد دیگر در اطراف کوه‌ها در ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفتند. فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلی افغانستان، میگوید که طالبان برای حفظ قدرت سیاسی خود از 2 سنگر دین و قوم استفاده کردند، اما اکنون هر دو با چالش روبرو شدند. با گفته آقای معنوی، موازی اخیر گلبدین حکمتیار سنگر قومی طالبان را به چالش کشیده است. آقای معنوی روز جمعه 17 میزان در یادداشت در اکس نوشته که طالبان از آغاز فعالیت سیاسی خود 2 پناهگاه ساخته بود، دین و قوم، و گفته او شعار دینی و ادای حکومت بر مبنای شریعت سالها مهمترین پشتوانه طالبان بود و این گروه هر مخالفت سیاسی را با قرائت دینی خود پاسخ میداد. از سوی هم آقای معنوی که پس از سقوط کابل اسناد مربوط به اتهام‌های مطرح شده علیه طالبان را به دادگاه کیفری لاحه سپرده بود، در گفتگوی ویژه با رادیو افغانستان اینترنشنال میگوید که تصمیم اخیر این دادگاه برای صدور حکم بازداشت عبدالله آخوندزاده و 3 مقام ارشد طالبان پیامدهای سنگین سیاسی و حقوقی برای این گروه خواهد داشت. توجه به بخش گفته‌های او در این مورد.
5: حالا آمده دست ماند اول به سر رهبر طالبا که همه ای فرامین توشیه میکنه و مجاوز عملی شدنش صادر میکنه. طبعا این کار نیک بوده. قاضی قضاتشان که در واقع تیوریسن اصلی نظام طالبی آقای عبدالحکیم حقانی است که فعلا رئیس ستر محکمهشان است. ای حبیب الله آقا که البته دعوایل وزیر معارف نبوده، بعدها وزیر شده، چون تن داده به می احکام و فرامینی که به محدودیت دخترها و زنها از تعلیم صادر شده و الا خودش در اون سطح پالیسی میکر نیست که خود چیزی را بسازه و البته تطبیق کننده است که طبعا لحاظ اصول محکمه بین المللی باید تحت تعقیب قرار میگرفت و زشترین و افرادی ترین فردی که مورد اعتماد ملاحبت الام هست ندام آمد ندیم است که طبعا یک آدم علمی یا حداقل در اون سطوح خودشان فکر میکنن هم نیست، اما یک آدم زشت، تندرو، افراطی و قطعا از جمله کسایی که به لحاظ فکری مخالف تعلیم و تربیت زنها، مخالف حضور زنها در اجتماع و مخالف ارزش‌هایی است که امروز دنیا او را همه پذیرفته است. حتی بدتر از یا چهره های دیگه هم وجود داره که باید او مورد تعقیب قرار بگیرن. البته تنها بحث دخترها از قباحت های طالب نیست یا از جمله موارد محکمه پسند نیست که به او رسیدگی شود. اگر محکمه موارد دیگه جنایات طالب مورد رسیدگی قرار نده، فکر میکنم که یک نوع برخورد گزینشی خواهد بود، یک نوع برخورد تحت تاثیر هیاهوی اجتماعی خواهد بود، نه یک کار واقعی محاکماتی. چون کار واقعی محاکماتی زیر تاثیر سر و صدای جمعی نمی باشه، بیشتر موارد قانونی را که در صلاحیت شد مورد رسیدگی قرار میده. جنایات جنگی طالبا به مراتب درشت‌تر است که شما میبینی هر روز انسان میکشن. ضمن از اینکه بحث دخترها و زنها نقض حمایت از حقوق بشر و ناقضین حقوق بشر، کسایی که آشکارا جنایت ضد بشری انجام میتن مورد داره، اما موارد دیگه قطعا از موضوعات مهم است که باید محکمه به رسیدگی بکنه. ایره طالبان میفهمن که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانن و بسیار زود از قدرت کنار میرن و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمن که یا در افغانستان هم ممکن است که یک قدرت و نظام دیگه که بیا یا را دستگیر کرده تسلیم میکنن و یا طبعا در افغانستان که جای پای ندارن، هر تغییری که به وجود بیاد بعد از افغانستان بیرون شوند و هر جایی که بیرون شوند دیگه میتونه که دست محکمه برسه و یا را دستگیر کنن.
6: ولی آقای معنوی، سوال دیگه که مطرح میشه ایست که فرض بری که طالبا چند سال دیگه هم در قدرت باقی بمانند و هیچ همکاری هم با این دادگان نکنند، اما قسمه که سخنگوی این گروه ذبیح‌الله مجاهد بارها میگه که ما اصلا یارا به رسمیت نمیشناسیم و هیچ کشور هم برای بازداشت اونا اقدام نکنه یا اصلا کلا این چهار نفر سفر نکنند، آیا باز هم این پرونده میتونه با مرور زمان هزینه سیاسی و حقوقی بجز از مسئله مشروعیت برای طالبا داشته باشه؟
5: دقیقا اصطلاح خوبه رو شما با کار برده که هزینه ازی برای طالبا بسیار سنگین است، با مراتب سنگین تر ازی است که از اصل محاکمه هم صورت بگیره. خب یا مدعی شریعت هستن یا آمدین از یک منطق شرعی و گویا اسلامی صحبت میکنن. شریعت و اسلام میره که هیچ کسی دیگه در کشورهای اسلامی در دنیای اسلام متخصصین شریعت و دین این را نمیپذیره و قبول نداره. وقتی که حکم محکمه صادر میشه دیگه معنایش ایست که یا دیگه جایگاه بین المللی ندارن، جایگاه ملی که قطعا نداشتن، مردم افغانستان قبولشان نداره، نتونستن که مشروعیت داخلی را حتی به گونه ساختگی هم نتونستن بدست بیارن. شما میبینید که نظام های دیکتاتوری زیادی در دنیا هست، حداقل از لحاظ شکلی به دنبال یک مشروعیت ساختگی میرن. طالبا چنان ترس دارن از مردم و چنان منزوی هستن که اما مشروعیت کاذب هم نتونستن به مردم بدست بیارن، فقط یکان فریبایی هست که انجام میدن. مشروعیت بین المللی و منطقه ای را که قطعا ندارن. در این صورت یه لحاظ روانی، لحاظ سیاسی، لحاظ مشروعیت بخشی نسبی تا اگر رسمی نباشه، حتی مشروعیت اخلاقیشان هم دیگه این بحث زیر سوال برده و باری از این بسیار سنگین است برای طالبا. خواستن که رهبری از یا و مقامات بسیار بسیار مهم و ارشدشان، شاید حتی ای عبدالحکیم عقاری گفته میشه که در بین حلقات ازوا اگر هیبت الله بمره یا کشته شوه یا کنار بره، شاید یکی از جانشینیاش عبدالحکیم حقانی باشه. پس او هم که زیر سوال رفتگیست. این دو چهره تندرو دیگه هم که حالا در این لست اضافه شده، انشاءالله که شاید بسیار زود بعض چهره های دیگه شم، از جمله شاید وزیر امر بالمعروفشون که این هم یکی از آدم هاییست که اعمال ضد بشری زیاد انجام داد، احتمالاً که شامل ازیدش شد.
0: شنوندگان عزیز، شما میتونید گفتگوی مکمل آقای معنوی را در برنامه از نگاه دیگر امشب به وقت کابل سر ساعت 9 از رادیو افغانستان تنشتن و شبکه‌های اجتماعی ما شنونده باشید. ادامه خبرها. محمد ابو شهاب نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل با رباب فاطمه رئیس جدید یونما دیدار کرد. آقای ابو شهاب در این دیدار تاکید کرده که بدون تضمین کامل و برابر حقوق زنان و دختران در افغانستان، دستیابی به ثبات، امنیت و رفاه در این کشور امکان پذیر نخواهد بود. نمایندگی امارات متحده عربی در سازمان ملل روز پنجشنبه 16 میزان با انتشار عکس از این دیدار نوشته که ابوظبی از ماموریت یونما در افغانستان حمایت میکند. محمد ابو شهاب نماینده این کشور در این سازمان همچنان انتصاب خانم رباب را به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان تبریک گفت. او تاکید کرد که کشورش علاقه‌مند مشاهده پیشرفت در زمینه ثبات در افغانستان است. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با مقایسه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و عراق در دوره دونالد ترامپ با خروج از افغانستان در دوره جو بایدن گفت که نحوه خروج از افغانستان به اعتبار آمریکا آسیب زد. او گفت که دوره ترامپ نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا را به کشور بازگردانده است. هگست در حاشیه مراسم تقدیر از کارکنان ناو هواپیمابر ابراهام لینکن در مصاحبه‌ای گفته که بازگرداندن تمامی وسایل نقلیه، هواپیماها، تجهیزات و نیروهای آمریکایی نشان دهنده توانایی اداره ترامپ در مدیریت عملیات خروج است. او افزود که این اقدام به آمریکا امکان می‌دهد نیروها و تجهیزات خود را برای ماموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گیرد. 25 سال پیش در 7 اکتبر همزمان با آغاز حمله آمریکا به افغانستان، نگار ننگهاری در شب در یک شبخانه در کابل کار میکرد. او میگد که صبح روز بعد هنگام بازگشت به خانه متوجه شد که شماره از بازنگران کابل اعضای طالبان را میگرفتند و میکشتند. ننگرهاری به اسوشیتد پرس گفته که در مسیر دیدم مردم عادی در هر کسی را که عضو طالبان بود میگرفتند و میکشتند. بعض از آنها برای پنهان شدن بالای درخت رفته بودند. این رویداد در روزهای آغاز حمله آمریکا و متحدانش به افغانستان رخ داد. حمله ای که 25 سال پیش در 7 اکتبر 2001 آغاز شد و مسیر زندگی ننگرهاری و افغانستان را برای دهها تغییر داد. دین محمد عنیف وزیر اقتصاد طالبان در دیدار با سرپرست سفارت هند در کابل خواستار سرگیری و تکمیل پروژه نیمه تمام این کشور در افغانستان شد. دو طرف همچنان درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه دو کشور گفتگو کردند. وزارت اقتصاد طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که این دیدار بر ادامه پروژه‌های عمرانی کوچک و تاثیرگذار هند متمرکز بود. و نقل از طالبان سرپرست سفارت هند نیز از ادامه همکاری اقتصادی و عمرانی کشورش با افغانستان اطمینان داد. او گفت که برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و حل مشکلات مربوط به انتقال پول پروژه‌های تکمیل شده با نهادهای مسئول در هند هماهنگی‌های انجام شده است. محسن زنگنه رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس ایران از توافق اولیه برای اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان با هدف فراهم کردن زمینه فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بازرگان افغان خبر داد. این مقام ایرانی اعلام کرده که توافق اولیه با طالبان برای واگذاری این زمین در بندر چابهار به افغانستان انجام شده است. الیاس منصور خبرنگار افغانستان اینترنشنال گزارش می‌دهد.
7: بندر چابهار، مسیری که طالبان تلاش می کنند از آن برای کاهش وابستگی به پاکستان استفاده کنند. محسن زنگینه نماینده مجلس ایران روز پنجشنبه از توافق اولیه با طالبان برای واگذاری حدود 110 هکتار زمین در بندر چابهار به افغانستان خبر داده است. از این میان حدود 10 هکتار زمین در ساحل بندر چابهار و بیش از 100 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی این بندر به افغانستان اختصاص خواهد یافت.
8: که ما یه توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم، ایشون پیشنهاد دادن که ما در چابهار یک به اصطلاح منطقه‌ای رو به افغانستان اختصاص بدیم. یعنی افغانستان بتونه در بندر چابهار در منطقه آزاد یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشه.
7: این توافق میتواند زمینه حضور اقتصادی افغانستان در یکی از مهمترین بندرهای ایران را فراهم کند. این تفاهم در جریان گفتگوهای اقتصادی میان مقامهای ایران و طالبان مطرح شده است. ایجاد شهرک صنعتی مشترک و افزایش حجم تجارت تا 10 میلیارد دلار از دیگر محورهای این گفتگوها بوده است. همزمان با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، طالبان به دنبال مسیرهای جایگزین تجاری است. اما چابهار چگونه میتواند معادلات تجاری افغانستان را تغییر داده و وابستگی به پاکستان را کاهش دهد؟
9: را این اقتصاد ایران و به طور اولا راه‌های آبی ایران به خارج از تنگه هرمز و عمان الان تحت محاصره است. بنابراین حتی اگر این امتیازی هم داده بشود برای اون مزیت‌هایی که من خدمتتون گفتم، یعنی مزیت‌های سیاسی اقتصادی، طبیعی است که در شرایط فعلی این امکان فعلیت نداره.
7: چابهار تنها برای افغانستان مهم نیست. هند نیز این مسیر را برای دسترسی به بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی مهم می‌داند و در توسعه زیرساخت‌ها و بهره برداری از آن سرمایه گذاری کرده است. تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های جدی بر تجارت دریایی ایران اما چشم‌انداز آینده این بندر را با ابهام روبرو کرده است.
10: و چابهار متأثر است از موضوعات مربوط به رقابت‌های اقتصادی تجارتی منطقوی، موضوعات ترانزیتی که در منطقه از نقطه نظر رقابتی مهم هستند و همچنان تنش‌هایی که در منطقه جریان داره و وجود داره. بحث تحریم‌های گسترده علیه ایران هم روی چابهار و استفاده از این مسیر میتونه که به طور بالقوه اثر بگذاره.
7: ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده است روابط اقتصادی خود را با طالبان گسترش دهد. بندر چابهار اکنون یکی از محورهای همکاری دو طرف در زمینه تجارت و ترانزیت است. اما هنوز روشن نیست که چابهار به مسیر تازه تجارت افغانستان تبدیل می شود یا این توافق تنها روی کاغذ خواهد ماند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتان هستید. ادامه خبرها. وزارت خارجه فرانسه میگوید که این کشور برای تسهیل اخراج شهروندان افغانستان که به گونه غیرقانونی در فرانسه حضور دارند و خطر برای امنیت این کشور شناخته میشوند، گفتگوهای فنی با طالبان را آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه 16 میزان در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش درباره گزارش‌ها در این زمینه انجام این گفتگوها را تایید کرد. او گفت که این اقدام پیش از هر چیز برای تأمین امنیت فرانسوی ها انجام می شود. با گفته او فرانسه مانند شمار دیگر از کشورهای اروپایی یک گفتگوی صرفا فنی با طالبان دارد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه این افراد را افراد خطرناک توصیف کرد و گفت که هدف این است که امکان اخراج آنان از خاک فرانسه فراهم شود. گفتگوهای تازه میان مقامهای طالبان و روسیه درباره توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان نشان می‌دهد که این بندر بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط راهبردی کشور در معادلات اقتصادی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. بندر حیرتان که تنها بندر ریلی فعال و مهم افغانستان با آسیای مرکزی محسوب می شود، در دو دهه گذشته نقش کلیدی در واردات کالا، سوخت و اتصال کشور به شبکه های حمل و نقل منطقه‌ای داشته است. اکنون روسیه به دنبال آن است که از طریق توسعه این بندر و تکمیل کریدور ترانس افغان مسیر دسترسی خود به بندرهای پاکستان با پای آزاد را کوتاه‌تر کند و حضور اقتصادی و لوجستیکی خود را در آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد. همکارم رئوف اجمل در این مورد گفتگوی داشت با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
11: بندر حیرتان در دهه‌های حتی قبل از 1960 تا 1970 یکی از بنادر مهم بین اتحاد جماهیر شوروی وقت و افغانستان بوده که در او وقت تنها مسیر ترانسپورتی از طریق سرک یا پل که بعدن ایجاد شد بود و بعدن هم در وقتی که عساکر اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتن، بندر حیرتان یکی از استراتژیک ترین بنادر افغانستان در او وقت بود که اکثرا اکمالاتی که به دولت وقت صورت می گرفت از امی مسیر ماهنگ می شد و که در همون زمان باز پلی هم افتتاح شد. خب بعدن همونطوری که تحولات سیاسی نظامی در افغانستان و تمام منطقه دیگرگون شد و خود اتحاد شوروی هم در سالهای 1991 از هم پاشید و اونا در مشکلات نظامی اقتصادی سیاسی خود گیر ماندن و از طرف دیگه هم بنادری از طرف دورخم و بنادری که به ایران متصل است افغانستان باشد و رونق یافت، نقش بندر حیرتان کمرنگ شد. بعد مدودن دیدیم که تا سالهای 5 تا 10 سالی که در افغانستان یک نابسامانی های امنیتی وجود داشت، آستاستا این نابسامانی ها همون ثبات منطقهی و مارکت پاکستان و ایران را هم که از طرف ملل متحد و کشورهای غربی به یک تحریم مواجه شدن و قیمت ها بالا رفت. آستاستا پس بنادر دورخم و بنادری که با ایران متصل می ساخت افغانستانه، اینا دوباره به خاطر قیمتی کمرنگ شد. بعد در آخرای جمهوریت حدودا سالهای 2015 و 16 دولت وقتی افغانستان تصمیم میشی شد که تا حد الامکان از این که نرخا در آسیای میانه خوب است و اقتصادشان هم به طرف یک ثبات و پیشرفت میره، باید همون روابط تجارتی و اکمالات خصوصا مواد غذایی و مواد اتراقی از طریق آسیای میانه صورت بگیره. به همین خاطر در او وقت زمان فیصله صورت گرفت که یک خط ریلی از ازبکستان به افغانستان وصل شود، اگرچه حدود چند سال به خاطر اون مشکل گیتایی که بین افغانستان و آسیای میانه که یک گیت یا گیج روسی است کلان است و این طرف غرب افغانستان که ایران است یک گیج استاندارد اروپا است و طرف شرق و جنوب که پاکستان است گیج های با استاندارد انگلیس است، یعنی افغانستان از سه طرف با سه استاندارد ریلی مواجه بود که خود از این یک بحث بسیار دور دراز شد که 2-3 سال دربر گرفت و بالاخره کابینه در وقت افغانستان فیصله به این شد که این به استاندارد خط ریلی که از این مسیر داخل میشه باید استاندارد اروپا باشه، ولی بنابر اصرار روسا و خود ناچاری ازبکستان بالاخره این گیج داخل افغانستان شد حدود 70 کیلومتر ولی به اون استاندارد گیج روسی، ولی به عنوان اولین خط ریلی که داخل افغانستان شد و تانست بسیار برای ترانسپورت و اقتصاد و واردات افغانستان و ازبکستان سهولت های بسیار زیاد را فراهم کرد، در پالی از این یک فرصت بسیار خوبه هم برای فدراتیف روسیه و هم برای قزاقستان مهیا شد که از این بندر امو صادرات مواد غذایی و نفت گازی که دارن برشان شرایط مساعد شد.
3: در رابطه با خود پروژه بعدتر میاییم. من میخواییم این را بپرسم که روسیه حداقل در 2 دهه گذشته به دلیل حضور امریکا و ناتو نقشش در این پروژه بسیار زیاد اندک بوده. حالا چون روسیه در این شرایط توجه ویژه را به توسعه بندر حیرتان و پروژه ترانس افغان نشان میده و چه منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی در این مسیر فکر میکنین دنبال میکنه؟
11: خب بسیار طبیعی است دیگر وقتی ایالات متحده امریکا نیروهایش در سال 2021 از افغانستان خارج شدند، در اون جای شک نیست که برای خروج از اینا یا باعث شدن خروج این نیروها روزها یک نقش کلیدی داشتند که حتی از سالهای 2010 به بعد نظر به مو اظهاراتی که چند وقت قبل معین وزارت خارجه طالبا داشت و این بود که اونا از سال 2010 به بعد حمایت کردن که بعد امریکایی ها مشکلات باوجود بیارن تا اونا باز از منطقه خارج شن. حالا دوباره من فکر میکنم که اینمی پلان یا استراتژی که فدراتیف روسیه در سایر مناطق کشورهای نفوذی خود در وقت اتحاد جماهیر شوروی داشت امور دوباره میخواه احیا کنه و او یک عنصری که بسیار در این مورد برشان مهم و اساسی است، امو صادرات مواد نفتی و مواد غذایی است که از او یک سرپلاس یا تولیدشان بیشتر از نیازشان است، با او خاطر نیاز دارن برای که ای را صادر بکنن به قزاقستان و بعدا به ازبکستان و افغانستان.
12: از نگاه دیگر
6: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
13: زشت‌ترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند.
6: نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
13: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق قضیه را درک نکنند.
6: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
12: از نگاه دیگر
14: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، آل هم همکارم زهرا سیاس خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
15: رویدادهای جهان.
16: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در دو حمله حوثی ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاس دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تاسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی ها خسارات مالی بر جای گذاشته، اما فعالیت میدان هوایی به حالت عادی برگشته است. حوثی های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان هوایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی‌ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تأکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان پروازهای خود به ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی‌های یمن به عربستان و سعودی، از جمله حمله به میدان‌های هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض و اپارا، به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این حملات با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامیده است. او همچنین از نیروهای مسلح عربستان و ائتلاف بر رهبری این کشور به دلیل رهگیری چندین موشک بالیستیک و تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان قدردانی کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود را بر ریاض به دلیل وضعیت جاری در عربستان سعودی به گونه موقت متوقف کرده است. هنوز زمان از سرگیری پروازها مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش پیش از انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوها با تهران سازنده است. ترامپ روز پنجشنبه 16 میزان در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که ما گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و نفت به رغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور میکند. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما در هیچ زمان پیش از انتخابات میاندوره ای که 3 نوامبر در امریکا برگزار می شود و ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی امریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. امریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند، اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی آمریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میاندوری آمریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه هفدهم میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برند با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.50 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میاندوری 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت‌ها در معاملات جمعه، نفت برند در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی‌های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود. نوان تام پیلای حقوقدان و قاضی برجسته اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل سال 2026 شد. کمیته نوبل نروژ روز جمعه گفت که این جایزه را به دلیل تلاش‌های خانم پیلای برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کمیته نوبل گفت که خانم پیلای با شجاعت و صداقت استثنایی برای ایجاد یک نظام حقوقی جهانی فراگیرتر تلاش کرده و نقش مهم در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است. نوان تام پیلای 85 ساله در دوربان آفریقای جنوبی و خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمده است. او در دوران آپارتاید بزرگ شد و فعالیت حقوقی خود را در شرایط آغاز کرد که تبعیض نژادی و جداسازی در آفریقای جنوبی حاکم بود. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل را بر عهده داشته است. این کمیسیون در تحقیقات خود درباره جنگ غزه مقام های اسرائیلی و حماس را مسئول ارتکاب جنایت های جنگی دارست و سال گذشته نیز به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. خانم پیلای در سال 1346 نخستین زنی شد که در ایالت ناتال آفریقای جنوبی دفتر وکالت خود را تأسیس کرد. او در سالهای بعد وکالت شماری از مخالفان اپارتاید را بر عهده گرفت و در پرونده هایی که درباره شکنجه، حقوق زندانیان سیاسی و شرایط زندان روبن آیلند فعالیت کرد.
12: از نگاه دیگر
6: در این برنامه مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد.
13: زشت‌ترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است. ما میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بعد از او با زور از این محکمه را میفهمند.
6: نام هیبت الله آخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدند؟
13: انسان‌های مسخره شده هستند که شاید هنوز عمق قضیه را درک نکنند.
6: فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
12: از نگاه دیگر
14: امشب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: ادامه خبرهای داخلی و خارجی و هم خبرهای ورزشی تقدیمتان می شود.

0: بچه دبوسینا حسن زاده میخوام نیسم بگیر این فرصت و گل گل برای تیم آرمان. چه گل قشنگ.
1: با این هفته نهم لیگ فوتبال افغانستان آرمان استقلال را برد و آریانا عینی را شکست داد. با پیروزی بر زن شماره 7 تنیس جهان کین ونجن به نیمه نهایی مسترز چین رسید. و پیروزی دراماتیک دوریان گوردون در ایتالیا دوچرخه سوار فرانسوی قهرمان گراند پی مونتو شد. آرمان در هفته نهم لیگ فوتبال افغانستان 3-2 استقلال شکست داد. دو تیم نیمه نخست با تساوی 1-1 به رختکن رفتند. در نیمه دوم سهم آرمان اف سی 2 گل بود و استقلال کابل یک بار دیگر دروازه حریف باز کرد. آرمان با کسب این پیروزی 10 امتیازی شد و بر رده ششم جدول رده‌بندی صعود کرد. استقلال هم با 3 امتیاز در جایگاه نهم قرار دارد. آریانا در دیگر مسابقه 2-0 عینی را شکست داد. هر دو گل این مسابقه در نیمه دوم به ثمر رسید. دقیقه 79 وارث شیرزای گل اول روی اشتباه دروازه‌بان عینی به ثمر رساند. دقیقه 83 حبیب هوتک از روی نقطه پنالتی گل دوم آریانا را زد. محکومیت منچستر سیتی در پرونده تخلفات مالی بر بازگشت این تیم به رقابت‌های لیگ برتر انگلستان سایه افکنده. سیتی در آستانه دیدار یکشنبه با لیورپول به رأی کمیسیون مستقل اعتراض کرده. انزو مارسکا سرمربی این تیم میگه که به باشگاه اعتماد کامل داره و تمرکزش روی فوتبال بازی کردن است.
2: راستش من شخصا خیلی آرومم. باشگاه موضعش رو کاملا روشن کرده و ما هم کاملا به باشگاه اعتماد داریم. میدونیم که حرف عادی زیاده اما تمرکز ما فقط روی چیزیه که میتونیم کنترلش کنیم. یعنی مسائل فوتبالی. حال هوای تیم فوق‌العاده است. بازیکن‌ها برای دو بازی آینده خیلی هیجان دارن. به خصوص اینکه الان صدر جدول هستیم و این موضوع بهشون انگیزه میده. بازیکن‌ها فقط روی همین موضوع تمرکز کردن. میدونن چیزی که میتونیم کنترل کنیم مسائل فوتبالیه. برای همین اصلا نگران مسائل دیگه نیستن. اونا حرفه‌ای هستن و میدونن که این حرف و حدیث‌ها وجود داره اما خیلی بهشون اهمیت نمیدن. تمرکزشون فقط روی اینه که چطور لیورپول رو شکست بدیم و چطور با کمک هوادارامون توی آنفیلد به پیروزی برسیم.
1: در واکنش دیگر اندی برنام نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که تخلفات مطرح شده در پرونده منچستر سیتی باید با جدیت و در روندی کاملا مستقل بررسی شود و از همه خواست اجازه بدهند روند رسیدگی بدون دخالت ادامه پیدا کند.
3: من موضوع رو کم اهمیت جلوه ندادم. این تخلفات باید با دقت و جدیت بررسی بشن و روند رسیدگی هم باید کاملا مستقل باشه. هفته پیش هم همین رو گفتم و امروز دوباره تکرار میکنم. به نظرم الان همه باید اجازه بدن روند رسیدگی کارش رو انجام بده.
1: در تنیس کین ونجن با پیروزی 2-0 مقابل الینا اسوتلینا به نیمه نهایی مسابقات 1000 امتیازی چین صعود کرد. ژن نفر 54 تنیس زنان جهان ست اول 6-3 برنده شد. ست دوم هم تنیس باز چینی 7-6 از آن خودش کرد. تنیس باز چینی کین ونجن در نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار مرتنز و شانتک میره. الکساندر زورف بخت نخست قهرمانی با پیروزی 2-0 برابر رقیب چینی به دور سوم مسترز شانگهای راه یافت. زورف امروز در مدت زمان 1:36 یینگ وو از چین را در دو ست متوالی 6-4 و 7-6 از پیش رو برداشت. زورف مرد شماره 2 تنیس جهان در دور بعد برابر کوینتین هالیس فرانسوی. بن شلتون تنیس باز آمریکایی در روز تولد 24 سالگیش با برتری مقابل دانیل آلتمایر به دور سوم مسترز شانگهای رسید. شلتون این مسابقه در چارچوب تورنمنت 1000 امتیازی را با نتایج 6-3 7-6 به سود خود به پایان رساند. تنیس باز آمریکایی و بخت چهارم قهرمانی این رقابت ها در 1/16 نهایی به دیدار آرتورگی فرانسوی میره. خبری هم از جهان سرعت. راول فرناندز از تیم ترک هاوس موتو جی پی رکورد تاریخ پیست ماندالیکا را شکست. فرناندز با ثبت زمان 1:28.725 سریع‌ترین دور تمرینی روز جمعه را به نام خود ثبت کرد. مارکو بتسکی از تیم مسابقه آپریلیا در جایگاه دوم قرار گرفت و خورخ مارتین پیشتاز جدول قهرمانی سوم شد. این نخستین بار در تاریخ تمرینات است که آپریلیا سه رده نخست کامل در اختیار می‌گیرد. مارک مارکز هم این دور تمرینی را در جایگاه پنجم به پایان رساند. دوریان گودون دوچرخه سوار فرانسوی در رقابتی نفسگیر فاتح 110 دوره رقابت‌های نیمه کلاسیک گراند پیمونته ایتالیا شد. گودون که در آخرین سربالایی مسیر 185 کیلومتری از گروه پیشتازان جا مانده بود، با بازگشتی تماشایی در لحظات پایانی از سایر رقبا پیشی گرفت. آنتون چارمیگ دانمارکی و آلبرتو بتویل ایتالیایی به ترتیب دوم و سوم شدند. گودون با این قهرمانی هفتمین پیروزیش در سال 2026 ثبت کرد. در بسکتبال رئال مادرید با پیروزی 76-76 مقابل پارتیزان بلگراد نخستین برد خود در فصل جدید یورولیگ به دست آورد. تئو مالدون با 13 امتیاز بهترین امتیازآور رئال بود و کمک کرد پر افتخارترین تیم بسکتبال اروپا پس از 3 شکست متوالی به پیروزی برسه. اونا با این برد تا رتبه 16 جدول بالا آمدن. تیم سربستانی هم که بعد از 3 پیروزی اولین باخت فصل تجربه کرد در جدول 4 است. این بود از خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. بر خبرهای بیشتر میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنین. تا بخش بدبخت بخیر.
4: شنوندگان عزیز، آل هم نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. بازی در افغانستان زیر اداره طالبان. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان از کودکان بهره کشی جنسی میکنند. از نیازهای مردم افغانستان تا محدودیت‌های طالبان. طالبان در کندهار خدمات روان درمانی را محدود کرده است. سکوت طالبان در برابر حملات هوایی پاکستان.

0: افغانستان انټرنیشنل
1: تاسو غږ
2: ز هټې د کابل ولایت نه یم
3: صداي شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد
1: صداي شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انټرنیشنل
1: صداي شما
6: امید کی هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
8: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن
9: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا بار دیگر دو موضوع حساس و جنجالی در افغانستان، یعنی پدیده بچه‌بازی و کودک سربازی را در کانون توجه قرار داده است. در این گزارش آمده است که با وجود ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی طالبان، موارد بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب بچه‌بازی همچنان گزارش می‌شود و در عین حال کودکان از سوی گروه‌های مسلح مختلف در فعالیت‌های جنگی و پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع در شرایط مطرح می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها بر اجرای شرعیت، تأمین امنیت و حاکمیت قانون تأکید کردند. از همین رو ادامه گزارش‌ها در باره بچه بازی و نیز استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه پرسش‌هایی را درباره میزان اراده و توانایی طالبان برای مقابله با این پدیده ها، حفاظت از کودکان و پاسخگویی در برابر انتقادهای بین‌المللی مطرح کرده است. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با مونس مبارز، فعال حقوق بشر. خانم مبارز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که طالبان میگه بچه بازی یا امو اصطلاح بهره‌کشی جنسی از پسران را به گونه رسمی ممنوع اعلام کردن. چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح میشه؟
1: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. خب اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا بهره‌کشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن، به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب میبینیم. یک مسئله. مسئله دیگر، پیشتر از اینکه در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا به شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتونستن که ایره بسیار سره شامل نصاب آموزشیشان بسازن در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی، ولی ایره شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از یکی از قدمه های

0: بنیان گذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
1: بله ببخشید، شما از معلومات میدانیتان حرف میزنین، من میخوام میرم بپرسم که این مسئله در چه سطح در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
0: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است که من پیشتر گفتم، اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانن تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد، به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره. و ما شما در 5 سال به کرات مرات مستندات به دسترس رسانه ها قرار گرفت، ویدیوهایی دیدیم، بلندترین مقام طالبان را در ریاست برشنای کابل مستند ویدیوش نشر شد و هیچ نوع برخوردی نشد. ما هیچ خبری از مجازاتی از او، از شلاق دادنی از او، از یعنی تطبیق کردن یک پروسه قانونی بالای از او ما شاهد نبودیم. و هر از گاهی هم که تصاویر، ویدیوها و مستنداتی که به دسترس رسانه ها قرار میگیرن و اینا فقط مقامات طالبان هستن و اینا سربازای طالبان هستن، نمیدانم قمندان امنیه، نمیدانم ولسوال، نمیدانم مدیر جنایی، اینا هستن که از اون صلاحیتی که امروز دارن سوء استفاده میکنن. و ببخشید که یک بس یک قسمت تکمیل بکنم که من چطور گفتم که این بخشی از تفکر طالب است و او بحثی هست که اکثرا این سربازای طالبان که امروز هستن اطفالی هستن که در مدارس جهادی و در مدارس بنیادگرایی آموزش داده میشوند که در اونجا در مدارس بیشتر این مسئله دیده میشه و در اونجا هم به دلیلی از اینکه این افراد بتانند خشین تربیه بکنند، اخدمن تربیه بکنند، انتقامجو تربیه بکنند، این تجاوز یک بخشی هست که در اونجا معافیت داشت، یعنی باید میشد تا یکی این نیرو به میشکل انتقامجو و خشین و انسانکش به بار میامد، چون زمانی که انسانها عقده داشته باشند و کینه‌توز باشند اون زمان است که دست به انواع خشونت میزنند. طالبان میدانستند که حاکمیتشان در هر مقطع از زمان یک حاکمیت استبدادی است و اساس آزادی و رأی مردم نیست، بنابراین جز ایجاد رعب و ترس در میان مردم دیگر هیچ ابزاری برای قبلاندن خود و تحمیل کردن خود ندارد. بنابراین زمانی که فکرشان یک فکر تحمیل کننده یا برخواسته از این باشه که تحمیل بکنند خود را، بنابراین اینا نیروهای خشیم عقدمند روانی انتقامجو داشته باشند که یکی از دلایلش تجاوزات جنسی و برکشی های جنسی در مدارس جهادی است که در پاکستان نیروها آموزش دیدند. برای اساسا وارد یک فرهنگ میشه یا به یک فرهنگ تبدیل میشه که دیگه از دید اجتماع خودشان، از دید اونایی که در فکر خودشان روان هستند در مکتب فکری طالب است براعت میگیرد. و ما میبینیم با یک بحث دیگر هم داریم که بحث کنوانسیون حقوق کودک است که افغانستان عضو این کنوانسیون است و این کنوانسیون 37 ماده داره و در 7 ماده از حمایت از اطفال و ممنوعیت سوء استفاده از اطفال به عنوان ابزار کار، به عنوان نیروی سیاسی و به عنوان بهره کشی جنسی، بچه‌بازی و انواعی از این را که البته در اونجا باید ادبیاتی بین المللی برش بکار برده شده، خیلی استثمار جنسی، اینا همه مسائل بازتاب دهنده وضعیت کودکان افغانستان در حاکمیت طالب است. درست است که کنوانسیون حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که 196 کشور عضویت این کنوانسیون داره، ولی اگر یک بررسی دقیق صورت بگیرد تمام مواد این کنوانسیون در افغانستان نقض شده و حتی شرایط بدتر از آنچه که در کنوانسیون پیش بینی شده ما در افغانستان در مورد کودکان میتونیم پیدا بکنیم.
1: بله خانم مبارز، وقتی شما میگین که پدیده بچه‌بازی به این سطح، یعنی در سطح سرباز و فرمانده طالبان در جامعه رایج است، آیا اداره امر به معروف طالبان موارد بچه بازی را در میان اعضای این گروه نمی بینه یا ای که شما فکر میکنین می بینه و چشم پوشی میکنن؟
0: اصلا در اداره امر بالمعروف چنین قضایایی به کرات مرات اتفاق میفته، حتی توسط خود امر بالمعروف تجاوزات صورت میگیره، توسط خود افراد امر بالمعروف سوء استفاده های جنسی و برکشی های جنسی صورت میگیره. اصلا اونا باورش اینه به عنوان یک پدیده شوم نمیپذیرن، از دید از اونا یک پدیده شوم نیست، یک پدیده زشت نیست.
1: پس در پس در قوانین و فرمانهای طالبا به پدیده بچه‌بازی چه مجازات در نظر گرفته شده و چه تعریفی از بچه‌بازی ارائه شده؟
0: اولی که خب در حاکمیت طالب از قوانین بس کردن نمیتونیم و بعد او که فرمانهای عیدت الله هست از یک آدرس نامعلومی که میاد در اونجا یک برخورد سطحی یک تحریف بسیار کوچک و مختصر داده شده و بعد حبسی تا 3 سال در نظر گرفته شده و هیچ مورد مستندی هم وجود نداره و هیچ در هیچ گزارش اخبار نکردن که چی تعداد قضایای تجاوز جنسی و استفاده جنسی و بهره‌کشی جنسی از اطفال مورد بررسی قرار داده باشند. شما در کدام گزارشی میتونید که در حاکمیت طالب پیدا کنید در حالی که روزانه اسناد مدارک و ویدئوهای از استفاده ابزاری از اطفال توسط سربازا و مقامات طالبان نشر میشه؟ آیا یک مورد از این گزارش داده طالب یک محکمه را دایر کرده باشه و او توسط رسانه هایی که بلنگوی طالب هستند امروز توسط از اونا نشر شده باشه که اینی مقام به اینی شکل مورد بازپرس قرار گرفت، یا به نهادهای بین المللی کدام گزارشی داده باشن اینا که قطعا نیست؟ ما گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا را هم خواندیم که اونجا گفتن هیچ گزارشی از این مورد و از این کاتگوری مورد نقض حقوق بشری اینا نداشتن.
1: بله خانم مبارز، شما پیشتر از کنوانسون حقوق کودک اشاره به کنوانسون حقوق کودک اشاره کردین و گفتین که افغانستان متحد به این کنوانسون است. حالا سوال قسم دیگه مطرح میشه، در جغرافیای زیر کنترل طالبان آیا ممکن است که سازوکار مؤثر بر شناسایی، حمایت روانی و اجتماعی و حتی بازتوانی قربانیان بچه‌بازی طرح و اجرا شود؟
0: قطعا ممکن نیست به دلایل متعدد. یکی این که از دید طالب این پدیده جرم نیست، بنان با چنین قضایای هیچ نوع برخورد اجراتی ندارن. یک دومی که قربانی از ترس این که یا دوباره مورد سوء استفاده قرار میگیره و یا هم مجازات مسئولین نمیدانم شلاق و سنگسار را اینا انجام میتن که برای قربانی تر میشه. یعنی یکی از قضایایی را بخواین از 1000 قضیه 2 قضیه را اگر بررسی کنن و این به دلیل او هم امو ایجاد ترس و رعب در جامعه و او به دفاع ترین آدمی باشه که او هم با اونا مشکلات بحث قومی داشته باشه، تفاوت‌ها و تبعیضات قومی باشه، مشکلات عقده‌های شخصی باشه، بررسی شوه و بعد برای ازو چنین مجازاتی در نظر گرفته شوه و او قربانی‌تر میشه. دلیل دیگه ای است که اکثریت نهادها در افغانستان حضور ندارن و فعالیت نمیکنن، نهادهای حمایت از اطفال فعالیت ندارن و اگر بخواین فعالیت هم بکنن اونجا مورد حمایت قرار نمیگیرن و هر از گاهی مورد آزار اذیت قرار میگیرن. ما میبینیم که اکثر نهادهای بین المللی فعالیتاشون رو توقف دادن، بسیاری از نهادها به دلیل مداخلات طالبا سوء استفاده طالبا از فرصت ها کار نمیکنن و بسیاری ها را هم طالب اجازه نمیده که اونجا کار بکنه. این به دیگه دلیل دیگری هست و همچنان بحث های فرهنگی که ما در افغانستان داریم، محدودیت های فامیلی که داریم و بحث روانکاوی و روانپزشکی که تقریبا در خانواده ها یک بحث ناشناخته هست، او هم از یک طرف، از طرف دیگه هم هیچ نوع حمایتی بین المللی و حقوق بشری در این زمینه وجود نداره و از طرف دیگه طالب خودش یک چالش، یک مانع جدی هست و از طرف دیگه هم از نظر طالب بس استفاده جنسی از اطفال، استفاده ابزاری از اطفال یک فرهنگ است. اونا در سربازایشان در مکاتب جهادی و در مدارس جهادی همه اطفال هستند و بهره‌کشی های در ماین‌گذاری، در جاسوسی از اطفال استفاده کردن و تا امروز در بعضی جاسوسان از اطفال استفاده میکنند. بهره‌کشی جنسی یک بحث دیگر است. بنابراین به اینی دلایل هیچ نوع رابرد طالب در برخورد با این پدیده ایش ندارند.
1: پس سرنوشت و آینده قربانیان بچه‌بازی چی میشه؟ اینا صدایشان به کجا برسه؟ چگونه به عدالت برسن؟
0: خب طبیعی است که مثل این که علیه تمام اقشار جامعه افغانستان ظلم و استبداد و سرکوب جنایت روان است و هیچ دادگاهی صدایشان نشنیده و هیچ بازپرس قانونی در هیچ سطح صورت نگرفته، پدیده بچه‌بازی و استفاده ابزاری بهره‌کشی جنسی و استفاده از اطفال هم مانند سایر مسائل مثل حقوق بشر، مثل حذف زنان، مثل آموزش از تحصیلات، آموزش از منع آموزش گرفتن کار از فرصت‌های کاری از زنان، هیچ یک از اینا مورد بازپرس قرار نگرفته و همچنان برخورده و تراژدی‌های تلخی که به مردم پنشه روا داشته شده و همچنان قسم زمین‌های مردم که در فاریاب اتفاق افتیده است، تور چپاول مدن افغانستان در تخار و در بدخشان، اینا کدام یکیش مورد بازپرس قرار گرفته که بازپرس بچه‌بازی؟
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم مونسه مبارز، فعال حقوق بشر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در دو حمله حوثی‌ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاز دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تأسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی‌ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمی این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی‌ها خسارات مالی بر جای گذاشته، اما فعالیت میدان هوایی به حالت عادی برگشته است. حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان هوایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی‌ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تأکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان پروازهای خود بر ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی، از جمله حمله به میدان‌های هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض و اپارا به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این حملات با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامیده است. او همچنین از نیروهای مسلح عربستان و ائتلاف بر رهبری این کشور به دلیل رهگیری چندین موشک بالیستیک و تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان قدردانی کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود را بر ریاض به دلیل وضعیت جاری در عربستان سعودی با گونه موقت متوقف کرده است. هنوز زمان از سرگیری پروازها مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش پیش از انتخابات میاندوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوها با تهران سازنده است. ترامپ روز پنجشنبه 16 میزان در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که ما گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و نفت به رغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور میکند. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما در هیچ زمان پیش از انتخابات میانداره‌ای که 3 نوامبر در آمریکا برگزار می‌شود به ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی آمریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. آمریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند، اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی آمریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میان دوره آمریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه هفدهم میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برنت با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.53 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میان‌دوره 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت‌ها در معاملات جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی‌های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دقایق پیش از اعلام برنده جایزه نوبل صلح 2026 گفت که کشورش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای این جایزه نامزد کرده بود و امیدوار است تلاش‌های او برای صلح مورد توجه قرار گیرد. جایزه نوبل صلح 2026 به ناوانتان پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رسید. کمیته نوبل نروژ گفت که این جایزه به دلیل تلاش‌های او برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل و نقش او در پایگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی به او اعطا شده است. آقای شریف روز جمعه هفدهم میزان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دونالد ترامپ در پیشبرد صلح در جنوب آسیا نقش تاریخی داشته است. او گفت که مداخله به موقع رئیس جمهور آمریکا به پاکستان و هند کمک کرد که از آستانه درگیری گسترده عقب نشینی کنند و به آتش بسی برسند که به گفته او تاکنون پابرجا است. نخست وزیر پاکستان افزود که کشورش به دلیل آنچه نقش برجسته ترامپ خواند او را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده بود. ناوانتان پیلای حقوقدان و قاضی برجسته اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح 2026 شد. کمیته نوبل نروژ روز جمعه گفت که این جایزه را به دلیل تلاش‌های خانم پیلای برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کمیته نوبل گفت که خانم پیلای با شجاعت و صداقت استثنایی برای ایجاد یک نظام حقوقی جهانی فراگیرتر تلاش کرده و نقش مهم در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است. ناوانتان پیلای 85 ساله در دوربان آفریقای جنوبی و خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمده است. او در دوران آپارتاید بزرگ شد و فعالیت حقوقی خود را در شرایط آغاز کرد که تبعیض نژادی و جداسازی در آفریقای جنوبی حاکم بود. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل را بر عهده داشته است. این کمیسیون در تحقیقات خود درباره جنگ غزه مقام‌های اسرائیلی و حماس را مسئول ارتکاب جنایت‌های جنگی دانست و سال گذشته نیز به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. خانم پیلای در سال 1346 نخستین زنی شد که در ایالت ناتال آفریقای جنوبی دفتر وکالت خود را تأسیس کرد. او در سالهای بعد وکالت شماری از مخالفان آپارتاید را بر عهده گرفت و در پرونده‌هایی که درباره شکنجه، حقوق زندانیان سیاسی و شرایط زندان روبن آیلند فعالیت کرد. رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه هفدهم میزان در ترکمنستان گرد هم آمدند. همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با جرایم سایبری و چشم‌انداز آینده این سازمان از محورهای اصلی این نشست است. خبرگزاری تاس گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع در نشست شورای سران این سازمان در منطقه گردشگری آوازه در ساحل دریای خزر شرکت کردند. این نشست را سردار بردی محمد اوف رئیس جمهور ترکمنستان افتتاح کرد. الهام علی اوف رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، قاسم جمار توکایف رئیس جمهور قزاقستان و شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در این نشست حضور دارند. قرار است نشست در ادامه با حضور گسترده‌تر شرکت کنندگان برگزار شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز برای نخستین بار در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت می کند. یک مقام پنتاگون بر رویترز گفت که امریکا قصد دارد اعدام نزال حسن، عامل کشته شدن 13 نفر در تیراندازی سال 2009 پایگاه فورت هود را به صورت زنده پخش کند. اجرای این حکم با جوهای آتش برای مساومت دسامبر برابر با 12 قوس برنامه ریزی شده است و پخش زنده آن اقدام بی سابقه خواهد بود. حسن روان پزشک پیشین نیروی زمینی امریکا قرار است که در همان پایگاه نظامی در تکساس اعدام شود که 17 سال پیش در مرکز پزشکی آن آتش گشود. این نخستین اعدام با جوخه آتش در ارتش آمریکا از سال 1945 خواهد بود. پیک هگست وزیر جنگ آمریکا پنجشنبه 16 میزان در برنامه هیومن ایونتس دیلی شبکه ریل امریکنز وایس گفت که اجرای حکم در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، اما درباره شیوه آن توضیح نداد. یک مقام پنتاگون که نخست نامش فاش شود سپس بر رویترز گفت که صحبت وزیر درست است. اجرای حکم به صورت زنده پخش خواهد شد. جزئیات بعداً اعلام می‌شود. هگز در اجرای حکم حسن با جوخه آتش حمایت کرده است. گفت که انتخاب فورت هود روز پنجشنبه و ساعت 1 بعد از ظهر برای اعدام او تصمیم کاملا بدیهی بود. زمان و مکانی که تقریبا با ساعت روز هفته و محل تیراندازی سال 2019 مطابقت دارد. دادستان‌های ایالات متحده نیکلاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس را بدتر برای شکنجه مخالفان متهم کردند. بر اساس این اتهامات، آنها برای حفظ قدرت خود از شکنجه های جسمی و روانی علیه زندانیان استفاده می کردند. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. هر دو پیش از این به قاچاق مواد مخدر و تامین غیر قانونی سلاح متهم شده بودند. رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش این اتهامات را رد کردند. نیکولاس مادورو 63 ساله و سیلیا فلورس 69 ساله از ماه جنوری امسال در بازداشتگاه در بروکلین نیویورک به سر می‌برند. آنها طی عملیات نیروهای خاص آمریکایی از محل اقامتشان در پایتخت ونزوئلا خارج شده بودند. بری جی پولاک وکیل مادورو گفت که موکلش اتهامات جدید را رد می‌کند و می‌خواهد که در دادگاه از خود دفاع کند. دادستان‌های آمریکایی اعلام کردند که نام همسر او نیز به اتهام قبلی تروریسم مرتبط با قاچاق مواد مخدر اضافه شده است. قرار است محاکمه هر دو در ماه جون سال 2027 آغاز شود. نیکولاس مادورو و همسرش همچنان در بازداشتگاه بروکلین خواهند ماند. قاضی روز پنجشنبه درخواست سیلیا فلورس را برای انتقال به حبس خانگی رد کرد. یک زن مسلمان سومالیایی تبار برنده انتخابات میاندارایی در مرکز لندن شد، جایی که کیر استامر نخست وزیر پیشین بریتانیا تا پیش از کنارگیری نماینده آن بود. ثقل عبدولی 42 ساله موفق شد که در حوزه انتخابی هلبرن لندن 12300 رای به دست آورد. رقیب جدی او در این رایگیری زیگ پولانسکی رهبر حزب سبز بریتانیا بود که بیش از 8900 رای گرفت و نتوانست وارد پارلمان شود. نامزدهای احزاب دیگر مانند محافظه‌کار و اصلاحات در راست افرادی با ترتیب 1900 و 1600 رای آوردند. با این ترتیب حزب حاکم بریتانیا کارگر موفق شد که در انتخابات روز پنجشنبه 18 اکتبر کرسی رهبر پیشین خود در پارلمان را حفظ کند. خانم عبدولی که در سومالی زاده شده 35 سال پیش در میانه جنگ‌های داخلی آن کشور با همراه خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد و در محله کومدن لندن ساکن شد. او پیش از این رئیس شورای شهر محله کومدن در شمال لندن بود. با پیروزی خانم عبدولی در این انتخابات، شمار نمایندگان مسلمانان در مجلس عوام بریتانیا به 26 نفر رسیده است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالويخت وسبو وابيا يوصلوا يبولس شل اتيا افغانستان انترناشنال راديو بهر گوتكي ستاسو غاق.
11: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: نگاه دیگر،
16: فراتر از رویداد.
17: اگر رهبر یک حکومت تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی باشه، آیا آن حکومت میتونه به دنبال مشروعیت جهانی باشه؟ این پرسش است که پس از صدور حکم بازداشت برای رهبر طالبان، رئیس دادگاه عالی این گروه و دو عضو کابینه آن مطرح شده. این چهار مقام طالبان به اتهام آزار و تعقیب نظاممند زنان و دختران و محروم کردن آنان از آموزش و سایر حقوق اساسی تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گرفتند. همچنین اگر هر یک از آنان به کشور سفر کنند که عضو اساسنامه روم و دادگاه کیفری بین‌المللی باشد، آن کشور از نظر حقوقی موظف است آنها را بازداشت و به دادگاه تحویل بدهد. سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد و اکنون از نزدیک روند این پرونده را دنبال میکنم. آیا لاحه وارد رویارویی حقوقی با طالبان شده؟ این پرونده به کجا میرسه و آیا رهبرای طالبان واقعا روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟ سلام و وقت بخیر آقای معنوی. در قوس سال 1401 شما اعلام کردین که اسناد و مدارک مربوط به آنچه جنایت طالبان میخواندین و به دادگاه کیفری بین‌المللی سپردین. امروز میبینیم که رهبر طالبان، رئیس دادگاه عالیشان و دو وزیر گروه با حکم بازداشت روبرو هستند. چقدر از آنچه امروز اتفاق افتاده نتیجه همو پرونده ها و اسناد است؟
18: تشکر از شما و سلام به همه شنوندگان رادیوی شما. دقیقا اما رقم که شما فرمودید، ما اسناد و مدارک و شواهد زیادی را به محکمه لاحه یا محکمه جرایم جنایی بین المللی تسلیم دادیم. خوشبختانه در اون زمان معاون سالنوالی که یک خانم بود با همو تیم کاریشان بسیار به علاقه مندی این پرونده ها را یا همی اسناد تحویل گرفتن. البته سوال های زیاد تخنیکی داشتن که خوشبختانه شما می فهمید که من با تجربه که در عرصه قضایی و حقوقی دارم به او توضیح دادم. البته یک نگرانی داشتن که چگونه میشه کسایی که با محکمه همکاری کنه و این اسناد و مدارک جمع آوری کنه و لحاظ امنیتی آیا نگرانی ندارن؟ شما در کدام کشور هستین؟ آیا لحاظ امنیتی تا نگران نیستیم؟ به هر حال ما گفتیم که ما با پذیرش همه این رسک ها آماده هستیم که با محکمه همکاری بکنیم. در مواردی که خواسته باشن زوایای پنهان قضایا را آشکار بسازن ما همکاری بکنیم. البته بازم ما نگران بودن که کسایی که هنوز در داخل افغانستان هستن آیا ممکن است که برای تحقیقات همکاری بکنن. به هر حال ما راه‌های مختلف برایشون نشان دادیم. ما انتظار داشتیم که به همه پرونده ها رسیدگی شود، حداقل به اکثریت هدی رسیدگی شود. خواستن قضایایی که در صلاحیت محکمه رسیدگی از او وجود داره، مثل جرایم جنگی که قطعا طالبا جرایم جنگی را هم مرتکب شدین. ما اسناد، مدارک، ویدیوهای بسیار مشخصی را که چگونه اسرا را دست بسته تیرواران میکنن برایشان تسلیم داده بودیم. همچنان این نقص آشکار حقوق بشر که جنایت ضد بشری است، که از جمله تعلیم زنها حتی اگر مرتبط به باورهای مذهبی و فرهنگی هم باشه جمله جنایات ضد بشری محسوب میشه. دلایل را که ما برایشون شریک ساختیم قطعا و دلایل دیگه هم داشتن، چون میدیا و مطبوعات هم یکی از منابع خبر برای محکمه است که هر روز از این موضوعات گزارش میتن. و گفتیم که اگر بعضی از قربانی ها را یا خانواده‌شون را خواسته باشیم ما میتونیم شمارهشان را پیدا کنیم که همراهشان در تماس شوی. البته محکمه یک اصولی داره که بسیار کوشش میکنه که افرادی که با یا مرتبط ارتباط میگیره صدمه نبینن، بسیار به احتیاط گام میگذارن. به هر حال بان هم وعده دادن بحث نسل کشی هم که مستاقش به طالبان صدق میکنه، که خب موارد زیادی را همراهشون شریک ساختیم. خب تازه تا داره که یک قضیه را که بحث جرایم ضد بشری است به او رسیدگی شده و این چهار مقام طالبه مورد پیگرد قانونی قرار داده، یک گام مثبت است، حداقل امیدوار کننده است به اینکه سایر پرونده ها هم زیر کارشان است و قطعا به او رسیدگی خواهد شد.
17: ولی آقای معنوی، نام طالبان هم قسمی که شما هم یاد کردین با جنایات جنگی، حملات انتحاری، شکنجه و کشتار غیر نظامی ها گره خورده، ولی خب چه شد، چه اتفاق افتاد که فعلا پرونده زن و دخترها به مهمترین پرونده طالبان در این دادگاه تبدیل شود؟
18: بدون شک یکی از موضوعات اتفاقی در بین همه کشورها، حتی چی در بین دوستهای طالبان هم پذیر دیگه قابل تردید نیست که طالبا نسبت به زنان و دختران یک تبعیض آشکار و یک نقض کامل حقوق بشری انجام دادن و این دیگه از کسی پوشیده نیست. یک از موضوعات اتفاقی است و قطعا کشورهای که عضوی از این محکمه هستن عمدتا کشورهای دموکرات یا کشورهای اتحادیه اروپا دیگه برایشان از موضوعات مهم و اساسی بحث دخترها هست. شما میدونی شاید بعضی کشورها لحاظ سیاسی برایشان زیاد مهم نباشه که در افغانستان چی میگذره، اما وقتی که در کشورها دموکراسی هست، سبا بحث رأی هست، احزاب چپ و راست همه برایشان یک مسئله مهم و خط سرخ هست. و الا شاید کشورهای اروپایی هم به میل نمی بودند که به گونه بیشتر تعامل با طالب می ساختن. البته در کشورهایی که دموکراسی وجود نداره بحث رأی و مردم و احزاب و این چیزا مهم نیست. ما می بینیم به تفاوت با طالب ها وارد یک تعامل بیشتر شدیم، اما کشورهای دموکرات برایشان این مسئله مهم است، چون رای دهنده شان یک بخش عظیمی از جامعه که زن ها هستند برایشان مهم است. برها چه لحاظ سیاسی و چه لحاظ اجتماعی، لحاظ حتی انسانی، یکی از موضوعات مهم واقعا بحث زنان و دختران است که نه تنها تعلیم دختران که شما میبینید با گذشت هر روز، یا اگر مبالغه نشه با گذشت هر چند ماه یک فرمان جدید و تازه برای محدود ساختن فعالیت دختران و زنان صادر میشه. قوانینی را که یا تا حال ساخته اینم و به قول خودشان اصول نامه هایی را که نشر کردین همه اش به نحو محدودیت نسبت به دختران و زنان بیشتر ساخته. با آنکه ما توقع ما این بوده که کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که مدافع حقوق بشر هستند باید اقدام بیشتر بکنند، تنها به رسیدگی محکمه اکتفا نکنند. در برابر این همه نقض حقوق بشری استاد شوند، اما متاسفانه که آنچه که توقع مردم افغانستان بوده پشت مردم افغانستان استاد نشدند. اما حداقلی همین کارا میتونند که از طریق از این محکمه و حمایت از تصامیم از این محکمه طالب ها را تحت فشار قرار بدن.
17: درست، ولی خب سیاست طالب ها برای همه مشخص است که سیاست زن ستیزانه هست. من یک پست شما را در شبکه‌های اجتماعی هم خواندم که دقیقاً به این مورد پرداخته بودین که حالا یک قدم نیک هست، گفته بودین که حداقل فعلا این محکمه نام افراد میگیره. یعنی دادگاه آقای معنوی بر چه مبنایی به این نتیجه رسیده که این افراد شخصا در آزار و تعقیب نظاممند زنا مسئولیت دارن، نه کل سیاست طالب ها؟
18: جالب است که محکمه ممو اساسنامش موارد را پیشبینی کرده که خب محکمه هم نمیتونه از او پا فراتر بگذاره. یکی از موضوعاتی است که نسبت به افراد این محکمه میتونه تصمیم بگیرن، نه نسبت به نهادها. مثلا می کمپانی ها را، سازمان ها را، احزاب نمیتونه که مورد پیگرد قرار بده. من حیث افراد باید برخورد کنه و افراد مورد تعقیب قرار بده. به می دلیل است که حالا آمده دست مانده اول به سر رهبر طالبا که همه ای فرامین توشیه میکنه و مجاوز عملی شدنش صادر میکنه. حالا این کار نیک بوده قاضی قضاتشان که در واقع تیوریسن اصلی نظام طالبی ای آقای عبدالحکیم حقانی است که فعلا رئیس ستره محکمه شان است. اگرچند او یک کتاب نوشته کرده که گفته میشه که مانیفست همی جریان طالبی باشه، من این را وقتی مورد ملاحظه قرار دادم در موارد دیدگاهش نسبت به دیدگاه رهبر کمی متفاوت‌تر از نرم‌تر هم هست، ولی به هر حال یکی از تاثیرگذارترین آدم ها در نظام طالبانی از لحاظ فکری آقای عبدالحکیم حقانی از وی هم فکر میکنم بسیار موردی بوده و بجا بوده که مورد تعقیب محکمه قرار گرفته. ای حبیب الله آقا که البته دعوایل وزیر معارف نبوده، بعدها وزیر شده، چون تن داده به می احکام و فرامینی که به محدودیت دخترها و زنها از تعلیم صادر شده و الا خودش در اون سطح پالیسی میکر نیست که خودش چیزی را بسازه، البته تطبیق کننده است که طبعا لحاظ اصول محکمه بین المللی باید تحت تعقیب قرار میگرفت و زشترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است که طبعا یک آدم علمی یا حداقل در همون سطوح خودشان فکر میکنن هم نیست، اما یک آدم زشت، تندرو، افراطی و قطعا از جمله کسایی که به لحاظ فکری مخالف تعلیم و تربیت زنها، مخالف حضور زنها در اجتماع و مخالف ارزش هایی است که امروز دنیا او را همه پذیرفته است. و من فکر میکنم که دقیق افرادی را که مورد تعقیب قرار دادین بجا است، اما قطعا کافی نیست. شبیه از یا حتی بدتر از یا چهره های دیگه هم وجود داره که باید و مورد تعقیب قرار بگیرن. البته تنها بحث دخترها از قباحت های طالب نیست یا از جمله موارد محکمه پسند نیست که به او رسیدگی شود. اگر محکمه موارد دیگه جنایات طالب مورد رسیدگی قرار نده، فکر میکنم که یک نوع برخورد گزینشی خواهد بود، یک نوع برخورد تحت تاثیر هیاهوی اجتماعی خواهد بود، نه یک کار واقعی محاکماتی. چون کار واقعی محاکماتی زیر تاثیر سر و صدای جمعی نمی باشه، بیشتر موارد قانونی را که در صلاحیت شد مورد رسیدگی قرار میده. جنایات جنگی طالبا به مراتب درشت‌تر است که شما میبینید هر روز انسان میکشن، ضمن از اینکه بحث دخترها و زنها، نقض حمایت از حقوق بشر، مناقضین حقوق بشر، کسایی که آشکارا جنایت ضد بشری انجام میتن مورد داره، اما موارد دیگه قطعا از موضوعات مهم است که باید محکمه به او رسیدگی بکنه و اتفاقا اسناد کافی هم در اختیارشان قرار گرفته.
17: درست. معنوی صاحب، شما در یک دوره در واقع مسئولیت وزارت عدلیه افغانستان داشتین، وزیر عدلیه افغانستان بودین، بنابراین شاید خیلی از مخاطبای ما نفهمن این روند چگونه کار میکنه. مثلا خیلی ها در ذهنشون میاد که وقتی میگن اینا تحت پایگرد قرار داره، مراحل بعدیش چی هست، اینا آیا به محاکم کشانیده میشن نمیشن، همین پرونده شون چگونه بررسی میشه. خیلی خوب است که برای مخاطبا شما خیلی خلاصه اگر توضیح بدین که همین پروسه و روند چگونه ادامه پیدا میکنه بعد از این.
18: طبعا کشورهایی که دارای یک حاکمیت مشروع است و دستگاه قضاییشون کار میده و جنایتکارا را میتونن حکومت ها که به میز محاکمه بکشانند و محکمه توانایی رسیدگی به قضایا را دارد، در اون موضوعات محکمه صلاحیت مداخله را نداره، چون افغانستان اول که یک نظام مشروع نداره، باز محکمه ازی جوابگوی ازی قضایا نیست، قطعا بدون هیچ تردید صلاحیت رسیدگی و قضایای جنایاتی که طالب انجام میدن صلاحیت رسیدگیش محکمه داره. اول مثل هر محاکمه عادلانه دیگه هم بخش سارنبالی ازی یا دادستان قضیه را مورد تحقیق قرار میدن، میتونه خودشان به موضوع مداخله بکنن یا اشراف داشته باشن، موارد جمع کنن، میتونه بعضی از کشورهای عضو شکایت بکنند و مواردی را شریک بسازه. البته من سوال میشه که ما چی کاره بودیم؟ ما میتونه که همکار بخش سارنوالیشون باشیم در جمع‌آوری اسناد، شواهد و مدارک. بعد وقتی که شواهد کافی، دلایل کافی در اختیار سارنوالی قرار گرفت، این همه موارد را ردیف میسازه، ترتیب میکنه مطابق با می اصولنامه یا مؤسسنامه روم و با پیشگاه محکمه یا قاضی های محکمه تقدیم میکنن که این موارد کاملاً مشخص است که این اشخاص با مورد تعقیب قرار میگیره. البته قضات این مسئله را در جلسه قضایی خود مربوط مورد رسیدگی قرار میدن که آیا واقعا این دلایلی را که سارنوالی گفته درست است یا نه. وقتی که مورد قناعت قاضی های محکمه قرار بگیره، باز حکم بازداشت صادر میکنه. البته این حکم بازداشت حکم محکمه نیست، در واقع باست تعبیرهای قضایی ما قرار برای گرفتاری از یا صادر میکنه. وقتی قرار صادر میشه، کشورهای عضو امر رقم پیشتر شما در مقدمه گفته مکلف هستن که یارا اگر هر جایی در دستشان میاد یارا دستگیر بکنن و به محکمه بسپارن.
17: درست.
18: اون نمونه بارزش هم ملویش که و یکسلاوی را و رهبرشان بود که در کشتن مسلمان ها دست داشته، شما دیدی که دستگیر کردن آوردن و دستگیر
17: سودان و سربستان و حداقل چند تا بله بله چند تا مورد وجود داره.
18: بله نمونایش داره، ولی از لحاظ شاید از بحث محاکمه هم کرده، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ مشروعیت، از لحاظ تاثیرگذاری سیاسی اجتماعی بسیار مهم است. دیگه خوب طالب ها که هنوز هم دست و پا میزنن با امیر روششان که یک چهره یک مقبولیت بین المللی پیدا بکنن و حداقل بعضی ها را فریب بتن، دیگه من فکر میکنم با صدور حکم محکمه برای بازداشت چهره های بارزشان دیگه این تلاش هایشان بی‌معنا ساخت،
17: یعنی دیگه نمیتونن مشروعیت بگیرن. ولی خب از طرف دیگه طالبان میگن که این دادگاه را به رسمیت نمیشناسن. طالبان همچنین اعلام کردن که از اساسنامه روم خارج شده، اما ماده 127 ام اساسنامه میگه که خروج باید توسط یک دولت عضو و از مجرای رسمی به دبیر کل سازمان ملل اعلام شود. یعنی یک سوالی که اینجا مطرح است، آیا طالبان از نظر حقوقی اصلا چنین صلاحیت را دارن؟
18: قطعا قصه معلوم است که طالبان را کسی به عنوان دولت نشناخته، به استثنای روسیه که خودش خود روسا هم در یک انزوای مطلق به سر میبرن لحاظ بین المللی، و طرف دیگه هم که روسا واضحا میگن که ما بنا به یک مجبوریت که مجبوریت های خود هم محاسبه شده مطرح میکنن، دیگه هیچ کشور دنیا حتی هم کسایی که امراشون تعامل تجاری هم داره و حتی سیاسی داره با شمول هندوستانی که امروز بنا به دشمن دوست است با مشکلاتی با پاکستان دارن، اما هنوز به رسمیت نشناخته. جمهوری اسلامی ایران که روابط های پیچیده تر دیگه هم دارن به رسمیت نشناخته. پاکستان که ایجاد کنندهشان بوده آماده نشد که به رسمیت بشناسه. برعکسی که در دور پیشتر طالبا که هنوز کل افغانستان هم به دستشان نبود، دو سه کشوری که امارات متحده، عربستان سعودی و پاکستان به رسمیت شناخته بود، امروز اونها هم نه تنها به رسمیت نمیشناسن که آماده ای به رسمیت شناسی هم نیستن. شاید اگر قرار باشه و فرض محال کدام وقت طالب به رسمیت هم شناخته شده، شاید آخرین کشورها این کشورهایی باشه که در گذشته یا به رسمیت شناخته بود. بنان اساس نامه روم اومد، من شما در جریان هستید، در 1998 وقتی که به تصویب رسیده، در وقت طالبا در کابل بودن، اما دولت مشروع که نمایندگی در ملل متحد میکرد، اما حکومت مجاهدین بر رهبری استاد ربانی بوده، در ازی اساسنامه در ساختارش نقش بارز داشتن، در امضایش نقش بارز داشتن. و قطعا طالبا وقتی که حکومت نیستن این بحث ازیا که ما ایره قبول نداریم نداشته باشید، اصلا خودت من این حکومت کسی قبول نداره. این بحث اون گپ بی معنا است، طبعا به کسی تاثیر اثر نمیده و حکم محکمه بر مبنای اصولنامه روم پاورجا است و قطعا قابل تطبیق هم هست. امروز نشه فردا، فردا نشه پس فردا، ایره طالب ها میفهمن که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانن و بسیار زود از قدرت کنار میرن و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمن که یا در افغانستان هم ممکن است که یک قدرت و نظام دیگه که بیا یا را دستگیر کرد تسلیم میکنه و یا طبعا در افغانستان که جای پای ندارن، هر تغییری که به وجود بیاد بعد از افغانستان بیرون شوند و هر جایی که بیرون شوند دیگه میتونه که دست محکمه برسه و یا را دستگیر کنه.
17: ولی آقای معنوی، سوال دیگه که مطرح میشه ایست که فرض بر این که طالبا چند سال دیگه هم در قدرت باقی بمانند و هیچ همکاری هم با این دادگاه نکنن، اما قسمی که سخنگوی این گروه ذبیح‌الله مجاهد بارها میگه که ما اصلا یارا به رسمیت نمیشناسیم و هیچ کشور هم برای بازداشت اونها اقدام نکنه یا اصلا کلا این چهار نفر سفر نکنن، آیا باز هم این پرونده میتونه با مرور زمان هزینه سیاسی و حقوقی بجز از مسئله مشروعیت برای طالبا داشته باشه؟
18: دقیقاً اصطلاح خوبی رو شما با کار برده که هزینه ازی برای طالب ها بسیار سنگین است، با مراتب سنگین تر ازی است که اصل محاکمه هم صورت بگیره. خب یا مدعی شریعت هستن یا آمده نزید منطق شرعی و گوی اسلامی صحبت میکنن. شریعت و اسلام ایره که هیچ کسی دیگه در کشورهای اسلامی در دنیای اسلام متخصصین شریعت و دین ایره نمیپذیره و قبول نداره. وقتی که حکم محکمه صادر میشه دیگه معنایش ایست که یا دیگه جایگاه بین المللی ندارن، جایگاه ملی که قطعا نداشتن، مردم افغانستان قبولشان نداره، نتونستن که مشروعیت داخلی را حتی به گونه ساختگی هم نتونستن به دست بیارن. شما ببینید که نظام های دیکتاتوری زیادی در دنیا هست، حداقل از لحاظ شکلی به دنبال یک مشروعیت ساختگی میرن. طالبا چنان ترس دارن از مردم و چنان منزوی هستن که اما مشروعیت کاذب هم نتونستن به مردم به دست بیارن، فقط یکان فریبایی هست که انجام میدن. مشروعیت بین المللی و منطقه ایره که قطعا ندارن. در این صورت یه لحاظ روانی، لحاظ سیاسی، لحاظ مشروعیت بخشی نسبی تا اگر رسمی نباشه، حتی مشروعیت اخلاقیشان هم دیگه این بحث زیر سوال برده و بار ازی بسیار سنگین است برای طالبا. خواستن که رهبری ازیا و مقامات بسیار بسیار مهم و ارشدشان، شاید حتی ای عبدالحکیم عقاری گفته میشه که در بین حلقات ازوا اگر ایوت الله بمره یا کشته شوه یا کنار بره، شاید یکی از جانشینیاش عبدالحکیم حقانی باشه. پس او هم که زیر سوال رفتگی است. این دو چهره تندرو دیگه هم که حالا در این لست اضافه شده، انشاءالله که شاید بسیار زود بعض چهره های دیگه شم، از جمله شاید وزیر امر بالمعروف شون که این هم یکی از آدم هاییست که اعمال ضد بشری زیاد انجام داد، احتمالاً که شامل از این لیست شوه و چهره های دیگه اسی هم.
17: اتفاقا سوال بعدیم همی بود آقای معنوی، که اگر امروز مثلا ما رهبر یک حکومت در واقع در فهرست تحت تعقیب میبینیم، آیا فکر میکنین که روز کل ساختار تصمیم گیری طالبا به عنوان بخش از یک سیاست سازمان یافته در برابر دادگاه قرار بگیره؟
18: بعید به نظر نمیرسه، چون اگر در اوائل بعضی لابیگرهای طالب ها اعتقادشون این بوده که در طالب خوبی هم وجود داره، که امروز هم همه به میعقید در رسیدین که طالب خوب و بد نیست، همه طالب هستن و مسیرشون هم یکی است. حداقل بعضی چیرهاشون مثل عباس استانکزی که کمی متفاوت تر می اندیشید و یک آدم کمی باسوادتر بود، دیگه نتونست گزاره کنه و ترک کرد افغانستان رو در بیرون افغانستان به سر می بره. کسایی که اگر واقعا این نظام طالبی رو با همین مبناش قبول نداره، دیگه نمیتونه 5 سال همکار با اون باشه، خب باید ترک کنه بیرون برایه. قطعا روز فرا خواهد رسید که همه زیاد تحت تعقیب باشن، مثل که در گذشته ها لحاظ سیاسی تحت تعقیب بودن، در لست سیاسی ملل متحد قرار داشتن، شورای امنیت ملل متحد که هنوز هم دارن. اما حالا این بحث مهمتر شده وقتی که یا در حیث مجرمین لحاظ حقوقی و در محکمه یا مورد پیگرد قرار میده، بار ازی سنگین تر است. مثلا در گذشته بحث وقتی سیاسی بود میتونستن لحاظ سیاسی تصمیم بگیرن یا در لست از دست سیاه بیرون شوند که بعضشان هم چنین شد، میتونه یک تصمیم متفاوت تر باشه. مثلا کاری را که روسیه انجام داد که دیگه یار از لست کشورهای تروریستی اول بیرون کرد، گروه های تروریستی بعد به رسمیت شناخت. اما وقتی قسم محاکماتی میشه و یه تصمیم محکمه در میان میاد، دیگه رهبرا لازم سیاسی نمیتونن که تصمیم سیاسی بگیرن، دیگه حالا قضیه حقوقی است. تا که محکمه تصمیم نگیره هیچ قدرت سیاسی دیگه و هیچ رهبر سیاسی دیگه نمیتونه که یک تصمیم متفاوت تر بگیره.
17: درست. و امروز نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. اگر خیلی مختصر بگوین، آیا از نگاه حقوق بین المللی فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همون سطح از پاسخگویی بین المللی شدن؟
18: واقعا جذابیت قضیه در همین جاست. وقتی که نتانیاهو یک شیره زشتی با یه اعمال جنایتکارانه و زشت و کسی هم به نام هیبت الله که خدا نعوذ بالله نماینده خدا میدانه و گویا که خدمت به دین خدا داره، ولی هر دوی ازی در یک ترازو وزن میشه، این بحث فکر میکنم از بحث محاکماتی هم کردم مهمتر است که خب چرا با خودشیفتگی که دارن، اما از دید و نظر مردم افغانستان، از دید و نظر دنیا چنین به یا نگاه میشه. انسان های مسخره شده هستن که شاید انوز عمق این قضیه را درک نکنن، اما مسئله قابل درک است.
17: درست. و با عنوان آخرین سوال، آقای معنوی، شما در قوس 1401 گفتین که جنایتکاران به عدالت کشانده خواهند شد. امروز که احکام بازداشت صادر شده، فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
18: قطعا راه طولانی در پیش است، اما گام های نخستی نیست که برای عدالت گذاشته میشه. من شما و ما پستی که من نشر کردم سر زدین که گفتن دیر رسد درست، دیر آید درست آید، همی که واقعا زمانگیر است. اما همی که نفس ازی که عدالت دارد به او رسیدگی میشه امیدوار کننده است و این میتانه که به نحوه برای قربانیان یک تسلای خاطر باشه که دیگر کسی نمیتونه که از عدالت فرار کنه و عدالت نمیتونه که برای همیش نادیده گرفته شوه. سرانجام جنایتکارا در امید بان که ما مسلمان هستیم و اعتقاد داریم که قطعا که در دادگاه الهی هیچ ظلمی به پاسخ نمیمونه، اما در دنیا هم به نحوی به او رسیدگی صورت میگیره که انشاءالله یا جزای اعمال زشت خود که علیه مردم انجام دادید همه شاهد از او خواهد بودیم.
17: آقای فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلی افغانستان، جهان سپاس از حضورتان در این گفتگو. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلال

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

Astrology Afghanistan International.

0: 아이 구원에 따보아서
1: 한번 불러주시네 제가 한 번도
2: 아이고 사례 뭐 후보다 누군다 그게 참 순발다

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 17 میزان است که برابر می شود با 9 اکتبر. نخست سرخط مهمترین ها. افغانستان در معرض بازگشت به جنگ داخلی. یک رسانه ژاپنی هشدار می‌دهد که ناکامی میانجیگری‌ها و تشدید درگیری‌ها خطر بازگشت افغانستان به جنگ داخلی را افزایش داده است. نشست امنیتی طالبان در شمال. همزمان با افزایش فعالیت مخالفان طالبان، مقام‌های ارشد امنیتی این گروه از 5 ولایت در میمنه گرد آمدند. عقب نشینی عضو مجلس ایران. محسن زنگنه میگوید که هیچ بخشی از خاک ایران به افغانستان واگذار نشده است. و وضع تحریم بر دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا. مشروع خبرها. رسانه ژاپنی نیکی آسیا هشدار داده است که ادامه تنش میان طالبان و پاکستان و ناکامی تلاش‌های چین برای میانجیگری خطر بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان را افزایش داده است. این رسانه نوشته که افزایش حمله‌های جبهه‌های مسلح مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی افغانستان نشان می‌دهد که مخالفان این گروه در حال گسترش فعالیت‌های نظامی خود هستند. با گزارش نیکی آسیا، چندین دور میانجیگری چین میان کابل و اسلام‌آباد تاکنون نتوانسته اختلاف‌های دو طرف را حل کند. مقام‌ها و کارشناسانی که با این رسانه گفتگو کردند معتقدند ادامه درگیری با پاکستان می‌تواند موقعیت طالبان را تضعیف کرده و انگیزه گروه‌های مخالف را برای تشدید حمله‌ها افزایش دهد. نیکاسیا هشدار داده است که تداوم این روند خطر بازگشت افغانستان به دور تازه از خشونت و حتی جنگ داخلی را به همراه دارد. همزمان با افزایش حمله‌های جبهه‌های مسلح مخالف طالبان در شمال افغانستان، مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی این گروه از 5 ولایت شمالی در شهر میمنه گرد هم آمدند. به گفته مقام‌های طالبان، این نشست بر ریاست یوسف وفا والی طالبان در بلخ برگزار شد و والیان، فرماندهان امنیه، مسئولان استخبارات، مقام‌های قول و اردوی 209 الفتح و مسئولان محاکم نظامی از ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب در آن حضور داشتند. طالبان درباره جزئیات گفتگوها و تصمیم‌های اتخاذ شده چیزی منتشر نکرده است. این نشست در شرایط برگزار می‌شود که در ماه‌های اخیر حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در شمال افزایش یافته و مقام‌های این گروه تلاش دارند هماهنگی امنیتی میان ولایت‌های شمال را تقویت کنند. محسن زنگنه عضو مجلس ایران پس از موجی از انتقادها به اظهاراتش درباره اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان توضیح داده است که هیچ بخشی از خاک ایران به افغانستان واگذار نشده است. او روز جمعه گفت برداشتهایی که از سخنانش درباره واگذاری زمین شده نادرست است و منظور او فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری افغانستان در حدود 10 هکتار از اراضی بندر چابهار و نزدیک به 100 هکتار در منطقه آزاد این بندر بوده است. این عضو مجلس ایران تاکید کرد که این تفاهم به معنای انتقال مالکیت یا حاکمیت نیست و هدف آن تسهیل دسترسی افغانستان به آبهای آزاد و توسعه همکاری‌های تجاری است. وزارت خارجه پاکستان میگوید اختلاف با طالبان بر سر بیانیه پایانی 8 نشست فرمت مسکو فراتر از واژه‌ها و عبارت بندی‌های دیپلماتیک است و به مسائل اساسی میان دو طرف ارتباط دارد. سجاد حیدرخان سخنگوی این وزارت اعلام کرد هیئت طالبان با برخی عباراتی که در بیانیه‌های نشست‌های پیشین این قالب منطقه‌ای استفاده شده بود موافقت نکرد و همین موضوع مانع صدور بیانیه مشترک شد. او گفت پاکستان در نشست مسکو نگرانی‌های خود را به گونه‌ای روشن مطرح کرده است. پیشتر نیز زمیر کاپلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته بود که اختلاف‌ها میان طالبان و پاکستان باعث شد این نشست بدون بیانیه مشترک به پایان برسد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان 2026 هشدار داده است که پدیده‌های کودک سربازی و بچه‌بازی همچنان در افغانستان ادامه دارد و طالبان در مهار آن اقدام موثری انجام ندادند. بر اساس این گزارش، کودکان همچنان از سوی طالبان و دیگر گروه‌های مسلح در نقش‌های جنگی و حمایتی به کار گرفته می‌شوند و گاهی از طریق اجبار یا فریب جذب می‌شوند. این گزارش همچنین از ادامه پدیده بچه‌بازی ابراز نگرانی کرده، پدیده‌ای که در آن پسران معمولاً بین 10 تا 18 سال مورد بهره‌کشی جنسی قرار می‌گیرند. به این گزارش از همکارم سمسامه سیرت توجه کنید.
1: قربانیانی که به تکرار قربانی می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که رژیم طالبان قربانیان قاچاق انسان را مجازات می کند. واشنگتن در گزارش سالانه خود در برابر قاچاق انسان دریافته که طالبان قربانیان احتمالی قاچاق انسان به شمول کودکان را که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند بدون بررسی نشانه‌های قاچاق بازداشت می‌کند. بر بنیاد گزارش این کودکان در زندان‌ها در کنار بزرگسالان نگهداری می‌شوند، اقدامی که کودکان قربانی را بار دیگر با کار اجباری و آزار جسمی و جنسی مواجه می‌سازد. در گزارش سالانه وزارت خارجه با اشاره به مجازات بدنی افراد به دلیل آنچه طالبان جرایم اخلاقی می‌خواند آمده که قربانیان قاچاق جنسی از جمله قربانیان سوء استفاده و آزار جنسی و بچه‌بازی به دلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی از وضعیت خود گزارش نمی‌دهند. واشنگتن دریافته که طالبان حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب پذیر را در برابر قاچاق انسان تضعیف کرده و با محدود کردن فعالیت انجوها مانع حفاظت از قربانیان شده‌اند. از سوی دیگر در گزارش تأکید شده که رژیم طالبان حداقل معیارها برای مبارزه یا از بین بردن قاچاق انسان را برآورده نکرده. همچنین به مواد اصولنامه جزایی طالبان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا به گونه ضمنی بردهداری را به رسمیت شناخته. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که طالبان و تقریبا تمامی گروه‌های مسلح کودکان افغانستان را هدف سوء استفاده جنسی و نظامی قرار می‌دهند. بر بنیاد گزارش طالبان کودکان را با اجبار و فریب در مدارس در افغانستان و پاکستان جذب و برای آنان آموزش‌های جهادی و نظامی می‌دهند. داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم استفاده می‌کنند تا مواد انفجاری را جاسازی کنند، سلاح حمل کنند، جاسوسی کنند و از پایگاه‌ها نگهبانی کنند. همچنین طالبان و داعش خراسان با زور از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند و کودکانی را که با گروه‌های مسلح دیگر ارتباط دارند، به شمول کودکانی که ممکن قربانی قاچاق انسان باشند، زندانی می‌سازند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاقچیان به گونه فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند. در گزارش آمده قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در افغانستان مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش کودکان پسر و دختر قربانی قاچاق انسان رو بوده و یا توسط خانواده هایشان به فروش می رسند. همچنین برخی کودکان برای فرار از افغانستان به ازدواج وادار می شوند یا با خشونت فیزیکی به کار به ویژه گدایی در خیابان ها مجبور می شوند. بر بنیاد گزارش برخی از زنان و دختران افغانستان که در داخل کشور یا در هند، ایران و یا پاکستان فروخته می شوند از سوی شوهران جدیدشان در زمین قاچاق جنسی و خدمتکاری خانگی مورد بهره کشی قرار می گیرند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای خلیج در معرض کار اجباری و اسارت ناشی از بدیهی قرار می گیرند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته نظامیان دولت پیشین افغانستان که از طالبان پنهانند به دلیل بی‌ثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی در برابر جذب شدن برای جنگ روسیه و اوکراین آسیب پذیرند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در این مورد گفتگویی داشتم با مانس هم مبارز فعال حقوق بشر و ابتدا از او پرسیدم که چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح می‌شود.
2: اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا بهره‌کشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن. به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه‌بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب می‌بینیم. یک مسئله. مسئله دیگر پیشتر از اینکه در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا با شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتونستن گیر بسیار سره شامل نصاب آموزشیشان بسازن در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی، ولی این را شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
0: بله ببخشید، شما از معلومات میدانیتان حرف میزنین. من میخواییم یه را بپرسم که این مسئله حالا در چه سطح در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
2: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است که من بیشتر گفتم، اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانند تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. معاون دبیر کل سازمان ملل هشدار داده است که شاخه خراسان داعش همچنان یکی از قدرتمندترین و فعالترین شاخه های این گروه به شمار می رود و فعالیت های آن در افغانستان تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می شود. ولادیمیر ورونکوف در پیام ویدیویی به نشست مبارزه با تروریسم در مینسک پایتخت بلاروس گفت، گزارش های اخیر سازمان ملل نشان می دهد داعش و گروه های وابسته به آن همچنان توانایی سازگاری با شرایط مختلف و ادامه عملیات خود را دارد. او تاکید کرده که داعش خراسان از ظرفیت عملیاتی قابل توجه برخوردار است و از بی‌ثباتی موجود برای جذب نیرو و برنامه‌ریزی حملات استفاده می‌کند. همزمان حسین احسانی پژوهشگر مسائل امنیتی می‌گوید که داعش خراسان از نارضایتی‌های داخلی در میان طالبان و همچنین ناامنی‌های منطقه‌ای برای گسترش نفوذ و فعالیت‌های خود بهره می‌برد.
3: ببینید، دو درک متفاوت نسبت به فعالیت داعش در افغانستان فعلا شکل گرفته. درک ابتدایی سنتی و رایجی که طالبان بیشتر مروج او هست این است که طالبان دولت اسلامی ولایت خراسان تبدیل شده به یک شبکه محلی که با ظرفیت و توانمندی عملیاتی بسیار محدود در بخش از نقاط افغانستان و در برخی از مناطق محلی افغانستان اینها رخنه کردن و توانمندی عملیاتی به او صورت ندارن و درکی که طالبان از این وضعیت داره این هست که طالبان علیه این پدیده تا حد زیاد را فائق آمده و میتواند که را کنترل کند. اما متناقض این درک یا این روایتی است که سازمانهای بین المللی نهادهای تحقیقاتی مطرح میکنند که او عبارت است از که دولت اسلامی ولایت خراسان از بی‌ثباتی هایی که در داخل افغانستان وجود داره و با توجه به نارضایتی های گسترده و روزافزونی که شبکه های مختلف جهادی، جنگجویان مختلف جهادی و همچنین نارضایتی هایی در داخل سازمان طالبان وجود داره، از این استفاده بسیار بهینه می کند تا بتواند که نیروهای عملیاتی، بسیج نیروها، جلب جذب نیروها را به حدت و شدت خودش بیشتر کنم و تقویت کنم تا بتواند که تهدید را در داخل افغانستان و چه بسا در داخل منطقه افزایش بدن. گزارشی که حالا فعلا نشر شده توسط سازمان بین المللی و گزارشی که شما در گزارشتان اشاره کردین توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که دولت اسلامی ولایت خراسان توانمندی ویژه‌ای را کسب کرده تا جلب و جذب و بسیج نیروها را در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در کشورهای شمال افغانستان، در کشورهای حوزه شانگهای تقویت کنه. به عنوان مثال در تاجیکستان و ازبکستان، به عنوان مثال ما در مرکز تحقیقاتی توران به یک سری از یافته های دست یافتیم که تا چه میزان شبکه های جهادی در ازبکستان فعال شدن و میتواند ازبکستان تا چه اندازه میتواند آینده ای را شبیه به آینده افغانستان پس از 2021 داشته باشد.
0: در همین حال فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان میگوید که طالبان برای حفظ و توجیه قدرت خود بر دو پایه دین و قوم تکیه کردند، اما هر دو پایه اکنون با چالش های جدی روبرو شده است. او در یادداشت در اکس نوشته است که طالبان سالها از مشروعیت دینی برای مقابله با مخالفان بهره بردند، اما اکنون انتقادها از درون محافل دینی نیز متوجه این گروه شده است. معنوی به اظهارات اخیر مفتی عبدالرحیم رئیس جامعه رشید کراچی اشاره کرده که طالبان را خوارج خوانده و مشروعیت دینی آنان را زیر سوال برده است. به باور او همزمان مواضع انتقادی اخیر گلبدین حکمتیار نیز روایت قومی طالبان را با چالش روبرو کرده و دو تکیه‌گاه اصلی این گروه را هدف قرار داده است.
4: حالا آمده دست ماند اول به سر رهبر طالبان که همه ای فرامین توشیه میکنه و مجاوز اما عملی شدنش صادر میکنه. طبعا این کار نیک بوده. قاضی قضاتشان که در واقع اما تیوریسن اصلی نظام طالبی آقای عبدالحکیم حقانی است که فعلا رئیس ستر محکمه شان است. این عبیب الله آقا که البته دوائل وزیر معارف نبوده، بعدها وزیر شده، چون تن داده به می احکام و فرامینی که به محدودیت دخترها و زنها از تعلیم صادر شده و الا خودش در اون سطح پالیسی میکر نیست که خودش چیزی را بسازه و البته تطبیق کننده است که طبعا لحاظ اصول محکمه بین المللی باید تحت تعقیب قرار میگرفت و زشترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است که طبعا یک آدم علمی یا حداقل در همون سطوح خودشان فکر میکنن هم نیست، اما یک آدم زشت، تندرو، افراطی و قطعا از جمله کسایی که به لحاظ فکری مخالف تعلیم و تربیت زنها، مخالف حضور زنها در اجتماع و مخالف ارزش‌هایی است که امروز دنیا او را همه پذیرفته است. حتی بدتر از یا چهره های دیگه هم وجود داره که باید و مورد تعقیب قرار بگیرن. البته تنها بحث دخترها از قباحت های طالب نیست یا از جمله موارد محکمه پسند نیست که به او رسیدگی شود. اگر محکمه موارد دیگه جنایات طالب مورد رسیدگی قرار نده، فکر میکنم که یک نوع برخورد گزینشی خواهد بود، یک نوع برخورد تحت تاثیر هیاهوی اجتماعی خواهد بود، نه یک کار واقعی محاکماتی. چون کار واقعی محاکماتی زیر تاثیر سر و صدای جمعی نمی باشه، بیشتر موارد قانونی را که در صلاحیت شد مورد رسیدگی قرار میده. جنایات جنگی طالبا به مراتب درشت‌تر است که شما میبینی هر روز انسان میکشن.
0: اما در حوزه اقتصاد و تجارت گفتگوهای تازه میان مقامهای طالبان و روسیه درباره توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان نشان می‌دهد که این بندر بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط راهبردی کشور در معادلات اقتصادی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. بندر حیرتان که تنها بندر ریلی فعال و مهم افغانستان به آسیای مرکزی محسوب می‌شود، در دو دهه گذشته نقش کلیدی در واردات کالا، سوخت و اتصال کشور به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای داشته است. اکنون روسیه به دنبال آن است که از طریق توسعه این بندر و تکمیل کریدور ترانس افغان مسیر دسترسی خود به بندرهای پاکستان و آبهای آزاد را کوتاه‌تر کند و حضور اقتصادی و لوجستیکی خود را در آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد. در این مورد گفتگوی داشتم با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، که بخشی از آن را اینجا می‌شنویم.
5: بندر حیرتان در دههای حتی قبل از 1960 تا 1970 یکی از بنادر مهم بین اتحاد جماهیر شوروی وقت و افغانستان بوده که در او وقت تنها مسیر ترانسپورتی از طریق سرک یا پل که بعدن ایجاد شد بود و بعدن هم در وقتی که ساکر اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتن بندر حیرتان یکی از استراتژیک ترین بنادر افغانستان در او وقت بود که اکثرا اکمالاتی که به دولت وقت صورت می گرفت از امی مسیر ماهنگ می شد و که در امو زمان باز پلی هم افتتاح شد. خب بعدن همونطوری که تحولات سیاسی نظامی در افغانستان و تمام منطقه دیگرگون شد و خود اتحاد شوروی هم در سالهای 1991 از هم پاشید و اونا در مشکلات نظامی اقتصادی سیاسی خود گیر ماندن و از طرف دیگه هم بنادری از طرف دورخم و بنادری که به ایران متصل است افغانستان باز شد و رونق یافت، نقش بندر حیرتان کمرنگ شد. بعد مدودن دیدیم که تا سالهای 5 تا 10 سالی که در افغانستان یک نابسامانی های امنیتی وجود داشت آستاستا این نابسامانی ها موثبات منطقهی و مارکت پاکستان و ایران را هم که از طرف ملل متحد و کشورهای غربی با یک تحریم مواجه شدن و قیمت ها بالا رفت. آستاستا پس بنادر دورخم و بنادری که با ایران متصل می ساخت افغانستانه اینا دوباره به خاطر قیمتی کمرنگ شد و در آخرای جمهوریت حدودا سالهای 2015 و 16 دولت وقتی افغانستان تصمیم میشی شد که تا حد الامکان از این که نرخا در آسیای میانه خوب است و اقتصادشان هم به طرف یک ثبات و پیشرفت میره باید همون روابط تجارتی و اکمالات خصوصا مواد غذایی و مواد اتراقی از طریق آسیای میانه صورت بگیره. به همین خاطر در او وقت زمان فیصله صورت گرفت که یک خط ریلی از ازبکستان به افغانستان وصل شود.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. امریکا تحریم های تازه را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرده و دارایی ها و تعاملات این نهاد در قلمرو امریکا را هدف قرار داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا دادگاه را سرکش خوانده و گفته واشنگتن در برابر اقدام های آن خواهد ایستاد. در مقابل معاون دادستان دادگاه تاکید کرده که این تحریم ها مانع ادامه تحقیقات و فعالیت های قضایی نخواهد شد. این اقدام در حالی صورت گرفته که دادگاه کیفری بین المللی بیشتر برای شماری از مقام های اسرائیلی و 4 مقام ارشد طالبان حکم بازداشت صادر کرده بود. چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در 2 حمله حوثی‌ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاس دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تأسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی‌ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمی این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی‌ها خسارات مالی بر جای گذاشته اما فعالیت میدان هوایی به حالت عادی برگشته است. حوثی‌های یمن گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان هوایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تاکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان پروازهای خود به ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی های یمن به عربستان و سعودی از جمله حمله به میدان های هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض و عپارا به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این حملات با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامیده است. او همچنین از نیروهای مسلح عربستان و ائتلاف بر رهبری این کشور به دلیل رهگیری چندین موشک بالیستیک و تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان قدردانی کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود را بر ریاض به دلیل وضعیت جاری در عربستان سعودی به گونه موقت متوقف کرده است. هنوز زمان از سرگیری پروازها مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش پیش از انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوها با تهران سازنده است. ترامپ روز پنجشنبه 16 میزان در شبکه اجتماعی توریست سوشیال نوشت که ما گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و نفت بر رغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور می‌کند. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما در هیچ زمان پیش از انتخابات میاندوره‌ای که 3 نوامبر در آمریکا برگزار می‌شود و ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی آمریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. آمریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند، اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی آمریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میاندوره آمریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه 17 میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برند با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.50 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میاندوره 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت ها در معاملات جمعه، نفت برند در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
1: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه‌ای که به افراد غیر مسلکی آمده که قطعاً نرشتهش میخوانن نه مدرک تحصیل.
2: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
0: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
3: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
0: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: نظرگاه،
5: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
4: از خبر تا حاشیه،
6: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوت که هیچ قابل باور نباشه.
7: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونه.
8: افغانستان خودش صدا نداره.

0: گفتگوهای تازه میان مقام‌های طالبان و روسیه درباره توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان نشان می‌دهد که این بندر بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط راهبردی کشور در مادرات اقتصادی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. بندر حیرتان که تنها بندر ریلی فعال و مهم افغانستان و آسیای مرکزی محسوب می‌شود، در دو دهه گذشته نقش کلیدی در واردات کالا، سوخت و اتصال کشور به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای داشته است. اکنون روسیه به دنبال آن است که از طریق توسعه این بندر و تکمیل کریدور ترانس افغان مسیر دسترسی خود به بندرهای پاکستان و آبهای آزاد را کوتاه‌تر کند و حضور اقتصادی و لوجستیکی خود را در آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد. این در حالی است که بندر حیرتان پیش از این نیز در دوره جمهوری و حتی قبل‌تر محور شماری از مهمترین پروژه‌های ریلی و ترانزیتی افغانستان بوده و شرکت‌های مانند افسوتر نقش مهمی در بهره‌برداری و مدیریت زیرساخت‌های آن داشته است. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. آقای عمر، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که بندر حیرتان در دوره جمهوری و حتی دهه‌های 60 و 70 چه جایگاهی در تجارت، ترانزیت و اتصال افغانستان به آسیای مرکزی داشت و امروز جایگاه تا چه اندازه تغییر کرده؟
1: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. همطور که شما در مقدمه تان گفتین، بندر حیرتان در دهه‌های حتی قبل از 1960 تا 1970 یکی از بنادر مهم بین اتحاد جماهیر شوروی وقت و افغانستان بوده که در او وقت تنها مسیر ترانسپورتی از طریق سرک یا پل که بعدن ایجاد شد بود و بعدن هم در وقتی که ساکر اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتن، بندر حیرتان یکی از استراتژیک ترین بنادر افغانستان در او وقت بود که اکثرا اکمالاتی که به دولت وقت صورت می گرفت از امی مسیر ماهنگ می شد و که در امو زمان باز پلی هم افتتاح شد. خب بعدن همونطوری که تحولات سیاسی نظامی در افغانستان و تمام منطقه دیگرگون شد و خود اتحاد شوروی هم در سالهای 1991 از هم پاشید و اونا در مشکلات نظامی اقتصادی سیاسی خود گیر ماندن و از طرف دیگه هم بنادری از طرف دورخم و بنادری که به ایران متصل است افغانستان باشد و رونق یافت، نقش بندر حیرتان کمرنگ شد. بعد مدودن دیدیم که تا سالهای 5 تا 10 سالی که در افغانستان یک نابسامانی های امنیتی وجود داشت، آستاستا این نابسامانی ها موثبات منطقهی و مارکت پاکستان و ایران را هم که از طرف ملل متحد و کشورهای غربی با یک تحریم مواجه شدن و قیمت ها بالا رفت. آستاستا پس بنادر دورخم و بنادری که با ایران متصل می ساخت افغانستانه، اینا دوباره به خاطر قیمتی کمرنگ شد و در آخرای جمهوریت حدوداً سالهای 2015 و 2016 دولت وقتی افغانستان تصمیم میشی شد که تا حد الامکان از این که نرخا در آسیای میانه خوب است و اقتصادشان هم به طرف یک ثبات و پیشرفت میره، باید همون روابط تجارتی و اکمالات خصوصا مواد غذایی و مواد تراقی از طریق آسیای میانه صورت بگیره. به همین خاطر در او وقت زمان فیصله صورت گرفت که یک خط ریلی از ازبکستان به افغانستان وصل شوه، اگرچه حدود چند سال به خاطر اون مشکل گیتایی که بین افغانستان و آسیای میانه که یک گیت یا گیج روسی است، کلان است و این طرف غرب افغانستان که ایران است، یک گیج استاندارد اروپا است و

0: طرف شرق و جنوب که پاکستان است، گیج های با استاندارد انگلیس است. یعنی افغانستان از سه طرف با سه استاندارد ریلی مواجه بود که خود از یک بحث بسیار دور دراز شد که دو سه سال در بر گرفت و بالاخره کابینه در وقت افغانستان فیصله به این شد که ای به استاندارد خط ریلی که از این مسیر داخل میشه باید استاندارد اروپا باشه، ولی بنابر اصرار روسا و خود ناچاری ازبکستان بالاخره ای گیج داخل افغانستان شد حدود 70 کیلومتر، ولی به اون استاندارد گیج روسی، ولی به عنوان اولین خط ریلی که داخل افغانستان شد و تانست بسیار برای ترانسپورت و اقتصاد و واردات افغانستان و ازبکستان سهولت های بسیار زیاد را فراهم کرد، در پالی از یک فرصت بسیار خوبی هم برای فدراتیف روسیه و هم برای قزاقستان مهیا شد که از این بندر امو صادرات مواد غذایی و نفت گازی که دارن برشان شرایط مساعد شد.
1: در رابطه به خود پروژه بعدتر میاییم. من میخواییم این را بپرسم که روسیه حداقل در دو دهه گذشته به دلیل حضور امریکا و ناتو نقشش در این پروژه بسیار زیاد اندک بوده. حالا چرا روسیه در این شرایط توجه ویژه را به توسعه بندر حیرتان و پروژه ترانس افغان نشان میده و چه منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی در این مسیر فکر میکنین دنبال میکنه؟
0: خب بسیار طبیعی است دیگر، وقتی ایالات متحده امریکا نیروهایش در سال 2021 از افغانستان خارج شدند، در اونجای شک نیست که برای خروج از اینا یا باعث شدن خروج این نیروها روسها یک نقش کلیدی داشتند که حتی از سالهای 2010 به بعد نظر به مو اظهاراتی که چند وقت قبل معین وزارت خارجه طالبان داشت و این بود که اونا از سال 2010 به بعد حمایت کردن که بعد امریکایی ها مشکلات باوجود بیارن تا اونا از منطقه خارج شن. حال دوباره من فکر میکنم که اینمی پلان یا استراتژی که فدراتیف روسیه در سایر مناطق کشورهای نفوذی خود در وقت اتحاد جماهیر شوروی داشت امور دوباره میخواه احیا کنه و او یک عنصری که بسیار در این مورد برشان مهم و اساسی است امو صادرات مواد نفتی و مواد غذایی است که از او یک سرپلاس یا تولیدشان بیشتر از نیازشان است، به او خاطر نیاز دارن برای که ای را صادر بکنن به قزاقستان و بعدن به ازبکستان و افغانستان.
1: آقای عمر، مسکو گویا با حکومت‌های پیشین هم قسمی که پیشتر شما خودتان هم اشاره کردین تفاهم‌نامه‌ای در مورد توسعه اقتصادی به ویژه شرکت افسو ترم داشته و همین گونه بندر حیرتان به عنوان یک نقطه وصل. فکر می‌کنین که حالا هم مسکو دنبال امی برنامه است، امی پلان را که شما
0: دقیقاً همینطور است. ببینین خاماخا در سال‌های 20 سال جمهوریت دو پروژه بسیار عمده و کلانی که روسا در گذشته البته در وقت اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود و بسیار از اون هم به نفع افغانستان بود و هم به نفع اتحاد جماهیر شوروی وقت، یکی همو شرکت افسوتر بود و دیگرش هم همو شرکت خانه‌سازی که ما و شما شاهد بسیار پروژه های کلان مثل خانه‌سازی همو متصل شهرک که در میدان هوایی خواجه‌رواش است، او و مکرویانا همگی همی شرکت خانه‌سازی است که مشترک ایجاد شده بود در وقتش با اتحاد جماهیر شوروی. در او جای شک نیست که باز در 20 سال جمهوریت هم بنابر دلایل سیاسی یک کمی در مورد این پروژه ها و این شرکت ها کمی کم مهری از طرف دولت افغانستان هم صورت می گرفت و همچنان فشارهای کشورهای غربی علاقه نشان داده نمیشد. بعد تا در یک مرحله فدراتیف روسیه حاضر به این شد که اگر امو حقی که اینا دارن حدود 49% در افزوتر اگر امو را برشان داده شد دیگه میخواین که قطع رابطه بکنن در این مورد یا فعالیت نکنن. باید که دعوای چندین ساله در این مورد وجود داشت که من میبینم آل بر فدراتی فلوسیه شرایط نسبت به او وقت بهتر شده و یکی امکانیات هم که در او وقت فراوان از طرف کشورهای دونر به دولت افغانستان بود دیگه آل وجود نداره به او شکلش. به او خاطر من فکر میکنم یک فرصت تلالی به فدراتی فلوسیه است که در گذشته هم علاقه داشتن ولی چانسشان کم بود. آل امو زمینه ها برشان فراهم شده و جغرافی افغانستان بیشتر اکسس دارن. یک نکته دیگر هم من میخواهیم براتان بگویم این است که ثبات اقتصادی و وصل شدن چین انرژی فدراتی فلوسیه به افغانستان و بعدا به جنوب آسیا یک فرصت بسیار خوب است که هم از لحاظ اقتصادی و هم به خاطر از این که ما شما میفهمیم روسیه در حال حاضر در درگیر جنگ در اوکراین است امنیت و اصال و انکشاف های اقتصادی در جنوب سرحداتش بسیار برش مهم است. دیگر روسیه میخواه که این طرف و این مناطق جنوب باثبات باشد که بیشتر به نفعشان است.
1: به عنوان پرسش آخر بر اساس توافقنامه‌ای که روسیه با چند کشور در سال 1403 امضا کرده میخواه که یک کریدور جدید حمل و نقل از مرز ازبکستان با بند البته با بندرهای پاکستان وصل کنه خوده و این پروژه مستلزم ساخت یک خط آهن تقریبا 640 کیلومتری در خاک افغانستان است. فکر میکنین که این پروژه ظرفیت عملی شدن نداره؟
0: بله این یک نیاز پتانسیل اجرایی غیر ممکن نیست ولی ما در ابتدا هم گفتم که دو تا نگرانی عمده در این مورد وجود داره. یکی همونی که هنوز یک نگرانی 100% امنیتی در مورد افغانستان و گروه هایی که همیشه روسا در او در مجالس بین‌المللی یاد میکنن که همون گروه های تروریستی هستن و یک نگرانی امنیتی وجود داره. دوم بحثی همون چی هست هزینه تمویلی پروژه و شاید ازبکستان و روسیه در این مورد مشکل بودجهی نداشته باشند ولی از جایی که یک تخمین بودجهی که حدوداً 4.6 میلیارد دلار است من فکر میکنم که به اداره طالبا این بودجه تمویلش یک کار آسان نیست و در این شرایط من فکر نکنم که هیچ یک انستیتیوشن بین المللی چی بانک جهانی چی بانک آسیایی بیاین و این بودیجه را تا که همون نگرانی هایی که دارن رفع نشه سرمایه گذاری کنن. با او خاطر از لحاظ پتانسیلی یک پروژه بسیار خوب میتونه باشه که هم آسیای میانه و هم فدراتی فلوسیه را از این طریق میتونن با بای بین المللی وصل کنن و همزمان یک همو تحصیلات ترانسپورتی را به افغانستان میتونه فراهم بکنه ولی در جای شک نیست که تا این که یک ثبات سیاسی و یک نگرانی های امنیتی که در افغانستان وجود داره از بین نره من فکر میکنم که اجرا شدن سریع این پروژه ما غیر ممکن نیست ولی در حال حاضر با نظر من بسیار عملی نمیه.
1: بله بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه عزیز عمر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل رویدادهای جهان
5: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در دو حمله حوثی‌ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاز دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تأسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی‌ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی‌ها خسارات مالی بر جای گذاشته، اما فعالیت میدان هوایی به حالت عادی برگشته است. حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان هوایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی‌ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تأکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان پروازهای خود بر ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی، از جمله حمله به میدان‌های هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض و اپارا به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این حملات با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامیده است. او همچنین از نیروهای مسلح عربستان و ائتلاف بر رهبری این کشور به دلیل رهگیری چندین موشک بالیستیک و تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان قدردانی کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود را بر ریاض به دلیل وضعیت جاری در عربستان سعودی با گونه موقت متوقف کرده است. هنوز زمان از سرگیری پروازها مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش پیش از انتخابات میاندوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوها با تهران سازنده است. ترامپ روز پنجشنبه 16 میزان در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که ما گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و نفت برغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور میکند. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما در هیچ زمان پیش از انتخابات میانداره‌ای که 3 نوامبر در آمریکا برگزار می‌شود به ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی آمریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. آمریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند، اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی آمریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میانداره‌ای آمریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه 17 میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برنت با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.53 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میانداره‌ای 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت‌ها در معاملات جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی‌های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دقایق پیش از اعلام برنده جایزه نوبل صلح 2026 گفت که کشورش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای این جایزه نامزد کرده بود و امیدوار است تلاش‌های او برای صلح مورد توجه قرار گیرد. جایزه نوبل صلح 2026 به ناوانتام پیلای حقوقدان اهل افریقای جنوبی رسید. کمیته نوبل نروژ گفت که این جایزه به دلیل تلاش‌های او برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل و نقش او در پایگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی به او اعطا شده است. آقای شریف روز جمعه 17 میزان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دونالد ترامپ در پیشبرد صلح در جنوب آسیا نقش تاریخی داشته است. او گفت که مداخله به موقع رئیس جمهور آمریکا و پاکستان و هند کمک کرد که از آستانه درگیری گسترده عقب نشینی کنند و به آتش بسی برسند که به گفته او تاکنون پابرجا است. نخست وزیر پاکستان افزود که کشورش به دلیل آنچه نقش برجسته ترامپ خواند او را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده بود. ناوانتام پیلای حقوقدان و قاضی برجسته اهل افریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح 2026 شد. کمیته نوبل نروژ روز جمعه گفت که این جایزه را به دلیل تلاش‌های خانم پیلای برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کمیته نوبل گفت که خانم پیلای با شجاعت و صداقت استثنایی برای ایجاد یک نظام حقوقی جهانی فراگیرتر تلاش کرده و نقش مهم در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است. ناوانتام پیلای 85 ساله در دوربان افریقای جنوبی و خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمده است. او در دوران آپارتاید بزرگ شد و فعالیت حقوقی خود را در شرایط آغاز کرد که تبعیض نژادی و جداسازی در افریقای جنوبی حاکم بود. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل بر عهده داشته است. این کمیسیون در تحقیقات خود درباره جنگ غزه مقام‌های اسرائیلی و حماس را مسئول ارتکاب جنایت‌های جنگی دانست و سال گذشته نیز به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. خانم پیلای در سال 1346 نخستین زنی شد که در ایالت ناتال آفریقای جنوبی دفتر وکالت خود را تأسیس کرد. او در سالهای بعد وکالت شماری از مخالفان اپارتاید را بر عهده گرفت و در پرونده‌هایی که درباره شکنجه، حقوق زندانیان سیاسی و شرایط زندان روبن آیلند فعالیت کرد. رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه 17 میزان در ترکمنستان گرد هم آمدند. همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با جرایم سایبری و چشم‌انداز آینده این سازمان از محورهای اصلی این نشست است. خبرگزاری تاس گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع در نشست شورای سران این سازمان در منطقه گردشگری آوازه در ساحل دریای خزر شرکت کردند. این نشست را سردار بردی محمد اوف رئیس جمهور ترکمنستان افتتاح کرد. الهام علی اوف رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، قاسم جمار توکایف رئیس جمهور قزاقستان و شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در این نشست حضور دارند. قرار است نشست در ادامه با حضور گسترده‌تر شرکت کنندگان برگزار شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز برای نخستین بار در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت می کند. یک مقام پنتاگون بر رویترز گفت که امریکا قصد دارد اعدام نزال حسن، عامل کشته شدن 13 نفر در تیراندازی سال 2009 پایگاه فورت هود را به صورت زنده پخش کند. اجرای این حکم با جوخه آتش برای مساوم دسامبر برابر با 12 قوس برنامه ریزی شده است و پخش زنده آن اقدام بی سابقه خواهد بود. حسن، روانپزشک پیشین نیروی زمینی امریکا، قرار است که در همان پایگاه نظامی در تگزاس اعدام شود که 17 سال پیش در مرکز پزشکی آن آتش گشود. این نخستین اعدام با جوخه آتش در ارتش آمریکا از سال 1945 خواهد بود. پیک هگست، وزیر جنگ آمریکا، پنجشنبه 16 میزان در برنامه هیومن ایونتس دیلی شبکه ریل امریکنز وایس گفت که اجرای حکم در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، اما درباره شیوه آن توضیح نداد. یک مقام پنتاگون که نخست نامش فاش شد، سپس بر رویترز گفت که صحبت وزیر درست است. اجرای حکم به صورت زنده پخش خواهد شد. جزئیات بعداً اعلام می‌شود. هگز در اجرای حکم حسن با جوخه آتش حمایت کرده است. گفت که انتخاب فورت هود روز پنجشنبه و ساعت 1 بعد از ظهر برای اعدام او تصمیم کاملاً بدیهی بود. زمان و مکانی که تقریباً با ساعت روز هفته و محل تیراندازی سال 2019 مطابقت دارد. دادستان‌های ایالات متحده نیکلاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس را به تلتع برای شکنجه مخالفان متهم کردند. بر اساس این اتهامات، آنها برای حفظ قدرت خود از شکنجه‌های جسمی و روانی علیه زندانیان استفاده می‌کردند. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. هر دو پیش از این به قاچاق مواد مخدر و تأمین غیر قانونی سلاح متهم شده بودند. رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش این اتهامات را رد کردند. نیکولاس مادورو 63 ساله و سیلیا فلورس 69 ساله از ماه جنوری امسال در بازداشتگاه در بروکلین نیویورک به سر می‌برند. آنها طی عملیات نیروهای خاص آمریکایی از محل اقامتشان در پایتخت ونزوئلا خارج شده بودند. بری جی پولاک وکیل مادورو گفت که موکلش اتهامات جدید را رد می‌کند و می‌خواهد که در دادگاه از خود دفاع کند. دادستان‌های آمریکایی اعلام کردند که نام همسر او نیز به اتهام قبلی تروریسم مرتبط با قاچاق مواد مخدر اضافه شده است. قرار است محاکمه هر دو در ماه جون سال 2027 آغاز شود. نیکولاس مادورو و همسرش همچنان در بازداشتگاه بروکلین خواهند ماند. قاضی روز پنجشنبه درخواست سیلیا فلورس را برای انتقال به حبس خانگی رد کرد. یک زن مسلمان سومالیایی تبار برنده انتخابات میاندارایی در مرکز لندن شد، جایی که کیر استامر نخست وزیر پیشین بریتانیا تا پیش از کنارگیری نماینده آن بود. ثقل عبدولی 42 ساله موفق شد که در حوزه انتخابی هلبرن لندن 12300 رای به دست آورد. رقیب جدی او در این رایگیری زیگ پولانسکی رهبر حزب سبز بریتانیا بود که بیش از 8900 رای گرفت و نتوانست وارد پارلمان شود. نامزدهای احزاب دیگر مانند محافظه‌کار و اصلاحات راست افراطی با ترتیب 1900 و 1600 رای آوردند. با این ترتیب حزب حاکم بریتانیا کارگر موفق شد که در انتخابات روز پنجشنبه 18 اکتبر کرسی رهبر پیشین خود در پارلمان را حفظ کند. خانم عبدولی که در سومالی زاده شده 35 سال پیش در میانه جنگ‌های داخلی آن کشور با همراه خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد و در محله کومدن لندن ساکن شد. او پیش از این رئیس شورای شهر محله کومدن در شمال لندن بود. با پیروزی خانم عبدولی در این انتخابات، شمار نمایندگان مسلمانان در مجلس عوام بریتانیا به 26 نفر رسیده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
8: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: اصلاً ولی د دوحې په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
10: ځکه د دوحې هغه رویه د اعتراضات هم دغه شی
11: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغې.
12: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
13: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېلته باید د تراماتایز کې.
14: در خبررسانی سرعت مهم است، اما دقت مهمتر. ما هر دو را کنار هم نگه می‌داریم.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد.
4: طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 17 میزان است که برابر می شود با 9 اکتبر. نخست سرخط مهمترین ها. افغانستان در معرض بازگشت به جنگ داخلی. یک رسانه ژاپنی هشدار می دهد که ناکامی میانجیگری ها و تشدید درگیری ها خطر بازگشت افغانستان به جنگ داخلی را افزایش داده است. نشست امنیتی طالبان در شمال همزمان با افزایش فعالیت مخالفان طالبان، مقام‌های ارشد امنیتی این گروه از 5 ولایت در میمنه گرد آمدند. عقب نشینی عضو مجلس ایران. محسن زنگنه میگوید که هیچ بخشی از خاک ایران به افغانستان واگذار نشده است. و وضع تحریم بر دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا. مشروع خبرها. رسانه ژاپنی نیکی آسیا هشدار داده است که ادامه تنش میان طالبان و پاکستان و ناکامی تلاش‌های چین برای میانجیگری خطر بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان را افزایش داده است. این رسانه نوشته که افزایش حمله‌های جبهه‌های مسلح مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی افغانستان نشان می‌دهد که مخالفان این گروه در حال گسترش فعالیت‌های نظامی خود هستند. با گزارش نیکی آسیا، چندین دور میانجیگری چین میان کابل و اسلام‌آباد تاکنون نتوانسته اختلاف‌های دو طرف را حل کند. مقام‌ها و کارشناسانی که با این رسانه گفتگو کردند معتقدند ادامه درگیری با پاکستان می‌تواند موقعیت طالبان را تضعیف کرده و انگیزه گروه‌های مخالف را برای تشدید حمله‌ها افزایش دهد. نیکاسیا هشدار داده است که تداوم این روند خطر بازگشت افغانستان به دور تازه از خشونت و حتی جنگ داخلی را به همراه دارد. همزمان با افزایش حمله‌های جبهه‌های مسلح مخالف طالبان در شمال افغانستان، مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی این گروه از 5 ولایت شمالی در شهر میمنه گرد هم آمدند. به گفته مقام‌های طالبان، این نشست بر ریاست یوسف وفا والی طالبان در بلخ برگزار شد و والیان فرماندهان امنیه، مسئولان استخبارات، مقام‌های قول اردوی 209 الفت و مسئولان محاکم نظامی از ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب در آن حضور داشتند. طالبان درباره جزئیات گفتگوها و تصمیم‌های اتخاذ شده چیزی منتشر نکرده است. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که در ماه‌های اخیر حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در شمال افزایش یافته و مقام‌های این گروه تلاش دارند هماهنگی امنیتی میان ولایت‌های شمال را تقویت کنند. محسن زنگنه عضو مجلس ایران پس از موجی از انتقادها و اظهاراتش درباره اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان توضیح داده است که هیچ بخشی از خاک ایران به افغانستان واگذار نشده است. او روز جمعه گفت برداشتهایی که از سخنانش درباره واگذاری زمین شدن نادرست است و منظور او فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری افغانستان در حدود 10 هکتار از اراضی بندر چابهار و نزدیک به 100 هکتار در منطقه آزاد این بندر بوده است. این عضو مجلس ایران تاکید کرد که این تفاهم به معنای انتقال مالکیت یا حاکمیت نیست و هدف آن تسهیل دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد و توسعه همکاری‌های تجاری است. وزارت خارجه پاکستان میگوید اختلاف با طالبان بر سر بیانیه پایانی 8 نشست فرمت مسکو فراتر از واژه‌ها و عبارت بندی‌های دیپلماتیک است و به مسائل اساسی میان دو طرف ارتباط دارد. سجاد حیدرخان سخنگوی این وزارت اعلام کرد هیئت طالبان با برخی عباراتی که در بیانیه‌های نشست‌های پیشین این قالب منطقه‌ای استفاده شده بود موافقت نکرد و همین موضوع مانع صدور بیانیه مشترک شد. او گفت پاکستان در نشست مسکو نگرانی‌های خود را به گونه‌ای روشن مطرح کرده است. پیشتر نیز زمیر کاپلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته بود که اختلاف‌ها میان طالبان و پاکستان باعث شد این نشست بدون بیانیه‌ای مشترک به پایان برسد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان 2026 هشدار داده است که پدیده‌های کودک سربازی و بچه‌بازی همچنان در افغانستان ادامه دارد و طالبان در مهار آن اقدام مؤثری انجام ندادند. بر اساس این گزارش، کودکان همچنان از سوی طالبان و دیگر گروه‌های مسلح در نقش‌های جنگی و حمایتی به کار گرفته می‌شوند و گاهی از طریق اجبار یا فریب جذب می‌شوند. این گزارش همچنین از ادامه پدیده بچه‌بازی ابراز نگرانی کرده، پدیده‌ای که در آن پسران معمولاً بین 10 تا 18 سال مورد بهره‌کشی جنسی قرار می‌گیرند. به این گزارش از همکارم سمسامه سیرت توجه کنید.
1: قربانیانی که به تکرار قربانی می شوند. وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که رژیم طالبان قربانیان قاچاق انسان را مجازات می کند. واشنگتن در گزارش سالانه خود در برابر قاچاق انسان دریافت که طالبان قربانیان احتمالی قاچاق انسان به شمول کودکان را که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند بدون بررسی نشانه‌های قاچاق بازداشت می‌کند. بر بنیاد گزارش این کودکان در زندان‌ها در کنار بزرگسالان نگهداری می‌شوند، اقدامی که کودکان قربانی را بار دیگر با کار اجباری و آزار جسمی و جنسی مواجه می‌سازد. در گزارش سالانه وزارت خارجه با اشاره به مجازات بدنی افراد به دلیل آنچه طالبان جرایم اخلاقی می‌خواند آمده که قربانیان قاچاق جنسی از جمله قربانیان سوء استفاده و آزار جنسی و بچه‌بازی به دلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی از وضعیت خود گزارش نمی‌دهند. واشنگتن دریافته که طالبان حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب‌پذیر را در برابر قاچاق انسان تضعیف کرده و با محدود کردن فعالیت انجوها مانع حفاظت از قربانیان شده‌اند. از سوی دیگر در گزارش تأکید شده که رژیم طالبان حداقل معیارها برای مبارزه از بین بردن قاچاق انسان را برآورده نکرده، همچنین به مواد اصولنامه جزایی طالبان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا به گونه ضمنی بردهداری را به رسمیت شناخته. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که طالبان و تقریبا تمامی گروه‌های مسلح کودکان افغانستان را هدف سوء استفاده جنسی و نظامی قرار می‌دهند. بر بنیاد گزارش طالبان کودکان را با اجبار و فریب در مدارس در افغانستان و پاکستان جذب و برای آنان آموزش‌های جهادی و نظامی می‌دهند. داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم استفاده می‌کنند تا مواد انفجاری را جاسازی کنند، سلاح حمل کنند، جاسوسی کنند و از پایگاه‌ها نگهبانی کنند. همچنین طالبان و داعش خراسان با زور از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند و کودکان را که با گروه‌های مسلح دیگر ارتباط دارند و شمول کودکانی که ممکن قربانی قاچاق انسان باشند زندانی می‌سازند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاقچیان به گونه فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند. در گزارش آمده قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در افغانستان مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش کودکان پسر و دختر قربانی قاچاق انسان روبوده و یا توسط خانواده‌هایشان به فروش می‌رسند. همچنین برخی کودکان برای فرار از افغانستان به ازدواج وادار می‌شوند یا با خشونت فیزیکی به کار به ویژه گدایی در خیابان‌ها مجبور می‌شوند. بر بنیاد گزارش برخی از زنان و دختران افغانستان که در داخل کشور یا در هند، ایران و یا پاکستان فروخته می شوند از سوی شوهران جدیدشان در زمینه قاچاق جنسی و خدمتکاری خانگی مورد بهره کشی قرار می گیرند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای خلیج در معرض کار اجباری و اسارت ناشی از بدیهی قرار می گیرند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته نظامیان دولت پیشین افغانستان که از طالبان پنهانند به دلیل بی‌ثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی در برابر جذب شدن برای جنگ روسیه و اوکراین آسیب پذیرند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در این مورد گفتگوی داشتم با مانس مبارز فعال حقوق بشر و ابتدا از او پرسیدم که چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح می‌شود.
2: اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه‌بازی یا استفاده جنسی یا بهره‌کشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن. به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه‌بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب می‌بینیم. یک مسئله. مسئله دیگر پیشتر از اینکه در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه‌بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه‌های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا با شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتونستن که ایره بسیار سره شامل نصاب آموزشیشان بسازن در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی، ولی ایره شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
0: بله ببخشید، شما از معلومات میدانیتان حرف میزنین، من میخوایم بیا بپرسم که این مسئله در چه سطح در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
2: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است که ما پیشتر گفتم، اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانن تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد، به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. معاون دبیر کل سازمان ملل هشدار داده است که شاخه خراسان داعش همچنان یکی از قدرتمندترین و فعالترین شاخه های این گروه به شمار می رود و فعالیت های آن در افغانستان تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می شود. ولادیمیر ورونکوف در پیام ویدیویی به نشست مبارزه با تروریسم در مینسک پایتخت بلاروس گفت، گزارش های اخیر سازمان ملل نشان می دهد داعش و گروه های وابسته به آن همچنان توانایی سازگاری با شرایط مختلف و ادامه عملیات خود را دارد. او تأکید کرده که داعش خراسان از ظرفیت عملیاتی قابل توجه برخوردار است و از بی‌ثباتی موجود برای جذب نیرو و برنامه‌ریزی حملات استفاده می‌کند. همزمان حسین احسانی پژوهشگر مسائل امنیتی می‌گوید که داعش خراسان از نارضایتی‌های داخلی در میان طالبان و همچنین ناامنی‌های منطقه‌ای برای گسترش نفوذ و فعالیت‌های خود بهره می‌برد.
3: ببینید، دو درک متفاوت نسبت به فعالیت داعش در افغانستان فعلا شکل گرفته. درک ابتدایی سنتی و رایجی که طالبان بیشتر مروج او هست این است که طالبان دولت اسلامی بلاد خراسان تبدیل شده به یک شبکه محلی که با ظرفیت و توانمندی عملیاتی بسیار محدود در بخش از نقاط افغانستان و در برخی از مناطق محلی افغانستان اینها رخنه کردن و توانمندی عملیاتی به او صورت ندارن، و درکی که طالبان از این وضعیت داره این هست که طالبان علیه این پدیده تا حد زیاد فائق آمده و می تواند که را کنترل کند. اما متناقض این درک یا این روایت، روایتی است که سازمان های بین المللی، نهادهای تحقیقاتی مطرح می کنند که او عبارت است از که دولت اسلامی ولایت خراسان از بی‌ثباتی هایی که در داخل افغانستان وجود داره و با توجه به نارضایتی های گسترده و روزافزونی که شبکه های مختلف جهادی، جنگجویان مختلف جهادی و همچنین نارضایتی هایی در داخل سازمان طالبان وجود داره، از این استفاده بسیار بهینه می کند تا بتواند که نیروهای عملیاتی، بسیج نیروها، جلب جذب نیروها را به حدت و شدت خودش بیشتر کنم و تقویت کنم تا بتواند که تهدید را در داخل افغانستان و چه بسا در داخل منطقه افزایش بدن. گزارشی که حالا فعلا نشر شده توسط سازمان های بین المللی و گزارشی که شما در گزارشتان اشاره کردین توسط سازمان ملل متحد نشان میدهد که دولت اسلامی ولایت خراسان توانمندی ویژه ای را کسب کرده تا جلب و جذب و بسیج نیروها را در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در کشورهای شمال افغانستان، در کشورهای حوزه شانگهای تقویت کنه. به عنوان مثال در تاجیکستان و ازبکستان، به عنوان مثال ما در مرکز تحقیقاتی توران به یک سری از یافته‌های دست یافتیم که تا چه میزان شبکه‌های جهادی در ازبکستان فعال شدند و میتواند ازبکستان تا چه اندازه میتواند آینده ای را شبیه به آینده افغانستان پس از 2021 داشته باشد.
0: در همین حال فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان میگوید که طالبان برای حفظ و توجیه قدرت خود بر دو پایه دین و قوم تکیه کردند، اما هر دو پایه اکنون با چالش‌های جدی روبرو شده است. او در یادداشت در اکس نوشته است که طالبان سالها از مشروعیت دینی برای مقابله با مخالفان بهره بردند، اما اکنون انتقادها از درون محافل دینی نیز متوجه این گروه شده است. معنوی به اظهارات اخیر مفتی عبدالرحیم رئیس جامعه رشید کراچی اشاره کرده که طالبان را خوارج خوانده و مشروعیت دینی آنان را زیر سوال برده است. به باور او همزمان مواضع انتقادی اخیر گلبدین حکمتیار نیز روایت قومی طالبان را با چالش روبرو کرده و دو تکیه‌گاه اصلی این گروه را هدف قرار داده است.
4: حالا آمده دست ماند اول به سر رهبر طالبان که همه فرامین توشیح میکنه و مجاوز اما عملی شدنش صادر میکنه. طبعا این کار نیک بوده. قاضی قضاتشان که در واقع اما تیوریسن اصلی نظام طالبی آقای عبدالحکیم حقانی است که فعلا رئیس ستره محکمهشان است. این عبیب الله آقا که البته دوائر وزیر معارف نبوده، بعدها وزیر شده، چون تن داده به می احکام و فرامینی که به محدودیت دخترها و زنها از تعلیم صادر شده و الا خودش در اون سطح پالیسی میکر نیست که خودش چیزی را بسازه و البته تطبیق کننده است که طبعا لحاظ اصول محکمه بین المللی باید تحت تعقیب قرار میگرفت و زشترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملاحبت الله هم هست ندام آمد ندیم است که طبعا یک آدم علمی یا حداقل در همون سطوح خودشان فکر میکنن هم نیست، اما یک آدم زشت، تندرو، افراطی و قطعا از جمله کسایی که به لحاظ فکری مخالف تعلیم و تربیت زنها، مخالف حضور زنها در اجتماع و مخالف ارزش هایی است که امروز دنیا او را همه پذیرفته است. حتی بدتر از یا چهره های دیگه هم وجود داره که باید و مورد تعقیب قرار بگیرن. البته تنها بحث دخترها از قباحت های طالب نیست یا از جمله موارد محکمه پسند نیست که به او رسیدگی شود. اگر محکمه موارد دیگه جنایات طالب مورد رسیدگی قرار نده، فکر میکنم که یک نوع برخورد گزینشی خواهد بود، یک نوع برخورد تحت تاثیر هیاهوی اجتماعی خواهد بود، نه یک کار واقعی محاکماتی، چون کار واقعی محاکماتی زیر تاثیر سر و صدای جمعی نمی باشه، بیشتر موارد قانونی را که در صلاحیت شد مورد رسیدگی قرار میده. جنایات جنگی طالبا به مراتب درشت‌تر است که شما میبینی هر روز انسان میکشن.
0: اما در حوزه اقتصاد و تجارت گفتگوهای تازه میان مقامهای طالبان و روسیه درباره توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان نشان می‌دهد که این بندر بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط راهبردی کشور در معادلات اقتصادی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. بندر حیرتان که تنها بندر ریلی فعال و مهم افغانستان به آسیای مرکزی محسوب می‌شود، در دو دهه گذشته نقش کلیدی در واردات کالا، سوخت و اتصال کشور به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای داشته است. اکنون روسیه به دنبال آن است که از طریق توسعه این بندر و تکمیل کریدور ترانس افغان مسیر دسترسی خود به بندرهای پاکستان و آبهای آزاد را کوتاه‌تر کند و حضور اقتصادی و لوجستیکی خود را در آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد. در این مورد گفتگوی داشتم با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، که بخشی از آن را اینجا می‌شنویم.
5: بندر حیرتان در دههای حتی قبل از 1960 تا 1970 یکی از بنادر مهم بین اتحاد جماهیر شوروی وقت و افغانستان بوده که در او وقت تنها مسیر ترانسپورتی از طریق سرک یا پل که بعدن ایجاد شد بود و بعدن هم در وقتی که ساکر اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتن بندر حیرتان یکی از استراتژیک ترین بنادر افغانستان در او وقت بود که اکثرا اکمالاتی که به دولت وقت صورت می گرفت از امی مسیر ماهنگ می شد و که در همون زمان باز پلی هم افتتاح شد. خب بعدن همونطوری که تحولات سیاسی نظامی در افغانستان و تمام منطقه دیگرگون شد و خود اتحاد شوروی هم در سالهای 1991 از هم پاشید و اونا در مشکلات نظامی اقتصادی سیاسی خود گیر ماندن و از طرف دیگه هم بنادری از طرف دورخم و بنادری که به ایران متصل است افغانستان باشد و رونق یافت، نقش بندر حیرتان کمرنگ شد. بعد مدودن دیدیم که تا سالهای 5 تا 10 سالی که در افغانستان یک نابسامانی های امنیتی وجود داشت آستا این نابسامانی ها همون ثبات منطقهی و مارکت پاکستان و ایران را هم که از طرف ملل متحد و کشورهای غربی با یک تحریم مواجه شدن و قیمت ها بالا رفت. آستاستا پس بنادر دورخم و بنادری که با ایران متصل می ساخت افغانستانه اینا دوباره به خاطر قیمتی کمرنگ شد. بعد در آخرای جمهوریت حدودا سالهای 2015 و 16 دولت وقتی افغانستان تصمیم میشی شد که تا حد الامکان از این که نرخا در آسیای میانه خوب است و اقتصادشان هم به طرف یک ثبات و پیشرفت میره باید همون روابط تجارتی و اکمالات خصوصا مواد غذایی و مواد اتراقی از طریق آسیای میانه صورت بگیره. به همین خاطر در او وقت زمان فیصله صورت گرفت که یک خط ریلی از ازبکستان به افغانستان وصل شود.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. امریکا تحریم های تازه را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرده و دارایی ها و تعاملات این نهاد در قلمرو امریکا را هدف قرار داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا دادگاه را سرکش خوانده و گفته واشنگتن در برابر اقدام های آن خواهد ایستاد. در مقابل معاون دادستان دادگاه تاکید کرده که این تحریم ها مانع ادامه تحقیقات و فعالیت های قضایی نخواهد شد. این اقدام در حالی صورت گرفته که دادگاه کیفری بین المللی پیشتر برای شماری از مقام های اسرائیلی و 4 مقام ارشد طالبان حکم بازداشت صادر کرده بود. چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در 2 حمله حوثی ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاس دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تاسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی ها خسارات مالی بر جای گذاشته اما فعالیت میدان هوایی به حالت عادی برگشته است. حوثی های یمن گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان هوایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تاکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان پروازهای خود به ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی‌های یمن به عربستان و سعودی از جمله حمله به میدان‌های هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض و اپارا را به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این حملات با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامیده است. او همچنین از نیروهای مسلح عربستان و ائتلاف بر رهبری این کشور به دلیل رهگیری چندین موشک بالیستیک و تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان قدردانی کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود را بر ریاض به دلیل وضعیت جاری در عربستان سعودی با گونه موقت متوقف کرده است. هنوز زمان از سرگیری پروازها مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش پیش از انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوها با تهران سازنده است. ترامپ روز پنجشنبه 16 میزان در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که ما گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و نفت بر رغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور میکند. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما در هیچ زمان پیش از انتخابات میانداره‌ای که 3 نوامبر در آمریکا برگزار می‌شود و ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی آمریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. آمریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند، اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی آمریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میانداره آمریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه 17 میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برند با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.53 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میانداره‌ای 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت‌ها در معاملات جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی‌های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: از پیامدهای این زندانی شدن، شکنجه شدن، تغییر شدن، توهین شدن و حتی کشتن آگاه بودیم.
3: خبر فقط گفتن رویداد نیست، مسئولیت است. ما این مسئولیت را جدی گرفتیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
6: صدای
4: شما.
7: صدای
6: شما.
8: تو سه کولر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالویخت و سبو بواب یا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو به هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه،
10: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.

0: بچه بازی و نیز استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه، پرسش هایی را درباره میزان اراده و توانایی طالبان برای مقابله با این پدیده ها، حفاظت از کودکان و پاسخگویی در برابر انتقاد های بین المللی مطرح کرده است. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با مونسه مبارز، فعال حقوق بشر. خانم مبارز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش شروع کنم که طالبان میگه بچه‌بازی یا امو اصطلاح بهره‌کشی جنسی از پسران را به گونه رسمی ممنوع اعلام کردن. چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح میشه؟
1: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. خب اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا بهره‌کشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن، به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است. و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب میبینیم. یک مسئله. مسئله دیگر، پیشتر از اینکه در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه‌بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا با شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتونستن که ای را بسیار سریع شامل نصاب آموزشیشان بسازن در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی، ولی ای را شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
0: بله، ببخشید، شما از معلومات میدانی تان حرف میزنین. من میخوایم میرا بپرسم که این مسئله در چه سطحه در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخشای افغانستان؟
1: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است که پیشتر گفتم اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانند تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد، به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره. و ما و شما در 5 سال به کرات مرات مستندات به دسترس رسانه ها قرار گرفت، ویدیوهایی دیدیم، بلندترین مقام طالبان را در ریاست برشنای کابل مستند ویدیوش نشر شد و هیچ نوع برخوردی نشد. ما هیچ خبری از مجازات از او، از شلاق دادنی از او، از یعنی تطبیق دادن یک پروسه قانونی بالای از او ما شاهد نبودیم. و هر از گاهی هم که تصاویر، ویدیوها و مستنداتی که بعد دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرن و اینا فقط مقامات طالبان هستن و اینا سربازای طالبان هستن، نمیدانم قمندان امنیه، نمیدانم ولسوال، نمیدانم مدیر جنایی، اینا هستن که از اون صلاحیتی که امروز دارن سوء استفاده میکنن. و ببخشید که یک بس یک قسمت تکمیل بکنم که من چطور گفتم که این بخشی از تفکر طالب است و او بحثی هست که اکثرا این سربازای طالبان امروز هستن، اطفالی هستن که در مدارس جهادی و در مدارس بنیادگرایی آموزش داده می شوند که در اونجا در مدارس بیشتر این مسئله دیده می شود و در اونجا هم به دلیلی از اینکه این افراد بتانند خشین تربیه بکنند، اخدمن تربیه بکنند، انتقامجو تربیه بکنند، این تجاوز یک بخش هست که در اونجا معافیت داشت، یعنی باید می شود تا یکی نیرو به می شکل انتقامجو و خشین

0: و انسانکش به بار می آمد. چون زمانی که انسانها عقده داشته باشند و کینه‌توز باشند، او زمان است که دست بنای خشونت می زنند. طالبان می دانستند که حاکمیتشان در هر مقطع از زمان یک حاکمیت استبدادی است و اساس آزادی و رأی مردم نیست. بنابراین جز ایجاد رعب و ترس در میان مردم دیگر هیچ ابزاری برای قبلاندن خود و تحمیل کردن خود ندارد. بنابراین زمانی که فکرشان یک فکر تحمیل کننده یا برخواسته از این باشد که تحمیل بکنند خود را، بنابراین اینا نیروهای خشیم عقدمند روانی انتقامجو داشته باشند که یکی از دلایلش تجاوزات جنسی و برکشی های جنسی در مدارس جهادی است که در پاکستان نیروها آموزش دیدند. بعد وارد یک فرهنگ میشه یا به یک فرهنگی تبدیل میشه که دیگه از دید اجتماع خودشان، از دید اونایی که در فکر خودشان روان هستند در مکتب فکری طالب است براعت میگیرد. و ما میبینیم با یک بحث دیگری هم داریم که بحث کنوانسیون حقوق کودک است که افغانستان عضو این کنوانسیون است و این کنوانسیون 37 ماده داره و در 7 ماده از این حمایت از اطفال و ممنوعیت سوء استفاده از اطفال به عنوان ابزار کار، به عنوان نیروی سیاسی و به عنوان بهره کشی جنسی، بچه‌بازی و انواعی از این را که البته در اونجا باید ادبیاتی بین المللی برش به کار برده شده، خیلی استثمار جنسی، اینا همه مسائل بازتاب دهنده وضعیت کودکان افغانستان در حاکمیت طالب است. درست است که کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون بین المللی است که 196 کشور عضویت این کنوانسیون داره، ولی اگر یک بررسی دقیق صورت بگیرد تمام مواد این کنوانسیون در افغانستان نقض شده و حتی شرایط بدتر از آنچه که در کنوانسیون پیش بینی شده ما در افغانستان در مورد کودکان میتونیم پیدا بکنیم.
1: بله خانم مبارز، وقتی شما میگین که پدیده بچه‌بازی به این سطح، یعنی در سطح سرباز و فرمانده طالبا در جامعه رایج است، آیا اداره امر به معروف طالبا موارد بچه‌بازی را در میان اعضای این گروه نمی‌بینه، یا ای که شما فکر می‌کنین می‌بینه و چشم پوشی می‌کنه؟
0: اصلا در اداره امر بالمعروف چنین قضایای بکرات مرات اتفاق میفته. حتی توسط خود امر بالمعروف تجاوزات صورت میگیره، توسط خود افراد امر بالمعروف سوء استفاده های جنسی و برکشی های جنسی صورت میگیره. اصلا اونا باورش این به عنوان یک پدیده شوم نمیپذیرن، یعنی دیدی از اونا یک پدیده شوم نیست، یک پدیده زشت نیست.
1: پس در قوانین و فرمانهای طالبا به پدیده بچه‌بازی چه مجازات در نظر گرفته شده و چه تعریفی از بچه‌بازی ارائه شده؟
0: اولی که خب در حاکمیت طالب از قوانین بس کرده نمیتونیم و بعد او که فرمانهای عیدت الله هست از یک آدرس نامعلومی که میاد در اونجا یک برخورد سطحی، یک تعریفی بسیار کوچک و مختصر داشته و بعد حبسی تا 3 سال در نظر گرفته شده و هیچ مورد مستندی هم وجود نداره و هیچ در هیچ گزارش اخبار نکردن که چی تعداد قضایای تجاوز جنسی و استفاده جنسی و بهره‌کشی جنسی از اطفال مورد بررسی قرار داده باشن. شما در کدام گزارشی میتونید که در حاکمیت طالب پیدا کنید در حالی که روزانه اسناد مدارک و ویدئوهای از استفاده ابزاری از اطفال توسط سربازا و مقامات طالبان نشر میشه؟ آیا یک موردی از این گزارش داده طالب یک محکمه را دایر کرده باشه و او و توسط رسانه هایی که بلنگوی طالب هستن امروز توسط از اونا نشر شده باشه که اینی مقام به اینی شکل مورد بازپرس قرار گرفت، یا به نهادهای بین المللی کدام گزارشی داده باشن؟ اینا که قطعا نیست. ما گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را هم خواندیم که اونجا گفتن هیچ گزارشی از این مورد و از این کاتگوری مورد نقض حقوق بشری اینا نداشتن.
1: بله خانم مبارز، شما پیشتر از کنوانسیون حقوق کودک اشاره کردین و گفتین که افغانستان متحد به این کنوانسیون است. حالا سوال قسم دیگه مطرح میشه، در جغرافیای زیر کنترل طالبان آیا ممکن است که سازوکار مؤثر برای شناسایی حمایت روانی و اجتماعی و حتی بازتوانی قربانیان بچه‌بازی طرح و اجرا شوه؟
0: قطعا ممکن نیست با دلایل متعدد. یکی این که از دید طالب این پدیده جرم نیست، بنابراین با چنین قضایایی هیچ نوع برخورد اجراعاتی ندارن. یک دومی که قربانی از ترس این که یا دوباره مورد سوء استفاده قرار میگیره و یا هم مجازات مسلین میدانم شلاق و سنگسار را اینا انجام میتن که برای قربانی تر میشه. یعنی یکی از قضایه را بخواین از هزار قضیه دو قضیه را اگر بررسی کنن و به دلیل او هم امو ایجاد ترس و رعب در جامعه و او بی‌دفاع ترین آدمی باشه که او هم با اونا مشکلات بحث قومی داشته باشه، تفاوت ها و تبعیضات قومی باشه، مشکلات عقده های شخصی باشه، بررسی شوه و بعد برای از او چنین مجازاتی در نظر گرفته شوه و او قربانی تر میشه. دلیل دیگه ای است که اکثریت نهادها در افغانستان حضور ندارن و فعالیت نمیکنن، نهادهای حمایت از اطفال فعالیت ندارن و اگر بخواین فعالیت هم بکنن اونجا مورد حمایت قرار نمیگیرن و هر از گاهی مورد آزار اذیت قرار میگیرن. ما شما میبینیم که اکثر نهادهای بین المللی فعالیتاشون توقف دادن، بسیاری از نهادها به دلیل مداخلات طالبان سوء استفاده طالبان از فرصت ها کار نمیکنن و بسیاری ها را هم طالب اجازه نمیده که اونجا کار بکنه. این به دیگه دلیل دیگری هست و همچنان بحث های فرهنگی ما در افغانستان داریم، محدودیت های فامیلی که داریم و بحث روانکاوی و روانپزشکی که تقریبا در خانواده ها یک بحث ناشناخته هست، اون هم از یک طرف، از طرف دیگه هم هیچ نوع حمایتی بین المللی و حقوق بشری در این زمینه وجود نداره و از طرف دیگه طالب خودش یک چالش یک مانع جدی هست و از طرف دیگه هم از نظر طالب بس استفاده جنسی از اطفال، استفاده ابزاری از اطفال یک فرهنگ است. اونا در سربازایشان در مکاتب جهادی و در مدارس جهادی همه اطفال هستند و بهره‌کشی های در ماندگذاری در جاسوسی از اطفال استفاده کردن و تا امروز در بعضی جاسوسان از اطفال استفاده میکنن. بهره‌کشی جنسی یک بحث دیگر است. بنان به اینی دلایل هیچ نوع رابرد طالب در برخورد با این پدیده ایش ندارن.
1: پس سرنوشت و آینده قربانیان بچه بازی چی میشه؟ اینا صدایشان به کجا برسه؟ چگونه به عدالت برسن؟
0: خب طبیعی است که مثل این که علیه تمام اقشار جامعه افغانستان ظلم و استبداد و سرکوب جنایت روان است و هیچ دادگاهی صدایشان نشنیده و هیچ بازپرس قانونی در هیچ سطح صورت نگرفته. پدیده بچه بازی و استفاده ابزاری بهره‌کشی جنسی و استفاده از اطفال هم مانند سایر مسائل مثل حقوق بشر، مثل حذف زنان، مثل آموزش از تحصیلات، آموزش از منی، آموزش از منی، آموزش گرفتن کار از فرصت‌های کاری از زنان، هیچ یکی از اینا مورد بازپرس قرار نگرفته و همچنان برخورده و تراژدی‌های تلخی که به مردم پنشه روا داشته شده و همچنان غصب زمین‌های مردم که در فاریاب اتفاق افتیده است، تور چپاول مدن افغانستان در تخار و در بدخشان، اینا کدام یکیش مورد بازپرس قرار گرفته که بازپرس بچه‌بازی؟
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم مونسه مبارز، فعال حقوق بشر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب و وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط مهمترین ها. افغانستان در معرض بازگشت و جنگ داخلی. یک رسانه ژاپنی هشدار می‌دهد که ناکامی میانجیگری‌ها و تشدید درگیری‌ها خطر بازگشت افغانستان به جنگ داخلی را افزایش داده است. نشست امنیتی طالبان در شمال همزمان با افزایش فعالیت مخالفان طالبان، مقام‌های ارشد امنیتی این گروه از 5 ولایت در میمنه گرد آمدند. عقب نشینی عضو مجلس ایران. محسن زنگنه میگوید که هیچ بخشی از خاک ایران به افغانستان واگذار نشده است. و وضع تحریم بر دادگاه کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا. مشروع خبرها. رسانه ژاپنی نیکی آسیا هشدار داده است که ادامه تنش میان طالبان و پاکستان و ناکامی تلاش‌های چین برای میانجیگری خطر بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان را افزایش داده است. این رسانه نوشته که افزایش حمله‌های جبهه‌های مسلح مخالف طالبان از جمله جبهه آزادی افغانستان نشان می‌دهد که مخالفان این گروه در حال گسترش فعالیت‌های نظامی خود هستند. با گزارش نیکی آسیا، چندین دور میانجیگری چین میان کابل و اسلام‌آباد تاکنون نتوانسته اختلاف‌های دو طرف را حل کند. مقام‌ها و کارشناسانی که با این رسانه گفتگو کردند معتقدند ادامه درگیری با پاکستان می‌تواند موقعیت طالبان را تضعیف کرده و انگیزه گروه‌های مخالف را برای تشدید حمله‌ها افزایش دهد. نیکاسیا هشدار داده است که تداوم این روند خطر بازگشت افغانستان به دور تازه از خشونت و حتی جنگ داخلی را به همراه دارد. همزمان با افزایش حمله‌های جبهه‌های مسلح مخالف طالبان در شمال افغانستان، مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی این گروه از 5 ولایت شمالی در شهر میمنه گرد هم آمدند. با گفته مقام‌های طالبان، این نشست بر ریاست یوسف وفا والی طالبان در بلخ برگزار شد و والیان فرماندهان امنیه، مسئولان استخبارات، مقام‌های قول اردوی 209 الفت و مسئولان محاکم نظامی از ولایت‌های بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب در آن حضور داشتند. طالبان درباره جزئیات گفتگوها و تصمیم‌های اتخاذ شده چیزی منتشر نکرده است. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که در ماه‌های اخیر حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در شمال افزایش یافته و مقام‌های این گروه تلاش دارند هماهنگی امنیتی میان ولایت‌های شمال را تقویت کنند. محسن زنگنه عضو مجلس ایران پس از موجی از انتقادها و اظهاراتش درباره اختصاص بیش از 110 هکتار زمین در چابهار به افغانستان توضیح داده است که هیچ بخشی از خاک ایران به افغانستان واگذار نشده است. او روز جمعه گفت برداشتهایی که از سخنانش درباره واگذاری زمین شده نادرست است و منظور او فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری افغانستان در حدود 10 هکتار از اراضی بندر چابهار و نزدیک به 100 هکتار در منطقه آزاد این بندر بوده است. این عضو مجلس ایران تاکید کرد که این تفاهم به معنای انتقال مالکیت یا حاکمیت نیست و هدف آن تسهیل دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد و توسعه همکاری‌های تجاری است. وزارت خارجه پاکستان میگوید اختلاف با طالبان بر سر بیانیه پایانی هشتمین نشست فرمت مسکو فراتر از واژه‌ها و عبارت بندی‌های دیپلماتیک است و به مسائل اساسی میان دو طرف ارتباط دارد. سجاد حیدرخان سخنگوی این وزارت اعلام کرد هیئت طالبان با برخی عباراتی که در بیانیه‌های نشست‌های پیشین این قالب منطقه‌ای استفاده شده بود موافقت نکرد و همین موضوع مانع صدور بیانیه مشترک شد. او گفت پاکستان در نشست مسکو نگرانی‌های خود را به گونه‌ای روشن مطرح کرده است. پیشتر نیز زمیر کاپلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان گفته بود که اختلاف‌ها میان طالبان و پاکستان باعث شد این نشست بدون بیانیه‌ای مشترک به پایان برسد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان 2026 هشدار داده است که پدیده‌های کودک سربازی و بچه‌بازی همچنان در افغانستان ادامه دارد و طالبان در مهار آن اقدام مؤثری انجام ندادند. بر اساس این گزارش، کودکان همچنان از سوی طالبان و دیگر گروه‌های مسلح در نقش‌های جنگی و حمایتی به کار گرفته می‌شوند و گاهی از طریق اجبار یا فریب جذب می‌شوند. این گزارش همچنین از ادامه پدیده بچه‌بازی ابراز نگرانی کرده، پدیده‌ای که در آن پسران معمولاً بین 10 تا 18 سال مورد بهره‌کشی جنسی قرار می‌گیرند. به این گزارش از همکارم سمسامه سیرت توجه کنید.
1: قربانیانی که به تکرار قربانی می‌شوند. وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که رژیم طالبان قربانیان قاچاق انسان را مجازات می کند. واشنگتن در گزارش سالانه خود در برابر قاچاق انسان دریافته که طالبان قربانیان احتمالی قاچاق انسان به شمول کودکان را که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند بدون بررسی نشانه‌های قاچاق بازداشت می‌کند. بر بنیاد گزارش این کودکان در زندان‌ها در کنار بزرگسالان نگهداری می‌شوند، اقدامی که کودکان قربانی را بار دیگر با کار اجباری و آزار جسمی و جنسی مواجه می‌سازد. در گزارش سالانه وزارت خارجه با اشاره به مجازات بدنی افراد به دلیل آنچه طالبان جرایم اخلاقی می‌خواند آمده که قربانیان قاچاق جنسی از جمله قربانیان سوء استفاده و آزار جنسی و بچه‌بازی به دلیل ترس از مجازات طالبان و انگ اجتماعی از وضعیت خود گزارش نمی‌دهند. واشنگتن دریافته که طالبان حقوق زنان، اقلیت‌ها و سایر جمعیت‌های آسیب‌پذیر را در برابر قاچاق انسان تضعیف کرده و با محدود کردن فعالیت انجوها مانع حفاظت از قربانیان شده‌اند. از سوی دیگر در گزارش تأکید شده که رژیم طالبان حداقل معیارها برای مبارزه یا از بین بردن قاچاق انسان را برآورده نکرده، همچنین به مواد اصولنامه جزایی طالبان اشاره شده که به گفته وزارت خارجه آمریکا به گونه ضمنی بردهداری را به رسمیت شناخته. از سوی دیگر وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده که طالبان و تقریبا تمامی گروه‌های مسلح کودکان افغانستان را هدف سوء استفاده جنسی و نظامی قرار می‌دهند. بر بنیاد گزارش طالبان کودکان را با اجبار و فریب در مدارس در افغانستان و پاکستان جذب و برای آنان آموزش‌های جهادی و نظامی می‌دهند. داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم استفاده می‌کنند تا مواد انفجاری را جاسازی کنند، سلاح حمل کنند، جاسوسی کنند و از پایگاه‌ها نگهبانی کنند. همچنین طالبان و داعش خراسان با زور از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند و کودکان را که با گروه‌های مسلح دیگر ارتباط دارند و شمول کودکانی که ممکن قربانی قاچاق انسان باشند زندانی می‌سازند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قاچاقچیان به گونه فزاینده از رسانه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان با وعده‌های دروغین استفاده می‌کنند. در گزارش آمده قاچاقچیان انسان قربانیان داخلی و خارجی را در افغانستان مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. بر اساس این گزارش کودکان پسر و دختر قربانی قاچاق انسان رو بوده و یا توسط خانواده هایشان به فروش می رسند. همچنین برخی کودکان برای فرار از افغانستان به ازدواج وادار می شوند یا با خشونت فیزیکی به کار به ویژه گدایی در خیابان ها مجبور می شوند. بر بنیاد گزارش برخی از زنان و دختران افغانستان که در داخل کشور یا در هند، ایران و یا پاکستان فروخته می شوند از سوی شوهران جدیدشان در زمینه قاچاق جنسی و خدمتکاری خانگی مورد بهره کشی قرار می گیرند. پسران و مردان افغانستان عمدتاً در ایران، پاکستان، یونان، ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای خلیج در معرض کار اجباری و اسارت ناشی از بدیهی قرار می گیرند. همچنین وزارت خارجه آمریکا گفته نظامیان دولت پیشین افغانستان که از طالبان پنهانند به دلیل بی‌ثباتی مالی و تهدیدهای امنیتی در برابر جذب شدن برای جنگ روسیه و اوکراین آسیب پذیرند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در این مورد گفتگوی داشتم با مانسه مبارز فعال حقوق بشر و ابتدا از او پرسیدم که چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح می‌شود.
2: اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا برکشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن، به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب میبینیم. یک مسئله. مسئله دیگر پیشتر از اینکه در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه‌بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا به شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتونستن که ایره بسیار سره شامل نصاب آموزشیشان بسازن در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی، ولی ایره شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از امو یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
0: بله ببخشید، شما از معلومات میدانیتان حرف میزنین، من میخوایم یه بپرسم که این مسئله در چه سطح در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
2: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است که من پیشتر گفتم، اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانند تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد، به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. معاون دبیر کل سازمان ملل هشدار داده است که شاخه خراسان داعش همچنان یکی از قدرتمندترین و فعالترین شاخه های این گروه به شمار می رود و فعالیت های آن در افغانستان تهدیدی برای امنیت منطقه محسوب می شود. ولادیمیر ورونکوف در پیام ویدیویی به نشست مبارزه با تروریسم در مینسک پایتخت بلاروس گفت، گزارش های اخیر سازمان ملل نشان می دهد داعش و گروه های وابسته به آن همچنان توانایی سازگاری با شرایط مختلف و ادامه عملیات خود را دارند. او تأکید کرده که داعش خراسان از ظرفیت عملیاتی قابل توجه برخوردار است و از بی‌ثباتی موجود برای جذب نیرو و برنامه‌ریزی حملات استفاده می‌کند. همزمان حسین احسانی پژوهشگر مسائل امنیتی می‌گوید که داعش خراسان از نارضایتی‌های داخلی در میان طالبان و همچنین ناامنی‌های منطقه‌ای برای گسترش نفوذ و فعالیت‌های خود بهره می‌برد.
3: ببینید، دو درک متفاوت نسبت به فعالیت داعش در افغانستان فعلا شکل گرفته. درک ابتدایی سنتی و رایجی که طالبان بیشتر مروج او هست این است که طالبان دولت اسلامی بلاد خراسان تبدیل شده به یک شبکه محلی که با ظرفیت و توانمندی عملیاتی بسیار محدود در بخش از نقاط افغانستان و در برخی از مناطق محلی افغانستان اینها رخنه کردن و توانمندی عملیاتی به او صورت ندارن و درکی که طالبان از این وضعیت داره این هست که طالبان علیه این پدیده تا حد زیاد فائق آمده و می تواند که این را کنترل کند. اما متناقض این درک یا این روایتی است که سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای تحقیقاتی مطرح می‌کنند که او عبارت است از که دولت اسلامی ولایت خراسان از بی‌ثباتی‌هایی که در داخل افغانستان وجود دارد و با توجه به نارضایتی‌های گسترده و روزافزونی که شبکه‌های مختلف جهادی، جنگجویان مختلف جهادی و همچنین نارضایتی‌هایی در داخل سازمان طالبان وجود دارد، از این استفاده بسیار بهینه می کند تا بتواند که نیروهای عملیاتی، بسیج نیروها، جلب جذب نیروها را به حدت و شدت خودش بیشتر کنم و تقویت کنم تا بتواند که تهدید را در داخل افغانستان و چه بسا در داخل منطقه افزایش بدن. گزارشی که حالا فعلا نشر شده توسط سازمان‌های بین‌المللی و گزارشی که شما در گزارشتان اشاره کردین توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که دولت اسلامی ولایت خراسان توانمندی ویژه‌ای را کسب کرده تا جلب و جذب و بسیج نیروها را در نه تنها در داخل افغانستان بلکه در کشورهای شمال افغانستان، در کشورهای حوزه شانگهای تقویت کنه. به عنوان مثال در تاجیکستان و ازبکستان، به عنوان مثال ما در مرکز تحقیقاتی توران به یک سری از یافته‌های دست یافتیم که تا چه میزان شبکه‌های جهادی در ازبکستان فعال شدند و میتواند ازبکستان تا چه اندازه میتواند آینده ای را شبیه به آینده افغانستان پس از 2021 داشته باشد.
0: در همین حال فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان میگوید که طالبان برای حفظ و توجیه قدرت خود بر دو پایه دین و قوم تکیه کردند، اما هر دو پایه اکنون با چالش‌های جدی روبرو شده است. او در یادداشتی در اکس نوشته است که طالبان سالها از مشروعیت دینی برای مقابله با مخالفان بهره بردند، اما اکنون انتقادها از درون محافل دینی نیز متوجه این گروه شده است. معنوی به اظهارات اخیر مفتی عبدالرحیم رئیس جامعه رشید کراچی اشاره کرده که طالبان را خوارج خوانده و مشروعیت دینی آنان را زیر سوال برده است. به باور او همزمان مواضع انتقادی اخیر گلبدین حکمتیار نیز روایت قومی طالبان را با چالش روبرو کرده و دو تکیه‌گاه اصلی این گروه را هدف قرار داده است.
4: حالا آمده دست ماند اول به سر رهبر طالبان که همه فرامین توشیه میکنه و مجاوز اما عملی شدنش صادر میکنه. طبعا این کار نیک بوده. قاضی قضاتشان که در واقع اما تیوریسن اصلی نظام طالبی آقای عبدالحکیم حقانی است که فعلا رئیس ستره محکمه شان است. این حبیب الله آقا که البته دوائل وزیر معارف نبوده، بعدها وزیر شده، چون تن داده به می احکام و فرامینی که به محدودیت دخترها و زنها از تعلیم صادر شده و الا خودش در اون سطح پالیسی میکر نیست که خودش چیزی را بسازه و البته تطبیق کننده است که طبعا لحاظ اصول محکمه بین المللی باید تحت تعقیب قرار میگرفت و زشترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است که طبعا یک آدم علمی یا حداقل در همون سطوح خودشان فکر میکنن هم نیست، اما یک آدم زشت، تندرو، افراطی و قطعا از جمله کسایی که به لحاظ فکری مخالف تعلیم و تربیت زنها، مخالف حضور زنها در اجتماع و مخالف همون ارزش هایی است که امروز دنیا او را همه پذیرفته است. حتی بدتر از یا چهره های دیگه هم وجود داره که باید و مورد تعقیب قرار بگیرن. البته تنها بحث دخترها از قباحت های طالب نیست یا از جمله موارد محکمه پسند نیست که به او رسیدگی شود. اگر محکمه موارد دیگه جنایات طالب مورد رسیدگی قرار نده، فکر میکنم که یک نوع برخورد گزینشی خواهد بود، یک نوع برخورد تحت تاثیر هیاهوی اجتماعی خواهد بود، نه یک کار واقعی محاکماتی. چون کار واقعی محاکماتی زیر تاثیر سر و صدای جمعی نمی باشه، بیشتر موارد قانونی را که در صلاحیت شد مورد رسیدگی قرار میده. جنایات جنگی طالبا به مراتب درشت‌تر است که شما میبینی هر روز انسان میکشن.
0: اما در حوزه اقتصاد و تجارت گفتگوهای تازه میان مقامهای طالبان و روسیه درباره توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان نشان می‌دهد که این بندر بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط راهبردی کشور در معادلات اقتصادی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. بندر حیرتان که تنها بندر ریلی فعال و مهم افغانستان به آسیای مرکزی محسوب می‌شود، در دو دهه گذشته نقش کلیدی در واردات کالا، سوخت و اتصال کشور به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای داشته است. اکنون روسیه به دنبال آن است که از طریق توسعه این بندر و تکمیل کریدور ترانس افغان مسیر دسترسی خود به بندرهای پاکستان و آبهای آزاد را کوتاه‌تر کند و حضور اقتصادی و لوجستیکی خود را در آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد. در این مورد گفتگوی داشتم با عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، که بخشی از آن را اینجا می‌شنویم.
5: بندر حیرتان در دههای حتی قبل از 1960 تا 1970 یکی از بنادر مهم بین اتحاد جماهیر شوروی وقت و افغانستان بوده که در او وقت تنها مسیر ترانسپورتی از طریق سرک یا پل که بعدن ایجاد شد بود و بعدن هم در وقتی که عساکر اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتن بندر حیرتان یکی از استراتژیک ترین بنادر افغانستان در او وقت بود که اکثرا اکمالاتی که به دولت وقت صورت می گرفت از امی مسیر ماهنگ می شد و که در امو زمان باز پلی هم افتتاح شد. خب بعدن همونطوری که تحولات سیاسی نظامی در افغانستان و تمام منطقه دیگرگون شد و خود اتحاد شوروی هم در سالهای 1991 از هم پاشید و اونا در مشکلات نظامی اقتصادی سیاسی خود گیر ماندن و از طرف دیگه هم بنادری از طرف دورخم و بنادری که به ایران متصل است افغانستان باشد و رونق یافت، نقش بندر حیرتان کمرنگ شد. بعد مدودن دیدیم که تا سالهای 5 تا 10 سالی که در افغانستان یک نابسامانی های امنیتی وجود داشت آستاستا این نابسامانی ها همون ثبات منطقهی و مارکت پاکستان و ایران را هم که از طرف ملل متحد و کشورهای غربی به یک تحریم مواجه شدن و قیمت ها بالا رفت. آستاستا پس بنادر دورخم و بنادری که با ایران متصل می ساخت افغانستانه اینا دوباره به خاطر قیمتی کمرنگ شد و در آخرای جمهوریت حدودا سالهای 2015 و 16 دولت وقتی افغانستان تصمیم میشی شد که تا حد الامکان از این که نرخا در آسیای میانه خوب است و اقتصادشان هم به طرف یک ثبات و پیشرفت میره باید همون روابط تجارتی و اکمالات خصوصا مواد غذایی و مواد اتراقی از طریق آسیای میانه صورت بگیره. به همین خاطر در او وقت زمان فیصله صورت گرفت که یک خط ریلی از ازبکستان به افغانستان وصل شود.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال. امریکا تحریم های تازه را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرده و دارایی ها و تعاملات این نهاد در قلمرو امریکا را هدف قرار داده است. مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا دادگاه را سرکش خوانده و گفته واشنگتن در برابر اقدام های آن خواهد ایستاد. در مقابل معاون دادستان دادگاه تاکید کرده که این تحریم ها مانع ادامه تحقیقات و فعالیت های قضایی نخواهد شد. این اقدام در حالی صورت گرفته که دادگاه کیفری بین المللی پیشتر برای شماری از مقام های اسرائیلی و 4 مقام ارشد طالبان حکم بازداشت صادر کرده بود. چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
6: رویدادهای جهان.
7: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در 2 حمله حوثی ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاس دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تاسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی ها خسارات مالی بر جای گذاشته اما فعالیت میدان هوایی به حالت عادی برگشته است. حوثی های یمن گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان هوایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تاکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان پروازهای خود به ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی های یمن به عربستان و سعودی از جمله حمله به میدان های هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض و اپارا به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست است که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این حملات با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامیده است. او همچنین از نیروهای مسلح عربستان و ائتلاف بر رهبری این کشور به دلیل رهگیری چندین موشک بالیستیک و تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان قدردانی کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود را بر یاز به دلیل وضعیت جاری در عربستان سعودی با گونه‌ای موقت متوقف کرده است. هنوز زمان از سرگیری پروازها مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش پیش از انتخابات میاندوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوها با تهران سازنده است. ترامپ روز پنجشنبه 16 میزان در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که ما گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و نفت به رغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور میکند. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما در هیچ زمان پیش از انتخابات میاندوره‌ای که 3 نوامبر در آمریکا برگزار می‌شود، به ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی آمریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. آمریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند، اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی آمریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میاندوره آمریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه 17 میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برند با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.53 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میاندوره‌ای 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت‌ها در معاملات جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی‌های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیز را به نام تغییر می‌بینید. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با منصف امیری، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم.
0: استقبال نهادهای حقوق بشر از تصمیم کمیته نوبل جایزه صلح امسال به قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی رسید. سازمان ملل آن را ارمغان برای همه فعالان حقوق بشر خواند.

0: ناو پلای پیش از این کشتار در غزه را جنایت علیه بشریت خوانده بود. به همین دلیل اسرائیل جایزه را حمایت از نفرت علیه یهودی ها خوانده است. ناو پلای جایزه خود را به قربانیان جنایت علیه بشریت اهدا کرد. همکارم حمید فهیم نگاهی انداخته به مسیری که این حقوقدان برجسته بین المللی را به جایزه نوبل صلح رساند.
1: واکنش غافلگیرانه برنده جایزه صلح نوبل 2026.
2: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم. مطمئن نیستم آیا این خبر حقیقت دارد. همین حالا با من تماس گرفتند. فکر میکردم شوخی میکنند.
1: پیروزی پیلای یکی از آرزوهای ترامپ رسیدن به جایزه صلح نوبل را نقشه براب کرد.
3: آنها این شهرت را دارند که جایزه را به افراد مثل من ندهند. اما این جایزه چه به من برسد یا نرسد من ارزش بسیار بیشتر از اینها را دارم. این تصمیم اعتبارشان را به شدت خدشه‌دار می کند.
1: از ناوی پیلای حقوقدان برجسته، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی به عنوان صدای رسای حقوق بشر یاد می شود. آخرین گزارش او نسل کشی خواندن جنگ در فلسطین بود.
3: جایزه صلح نوبل سال 2026 به شخص اهدا می شود که با شجاعت و درستکاری استثنایی مسیر را برای دستیابی به یک نظم حقوقی جهانی فراگیرتر هموار کرده است. برنده جایزه امسال نقش اساسی در تضمین پیگرد قانونی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است.
1: ناوانتام پیلای 85 ساله در افریقای جنوبی در خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمد. او سالها از افریقای جنوبی تا رواندا، سوریه تا میانمار، فلسطین، کوریای شمالی، ایران تا افغانستان و گامبیا با جرأت رنج انسان‌ها و فجایع جنگ را گزارش کرد. انتخاب او به عنوان برنده جایزه صلح نوبل با استقبال گسترده روبرو شده است.
4: در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که ببینیم چنین افتخاری به کسانی اعطا می‌شود که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نمی‌کنند.
1: جایزه صلح نوبل هر سال به افراد یا سازمان‌های اهدا می‌شود که نقش مهمی در ترویج صلح، کاهش تسلیحات و تقویت همکاری میان کشورها داشته باشند. شمار نامزدان این جایزه امسال بیش از 200 فرد و 79 سازمان بود. اسامی نامزدها به مدت 50 سال محرمانه می‌ماند، اما یکی از نامزدها معلوم است، ترامپ. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان بارها گفتند که ترامپ را نامزد کردند. برنده سال پیش ماریا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا بود. ماچادو در جنوری 2026 در دیدار با ترامپ در کاخ سفید جایزه خود را به دونالد ترامپ داد. اما این به معنی آن نیست که ترامپ رسما برنده این جایزه باشد. حمید فهیم، لندن.
0: در حالی که سازمان ملل از افزایش ویرانی خانه ها در غزه ابراز نگرانی می کند، حمله های تازه اسرائیل چندین خانه را ویران کرده و جان دو نفر را گرفته است. باشندگان غزه می گویند که حتی در پناهگاه هایی که از میان ویرانه ها ساختند احساس امنیت نمی کنند، زیرا به گفته آنان خانه های تخریب شده چندین بار هدف حمله قرار گرفتند. گزارش داریم از همکارمان زلمه یاشنا.
5: گستردگی ویرانی در غزه، آواری که تا دیروز خانه های گرمی برای فلسطینی ها بودند، امروز به جمع ویرانه ها اضافه شدند. صبح پس از حمله اسرائیل، مردم در نوار غزه به دنبال وسایل خانه می گردند و گاه به دنبال نشانی از زندگی که اگر باقی مانده باشد.
6: حمله ناگهان آغاز شد. ما نشسته بودیم. پای من و سر برادرزاده هم زخمی شد. وقتی وضعیت کمی آرام شد، برگشتیم. اما هشدار دادن که حمله دیگری در راه است. اما فرار کردیم. بعد خانه دوباره هدف قرار گرفت. در این حملات دو نفر جان باختند.
5: بر اساس ارزیابی سازمان ملل تا هنوز 82% خانه های غزه آسیب دیده و بخش بزرگ از خانه ها ویران شده است. اما آنچه پس از حملات باقی مانده بقایایی است که مردم برای ساختن سرپناه جمع میکنند.
2: خانه ما ویران شده و هیچ چیزی از آن باقی نمانده. خانه های

0: زیادی ویران شده. شاید خانه های زیادی به ویرانه مبدل شوند چون هنوز نشانه ای از پایان حملات وجود ندارد. نمیدانم کجا برویم.
1: با وجود برقراری آتش بس نگرانی ها هنوز پایان نیافته. مقام های صحی غزه گفتند در یک سال گذشته دست کم 1400 فلسطینی در حملات اسرائیل جان باختند.
2: آتش بس البته فقط روی کاغذ است و در عمل هیچ اثر از آن در میدان دیده نمی شود. هر روز گلوله باران است. هر روز حمله صورت می گیرد و هر روز مردم هدف قرار می گیرند.
1: مادری که از بقایای خانه سرپناه می سازد با ترس و ناامیدی در غزه که همچنان درگیر بحران هاست. بیماری های واگیر و کمبود غذا و دارو از نگران کننده ترین آن هاست. بحران با گستردگی ویرانه های این منطقه در نوار غزه. زلمه یاشنا.
3: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پس از تظاهرات روز پنجشنبه با حضور بیش از 71,000 نفر در سراسر فرانسه، دولت از اعزام حدود 3,000 معلم جایگزین به مدارس خبر داد. و دنبال اعتراضات گسترده دانش آموزی، وزارت داخلی فرانسه اعلام کرده که 504 نفر روز پنجشنبه بازداشت شدند. پلیس پاکستان 30 تن از هواداران حزب تحریک انصاف را در ایالت پنجاب به اتهام راهپیمایی و حمایت از آزادی عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، تحت پیگرد قرار داد. همزمان هواداران عمران خان در ششمین روز اعتراضات در شهر پشاور با برگزاری راهپیمایی، خواستار رهایی او از زندان و تأمین حاکمیت قانون در پاکستان شدند. وزارت داخلی پاکستان گفته که به معترضان اجازه ورود به اسلام آباد را نمی‌دهد. وزش گردباد شدید در جزیره سیسیل ایتالیا خسارت‌های سنگین به بار آورده. این گردباد بی سابقه باعث واژگون شدن موترها و تخریب سقف خانه‌ها شده است. مقام‌های ایتالیا از مصدوم شدن دست کم 9 نفر خبر داده که حال برخی از آنها وخیم است. کارشناسان می‌گویند گرمای بی سابقه تابستان امسال و پدیده النینو عامل اصلی شکل‌گیری این گردباد نادر بوده است. ارتش آمریکا قصد دارد تیرباران یک مجرم را به صورت زنده پخش کند. تصمیمی که در پیوند به حمله مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود گرفته شده است. این اقدام با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شده. سازمان ملل میگوید که پخش زنده تیرباران نقض قانون ممنوعیت شکنجه است. دولت ترامپ اما میگوید که این تصمیم تغییر نمی‌کند. همکارم نازیه هاشمیار در مورد این تصمیم جنجال برانگیز گزارش را تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
4: نزدیک به 17 سال پس از یکی از مرگبارترین تیراندازی ها در یک پایگاه نظامی آمریکا، وزارت جنگ این کشور از اجرای حکم اعدام نیدال ملک حسن، افسر پیشین ارتش با چوخه آتش خبر می دهد. حکمی که قرار است به گونه زنده پخش شود. بر اساس اعلامیه وزارت جنگ آمریکا، اجرای این حکم برای 3 دسامبر سال جاری میلادی در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تکساس برنامه ریزی شده. همان مکانی که حسن در سال 2009 در آن دست به تیراندازی زد.
5: ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که مردم بتوانند این اعدام را تماشا کنند و این روند علنی باشد. زیرا مردم باید درک کنند که چنین اقداماتی پیامدهای جدی در پی دارد.
4: در 5 نوامبر آن سال، حسن که به عنوان روانپزشک در ارتش آمریکا خدمت می کرد، در داخل یک مرکز درمانی نظامی به سوی سربازان آتش گشود. در این حمله، 13 تن کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. او در ماه آگوست سال 2013 میلادی از سوی دادگاه نظامی آمریکا در 45 مورد قتل عمد و اقدام به قتل عمد مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. گزارش ها نشان می دهد که مخالفت با جنگ های امریکا در کشورهای مسلمان و ارتباط با انورالعلقی، روحانی تندرو امریکایی یمنی تبار، از موضوعات مهم در بررسی انگیزه این حمله بود. حسن در جریان محاکمه نیز مسئولیت حمله را پذیرفت.
6: نمیدانم که آیا او عصبانی شده بود یا دلیل دیگری وجود داشت. چیزی در این مورد نمیدانم، اما میدانم که انجام چنین کاری از سوی او ممکن است، زیرا او فرد درستکار و باسواد است.
4: اما اکنون آنچه این پرونده را بار دیگر در کانون توجه قرار داده، نه تنها اجرای حکم اعدام بلکه انتخاب چوخه آتش و تصمیم به پخش زنده آن است. اعدام با چوخه آتش یکی از روش‌های تاریخی اجرای مجازات مرگ در امریکا است، روشی که در دهه‌های اخیر به ندرت استفاده شده. بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی مجازات اعدام، آخرین اعدام شناخته شده با چوخه آتش در ارتش آمریکا در سال 1945 انجام شد. آخرین اعدام نظامی این کشور نیز در سال 1961 با روش بدار آویختن صورت گرفت. در صورت اجرای حکم حسن، این رویداد نخستین اعدام نظامی آمریکا با چوخه آتش در بیش از 8 دهه گذشته خواهد بود. آمریکا از علنی بودن این اعدام حمایت کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که شدت جرم و پیامدهای آن اهمیت پاسخگویی را برجسته می‌سازد. با این حال، تصمیم به پخش زنده اعدام پرسش‌هایی را درباره حدود مجازات دولتی و چگونگی اجرای عدالت مطرح کرده است. از دیدگاه حقوق بشر، مخالفان مجازات اعدام بر حق حیات و حفظ کرامت انسانی تاکید می‌کنند و می‌پرسند که آیا نمایش عمومی اجرای حکم با این اصول سازگار است یا خیر. در مقابل، خانواده‌های قربانیان بر اهمیت پاسخگویی در برابر چنین جرایم تاکید دارند. اکنون در حالی که تاریخ اجرای حکم اعلام شده است، این پرونده بار دیگر آمریکا را با پرسش دیرینه روبرو می کند. عدالت در برابر جرایم سنگین چگونه باید اجرا شود؟ و آیا پخش زنده اعدام بخش از پاسخگویی قضایی است یا موضوعی جداگانه که نیازمند بررسی حقوقی و اخلاقی دارد؟ ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز میزبان مراسم در کاخ سفید به مناسبت بزرگداشت کریستوف کولمب است. ترامپ با تاکید بر حفظ نمادهای تاریخی آمریکا از جایگاه کریستوف کولمب در تاریخ این کشور حمایت کرده است. بزرگداشت کولمب در سالهای اخیر در آمریکا بحث برانگیز بوده و منتقدان آن را یادآور دوران استعمار و خشونت علیه بومیان آمریکا می‌دانند. برای جزئیات بیشتر در همین مورد همکارم معرف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا در برنامه با خودم رو دارم. معرف، چرا تجلیل از روز کریستوف کولمب این همه جنجالی شده؟
7: خب صدف، در کتاب‌های تاریخی مثلا در افغانستان ما می‌خواندیم که کریستوف کولمب کاشف آمریکاست، یعنی این گونه به اصطلاح تصویری به ما داده می‌شد از اون متون که گویا کریستوف کولمب اولین فردی بود که قاره آمریکا را کشف کرد و بعد آمریکایی شد که ما امروز می‌بینیم و اینجا زندگی می‌کنیم. اما حالا خب متوجه شدیم که این داستان تاریخی و شخص کریستوف کولمب بسیار پیچیدگی دارد، چند لایه است و دعواهای زیادی سر شخصیتی و کارنامه او هم در آمریکا جریان دارد. داستان از این قرار است که آقای ترامپ که خب از هواداران در واقع کریستوف کولمب هست، 12 ماه اکتبر را، یعنی روز دوشنبه هفته آینده را، روز کریستوف کولمب نامگذاری کرده و امروز هم در کاخ سفید یک برنامه تدارک دید که اونجا در واقع یک مجسمه از کریستوف کولمب را رونمایی کرد، همینطور شماره را دعوت کرد، تجلیل کرد و از نقش مهم و مثبت کریستوف کولمب به عقیده آقای ترامپ اونجا صحبت شد. آقای ترامپ و تیم او باور داره که کریستوف کولمب خب آمریکا را کشف کرد، یا اروپایی‌ها را با آمریکایی‌ها به اصطلاح به قاره آمریکا پایش را باز کرد و آمریکا آمریکایی شد که امروز مردم می‌بینه. اما چرا این جنجالی است؟ از این جنجالی است که منتقدان تجلیل از امروز، منتقدان شخصیت کریستوف کولمب میگه که در واقع او باعث شد که بومی‌های آمریکایی برده شوند، زمین و خانه و کاشانه خود را از دست بدن، تعدادشان از بین بره، مریضی ها و بیماری های واگیر در واقع بخشی از جامعه بومی آمریکا را نابود کنه و تعدادشان توسط کریستوف کولمب و همکاران او حدوداً 530 چند سال پیش به اسپانیا و جاهای دیگه فرستاده شود. در واقع مخالفان آقای ترامپ میگه که کریستف کلم نماد بردهداری است، نماد ظلم و شکنجه است، کسان را که مجبور کرد به کار اجباری تا سرک بسازه و کندنکاری کنه و آمریکا را به اصطلاح از شهر به شهر دیگری وصل کنه و تمام این کارگرها حقوق انسانی نداشتن، از بین رفتن، بومی ها بودن و جایشا به اصطلاح سفید پوست های اروپایی گرفتن که سردمدار یا فرماندهشان به اصطلاح کریستف کلم بود. اما آقای ترامپ میگه کریستف کلم خب افتخار تاریخی آمریکا هست و او بود که پای اروپایی ها را باز کرد به اینجا، خصوصا او خب دریانورد ایتالیایی بود، این را بخش از تاریخ و فرهنگ مردمی به اصطلاح که با اصالت ایتالیایی هستن هم میدانه. بینن تجلیل از کریستف کلم بخش از دعوا و جنجال هویتی در ایالات متحده آمریکا است.
3: خیلی از تو تشکر عارف بابت جزئیات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنون هستم. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. وزیر خارجه آمریکا از اپوزیسیون ونزوئلا خواست که گفتگوها را آغاز کنند. او تاکید کرد که گفتگوهای سیاسی مسیر مناسب برای انتقال قدرت است. این در حالی است که حکومت اکنون در اختیار جریان چپ است. برگزاری انتخابات در ونزوئلا همیشه جنجالی بوده و دولت متهم به دستکاری در نتایج انتخابات است. هنوز معلوم نیست که روند انتقال قدرت از حاکمان فعلی چه زمانی آغاز می شود. وزیر امنیت داخلی آمریکا از سیاستمداران مدافع شهرهای امن پناهجویان و شدت انتقاد کرد. مالین میگوید مقامهای نیویورک و دموکرات‌ها از مجرمان دفاع می‌کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که تعقیب و تیراندازی ماموران اداره مهاجرت و موتر یک مهاجر اهل جمهوری دومینیکن در نیویورک موج از اعتراضات و انتقادهای شدید مقامات شهری را برانگیخته. ترامپ میگوید به زودی مردم آمریکا خبر بزرگ درباره قیمت دیزل خواهند شنید. صحبت او در شرایط مطرح می شود که قیمت دیزل در آمریکا به طور بی سابقه بالا رفته است. بالا رفتن قیمت انرژی در آمریکا نگرانی ها درباره پایین آمدن محبوبیت حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره کانگریس را دامن زده. پیش از این نیز ترامپ دستور برای کاهش مالیات بر دیزل صادر کرده بود. نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع که امروز در شهر آوازه ترکمنستان با محوریت تقویت همکاری‌های امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک برگزار شد با صدور بیانیه پایان یافت. در بیانیه بر مبارزه با تروریسم، قاچاق، جرایم سایبری و تأمین امنیت مرزها تاکید شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نظیفه اقبال.
8: نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان، همکاری های امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک محور گفتگوها بود. نشست در شهر آوازه ترکمنستان برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شماری از رهبران کشورهای عضو این سازمان و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در نشست حضور داشتند. ایران عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع نیست، اما مسعود پزشکیان با عنوان مهمان ویژه در این گردهمایی شرکت کرد. تهران روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با مسکو و شماری از کشورهای آسیای میانه دارد. علاوه بر رؤسای جمهوری روسیه و ایران، رؤسای جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین نخست وزیر ارمنستان از دیگر مقام‌های حاضر در نشست بودند. بیانیه‌ای به مناسبت 35مین سالگرد تأسیس این سازمان صادر شد. تأمین امنیت مرزهای خارجی، مبارزه با تروریسم بین المللی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، پولشویی، قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی از اولویت‌های همکاری این سازمان عنوان شده. در بیانیه همچنین بر ضرورت گسترش همکاری ها برای مقابله با جرایم سایبری، پیشگیری از وضعیت های اضطراری و مدیریت پیامدهای آن تاکید شده است. رهبران کشورهای عضو اعلام کردند که سازوکارهای نهادی و چارچوب‌های حقوقی موجود در این سازمان زمینه را برای هماهنگی بیشتر و مقابله با تهدیدهای مشترک فراهم می‌کند. آنها همچنین بر اهمیت تبادل تجربه، همکاری های حقوقی و تقویت ساختارهای قانونی و امنیتی کشورهای عضو تاکید کردند. این نشست در حال برگزار شد که روسیه همچنان درگیر جنگ اوکراین است و ایران نیز با تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه روبروست. هر دو کشور تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارند و در سال‌های اخیر برای گسترش روابط با شرکای منطقه‌ای خود تلاش کردند. با این حال، این پرسش مطرح است که تقویت همکاری با کشورهایی که پیشتر در حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند، آیا می تواند به روسیه و ایران در کاهش فشار تحریم ها و خروج از انزوای بین المللی کمک کند؟ نظیفه حقپال، لندن.
9: دختران هنرمند افغانستان با حمایت انجمن ماهور هنر و فرهنگ افغانستان را در اروپا گسترش دادند. این انجمن از سال 2022 در فرانسه فعالیت می‌کند و برنامه‌های هنری خود را در چندین کشور اروپایی برگزار کرده. گزارش ببینیم از همکارمان سمیه ولیزاده.
10: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند، با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
11: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خود و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
10: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
12: هدف ما اینه که بتونیم هرچه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت‌ها گسترده‌تر کنیم و معرف بهتر برای هنر و فرهنگ افغانستان باشه.
10: ماهور می‌کوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت‌ها هنوز زنده است. می‌آفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
9: سه اثر هنری از یایوی هنرمند آوانگارد ژاپنی روز پنجشنبه به عنوان بخش از یک نمایشگاه بین‌المللی جدید تحت عنوان اطلس توکیو به نمایش عمومی درآمد. این هنرمند که به ملکه نقاشی‌های خالخالی معروف بود، دو ماه پیش در سن 97 سالگی درگذشت.

0: این بود برنامه مدار که از
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت خارجه پاکستان میگوید که مخالفت هیئت طالبان با عباراتی که در بیانیه نشست‌های پیشین فرمت مسکو به کار رفته بود، مانع صدور بیانیه مشترک در هشتمین نشست این فرمت شد. سخنگوی این وزارت گفت که اختلافات با طالبان ماهیت اساسی دارند و صرفاً به واژه‌ها و عبارات بندی محدود نمی‌شوند. سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه 17 میزان در نشست خبری گفت که هیئت پاکستان با رویکرد سازنده در نشست فرمت مسکو شرکت کرد و نگرانی‌های اسلام‌آباد را بر روشنی مطرح ساخت، اما هیئت اداره طالبان با عباراتی که در بیانیه‌های سال‌های گذشته استفاده شده بود موافقت نکرد.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: طالبان پس از حملات هوایی پاکستان به چند ولایت افغانستان خواست پاسخ در اسرع وقت سخن گفت، اما چند روز پس از این حملات واکنش این گروه به احضار سفیر پاکستان، صدور بیانیه و هشدارهای لفظی محدود مانده است. کارشناسان میگویند که نگرانی از حملات بعدی پاکستان، احتمال هدف قرار گرفتن رهبر طالبان و تلاش اسلام آباد برای گسترش فشارهای سیاسی و نظامی، طالبان را در برابر پاکستان در موقعیت دشوار و منفعلانه قرار داده است. پاکستان در شب 30 سنبلا ولایت‌های کنر و پکتیکا را هدف حمله هوایی قرار داد. در شب دوم میزان ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست را بمباران کرد و در شب هشتم میزان نیز بار دیگر به کنر و هلمند حمله کرد.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. از نگاه دیگر،
9: فراتر از رویداد.
10: اگر رهبر یک حکومت تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی باشه، آیا آن حکومت میتونه به دنبال مشروعیت جهانی باشه؟ این پرسش است که پس از صدور حکم بازداشت برای رهبر طالبان، رئیس دادگاه عالی این گروه و دو عضو کابینه آن مطرح شده. این چهار مقام طالبان به اتهام آزار و تعقیب نظاممند زنان و دختران و محروم کردن آنان از آموزش و سایر حقوق اساسی تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گرفتند. همچنین اگر هر یک از آنان به کشور سفر کنند که عضو اساسنامه روم و دادگاه کیفری بین‌المللی باشد، آن کشور از نظر حقوقی موظف است آنها را بازداشت و به دادگاه تحویل بدهد. سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین المللی سپرد و اکنون از نزدیک روند این پرونده را دنبال میکنم. آیا لاحه وارد رویارویی حقوقی با طالبان شده؟ این پرونده به کجا میرسه و آیا رهبرای طالبان واقعا روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟ سلام و وقت بخیر آقای معنوی. در قوس سال 1401 شما اعلام کردین که اسناد و مدارک مربوط به آنچه جنایت طالبان میخواندین در بعد دادگاه کیفری بین المللی سپردین. امروز میبینیم که رهبر طالبان، رئیس دادگاه عالیشان و دو وزیر گروه با حکم بازداشت روبرو هستند. چقدر از آنچه امروز اتفاق افتاده نتیجه همو پرونده ها و اسناد است؟
11: تشکر از شما و سلام به همه شنوندگان رادیوی شما. دقیقا نمو رقم که شما فرمودید، ما اسناد و مدارک و شواهد زیادی را به محکمه لاحه یا محکمه جرایم جنایی بین المللی تسلیم دادیم. خوشبختانه در اون زمان معاون سالنوالی که یک خانم بود با همون تیم کاریشان بسیار به علاقه مندی این پرونده ها را یا می اسناد تحویل گرفتن. البته سوال های زیاد تکنیکی داشتن که خوشبختانه شما می فهمید که من با تجربه که در عرصه قضایی و حقوقی دارم به او توضیح دادم. البته یک نگرانی داشتن که چگونه میشه کسایی که با محکمه همکاری کنه و این اسناد و مدارک جمع آوری کنه و لحاظ امنیتی آیا نگرانی ندارن؟ شما در کدام کشور هستین؟ آیا لحاظ امنیتی تا نگران نیستیم؟ به هر حال ما گفتیم که ما با پذیرش همه این ریسک ها آماده هستیم که با محکمه همکاری بکنیم در مواردی که خواسته باشن زوایای پنهان قضایا را آشکار بسازن ما همکاری بکنیم. البته بازم ما نگران بودن که کسایی که هنوز در داخل افغانستان هستن آیا ممکن است که برای تحقیقات همکاری بکنن. به هر حال ما راه‌های مختلف برایشون نشان دادیم. ما انتظار داشتیم که به همه پرونده ها رسیدگی شود، حداقل به اکثریت هدی رسیدگی شود. خواستن قضایایی که در صلاحیت محکمه رسیدگی از او وجود داره، مثل جرایم جنگی که قطعاً طالبا جرایم جنگی را هم مرتکب شدین. ما اسناد، مدارک، ویدیوهای بسیار مشخصی را که چگونه اسرا را دست بسته تیرواران میکنن برایشان تسلیم داده بودیم. همچنان این نقص آشکار حقوق بشر که جنایت ضد بشری است که از جمله تعلیم زنها حتی اگر مرتبط به باورهای مذهبی و فرهنگی هم باشه جمله جنایات ضد بشری محسوب میشه. دلایل که ما برایشون شریک ساختیم قطعا و دلایل دیگه هم داشتن، چون میدیا و مطبوعات هم یکی از منابع خبر برای محکمه است که هر روز از این موضوعات گزارش میتن. و گفتیم که اگر بعضی از قربانی ها را یا خانوادهشون را خواسته باشیم ما میتونیم شمارهشان را پیدا کنیم که همراهشان در تماس شوی. البته محکمه یک اصولی داره که بسیار کوشش میکنه که افرادی که با یا مرتبط ارتباط میگیره صدمه نبینن، بسیار به احتیاط گام میگذارن. به هر حال بان هم وعده دادن بحث نسل کشی هم که مستاقش به طالبا صدق میکنه که خب موارد زیادی را همراهشون شریک ساختیم. خب تازه تا داره که یک قضیه را که بحث جرایم ضد بشری است به او رسیدگی شده و این چهار مقام طالب مورد پیگرد قانونی قرار داده، یک گام مثبت است، حداقل امیدوار کننده است به اینکه سایر پرونده ها هم زیر کارشان است و قطعا به او رسیدگی خواهد شد.
10: ولی آقای معنوی، نام طالبا و قسمی که شما هم یاد کردین با جنایات جنگی، حملات انتحاری، شکنجه و کشتار غیر نظامی ها گره خورده، ولی خب چه شد، چه اتفاق افتاد که فعلا پرونده زن و دخترها به مهمترین پرونده طالبا در این دادگاه تبدیل شوه؟
11: بدون شک یکی از موضوعات اتفاقی در بین همه کشورها، حتی چی در بین دوستهای طالبا هم پذیر دیگه قابل تردید نیست که طالبا نسبت به زنان و دختران یک تبعیض آشکار و یک نقض کامل حقوق بشری انجام دادن و این دیگه از کسی پوشیده نیست، یکی از موضوعات اتفاقی است و قطعا کشورهای که عضوی از این محکمه هستن عمدتا کشورهای دموکرات یا کشورهای اتحادیه اروپا دیگه برایشان از موضوعات مهم و اساسی بحث دخترها هست. شما میدونی شاید بعضی کشورها لحاظ سیاسی برایشان زیاد مهم نباشه که در افغانستان چی میگذره، اما وقتی که برو کشورها دموکراسی هست و با بحث رأی هست، احزاب چپ و راست همه برایشان یک مسئله مهم و خط سرخ هست و الا شاید کشورهای اروپایی هم بیمیل نمی بودند که به گونه بیشتر تعامل با طالب می ساختن. البته در کشورهایی که دموکراسی وجود نداره بحث رأی و مردم و احزاب و این چیزا مهم نیست. ما می بینیم به تفاوت با طالب ها وارد یک تعامل بیشتر شدیم، اما کشورهای دموکرات برایشان این مسئله مهم است، چون رای دهندهشان یک بخش عظیمی از جامعه که زنها هستند برایشان مهم است. برها چه لحاظ سیاسی و چه لحاظ اجتماعی، لحاظ حتی انسانی، یکی از موضوعات مهم واقعا بحث زنان و دختران است که نه تنها تعلیم دختران که شما میبینید با گذشت هر روز یا اگر مبالغه نشه با گذشت هر چند ماه یک فرمان جدید و تازه برای محدود ساختن فعالیت دختران و زنان صادر میشه. قوانینی را که یا تا حال ساخته اینم و به قول خودشان اصول نامه هایی را که نشر کردین همه ایش به نحو محدودیت نسبت به دختران و زنان بیشتر ساخته. بان که ما توقع مایی بوده که کشورهای دموکراتی، کشورهایی که مدافع حقوق بشر هستند باید اقدام بیشتر بکنند، تنها به رسیدگی محکمه اکتفا نکنند، در برابر این همه نقض حقوق بشری استاد شوند. اما متاسفانه که آنچه که توقع مردم افغانستان بوده پشت مردم افغانستان استاد نشدن. اما عده اقلی همی کارا میتونن که از طریق از این محکمه و حمایت از تصامیم از این محکمه طالب ها را تحت فشار قرار بدن.
10: درست، ولی خب سیاست طالب ها برای همه مشخص است که سیاست زن ستیزانه هست. من یک پست شما را در شبکه‌های اجتماعی هم خواندم که دقیقاً به این مورد پرداخته بودین که حالا یک قدم نیک هست، گفته بودین که حداقل فعلا این محکمه نام افراد میگیره. یعنی دادگاه آقای معنوی بر چه مبنایی به این نتیجه رسیده که این افراد شخصا در آزار و تعقیب نظاممند زنا مسئولیت دارند نه کل سیاست طالب ها؟
11: جالب است که محکمه ممو اساسنامش مواردی را پیش بینی کرده که خب محکمه هم نمیتونه از او پا فراتر بگذاره. یکی از موضوعاتی است که نسبت به افراد این محکمه میتونه تصمیم بگیرن نه نسبت به نهادها، مثلا می کمپانی ها را، سازمان ها را، احزاب نمیتونه که مورد پیگرد قرار بده. من حیث افراد باید برخورد کنه و افراد مورد تعقیب قرار بده. به می دلیل است که حالا آمده دست ماند اول به سر رهبر طالبا که همه ای فرامین توشیه میکنه و مجاوز عملی شدنش صادر میکنه. حالا این کار نیک بوده. قاضی قضاتشان که در واقع تیوریسن اصلی نظام طالبی ای آقای عبدالحکیم حقانی است که فعلا رئیس ستره محکمه شان است، اگرچند او یک کتاب نوشته کرده که گفته میشه که مانیفست همی جریان طالبی باشه. من این را وقتی مورد ملاحظه قرار دادم در موارد دیدگاهش نسبت به دیدگاه رهبر کمی متفاوت‌تر از نرم‌تر هم هست، ولی به هر حال یکی از تاثیرگذارترین آدم ها در نظام طالبانی از لحاظ فکری آقای عبدالحکیم حقانی از وی هم فکر میکنم بسیار موردی بوده و بجا بوده که مورد تعقیب محکمه قرار گرفته. ای حبیب‌الله آقا که البته دوائل وزیر معارف نبوده بعدها وزیر شده، چون تن داده به می احکام و فرامینی که به محدودیت دخترها و زنها از تعلیم صادر شده و الا خودش در اون سطح پالیسی میکر نیست که خودش چیزی را بسازه، البته تطبیق کننده است که طبعا لحاظ اصول محکمه بین المللی باید تحت تعقیب قرار میگرفت و زشترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملاحبت الله هم هست ندام آمد ندیم است که طبعا یک آدم علمی یا حداقل در همون سطوح خودشان فکر میکنن هم نیست، اما یک آدم زشت، تندرو، افراطی و قطعا از جمله کسایی که به لحاظ فکری مخالف تعلیم و تربیت زنها، مخالف حضور زنها در اجتماع و مخالف ارزش هایی است که امروز دنیا او را همه پذیرفته است. و من فکر میکنم که دقیق افرادی را که مورد تعقیب قرار دادین بجاست، اما قطعا کافی نیست. شبیه از یا حتی بدتر از یا چهره‌های دیگه هم وجود داره که باید و مورد تعقیب قرار بگیرن. البته تنها بحث دخترها از قباحت‌های طالب نیست یا از جمله موارد محکمه پسند نیست که به او رسیدگی شود. اگر محکمه موارد دیگه جنایات طالب مورد رسیدگی قرار نده، فکر میکنم که یک نوع برخورد گزینشی خواهد بود، یک نوع برخورد تحت تاثیر هیاهوی اجتماعی خواهد بود، نه یک کار واقعی محاکماتی، چون در واقع محاکماتی زیر تاثیر سر و صدای جمعی نمی باشد، بیشتر موارد قانونی را که در صلاحیت شد مورد رسیدگی قرار می ده. جنایات جنگی طالبا به مراتب درشت‌تر است که شما می بینید هر روز انسان می کشند، ضمن از اینکه بحث دخترها و زنها، نقض حمایت از حقوق بشر، مناقضین حقوق بشر، کسایی که آشکارا جنایت ضد بشری انجام می دهند مورد دارند، اما موارد دیگر قطعا از موضوعات مهم است که باید محکمه به رسیدگی بکنه و اتفاقا اسناد کافی هم در اختیارشان قرار گرفته.
10: درست. معنوی صاحب، شما در یک دوره در واقع مسئولیت وزارت عدلیه افغانستان داشتین، وزیر عدلیه افغانستان بودین، بنابراین شاید خیلی از مخاطبای ما نفهمن این روند چگونه کار میکنه. مثلا خیلی ها در ذهنشون میاد که وقتی میگن اینا تحت پایگرد قرار داره، مراحل بعدیش چی هست، اینا آیا به محاکم کشانیده میشن نمیشن، همین پرونده شون چگونه بررسی میشه. خیلی خوب است که برای مخاطبا شما خیلی خلاصه اگر توضیح بدین که امی پروسه و روند چگونه ادامه پیدا میکنه بعد از این.
11: طبعا کشورهایی که دارای یک حاکمیت مشروع است و دستگاه قضاییشون کار میده و جنایتکارا را میتونن حکومت ها که به میز محاکمه بکشانن و محکمه توانایی رسیدگی به قضایا را دارد، در اون موضوعات این محکمه صلاحیت مداخله را نداره، چون افغانستان اول که یک نظام مشروع نداره، باز محکمه از این جوابگوی از این قضایا نیست، قطعا بدون هیچ تردید صلاحیت رسیدگی و قضایای جنایاتی که طالب انجام میدن صلاحیت رسیدگیش این محکمه داره. اول مثل هر محاکمه عادلانه دیگه، اما بخش سارنبالی ازی یا دادستان قضیه را مورد تحقیق قرار میدن، میتونه خودشان به موضوع مداخله بکنن یا اشراف داشته باشن، موارد جمع کنن، میتونه بعضی از کشورها یا عضو شکایت بکنند و مواردی را شریک بسازه. البته من سوال میشه که ما چی کاره بودیم؟ ما میتونه که همکار بخش سارنوالیشون باشیم در جمع‌آوری اسناد، شواهد و مدارک. بعد وقتی که شواهد کافی، دلایل کافی در اختیار سارنوالی قرار گرفت، این همه موارد را ردیف میسازه، ترتیب میکنه مطابق با می اصولنامه یا مؤسسنامه روم و به پیشگاه محکمه یا قاضی های محکمه تقدیم میکنن که این موارد کاملاً مشخص است که این اشخاص با مورد تعقیب قرار میگیره. البته قضات این مسئله را در جلسه قضایی خود مربوط مورد رسیدگی قرار میدن که آیا واقعا این دلایلی را که سارنوالی گفته درست است یا نه. وقتی که مورد قناعت قاضی های محکمه قرار بگیره، باز حکم بازداشت صادر میکنه. البته این حکم بازداشت حکم محکمه نیست، در واقع با تعبیرهای قضایی ما قرار برای گرفتاری از یا صادر میکنه. وقتی قرار صادر میشه، کشورهای عضو امر رقم پیشتر شما در مقدمه گفتیم مکلف هستن که یارا اگر هر جایی در دستشان میاد یارا دستگیر بکنن و به محکمه بسپارن.
10: درست.
11: اون نمونه بارزش هم ملویش که بو یکسلاوی را و رهبرشان بود که در کشتن مسلمان ها دست داشته، شما دیدی که دستگیر کردن آوردن و دستگیر
10: سودان و سربستان و حداقل چند تا بله بله چند تا مورد وجود دارن،
11: نمونایش داره. ولی از لحاظ شاید از بحث محاکمه هم کرده، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ مشروعیت، از لحاظ تاثیرگذاری سیاسی اجتماعی بسیار مهم است. دیگه خوبی طالبایی که هنوز هم دست و پا میزنن با امیر روششان که یک چهره یک مقبولیت بین المللی پیدا بکنن و حداقل بعضی ها را فریب بتن، دیگه من فکر میکنم با صدور حکم محکمه برای بازداشت چهره های بارزشان دیگه این تلاش هایشان بی‌معناست.
10: یعنی دیگه نمیتونن مشروعیت بگیرن. ولی خب از طرف دیگه طالبان میگن که این دادگاه را به رسمیت نمیشناسن. طالبان همچنین اعلام کردن که از اساسنامه روم خارج شده، اما ماده 127 ام اساسنامه میگه که خروج باید توسط یک دولت عضو از مجرای رسمی به دبیر کل سازمان ملل اعلام شود. یعنی یک سوالی که اینجا مطرح است، آیا طالبان از نظر حقوقی اصلا چنین صلاحیت را دارن؟
11: قطعا این قصه معلوم است که طالبان را کسی به عنوان دولت نشناخته، به استثنای روسیه که خودش خود روسا هم در یک انزوای مطلق به سر میبرن لحاظ بین المللی، و طرف دیگه هم که روسا واضحا میگن که ما بنابرای یک مجبوریت که مجبوریت خود هم محاسبه شده مطرح میکنن. دیگه هیچ کشور دنیا حتی هم پسایی که امراشون تعامل تجاری هم داره و حتی سیاسی داره با شمول هندوستانی که امروز بنابرای دشمن دشمن دوست است با مشکلاتی با پاکستان دارن، اما هنوز به رسمیت نشناخته. جمهوری اسلامی ایران که یک روابطای پیچیده تر دیگه هم دارن به رسمیت نشناخته. پاکستان که ایجاد کنندهشان بوده آماده نشد که به رسمیت نشناخته. برعکسی که در دور پیشتر طالبا که هنوز کل افغانستان هم به دستشان نبود، دو سه کشوری که امارات متحده، عربستان سعودی و پاکستان به رسمیت شناخته بود، امروز اونها هم نه تنها به رسمیت نمیشناسن که آماده به رسمیت شناسی هم نیستن. شاید اگر قرار باشه به فرض محال کدام وقت طالب به رسمیت هم شناخته شده، شاید آخرین کشورها این کشورهای باشه که در گذشته یا به رسمیت شناخته بود. بنان اساس نامه روم بعد من شما در جریان هستید، در 1998 وقتی که به تصویب رسیده، در وقت طالبا در کابل بودن، اما دولت مشروع که نمایندگی در ملل متحد میکرد، اما حکومت مجاهدین بر رهبری استاد ربانی بوده، در ازی اساسنامه در ساختارش نقش بارز داشتن، در امضایش نقش بارز داشتن، و قطعا طالبا وقتی که حکومت نیستن این بحث ازیا که ما ایره قبول نداریم نداشته باشید، اصلا خودت هم نیست حکومت کسی قبول نداره. این بحث یه گپ بی‌معنا است، طبعا به کسی تاثیر اثر نمیده و حکم محکمه بر مبنای اصولنامه روم پاورجا است و قطعا قابل تطبیق هم هست. امروز نشه فردا، فردا نشه پس فردا، ایره طالبان میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بسیار زود از قدرت کنار میرن، و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند که یا در افغانستان هم ممکن است که یک قدرت و نظام دیگه که بیا یا را دستگیر کرد تسلیم میکنه، و یا طبعا در افغانستان که جای پای ندارن، هر تغییری که به وجود بیاد بعد از افغانستان بیرون شوند، و هر جایی که بیرون شوند دیگه میتونه که دست محکمه برسه و یا را دستگیر کنه.
10: ولی آقای معنوی، سوال دیگه که مطرح میشه ایست که فرض بری که طالبا چند سال دیگه هم در قدرت باقی بمانند و هیچ همکاری هم با این دادگان نکنند، اما قسمه که سخنگوی این گروه ذبیح‌الله مجاهد بارها میگه که ما اصلا یارا به رسمیت نمیشناسیم، و هیچ کشور هم برای بازداشت اونا اقدام نکنه، یا اصلا کلا این چهار نفر سفر نکنند، آیا باز هم این پرونده میتونه با مرور زمان هزینه سیاسی و حقوقی بجز از مسئله مشروعیت برای طالبا داشته باشه؟
11: دقیقاً اصطلاح خوبی رو شما با کار برده که هزینه ازی برای طالبان بسیار سنگین است، با مراتب سنگین‌تر ازی است که اصل محاکمه هم صورت بگیره. خب یا مدعی شریعت هستن یا آمدن از یک منطق شرعی و گویا اسلامی صحبت میکنن. شریعت و اسلام میره که هیچ کسی دیگه در کشورهای اسلامی در دنیای اسلام متخصصین شریعت و دین این را نمیپذیره و قبول نداره. وقتی که حکم محکمه صادر میشه دیگه معنایش ایست که یا دیگه جایگاه بین المللی ندارن، جایگاه ملی که قطعا نداشتن، مردم افغانستان قبولشان نداره، نتونستن که مشروعیت داخلی را حتی به گونه ساختگی هم نتونستن بدست بیارن. شما میبینید که نظام های دیکتاتوری زیادی در دنیا هست، حداقل لحاظ شکلی به دنبال یک مشروعیت ساختگی میرن. طالبا چنان ترس دارن از مردم و چنان منزوی هستن که اما مشروعیت کاذب هم نتونستن به مردم بدست بیارن، فقط یکان فریبایی هست که انجام میدن. مشروعیت بین المللی و منطقه ایره که قطعا ندارن. در این صورت یه لحاظ روانی، لحاظ سیاسی، لحاظ مشروعیت بخشی نسبی، حتی اگر رسمی نباشد، حتی مشروعیت اخلاقیشان هم دیگه این بحث زیر سوال بردن، و بار ازی بسیار سنگین است برای طالبا. خواستن که رهبری ازیا و مقامات بسیار بسیار مهم و ارشدشان، شاید حتی ای عبدالحکیم عقاری گفته میشه که در بین حلقات ازوا اگر ایبت الله بمره یا کشته شد یا کنار بره، شاید یکی از جانشینیاش عبدالحکیم حقانی باشه. پس او هم که زیر سوال رفتگیست. این دو چهره تندرو دیگه هم که حالا در این لست اضافه شده، انشاءالله که شاید بسیار زود بعض چهره های دیگه شدن، از جمله شاید این وزیر امر بالمعروف شون که این هم یکی از آدم هاییست که اعمال ضد بشری زیاد انجام داد، احتمالاً که شامل از این لیست شده، و چرا دیگه اسی هم
10: اتفاقا سوال بعدیم همی بود آقای معنوی، که اگر امروز مثلا ما رهبر یک حکومت در واقع در فهرست تحت تعقیب میبینیم، آیا فکر میکنین که روز کل ساختار تصمیم گیری طالبان به عنوان بخش از یک سیاست سازمان یافته در برابر دادگاه قرار بگیرن؟
11: بعید به نظر نمیرسه، چون اگر در اوائل بعضی لابیگرهای طالبان اعتقادشونی بوده که در طالب خوبی هم وجود داره، که امروز هم همه به یقین در رسیدیم که دیگه طالب خوب و بد نیست، همه طالب هستن و مسیرشون هم یکی است. حداقل بعضی چهره‌هاشون مثل عباس استانگزی که کمی متفاوت تر میاندیشید و یک آدم کمی باسوادتر بود، دیگه نتونست گزاره کنه و ترک افغانستان رو در بیرون افغانستان به سر میبره. کسایی که اگر واقعا این نظام طالبی رو با همین مبناش قبول نداره، دیگه نمیتونه 5 سال همکار با او باشه، خب باید ترک کنه بیرون برایه. قطعا روز فرا خواهد رسید که همه زیاد تحت تعقیب باشن، مثل که در گذشته لحاظ سیاسی تحت تعقیب بودن، در لیست سیاه ملل متحد قرار داشتن، شورای امنیت ملل متحد که هنوز هم دارن. اما حالا این بحث مهمتر شده وقتی که یا در انحیث مجرمین لحاظ حقوقی و در محکمه یا مورد پیگرد قرار میده، بار ازی سنگین تر است. مثلا در گذشته بحث وقتی سیاسی بود میتونستن لحاظ سیاسی تصمیم بگیرن یا در لیست از دست سیاه بیرون شوند، که بعضشان هم چنین شد. میتونه یک تصمیم متفاوت تر باشه، مثلا کاری را که روسیه انجام داد که دیگه یار از لیست کشورهای تروریستی اول بیرون کرد، گروه تروریستی بعد به رسمیت شناخت. اما وقت قسم محاکماتی میشه و یه تصمیم محکمه در میان میاد، دیگه رهبران لازم سیاسی نمیتونن که تصمیم سیاسی بگیرن، دیگه حالا قضیه حقوقی است. تا که محکمه تصمیم نگیره هیچ قدرت سیاسی دیگه و هیچ رهبر سیاسی دیگه نمیتونه که یک تصمیم متفاوت تر بگیره.
10: درست. و امروز نام هیبت الله اخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. اگر خیلی مختصر بگوین، آیا از نگاه حقوق بین الملل این فقط یک شباهت شکلی است یا طالبا واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدن؟
11: واقعا جذابیت قضیه در همین است. وقتی که نتانیاهو یک شیره زشتی با یه اعمال جنایتکارانه و زشت و کسی هم به نام هیبت الله که خدا نعوذ بالله نماینده خدا میدانه و گویا که خدمتی به دین خدا داره، ولی هر دوی ازی در یک ترازو وزن میشه، این بحث فکر میکنم از بحث محاکماتی هم کردم مهمتر است. که خب چرا با خودشیفتگی که دارن، اما از دید و نظر مردم افغانستان، از دید و نظر دنیا چنین به یا نگاه میشه؟ انسان های مسخره شده هستن که شاید هنوز عمق این قضیه را درک نکنن، اما مثلا قابل درک است.
10: درست. و با عنوان آخرین سوال آقای معنوی، شما در قوس 1401 گفتین که جنایتکاران به عدالت کشانده خواهند شد. امروز که احکام بازداشت صادر شده، فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
11: قطعا راه طولانی در پیش است، اما گام های نخستی نیست که برای عدالت گذاشته میشه. من شما و ما پستی که من نشر کردم سر زدین که گفتن دیر رسد، درست دیر آید درست آید، همی که واقعا زمانگیر است. اما همی که نفس ازی که عدالت دارد به او رسیدگی میشه امیدوار کننده است و این میتانه که به نحوه برای قربانیان یک تسلای خاطر باشه که دیگر کسی نمیتونه که از عدالت فرار کنه و عدالت نمیتونه که برای همیش نادیده گرفته شوه. سرانجام جنایتکارا در امید بان که ما مسلمان هستیم و اعتقاد داریم که قطعا که در دادگاه الهی هیچ ظلمی به پاسخ نمیمانه، اما در دنیا هم به نحوی به او رسیدگی صورت میگیره که انشاءالله یا جزای اعمال زشت خود که علیه مردم انجام دادید همه شاهد از او خواهد بودیم.
10: آقای فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلی افغانستان، جهان سپاس از حضورتان در این گفتگو. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
15: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در دو حمله حوثی‌ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاز دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تأسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی‌ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی‌ها خسارات مالی بر جای گذاشته، اما فعالیت میدان هوایی به حالت عادی برگشته است. حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان هوایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی‌ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تأکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان پروازهای خود به ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی، از جمله حمله به میدان‌های هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض و اپارا به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این

و جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که معاصره بندرهای ایران از سوی امریکا همچنان ادامه دارد و نفت برغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور می کند. رئیس جمهور امریکا افزود که ما در هیچ زمان پیش از انتخابات میاندوره ای که 3 نوامبر در امریکا برگزار می شود به ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی امریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. امریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند، اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی امریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میاندوره امریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه هفدهم میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برنت با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.50 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میاندوره 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت‌ها در معاملات جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی‌های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دقایق پیش از اعلام برنده جایزه نوبل صلح 2026 گفت که کشورش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای این جایزه نامزد کرده بود و امیدوار است تلاش‌های او برای صلح مورد توجه قرار گیرد. جایزه نوبل سال 2026 به نوانتان پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رسید. کمیته نوبل نروژ گفت که این جایزه به دلیل تلاش‌های او برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل و نقش او در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی به او اعطا شده است. آقای شریف روز جمعه هفدهم میزان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دونالد ترامپ در پیشبرد صلح در جنوب آسیا نقش تاریخی داشته است. او گفت که مداخله به موقع رئیس جمهور آمریکا با پاکستان هند کمک کرد که از آستانه درگیری گسترده عقب نشینی کنند و به آتش بسی برسند که به گفته او تاکنون پابرجا است. نخست وزیر پاکستان افزود که کشورش به دلیل آنچه نقش برجسته ترامپ خواند او را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده بود. نوانتان پیلای حقوقدان و قاضی برجسته اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح 2026 شد. کمیته نوبل نروژ روز جمعه گفت که این جایزه را به دلیل تلاش‌های خانم پیلای برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کمیته نوبل گفت که خانم پیلای با شجاعت و صداقت استثنایی برای ایجاد یک نظام حقوقی جهانی فراگیرتر تلاش کرده و نقش مهم در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است. نوانتان پیلای 85 ساله در دوربان آفریقای جنوبی و خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمده است. او در دوران آپارتاید بزرگ شد و فعالیت حقوقی خود را در شرایط آغاز کرد که تبعیض نژادی و جداسازی در آفریقای جنوبی حاکم بود. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل را بر عهده داشته است. این کمیسیون در تحقیقات خود درباره جنگ غزه مقام‌های اسرائیلی و حماس را مسئول ارتکاب جنایت‌های جنگی دارست و سال گذشته نیز به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. خانم پیلای در سال 1346 نخستین زنی شد که در ایالت ناتال آفریقای جنوبی دفتر وکالت خود را تأسیس کرد. او در سالهای بعد وکالت شماری از مخالفان آپارتاید را بر عهده گرفت و در پرونده‌هایی که درباره شکنجه، حقوق زندانیان سیاسی و شرایط زندان روبن آیلند فعالیت کرد.
رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه 17 میزان در ترکمنستان گرد هم آمدند. همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با جرایم سایبری و چشم‌انداز آینده این سازمان از محورهای اصلی این نشست است. خبرگزاری تاس گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع در نشست شورای سران این سازمان در منطقه گردشگری آواز

0: در ساحل دریای خزر شرکت کردند. این نشست را سردار بردی محمد اوف رئیس جمهور ترکمنستان افتتاح کرد. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان و شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان در این نشست حضور دارند. قرار است نشست در ادامه با حضور گسترده تر شرکت کنندگان برگزار شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز برای نخستین بار در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت می کند. یک مقام پنتاگون بر رویترز گفت که امریکا قصد دارد اعدام نزال حسن، عامل کشته شدن 13 نفر در تیراندازی سال 2009 پایگاه فورت هود را به صورت زنده پخش کند. اجرای این حکم با جوهای آتش برای مساوم دسامبر برابر با 12 قوس برنامه ریزی شده است و پخش زنده آن اقدام بی سابقه خواهد بود. حسن روانپزشک پیشین نیروی زمینی امریکا قرار است که در همان پایگاه نظامی در تگزاس اعدام شود که 17 سال پیش در مرکز پزشکی آن آتش گشود. این نخستین اعدام با جوخه آتش در ارتش آمریکا از سال 1945 خواهد بود. پیک هگست وزیر جنگ آمریکا پنجشنبه 16 میزان در برنامه هیومن ایونتس دیلی شبکه ریل امریکنز وایس گفت که اجرای حکم در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، اما درباره شیوه آن توضیح نداد. یک مقام پنتاگون که نخست نامش فاش شد سپس بر رویترز گفت که صحبت وزیر درست است. اجرای حکم به صورت زنده پخش خواهد شد. جزئیات بعداً اعلام می‌شود. هگست در اجرای حکم حسن با جوخه آتش حمایت کرده است. گفت که انتخاب فورت هود روز پنجشنبه و ساعت 1 بعد از ظهر برای اعدام او تصمیم کاملاً بدیهی بود. زمان و مکانی که تقریباً با ساعت روز هفته و محل تیراندازی سال 2019 مطابقت دارد. دادستان‌های ایالات متحده نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس را بدتا برای شکنجه مخالفان متهم کردند. بر اساس این اتهامات آنها برای حفظ قدرت خود از شکنجه های جسمی و روانی علیه زندانیان استفاده می کردند. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. هر دو پیش از این به قاچاق مواد مخدر و تامین غیر قانونی سلاح متهم شده بودند. رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش این اتهامات را رد کردند. نیکولاس مادورو 63 ساله و سیلیا فلورس 69 ساله از ماه جنوریه امسال در بازداشتگاه در بروکلین نیویورک به سر می‌برند. آنها طی عملیات نیروهای خاص آمریکایی از محل اقامتشان در پایتخت ونزوئلا خارج شده بودند. بری جی پولاک وکیل مادورو گفت که موکلش اتهامات جدید را رد می‌کند و می‌خواهد که در دادگاه از خود دفاع کند. دادستان‌های آمریکایی اعلام کردند که نام همسر او نیز به اتهام قبلی تروریسم مرتبط با قاچاق مواد مخدر اضافه شده است. قرار است محاکمه هر دو در ماه جون سال 2027 آغاز شود. نیکولاس مادورو و همسرش همچنان در بازداشتگاه بروکلین خواهند ماند. قاضی روز پنجشنبه درخواست سیلیا فلورس را برای انتقال به حبس خانگی رد کرد. یک زن مسلمان سومالیایی تبار برنده انتخابات میاندارایی در مرکز لندن شد، جایی که کیر استامر نخست وزیر پیشین بریتانیا تا پیش از کنارگیری نماینده آن بود. سقل عبدولی 42 ساله موفق شد که در حوزه انتخابی هلبرن لندن 12300 رای به دست آورد. رقیب جدی او در این رایگیری زیک پولانسکی رهبر حزب سبز بریتانیا بود که بیش از 8900 رای گرفت و نتوانست وارد پارلمان شود. نامزدهای احزاب دیگر مانند محافظه‌کار و اصلاحات در راست افراطی به ترتیب 1900 و 1600 رای آوردند. با این ترتیب حزب حاکم بریتانیا کارگر موفق شد که در انتخابات روز پنجشنبه 18 اکتبر کرسی رهبر پیشین خود در پارلمان را حفظ کند. خانم عبدولی که در سومالی زاده شده 35 سال پیش در میانه جنگ‌های داخلی آن کشور با همراه خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد و در محله کومدن لندن ساکن شد. او پیش از این رئیس شورای شهر محله کومدن در شمال لندن بود. با پیروزی خانم عبدولی در این انتخابات شمار نمایندگان مسلمانان در مجلس عوام بریتانیا به 26 نفر رسیده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال. زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترناشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گفتگوهای تازه میان مقام‌های طالبان و روسیه درباره توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان نشان می‌دهد که این بندر بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط راهبردی کشور در مادرات اقتصادی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. بندر حیرتان که تنها بندر ریلی فعال و مهم افغانستان و آسیای مرکزی محسوب می شود، در دو دهه گذشته نقش کلیدی در واردات کالا، سوخت و اتصال کشور به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای داشته است. اکنون روسیه به دنبال آن است که از طریق توسعه این بندر و تکمیل کریدور ترانس افغان مسیر دسترسی خود به بندرهای پاکستان و آبهای آزاد را کوتاه‌تر کند و حضور اقتصادی و لوجستیکی خود را در آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد. این در حالی است که بندر حیرتان پیش از این نیز در دوره جمهوری و حتی قبلتر محور شماری از مهمترین پروژه‌های ریلی و ترانزیتی افغانستان بوده و شرکت‌های مانند افسوتر نقش مهمی در بهره برداری و مدیریت زیرساخت‌های آن داشته است. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. آقای عمر، بسیار زیاد خوش آمدید. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که بندر حیرتان در دوره جمهوری و حتی دهه‌های 60 و 70 چه جایگاهی در تجارت، ترانزیت و اتصال افغانستان به آسیای مرکزی داشت و امروز این جایگاه تا چه اندازه تغییر کرده؟
10: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. همطور که شما در مقدمه تان گفتین، بندر حیرتان در دهه‌های حتی قبل از 1960 تا 1970 یکی از بنادر مهم بین اتحاد جماهیر شوروی وقت و افغانستان بوده که در او وقت تنها مسیر ترانسپورتی از طریق سرک یا پل که بعدن ایجاد شد بود و بعدن هم در وقتی که ساکر اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتن، بندر حیرتان یکی از استراتژیک ترین بنادر افغانستان در او وقت بود که اکثرا اکمالاتی که به دولت وقت صورت می گرفت از امی مسیر ماهنگ می شد و که در امو زمان باز پلی هم افتتاح شد. خب بعدن همونطوری که تحولات سیاسی نظامی در افغانستان و تمام منطقه دیگرگون شد و خود اتحاد شوروی هم در سالهای 1991 از هم پاشید و اونا در مشکلات نظامی اقتصادی سیاسی خود گیر ماندن و از طرف دیگه هم بنادری از طرف تورخم و بنادری که به ایران متصل است افغانستان باز شد و رونق یافت، نقش بندر حیرتان کمرنگ شد. بعد مدودن دیدیم که تا سالهای 5 تا 10 سالی که در افغانستان یک نابسامانی های امنیتی وجود داشت، آستاستا این نابسامانی ها همون ثبات منطقهی و مارکت پاکستان و ایران را هم که از طرف ملل متحد و کشورهای غربی به یک تحریم مواجه شدن و قیمت ها بالا رفت. آستاستا پس بنادر تورخم و بنادری که با ایران متصل می ساخت افغانستانه، اینا دوباره به خاطر قیمتی کمرنگ شد. بعد در آخرای جمهوریت حدودا سالهای 2015 و 16 دولت وقتی افغانستان تصمیمش این شد که تا حد الامکان از این که نرخا در آسیای میانه خوب است و اقتصادشان هم به طرف یک ثبات و پیشرفت میره، باید همون روابط تجارتی و اکمالات خصوصا مواد غذایی و مواد اتراقی از طریق آسیای میانه صورت بگیره. به همین خاطر در اون وقت زمان فیصله صورت گرفت که یک خط ریلی از ازبکستان به افغانستان وصل شود، اگرچه حدود چند سال به خاطر اون مشکل گیتایی که بین افغانستان و آسیای میانه که یک گیت یا گیج روسی است کلان است و این طرف غرب افغانستان که ایران است یک گیج استاندارد اروپا است و طرف شرق و جنوب که پاکستان است گیج های با استاندارد انگلیس است، یعنی افغانستان از سه طرف با سه استاندارد ریلی مواجه بود که خود از یک بحث بسیار دور دراز شد که 2-3 سال در بر گرفت و بالاخره کابینه در وقت افغانستان فیصله به این شد که ای به استاندارد خط ریلی که از این مسیر داخل میشه باید استاندارد اروپا باشه، ولی بنابر اصرار روسا و خود ناچاری ازبکستان بالاخره ای گیج داخل افغانستان شد حدود 70 کیلومتر ولی به اون استاندارد گیج روسی، ولی به عنوان اولین خط ریلی که داخل افغانستان شد و تانست بسیار برای ترانسپورت و اقتصاد و واردات افغانستان و ازبکستان سهولت های بسیار زیاد را فراهم کرد، در پالی از یک فرصت بسیار خوبه هم برای فدراتیف روسیه و هم برای قزاقستان مهیا شد که از این بندر امو صادرات مواد غذایی و نفت گازی که دارن برشان شرایط مساعد شد.
1: در رابطه به خود پروژه بعدتر میاییم، من میخواییم این را بپرسم که روسیه حداقل در 2 دهه گذشته به دلیل حضور امریکا و ناتو نقشش در این پروژه بسیار زیاد اندک بوده، حالا چرا روسیه در این شرایط توجه ویژه را به توسعه بندر حیرتان و پروژه ترانس افغان نشان میده و چه منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی در این مسیر فکر میکنین دنبال میکنه؟
10: خب بسیار طبیعی است دیگر، وقتی ایالات متحده امریکا نیروهایش در سال 2021 از افغانستان خارج شدند، در اون جای شک نیست که برای خروج از اینا یا باعث شدن خروج این نیروها روسها یک نقش کلیدی داشتند که حتی از سالهای 2010 به بعد نظر به مو اظهاراتی که چند وقت قبل معین وزارت خارجه طالبان داشت و این بود که اونا از سال 2010 به بعد حمایت کردن که بر امریکایی ها مشکلاتی با وجود بیارن تا اونا باز از منطقه خارج شن. حال دوباره من فکر میکنم که اینمی پلان یا استراتژی که فدراتیف روسیه در سایر مناطق کشورهای نفوذی خود در وقت اتحاد جماهیر شوروی داشت امور دوباره میخواه احیا کنه و او یک عنصری که بسیار در این مورد برشان مهم و اساسی است امو صادرات مواد نفتی و مواد غذایی است که از او یک سرپلاس یا تولیدشان بیشتر از نیازشان است با او خاطر نیاز دارن برای که ای را صادر بکنن به قزاقستان و بعدن به ازبکستان و افغانستان.
1: آقای عمر، مسکو گویا با حکومت‌های پیشین ما قسم که پیشتر شما خودتان هم اشاره کردین تفاهم‌نامه‌ای در مورد توسعه اقتصادی به ویژه شرکت هفت‌سوت هم داشته و همین گونه بندر حیرتان به عنوان یک نقطه وصل. فکر می‌کنین که حالا هم مسکو دنبال امی برنامه است، امی پلان را که شما
10: دقیقاً همینطور است. ببینین خاماخا در سال‌های 20 سال جمهوریت دو پروژه بسیار عمده و کلانی که روسا در گذشته البته در وقت اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود و بسیار از او هم به نفع افغانستان بود و هم به نفع اتحاد جماهیر شوروی وقت، یکی همو شرکت افسوتر بود و دیگرش هم همو شرکت خانه‌سازی که ما و شما شاهد بسیار پروژه های کلان مثل خانه‌سازی همو متصل شهرک که در میدان هوایی خواجه‌رواش است، او و مکرویانا همگی همی شرکت خانه‌سازی است که مشترک ایجاد شده بود در وقتش با اتحاد جماهیر شوروی. در او جای شک نیست که باز در 20 سال جمهوریت هم بنابر دلایل سیاسی یک کمی در مورد این پروژه ها و این شرکت ها کمی کم مهری از طرف دولت افغانستان هم صورت می گرفت و همچنان فشارهای کشورهای غربی علاقه نشان داده نمی شد. بعد تا در یک مرحله فدراتیف روسیه حاضر به این شد که اگر امو حقی که اینا دارن حدود 49% در افسوتر اگر امو را برشان داده شد دیگه می خواهند که قطع رابطه بکنن در این مورد یا فعالیت نکنن. با یک دعوای چندین ساله در این مورد وجود داشت که من میبینم حال بر فدراتیف روسیه شرایط نسبت به او وقت بهتر شده و یکی امکانیات هم که در او وقت فراوان از طرف کشورهای دونر به دولت افغانستان بود دیگه حال وجود نداره به او شکلش. به او خاطر من فکر میکنم یک فرصت طلایی به فدراتیف روسیه است که در گذشته علاقه داشتن ولی چانسشان کم بود، حال همو زمینه ها برشان فراهم شده و جغرافی افغانستان بیشتر اکسس دارن. یک نکته دیگر هم من میخواهیم براتان بگویم این است که ثبات اقتصادی و وصل شدن چین انرژی فدراتیف روسیه به افغانستان و بعدن به جنوب آسیا یک فرصت بسیار خوب است که هم از لحاظ اقتصادی و هم به خاطر از این که ما شما میفهمیم روسیه در حال حاضر درگیر جنگ در اوکراین است، امنیت و اصل و انکشاف های اقتصادی در جنوب سرحداتش بسیار برش مهم است. دیگر روسیه میخواه که این طرف و این مناطق جنوب باثبات باشه که بیشتر بنفشان است.
1: به عنوان پرسش آخر، بر اساس توافقنامه‌ای که روسیه با چند کشور در سال 1403 امضا کرده میخواه که یک کریدور جدید حمل و نقل از مرز ازبکستان با بندرهای پاکستان وصل کنه خوده و این پروژه مستلزم ساخت یک خط آهن تقریبا 640 کیلومتری در خاک افغانستان است. فکر میکنین که این پروژه ظرفیت عملی شدن نداره؟
10: بله، این از نیاز پتانسیل اجرایی غیر ممکن نیست، ولی ما در ابتدا هم گفتم که دو تا نگرانی عمده در این مورد وجود داره. یکی همونی که هنوز یک نگرانی 100% امنیتی در مورد افغانستان و گروه هایی که همیشه روسا در او در مجالس بین‌المللی یاد میکنن که همون گروه های تروریستی هستن و یک نگرانی امنیتی وجود داره. دوم بحثی همون چی هست؟ هزینه تمویل پروژه و شاید ازبکستان و روسیه در این مورد مشکل بودجه‌ای نداشته باشند، ولی از جایی که یک تخمین بودجه‌ای که حدوداً 4.6 میلیارد دلار است، من فکر میکنم که به اداره طالبان این بودجه تمویلش یک کار آسان نیست و در این شرایط من فکر نکنم که هیچ یک انستیتیوشن بین المللی، چی بانک جهانی چی بانک آسیایی، بیاین و این بودجه را تا که همون نگرانی هایی که دارن رفع نشه سرمایه گذاری کنند. با او خاطر از لحاظ پتانسیلی یک پروژه بسیار خوب میتونه باشه که هم آسیای میانه و هم فدراتیف روسیه را از این طریق میتونن با آبای بین المللی وصل کنن و همزمان یک تحصیلات ترانسپورتی را به افغانستان میتونه فراهم بکنه. ولی در جای شک نیست که تا این که یک ثبات سیاسی و یک نگرانی های امنیتی که در افغانستان وجود داره از بین نره، من فکر میکنم که اجرا شدن سریع این پروژه ما غیر ممکن نیست، ولی در حال حاضر با نظر من بسیار عملی نمیه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا بار دیگر دو موضوع حساس و جنجالی در افغانستان، یعنی پدیده بچه‌بازی و کودک سربازی را در کانون توجه قرار داده است. در این گزارش آمده است که با وجود ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی طالبان، موارد بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب بچه‌بازی همچنان گزارش می‌شود و در عین حال کودکان از سوی گروه‌های مسلح مختلف در فعالیت‌های جنگی و پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع در شرایط مطرح می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها بر اجرای شرعیت، تأمین امنیت و حاکمیت قانون تاکید کردند. از همین رو ادامه گزارش‌ها در برای بچه بازی و نیز استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه پرسش‌هایی را درباره میزان اراده و توانایی طالبان برای مقابله با این پدیده‌ها، حفاظت از کودکان و پاسخگویی در برابر انتقادهای بین‌المللی مطرح کرده است. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با مونس مبارز، فعال حقوق بشر. خانم مبارز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که طالبان میگه بچه بازی یا امو اصطلاح بهره‌کشی جنسی از پسران را به گونه رسمی ممنوع اعلام کردن. چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح میشه؟
2: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. خب اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا بهره‌کشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن، به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده

0: شان را بنیانگذاری کردن به او خاطر نمیتانستن گیر بسیار سره شامل نصاب آموزشی شان بسازند در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی، ولی ایره شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
1: بله ببخشید، شما از معلومات میدانیتان حرف میزنین، من میخوایم بیا بپرسم که این مسئله در چه سطح در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
0: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است که ما پیشتر گفتم اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانند تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره. و ما و شما در 5 سال به کرات مرات مستندات به دسترس رسانه ها قرار گرفت، ویدیوهایی دیدیم، بلندترین مقام طالبان در ریاست برشنای کابل مستند ویدیویش نشر شد و هیچ نوع برخوردی نشد. ما هیچ خبری از مجازات از او، از شلاق دادنی از او، از یعنی تطبیق دادن یک پروسه قانونی بالای از او ما شاهد نبودیم. و هر از گاهی هم که تصاویر، ویدیوها و مستندات که بعد از رسانه ها قرار میگیرن و اینا فقط مقامات طالبا هستن و اینا سربازای طالبا هستن، نمیدانم قمندان امنیه، نمیدانم ولسوال، نمیدانم مدیر جنایی، اینا هستن که از اونو صلاحیتی که امروز دارن سوء استفاده میکنن. و ببخشید که یک قسمت تکمیل بکنم که من چطور گفتم که این بخشی از تفکر طالب است و او بحثی هست که اکثرا این سربازای طالبا که امروز هستن اطفالی هستن که در مدارس جهادی و در مدارس بنیادگرایی آموزش داده میشوند که در اونجا در مدارس بیشتر این مسئله دیده میشه و در اونجا هم به دلیلی از اینکه این افراد بتانند خشین تربیه بکنند، اخدمن تربیه بکنند، انتقامجو تربیه بکنند، این تجاوز یک بخشی هست که در اونجا معافیت داشت. یعنی باید میشد تا یکی این نیرو به میشکل انتقامجو و خشین و انسانکش به بار میامد، چون زمانی که انسانها عقده داشته باشند و کینه‌توز باشند اون زمان است که دست به انواع خشونت میزنند. طالبان میدانستند که حاکمیتشان در هر مقطعی از زمان حاکمیت استبدادی است و اساس آزادی و رأی مردم نیست، بنابراین جز ایجاد رعب و ترس در میان مردم دیگر هیچ ابزاری برای قبلاندن خود و تحمیل کردن خود ندارد. بنابراین زمانی که فکرشان یک فکر تحمیل کننده یا برخواسته از این باشه که تحمیل بکنن خود را، بنابراین اینا نیروهای خشین عقدمند روانی انتقامجو داشته باشند که یکی از دلایلش تجاوزات جنسی و برکشی های جنسی در مدارس جهادی است که در پاکستان نیرو آموزش دیدن. بعد وارد یک فرهنگ میشه یا به یک فرهنگ تبدیل میشه که دیگه از دید اجتماع خودشان، از دید اونایی که در فکر خودشان روان هستن در مکتب فکری طالب است براعت میگیره. و ما میبینیم با یک بحث دیگری هم داریم که بحث کنوانسیون حقوق کودک است که افغانستان عضو این کنوانسیون است و این کنوانسیون 37 ماده داره و در 7 ماده از این حمایت از اطفال و ممنوعیت سوء استفاده از اطفال به عنوان ابزار کار، به عنوان نیروی سیاسی و به عنوان بهره کشی جنسی، بچه‌بازی و انواع از این را که البته در اونجا باید ادبیاتی بین المللی برش به کار برده شده که استثمار جنسی، اینا همه مسائل بازتاب دهنده وضعیت کودکان افغانستان در حاکمیت طالب است. درست است که کنوانسیون حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که 196 کشور عضویت این کنوانسیون داره، ولی اگر یک بررسی دقیق صورت بگیرد تمام مواد این کنوانسیون در افغانستان نقض شده و حتی شرایط بدتر از آنچه که در کنوانسیون پیش بینی شده ما در افغانستان در مورد کودکان میتونیم پیدا بکنیم.
1: بله خانم مبارز، وقتی شما میگین که پدیده بچه‌بازی به این سطح، یعنی در سطح سرباز و فرمانده طالبان در جامعه رایج است، آیا اداره امر به معروف طالبا موارد بچه بازی را در میان اعضای این گروه نمی بینه یا ای که شما فکر میکنین میبینه و چشم پوشی میکنه؟
0: اصلا در اداره امر بالمعروف چنین قضایایی به کرات مرات اتفاق میفته، حتی توسط خود امر بالمعروف تجاوزات صورت میگیره.

0: میگیرن، توسط خود افراد امر بالمعروف سوء استفاده های جنسی و برکشی های جنسی صورت میگیرن. اونا چی اصلا اونا باورش این به عنوان یک پدیده شوم نمیپذیرن، دیدی از اونا یک پدیده شوم نیست، یک پدیده زشت نیست.
1: پس در قوانین و فرمانهای طالبا به پدیده بچه‌بازی چه مجازات در نظر گرفته شده و چه تعریفی از بچه‌بازی ارائه شده؟
0: اولی که خب در حاکمیت طالب از قوانین بس کردن نمیتونیم و بعد او که فرمانهای عیبت الله هست از یک آدرس نامعلومی که میاید در اونجا یک برخورد سطحی یک تحریف بسیار کوچک و مختصر داداشته و بعد حبسی تا 3 سال در نظر گرفته شده و هیچ مورد مستندی هم وجود نداره و در هیچ گزارش اخبار نکردن که چی تعداد قضایای تجاوز جنسی و استفاده جنسی و بهره‌کشی جنسی از اطفال مورد بررسی قرار داده باشن. شما در کدام گزارشی میتونید که در حاکمیت طالب پیدا کنید در حالی که روزانه اسناد مدارک و ویدئوهای از استفاده ابزاری از اطفال توسط سربازا و مقامات طالبان نشر میشه؟ آیا یک موردی از این گزارش داده طالب یک محکمه را دایر کرده باشه و او توسط رسانه هایی که بلنگوی طالب هستند امروز توسط از اونا نشر شده باشه که اینی مقام به اینی شکل مورد بازپرس قرار گرفت، یا به نهادهای بین المللی کدام گزارشی داده باشن اینا که قطعا نیست؟ ما گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را هم خواندیم که اونجا گفتن هیچ گزارشی از این مورد و از این کاتگوری موارد نقض حقوق بشری اینا نداشتن.
1: بله خانم مبارز، شما پیشتر از کنونسون حقوق کودک اشاره به کنونسون حقوق کودک اشاره کردین و گفتین که افغانستان متحد به این کنونسون است. حالا سوال قسم دیگه مطرح میشه، در جغرافیای زیر کنترل طالبان آیا ممکن است که سازوکار مؤثر بر شناسایی حمایت روانی و اجتماعی و حتی بازتوانی قربانیان بچه‌بازی طرح و اجرا شود؟
0: قطعا ممکن نیست با دلایل متعدد. یکی این که از دید طالب این پدیده جرم نیست، بنابراین با چنین قضایای هیچ نوع برخورد اجراعاتی ندارن. یک. دومی که قربانی از ترس این که یا دوباره مورد سوء استفاده قرار میگیره و یا هم مجازات مثل نمیدانم شلاق و سنگسار را اینا انجام میتن که برای قربانی تر میشه. یعنی یکی از قضایایی را بخواین از هزار قضیه دو قضیه را اگر بررسی کنن و این به دلیل او هم امو ایجاد ترس و رعب در جامعه و او به دفاع ترین آدمی باشه که او هم با اونا مشکلات بحث قومی داشته باشه، تفاوت ها و تبعیضات قومی باشه، مشکلات عقده های شخصی باشه بررسی شوه و بعد برای از او چنین مجازاتی در نظر گرفته شوه و او قربانی تر میشه. دلیل دیگه ای است که اکثریت نهادها در افغانستان حضور ندارن و فعالیت نمیکنن، نهادهای حمایت از اطفال فعالیت ندارن و اگر بخواین فعالیت هم بکنن اونجا مورد حمایت قرار نمیگیرن و هر از گاهی مورد آزار اذیت قرار میگیرن. ما میبینیم که اکثر نهادهای بین المللی فعالیت‌هایشون توقف دادن، بسیاری از نهادها به دلیل مداخلات طالب و سوء استفاده طالب از فرصت ها کار نمیکنن و بسیاری ها را هم طالب اجازه نمیده که اونجا کار بکنه. این به دیگه دلیل دیگری هست و همچنان بحث های فرهنگی که ما در افغانستان داریم، محدودیت های فامیلی که داریم و بحث روانکاوی و روانپزشکی که تقریبا در خانواده ها یک بحث ناشناخته هست، او هم از یک طرف، از طرف دیگه هم هیچ نوع حمایتی بین المللی و حقوق بشری در این زمینه وجود نداره و از طرف دیگه طالب خودش یک چالش یک مانع جدی هست و از طرف دیگه هم از نظر طالب بس استفاده جنسی از اطفال، استفاده ابزاری از اطفال یک فرهنگ است. اونا در سربازایشان در مکاتب جهادی و در مدارس جهادی همه اطفال هستن و بهره‌کشی های در ماندگذاری در جاسوسی از اطفال استفاده کردن و تا امروز در بعضی جاسوسان از اطفال استفاده میکنن، بهره‌کشی جنسی یک بحث دیگر است. بنابراین به اینی دلایل هیچ نوع رابرد طالب در برخورد با این پدیده ایش ندارن.
1: پس سرنوشت و آینده قربانیان بچه‌بازی چی میشه؟ اینا صدایشان به کجا برسه؟ چگونه به عدالت برسن؟
0: خب طبیعی است که مثل این که علی تمام اقشار جامعه افغانستان ظلم و استبداد و سرکوب جنایت روان است و هیچ دادگاهی صدایشان نشنیده و هیچ بازپرس قانونی در هیچ سطح صورت نگرفته، پدیده بچه‌بازی و استفاده ابزاری بهره‌کشی جنسی و استفاده از اطفال هم مانند سایر مسائل مثل حقوق بشر، مثل حذف زنان، مثل آموزش از تحصیلات، آموزش از منع آموزش، از منع آموزش گرفتن کار از فرصت های کاری از زنان، هیچ یکی از اینا مورد بازپرس قرار نگرفته و همچنان برخورده و تراژدی های تلخی که به مردم پنجشیر روا داشته و همچنان غصب زمین های مردم که در فاریاب اتفاق افتیده است، تور چپاول معدن افغانستان در تخار و در بدخشان، اینا کدام یکیش مورد بازپرس قرار گرفته که باز بحث بچه بازی؟
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم مونسه مبارز، فعال حقوق بشر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در دو حمله حوثی‌ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاز دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تأسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی‌ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی‌ها خسارات مالی بر جای گذاشته، اما فعالیت میدان‌هایی به حالت عادی برگشته است. حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان‌هایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی‌ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تأکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان فرازهای خود بر ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی، از جمله حمله به میدان‌های هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض و اپارا را به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این حملات با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامیده است. او همچنین از نیروهای مسلح عربستان و ائتلاف بر رهبری این کشور به دلیل رهگیری چندین موشک بالیستیک و تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان قدردانی کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود را بر ریاض به دلیل وضعیت جاری در عربستان سعودی با گونه موقت متوقف کرده است. هنوز زمان از سرگیری پروازها مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش پیش از انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوها با تهران سازنده است. ترامپ روز پنجشنبه 16 میزان در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که ما گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و نفت بر رغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور میکند. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما در هیچ زمانی پیش از انتخابات میاندارهی که 3 نومبر در امریکا برگزار می شود به ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی امریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. امریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند. اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی امریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میاندوری امریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه 17 میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برنت با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.50 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میاندوری 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت‌ها در معاملات جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی‌های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دقایق پیش از اعلام برنده جایزه نوبل صلح 2026 گفت که کشورش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای این جایزه نامزد کرده بود و امیدوار است تلاش‌های او برای صلح مورد توجه قرار گیرد. جایزه نوبل صلح 2026 به ناوانتام پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رسید. کمیته نوبل نروژ گفت که این جایزه به دلیل تلاش‌های او برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل و نقش او در پایگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی به او اعطا شده است. آقای شریف روز جمعه 17 میزان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دونالد ترامپ در پیشبرد صلح در جنوب آسیا نقش تاریخی داشته است. او گفت که مداخله به موقع رئیس جمهور آمریکا با پاکستان و هند کمک کرد که از آستانه درگیری گسترده عقب نشینی کنند و به آتش بسی برسند که به گفته او تاکنون پابرجا است. نخست وزیر پاکستان افزود که کشورش بر دلیل آنچه نقش برجسته ترامپ خواند او را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده بود. ناوانتام پیلای حقوقدان و قاضی برجسته اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح 2026 شد. کمیته نوبل نروژ روز جمعه گفت که این جایزه را به دلیل تلاش‌های خانم پیلای برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کمیته نوبل گفت که خانم پیلای با شجاعت و صداقت استثنایی برای ایجاد یک نظام حقوقی جهانی فراگیرتر تلاش کرده و نقش مهم در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است. ناوانتام پیلای 85 ساله در دوربان آفریقای جنوبی و خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمده است. او در دوران آپارتاید بزرگ شد و فعالیت حقوقی خود را در شرایط آغاز کرد که تبعیض نژادی و جداسازی در آفریقای جنوبی حاکم بود. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل را بر عهده داشته است. این کمیسیون در تحقیقات خود درباره جنگ غزه مقام‌های اسرائیلی و حماس را مسئول ارتکاب جنایت‌های جنگی دانست و سال گذشته نیز به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. خانم پیلای در سال 1346 نخستین زنی شد که در ایالت ناتال آفریقای جنوبی وی دفتر وکالت خود را تأسیس کرد. او در سالهای بعد وکالت شماری از مخالفان اپارتاید را بر عهده گرفت و در پرونده‌هایی که درباره شکنجه، حقوق زندانیان سیاسی و شرایط زندان روبن آیلند فعالیت کرد. رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه 17 میزان در ترکمنستان گرد هم آمدند. همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با جرایم سایبری و چشم‌انداز آینده این سازمان از محورهای اصلی این نشست است. خبرگزاری تاس گزارش داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع در نشست شورای سران این سازمان در منطقه گردشگری آوازا در ساحل دریای خزر شرکت شرکت کردند. این نشست را سردار پردی محمد اوف رئیس جمهور ترکمنستان افتتاح کرد. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان قاسم جمار توکایف، رئیس جمهور قزاقستان و شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان در این نشست حضور دارند. قرار است نشست در ادامه با حضور گسترده تر شرکت کنندگان برگزار شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز برای نخستین بار در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت می کند. یک مقام پنتاگون بر رویترز گفت که امریکا قصد دارد اعدام نزال حسن، عامل کشته شدن 13 نفر در تیراندازی سال 2009 پایگاه فورت هود را به صورت زنده پخش کند. اجرای این حکم با جوهای آتش برای مساوم دسامبر برابر با 12 قوس برنامه ریزی شده است و پخش زنده آن اقدام بی سابقه خواهد بود. حسن روان پزشک پیشین نیروی زمینی امریکا قرار است که در همان پایگاه نظامی در تکساس اعدام شود که 17 سال پیش در مرکز پزشکی آن آتش گشود. این نخستین اعدام با جوخه آتش در ارتش آمریکا از سال 1945 خواهد بود. پیک هیگس وزیر جنگ آمریکا پنجشنبه 16 میزان در برنامه هیومن ایونتس دیلی شبکه ریل امریکنز وایس گفت که اجرای حکم در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، اما درباره شیوه آن توضیح نداد. یک مقام پنتاگون که نخست نامش فاش شد سپس بر رویترز گفت که صحبت وزیر درست است. اجرای حکم به صورت زنده پخش خواهد شد. جزئیات بعداً اعلام می‌شود. هیگس در اجرای حکم حسن با جوخه آتش حمایت کرده است. گفت که انتخاب فورت هود روز پنجشنبه و ساعت 1 بعد از ظهر برای اعدام او تصمیم کاملاً بدیهی بود. زمان و مکانی که تقریباً با ساعت روز هفته و محل تیراندازی سال 2019 مطابقت دارد. دادستان‌های ایالات متحده نیکلاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس را بدتا برای شکنجه مخالفان متهم کردند. بر اساس این اتهامات آنها برای حفظ قدرت خود از شکنجه های جسمی و روانی علیه زندانیان استفاده می کردند. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. هر دو پیش از این به قاچاق مواد مخدر و تامین غیر قانونی سلاح متهم شده بودند. رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش این اتهامات را رد کردند. نیکولاس مادورو 63 ساله و سیلیا فلورس 69 ساله از ماه جنوری امسال در بازداشتگاه در بروکلین نیویورک به سر می‌برند. آنها طی عملیات نیروهای خاص آمریکایی از محل اقامتشان در پایتخت ونزوئلا خارج شده بودند. بری جی پولاک وکیل مادورو گفت که موکلش اتهامات جدید را رد می‌کند و می‌خواهد که در دادگاه از خود دفاع کند. دادستان‌های آمریکایی اعلام کردند که نام همسر او نیز به اتهام قبلی تروریسم مرتبط با قاچاق مواد مخدر اضافه شده است. قرار است محاکمه هر دو در ماه جون سال 2027 آغاز شود. نیکولاس مادورو و همسرش همچنان در بازداشتگاه بروکلین خواهند ماند. قاضی روز پنجشنبه درخواست سیلیا فلورس را برای انتقال به حبس خانگی رد کرد. یک زن مسلمان سومالیایی تبار برنده انتخابات میاندارایی در مرکز لندن شد، جایی که کیر استامر نخست وزیر پیشین بریتانیا تا پیش از کنارگیری نماینده آن بود. سقل عبدولی 42 ساله موفق شد که در حوزه انتخابی هلبرن لندن 12300 رای به دست آورد. رقیب جدی او در این رایگیری زیک پولانسکی رهبر حزب سبز بریتانیا بود که بیش از 8900 رای گرفت و نتوانست وارد پارلمان شود. نامزدهای احزاب دیگر مانند محافظه‌کار و اصلاحات در راست افرادی به ترتیب 1900 و 1600 رای آوردند. با این ترتیب حزب حاکم بریتانیا کارگر موفق شد که در انتخابات روز پنجشنبه 18 اکتبر کرسی رهبر پیشین خود در پارلمان را حفظ کند. خانم عبدولی که در سومالی زاده شده 35 سال پیش در میانه جنگ‌های داخلی آن کشور با همراه خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد و در محله کومدن لندن ساکن شد. او پیش از این رئیس شورای شهر محله کومدن در شمال لندن بود. با پیروزی خانم عبدولی در این انتخابات شمار نمایندگان مسلمانان در مجلس عوام بریتانیا به 26 نفر رسیده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با منصدف امیری خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم.
0: استقبال نهادهای حقوق بشر از تصمیم کمیته نوبل جایزه صلح امسال به قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی رسید. سازمان ملل آن را ارمغان برای همه فعالان حقوق بشر خواند. جنجال بر سر پخش زنده تیرباران یک مجرم در امریکا، دولت ترامپ میگوید عملی میشود، منتقدان میگویند نقص ممنوعیت شکنجه است. و بی‌ثباتی و توریسم در افغانستان در کانون توجه رهبران منطقه، سران کشورهای مستقل مشترک المنافع خواستار اقدام هماهنگ علیه توریسم شدند. اعطای جایزه نوبل صلح به قاضی پیشین دادگاه بین المللی لاهه با استقبال گسترده مواجه شده است. آنتونیو گوترش آن را جایزه در دفاع از قوانین بین الملل خوانده است. این خبر حتی در میان باشندگان غزه هم با استقبال گسترده مواجه شده است. ناوی پیلای پیش از این کشتار در غزه را جنایت علیه بشریت خوانده بود. به همین دلیل اسرائیل جایزه را حمایت از نفرت علیه یهودی ها خوانده است. ناوی پیلای جایزه خود را به قربانیان جنایت علیه بشریت اهدا کرد. همکارم حمید فهیم نگاهی انداخته به مسیری که این حقوقدان برجسته بین المللی را به جایزه نوبل صلح رساند.
2: واکنش غافلگیرانه برنده جایزه صلح نوبل 2026.
1: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم. مطمئن نیستم آیا این خبر حقیقت دارد. همین حالا با من تماس گرفتند. فکر میکردم شوخی میکنند.
2: پیروزی پیلای یکی از آرزوهای ترامپ، رسیدن به جایزه صلح نوبل را نقشه بر آب کرد.
3: آنها این شهرت را دارند که جایزه را به افراد مثل من ندهند. اما این جایزه چه به من برسد یا نرسد، من ارزش بسیار بیشتر از اینها را دارم. این تصمیم اعتبارشان را به شدت خدشه‌دار می کند.
2: از ناوی پیلای، حقوقدان برجسته، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی، به عنوان صدای رسای حقوق بشر یاد می شود. آخرین گزارش او نسل کشی خواندن جنگ در فلسطین بود.
3: جایزه صلح نوبل سال 2026 به شخص اهدا می شود که با شجاعت و درستکاری استثنایی مسیر را برای دستیابی به یک نظم حقوقی جهانی فراگیرتر هموار کرده است. برنده جایزه امسال نقشی اساسی در تضمین پیگرد قانونی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است.
2: ناوانتم پیلای 85 ساله در افریقای جنوبی در خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمد. او سالها از افریقای جنوبی تا رواندا، سوریه تا میانمار، فلسطین، کوریای شمالی، ایران تا افغانستان و گامبیا با جرأت رنج انسانها و فجایع جنگ را گزارش کرد. انتخاب او به عنوان برنده جایزه صلح نوبل با استقبال گسترده روبرو شده است.
4: در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که ببینیم چنین افتخاری به کسانی اعطا می شود که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نمی کنند.
2: جایزه صلح نوبل هر سال به افراد یا سازمان‌های اهدا می‌شود که نقش مهمی در ترویج صلح، کاهش تسلیحات و تقویت همکاری میان کشورها داشته باشند. شمار نامزدان این جایزه امسال بیش از 200 فرد و 79 سازمان بود. اسامی نامزدها به مدت 50 سال محرمانه می‌ماند، اما یکی از نامزدها معلوم است: ترامپ. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان بارها گفتند که ترامپ را نامزد کردند. برنده سال پیش ماریا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا بود. ماچادو در جنوری 2026 در دیدار با ترامپ در کاخ سفید جایزه خود را با دونالد ترامپ داد. اما این به معنی آن نیست که ترامپ رسما برنده این جایزه باشد. حمید فهیم، لندن.
0: در حالی که سازمان ملل از افزایش ویرانی خانه ها در غزه ابراز نگرانی می کند، حمله های تازه اسرائیل چندین خانه را ویران کرده و جان دو نفر را گرفته است. باشندگان غزه می گویند که حتی در پناهگاه هایی که از میان ویرانه ها ساختند احساس امنیت نمی کنند، زیرا به گفته آنان خانه های تخریب شده چندین بار هدف حمله قرار گرفتند. گزارش داریم از همکارمان زلمه یاشنا.
5: گستردگی ویرانی در غزه، آواری که تا دیروز خانه های گرمی برای فلسطینی ها بودند، امروز به جمع ویرانه ها اضافه شدند. صبح پس از حمله اسرائیل، مردم در نوار غزه به دنبال وسایل خانه می گردند و گاه به دنبال نشانی از زندگی که اگر باقی مانده باشد.
6: حمله ناگهان آغاز شد. ما نشسته بودیم. پای من و سر برادرزادم زخمی شد. وقتی وضعیت کمی آرام شد، برگشتیم. اما هشدار دادن که حمله دیگری در راه است. اما فرار کردیم. بعد خانه دوباره هدف قرار گرفت. در این حملات دو نفر جان باختند.
5: بر اساس ارزیابی سازمان ملل، تا هنوز 82% خانه های غزه آسیب دیده و بخش بزرگ از خانه ها ویران شده است. اما آنچه پس از حملات باقی مانده بقایایی است که مردم برای ساختن سرپناه جمع میکنند.
1: خانه ما ویران شده و هیچ چیزی از آن باقی نمانده. خانه های زیادی ویران شده. شاید خانه های زیادی به ویرانه مبدل شوند، چون هنوز نشانه ای از پایان حملات وجود ندارد. نمیدانم کجا برویم.
5: با وجود برقراری آتش بس، نگرانی ها هنوز پایان نیافته. مقام های صحی غزه گفتند در یک سال گذشته دست کم 1400 فلسطینی در حملات اسرائیل جان باختند.
6: آتش بس البته فقط روی کاغذ است و در عمل هیچ اثر از آن در میدان دیده نمی شود. هر روز گلوله باران است. هر روز حمله صورت می گیرد و هر روز مردم هدف قرار می گیرند.
5: مادری که از بقایای خانه سرپناه می سازد با ترس و ناامیدی در غزه که همچنان درگیر بحران هاست. بیماری های واگیر و کمبود غذا و دارو از نگران کننده ترین آن هاست. بحران به گستردگی ویرانه های این منطقه در نوار غزه. زلمه یاشنا.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پس از تظاهرات روز پنجشنبه با حضور بیش از 71,000 نفر در سراسر فرانسه، دولت از اعزام حدود 3,000 معلم جایگزین به مدارس خبر داد. و دنبال اعتراضات گسترده دانش آموزی، وزارت داخله فرانسه اعلام کرده که 504 نفر روز پنجشنبه بازداشت شدند. پلیس پاکستان 30 تن از هواداران حزب تحریک انصاف را در ایالت پنجاب به اتهام راهپیمایی و حمایت از آزادی عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، تحت پیگرد قرار داد. همزمان هواداران عمران خان در ششمین روز اعتراضات در شهر پشاور با برگزاری راهپیمایی خواستار رهایی او از زندان و تأمین حاکمیت قانون در پاکستان شدند. وزارت داخله پاکستان گفته که به معترضان اجازه ورود به اسلام آباد را نمی‌دهد. وزش گردباد شدید در جزیره سیسیلی ایتالیا خسارت‌های سنگین به بار آورده. این گردباد بی سابقه باعث واژگون شدن موترها و تخریب سقف خانه‌ها شده است. مقام‌های ایتالیا از مصدوم شدن دست کم 9 نفر خبر داده که حال برخی از آنها وخیم است. کارشناسان می‌گویند گرمای بی سابقه تابستان امسال و پدیده النینو عامل اصلی شکل‌گیری این گردباد نادر بوده است. ارتش آمریکا قصد دارد تیرباران یک مجرم را به صورت زنده پخش کند. تصمیمی که در پیوند به حمله مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود گرفته شده است. این اقدام با واکنش گسترده بین المللی مواجه شده. سازمان ملل میگوید که پخش زنده تیرباران نقض قانون ممنوعیت شکنجه است. دولت ترامپ اما میگوید که این تصمیم تغییر نمی کند. همکارم نازیه هاشمیار در مورد این تصمیم جنجال برانگیز گزارش را تهیه کرده که با هم میبینیم.
7: نزدیک به 17 سال پس از یکی از مرگبارترین تیراندازی ها در یک پایگاه نظامی آمریکا، وزارت جنگ این کشور از اجرای حکم اعدام نیدال ملک حسن، افسر پیشین ارتش، با چوخه آتش خبر می دهد. حکمی که قرار است به گونه زنده پخش شود. بر اساس اعلامیه وزارت جنگ آمریکا، اجرای این حکم برای 3 دسامبر سال جاری میلادی در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تکساس برنامه ریزی شده. همان مکانی که حسن در سال 2009 در آن دست به تیراندازی زد.
8: ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که مردم بتوانند این اعدام را تماشا کنند و این روند علنی باشد، زیرا مردم باید درک کنند که چنین اقداماتی پیامدهای جدی در پی دارد.
7: در 5 نوامبر آن سال، حسن که به عنوان روانپزشک در ارتش آمریکا خدمت می کرد، در داخل یک مرکز درمانی نظامی به سوی سربازان آتش گشود. در این حمله 13 تن کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. او در ماه آگوست سال 2013 میلادی از سوی دادگاه نظامی آمریکا در 45 مورد قتل عمد و اقدام به قتل عمد مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. گزارش ها نشان می دهد که مخالفت با جنگ های آمریکا در کشورهای مسلمان و ارتباط با انورالعلقی، روحانی تندرو آمریکایی یمنی تبار، از موضوعات مهم در بررسی انگیزه این حمله بود. حسن در جریان محاکمه نیز مسئولیت حمله را پذیرفت.
9: نمی دانم که آیا او عصبانی شده بود یا دلیل دیگری وجود داشت. چیزی در این مورد نمی دانم، اما می دانم که انجام چنین کاری از سوی او ناممکن است، زیرا او فرد درستکار و باسواد است.
7: اما اکنون آنچه این پرونده را بار دیگر در کانون توجه قرار داده، نه تنها اجرای حکم اعدام، بلکه انتخاب چوخه آتش و تصمیم به پخش زنده آن است. اعدام با چوخه آتش یکی از روش‌های تاریخی اجرای مجازات مرگ در آمریکا است، روشی که در دهه‌های اخیر به ندرت استفاده شده. بر اساس گزارش مرکز اطلاع رسانی مجازات اعدام، آخرین اعدام شناخته شده با چوخه آتش در ارتش آمریکا در سال 1945 انجام شد. آخرین اعدام نظامی این کشور نیز در سال 1961 با روش بدار آویختن صورت گرفت. در صورت اجرای حکم حسن، این رویداد نخستین اعدام نظامی آمریکا با چوخه آتش در بیش از 8 دهه گذشته خواهد بود. آمریکا از علنی بودن این اعدام حمایت کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که شدت جرم و پیامدهای آن اهمیت پاسخگویی را برجسته می‌سازد. با این حال، تصمیم به پخش زنده اعدام پرسش‌های را درباره حدود مجازات دولتی و چگونگی اجرای عدالت مطرح کرده است. از دیدگاه حقوق بشر، مخالفان مجازات اعدام بر حق حیات و حفظ کرامت انسانی تاکید می‌کنند و می‌پرسند که آیا نمایش عمومی اجرای حکم با این اصول سازگار است یا خیر. در مقابل، خانواده‌های قربانیان بر اهمیت پاسخگویی در برابر چنین جرایم تاکید دارند. اکنون در حالی که تاریخ اجرای حکم اعلام شده است، این پرونده بار دیگر آمریکا را با پرسش دیرینه روبرو می کند. عدالت در برابر جرایم سنگین چگونه باید اجرا شود؟ و آیا پخش زنده اعدام بخش از پاسخگویی قضایی است یا موضوعی جداگانه که نیازمند بررسی حقوقی و اخلاقی دارد؟ ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز میزبان مراسم در کاخ سفید به مناسبت بزرگداشت کریستوف کلمب است. با تاکید بر حفظ نمادهای تاریخی آمریکا، از جایگاه کریستوف کلمب در تاریخ این کشور حمایت کرده است. بزرگداشت کلمب در سالهای اخیر در آمریکا بحث برانگیز بوده و منتقدان آن را یادآور دوران استعمار و خشونت علیه بومیان آمریکا می‌دانند. برای جزئیات بیشتر در همین مورد همکارم معرف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا در برنامه با خودم رو دارم. معرف، چرا تجلیل از روز کریستوف کلمب این همه جنجالی شده؟
10: خب صدف، در کتاب های تاریخی مثلا در افغانستان ما میخواندیم که کریستوف کلمب کاشف آمریکاست، یعنی این گونه به اصطلاح تصویری به ما داده میشد از اون متون که گویا کریستوف کلمب اولین فردی بود که قاره آمریکا را کشف کرد و بعد آمریکایی شد که ما امروز می‌بینیم و اینجا زندگی می‌کنیم. اما حالا خب متوجه شدیم که این داستان تاریخی و شخص کریستوف کلمب بسیار پیچیدگی دارد، چند لایه است و دعواهای زیادی سر شخصیت او و کارنامه او هم در آمریکا جریان دارد. داستان از این قرار است که آقای ترامپ که خب از هواداران در واقع کریستف کولمب هست، 12 مای اکتبر را یعنی روز دوشنبه هفته آینده را روز کریستف کولمب نامگذاری کرده و امروز هم در کاخ سفید یک برنامه تدارک دید که اونجا در واقع یک مجسمه از کریستف کولمب را رونمایی کرد، همینطور شماره را دعوت کرد، تجلیل کرد و از نقش مهم و مثبت کریستف کولمب به عقیده آقای ترامپ اونجا صحبت شد. آقای ترامپ و تیم او باور داره که کریستف کولمب خب آمریکا را کشف کرد یا اروپایی ها را با آمریکایی ها به اصطلاح به قاره آمریکا پایش را باز کرد و آمریکا آمریکایی شد که امروز مردم میبینه. اما چرا این جنجالیست؟ از این جنجالیست که منتقدان تجلیل از امروز، منتقدان شخصیت کریستف کولمب میگه که در واقع او باعث شد که بومی های آمریکایی برده شوند، زمین و خانه و کاشانه خود را از دست بتن، تعدادشان از بین بره، مریضی ها و بیماری های واگیر در واقع بخش از جامعه بومی امریکا را نابود کنه و تعدادشان توسط کریستف کولمب و همکاران او حدوداً 530 و چند سال پیش به اسپانیا و جاهای دیگه فرستاده شود. در واقع مخالفان آقای ترامپ میگه که کریستف کولمب نماد بردهداری است، نماد ظلم و شکنجه است، کسانی را که مجبور کرد به کار اجباری تا سرک بسازه و کندنکاری کنه و آمریکا را به اصطلاح شهر به شهر دیگری وصل کنه و تمام این کارگرها حقوق انسانی نداشتن، از بین رفتن، بومی ها بودن و جایشان به اصطلاح سفید پوستای اروپایی گرفتن که سردمدار یا فرماندهشان به اصطلاح کریستف کولمب بود. اما آقای ترامپ میگه کریستف کولمب خب افتخار تاریخی آمریکا هست و او بود که پای اروپایی ها را باز کرد به اینجا، خصوصا او خب دریانورد ایتالیایی بود، این را بخش از تاریخ و فرهنگ مردمی به اصطلاح که با اصالت ایتالیایی هستن هم میدانه. ببینن تجلیل از کریستف کولمب بخش از دعوا و جنجال هویتی در ایالات متحده آمریکا است.
0: خیلی از تو تشکر عارف بابت جزئیات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنون هستم. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. وزیر خارجه آمریکا از اپوزیسیون ونزوئلا خواست که گفتگوها را آغاز کنند. او تاکید کرد که گفتگوهای سیاسی مسیر مناسب برای انتقال قدرت است. این در حالی است که حکومت اکنون در اختیار جریان چپ است. برگزاری انتخابات در ونزوئلا همیشه جنجالی بوده و دولت متهم به دستکاری در نتایج انتخابات است. هنوز معلوم نیست که روند انتقال قدرت از حاکمان فعلی چه زمانی آغاز می شود. وزیر امنیت داخلی آمریکا از سیاستمداران مدافع شهرهای امن پناهجویان و شدت انتقاد کرد. مالین میگوید مقامهای نیویورک و دموکرات‌ها از مجرمان دفاع میکنند. این اظهارات پس از آن مطرح میشود که تعقیب و تیراندازی ماموران اداره مهاجرت و موتر یک مهاجر اهل جمهوری دومینیکن در نیویورک موج از اعتراضات و انتقادهای شدید مقامات شهری را برانگیخته. ترامپ میگوید به زودی مردم آمریکا خبر بزرگ درباره قیمت دیزل خواهند شنید. صحبت او در شرایط مطرح می شود که قیمت دیزل در آمریکا به طور بی سابقه بالا رفته است. بالا رفتن قیمت انرژی در آمریکا نگرانی ها درباره پایین آمدن محبوبیت حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره کانگریس را دامن زده. پیش از این نیز ترامپ دستور برای کاهش مالیات بر دیزل صادر کرده بود. نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع که امروز در شهر آوازه ترکمنستان با محوریت تقویت همکاری‌های امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک برگزار شد با صدور بیانیه پایان یافت. در بیانیه بر مبارزه با تروریسم، قاچاق، جرایم سایبری و تأمین امنیت مرزها تاکید شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نظیفه اقبال.
11: نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان، همکاری های امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک محور گفتگوها بود. نشست در شهر آوازه ترکمنستان برگزار شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شماری از رهبران کشورهای عضو این سازمان و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در نشست حضور داشتند. ایران عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع نیست، اما مسعود پزشکیان به عنوان مهمان ویژه در این گرد همایی شرکت کرد. تهران روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با مسکو و شماری از کشورهای آسیای میانه دارد. علاوه بر رؤسای جمهوری روسیه و ایران، رؤسای جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین نخست وزیر ارمنستان از دیگر مقامهای حاضر در نشست بودند. بیانیه‌ای به مناسبت 35مین سالگرد تأسیس این سازمان صادر شد. تأمین امنیت مرزهای خارجی، مبارزه با تروریسم بین المللی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، پولشویی، قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی از اولویت‌های همکاری این سازمان عنوان شده. در بیانیه همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌ها برای مقابله با جرایم سایبری، پیشگیری از وضعیت‌های اضطراری و مدیریت پیامدهای آن تأکید شده است. رهبران کشورهای عضو اعلام کردند که سازوکارهای نهادی و چارچوب‌های حقوقی موجود در این سازمان زمینه را برای هماهنگی بیشتر و مقابله با تهدیدهای مشترک فراهم می‌کند. آنها همچنین بر اهمیت تبادل تجربه، همکاری‌های حقوقی و تقویت ساختارهای قانونی و امنیتی کشورهای عضو تأکید کردند. این نشست در حال برگزار شد که روسیه همچنان درگیر جنگ اوکراین است و ایران نیز با تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه روبروست. هر دو کشور تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارند و در سال‌های اخیر برای گسترش روابط با شرکای منطقه‌ای خود تلاش کردند. با این حال، این پرسش مطرح است که تقویت همکاری با کشورهایی که پیشتر در حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند، آیا می‌تواند به روسیه و ایران در کاهش فشار تحریم‌ها و خروج از انزوای بین‌المللی کمک کند؟ نظیفه حقپال، لندن.
0: دختران هنرمند افغانستان با حمایت انجمن ماهور هنر و فرهنگ افغانستان را در اروپا گسترش دادند. این انجمن از سال 2022 در فرانسه فعالیت می‌کند و برنامه‌های هنری خود را در چندین کشور اروپایی برگزار کرده. گزارش ببینیم از همکارمان سمیه ولیزاده.
4: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر، انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
12: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر، بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خود و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
4: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
13: هدف ما اینه که بتونیم هرچه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت‌ها را گسترده‌تر کنیم و معرفه بهتره برای اونها رو فرهنگ افغانستان باشه.
4: ماهور می کوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت ها هنوز زنده است. می آفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
0: سه اثر هنری از یویی هنرمند آوانگارد ژاپنی روز پنجشنبه به عنوان بخش از یک نمایشگاه بین المللی جدید تحت عنوان اطلس توکیو به نمایش عمومی درآمد. این هنرمند که به ملکه نقاشی های خالخالی معروف بود، دو ماه پیش در سن 97 سالگی درگذشت.

0: این بود برنامه مدار که از رسیدی
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ. یک دقیقه خبر.
0: وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان در سال 2026 اعلام کرد که اداره طالبان هیچ تلاش معناداری برای مبارزه با قاچاق انسان نکرده و افغانستان در پایین‌ترین رتبه باقی مانده است. طبق گزارش در افغانستان ساختار برای شناسایی قربانیان و ارجاع آنان به مراکز حمایتی وجود ندارد. در گزارش آمده است که در دوره مورد بررسی سربازگیری و استفاده از کودکان در نقش‌های جنگی و حمایتی و نیز بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب پدیده بچه‌آموزی ادامه داشته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان هیچ موردی از تحقیق پیگرد قضایی یا محکومیت عاملان قاچاق انسان را گزارش نکرده و از شناسایی و حمایت از قربانیان این جرایم نیز گزارش ارائه ندادند.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: معاونت دبیر کل سازمان ملل میگوید که داعش خراسان همچنان یکی از قدرتمندترین شاخه های داعش است و فعالیت های آنان در افغانستان امنیت کشورهای منطقه را تهدید می کند. زویف روز چهارشنبه 15 میزان در پیام ویدیویی به نشست مبارزه با تروریسم در منسک پایتخت بلاروس گفت که گزارش های اخیر سازمان ملل نشان می دهد که داعش و گروه های وابسته و آن همچنان توان ادامه فعالیت و سازگاری با شرایط مختلف را دارند. او گفت که داعش خراسان در افغانستان از توان عملیاتی قابل توجه برخوردار است و از بی‌ثباتی در منطقه برای جذب نیرو و تحریزی حملات استفاده می‌کند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.